0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Titon peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista kertaa peräkkäin Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-tse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17. Vielä kauas avaruuteen. James Webb -avaruusteleskooppi on analysoinut kaukaista kiviplaneettaa. Planeetalla näyttää olevan kuuma, tumma pinta eikä lainkaan ilmakehää. Vajaan 50 valovuoden päässä meistä on punainen kääpiötähti, jota planeetta kiertää. Kiviplaneetta on noin kolmanneksi maapalloa kookkaampi. Koska planeetta on erittäin lähellä emotähteään, sen pyöriminen on lukkiutunut niin, että planeetan toisella puolella on aina päivä ja toisella puolella ikuinen yö. Päiväpuolella lämpötila on noin 700 celsiusastetta. Löydöstä kirjoittaa Tähdet ja avaruus.
1: Kello 3:02. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Kun tänään tulin studioon, niin heti ensimmäisenä piti siivota vappupallot ja serpenttiinit pois, koska vappu on tämän vuoden osalta juhlittu alta pois ja on aika palata arkeen, ainakin jollain tavalla, vaikka nyt lauantai onkin. Levylautakunta on tämä ohjelma, joka juuri käynnistyy ja tänään uuden musiikin parissa laulaja Antti Ketonen, moikka.
3: Morjes.
2: Suistamon sähköyhtiön Anne-Mari Kivimäki, moi.
4: Moro.
2: Sekä kollegani Radio Suomesta Anna Keränen, moi.
4: Terve.
2: Eli tänään studiossa AK3. Varmaan ensimmäistä kertaa koskaan AK3 paikalla. Antti, sä päättelit just sun eka elämä levyjulkkari kiertueen. Millainen tunnelma oli keikoilla?
3: Ihan loistava. Jengi on ottanut hyvin vastaan uuden albumia. Ja tota albumihan on silleen tämmöisen 47-vuotiaan jäbän ajatuksia siitä, että välillä pitäisi vähän nauttia enemmän ja ehkä kilistellä enemmän sitä samppania. Ja nyt kun vappu oli, niin pääsi jopa mattolaiturille nauttimaan samppaniasta.
2: Niin, sulla ei ollut vappuna nyt keikkoja. Onko sulla ollut vappukeikkoja aiemmin?
3: Yleensä on ollut joo, mutta nyt sitten kun tuo kiertojen loppui juuri, niin nyt on pieni tauko.
2: Onko ne jotenkin riehakkaampia yleensä tuommoista vappukeikat? Näkeekö sen jotenkin yleisössä?
3: No en mä kyllä ole nähnyt mitään. Siinä ero on ihan sama.
2: Ja aina yhtä hulapaloon Antti Ketosen keikoilla. No tuolla eka elämä-albumilta riehakasta menoa sen verran löytyy, koska tuossa Jyrki Hakasen kanssa soitettiin muutama viikko sitten Radio Suomen musiikkiillassa albumin nimibiisi ja sä kiroilet siinä.
3: Niin on.
2: Mitä ihmettä? Kärsi vitun vällinen siinä biisissä lauletaan. Se on ehkä biisien tekijöiden kynästä syntynyt siihen, mutta pitikö sitä vähän nieleskellä, että onko tämä ok mulla?
3: Siis mä innostuin heti ensimmäisenä siitä. Se oli Topi Latukan kanssa, oltiin studiolla ja me laulettiin sitä ei muuta mikä biisi albumille ja sitten soitti tämän biisin, että hei hänellä on tämmöinen näin ja mä innostuin heti siitä. Me laulettiin suoraan se siihen perään ja lähetettiin se vielä UMK:hon kuule. Mm. Jotenkin se osui ja kolahti heti ensimmäisenä. Ja sehän on vaan siellä välissä silleen, kärsii vitun vällinen.
2: Totta.
3: Mäin.
2: Ja se kuitenkin niin kirosana oikeaan paikkaan, niin se vaan alleviivaa sitä tunnetta.
3: Kyllä.
2: Just näin. No mutta mä oon varautunut kuitenkin palaa saippualla, että jos tässä nyt liikaa rupeaa tulemaan näitä R-päitä, niin voidaan sitten suupeesta tässä.
3: Asia kunnossa.
2: Sä järjestit tuossa hiljattain somessa kilpailu, jossa sun kanssa pääsi kisavoittaja laulamaan duettoa keikalle.
3: Kyllä.
2: Mistäs tämmönen idea tuli ja oliko vaikea valita voittaja?
3: Oli vaikea valita voittaja. Siellä oli tosi paljon hyviä osallistujia. duetot on kivoja ja sitten jotenkin makeeta antaa mahdollisuus jollekin, että pääsee stakelle, niin se oli makee. Mm. Mä voisin tehdä enemmänkin noita.
2: No niin, kannattaa seurata somea. Katja Felin voitti se ja kävi vetämässä pari duettoa sun keikalla.
3: Joo.
2: Tervetuloa levylautakuntaan, Antti Ketonen.
3: Kiitos.
2: Anne-Mari Suistamon sähkö on myös ollut levyn julkaisu puuhissa. Lunta tupaan pistettiin just pihalle. Millainen fiilis se on artistille, kun saa pitkästä aikaa tai on tehnyt levyä ja sitten se vihdoin pistetään julki?
4: Tässä tapauksessa erityisen ihanaa ja hyvää ja mahtavaa, että se on lunta tupaan saatiin siinä huhtikuun alkupuolella ulos. Sitä tehtiin monta vuotta.
2: Niin, mikä siinä nyt sitten kesti niin kauan aikaa?
4: Se on hyvä kysymys. Me ei ehkä vielä itsekään olla sitä pystytty analysoimaan, mutta nyt se on ohi. Ja ehkä kun me ollaan vasta tarttaamassa levyjulkkarikiertuetta, niin ehkä se selviää tässä sitten. Tai tarviiko sen sitten selvittää?
2: Tässä kun hiljattain just juhlittiin 100-vuotiaasta merisäätä, niin teillä on levyllä löytyy myös Pahan tuulen varoitus-niminen kappale, jossa aika montaa rannikkoasemaa muun muassa mainitaan. Mm. Mistäs tämmöinen idea biisille?
4: No se taisi tulla Eero Kruuströmin Konepelimannin päästä ja saatiin siihen ihan Charlotta Haakforssiakin mukaan, joka Ylen äänenäkin tunnettu. Sehän on ihan loisto meno biisistä. Pari kertaa nyt ollaan jo livenä ehditty testatakin.
2: Mikä sun suosikki rannikkoasema on?
4: Ja olisiko se tsöökkari vai mikä otetaan sieltä?
2: Mulla on aina nahkiainen ollut suosikki, mutta se on nimenä niin mahtavaa. Mutta myös Kotkarankki.
4: Se on jotenkin ihana ja uuttöö. Ehkä nyt tuli kaikki lueteltu.
2: No on niitä vielä muutama, mutta siis biisissäkin luetellaan aika monta niitä. Loppuvuodesta julkaistiin myös yhtyeen kanssa, Ismo Alan kanssa tehty Juuret-niminen yhteistyöbiisi. Mistä toi idea syntyi tai miten siihen päädyttiin?
4: Se on tilaussävellys. Tilausteos Työväen sivistysliitto otti kesäkuussa yhteyttä. Me oltiin just saamassa, että nyt tätä pikkuhiljaa tätä omaa albumia, mutta lähdettiin silti siihen. Ismolla oli vähän sama homma, että hänellä on tulossa albumi, mutta Ismokin päätti, että lähdetään silti hommaan mukaan. Ja meillä oli se juuret, oli annettu sieltä teemana ja siirtolaisuus. Ja minä notkalla soitin haitaridemoa Ismolle ja Ismo innostui siitä ja teki sanoja ja niistä sitten rakennettiin.
2: No oliko se lähtökohtaisesti vähän jotenkin erikoinen tilanne lähteä tuommoista, kun tulee noin selkeä, että niin tilaus joltain, niin lähteä siihen tekemään biisiä, oliko se helpompaa?
4: Me tehdään aika paljon tämmöisiä tilaustöitä. No. Esimerkiksi Tampere 18 aikoinaan syntynyt silloin, kun oli 1918, niin juhlavuosi 2018, niin se syntyi siitä. Ja tämmöisinä aika paljon, kun on tutkimustakin takana ja historiaan pengataan ja mennään sinne arkistoihin, niin se on meille aika luontaisa tapa tehdä tämmöistä tilaustyötä ja ihan tämmöiseen tiettyyn historian tapahtumaan ja siihen, että siihen otetaan myös tätä päivää mukaan, niin se on itse asiassa varmaan meille aika sopiva juttu.
2: No niin, ei muuta kuin tilauksia sinne päin.
4: Joo, tänne vaan.
2: Jos tarve vaatii. Lunta tupaan Suistamon sähköalbumikin juuri julkaistu. Tervetuloa Anne-Mari Kivimäki.
4: Kiitos.
2: Anna, sä oot pitkään Radio Suomella tehnyt erilaisia ohjelmia, Menomestaa muun muassa juonnat, mutta pari viikon päästä tapahtuu yksi debyytti.
5: Ei muuten tapahdu.
2: Tapahtuu? No ei, Euroviisut.
5: Ei. Olen juontanut Euroviisut kanavalla vuonna 2018 yksin.
2: Herranen aika. Niin, se oli ennen mua aika.
5: Se oli ennen sinun aikaa sitten.
2: No tämä meni ihan pieleen.
5: Mutta me päästään yhdessä tekemään.
2: No mutta me päästään tekemään, joo. Niin. Miten sä oot niinku lähestynyt Euroviisujen kuuntelutilannetta, koska esimerkiksi mä kuuntelen niinku jatkuvalla syötällä. Ootko sä säästänyt sinne lähemmässä viisoja ne biisikuuntelut vai?
5: Oon säästänyt. Mulla on itse asiassa vasta nyt sitten tuossa vähän ennen kuin meillä H-hetki koittaa, joka on siis tosi jännittävä. Nyt kun vappu on saatu alta pois, niin tämä on se kevään. No en tiedä, ne on niinku top 2 vaihtelee välillä, että vappu vai euroviisut, kumpi vie voiton. Mutta niin siistiä päästä juontaa viisut. Ja oon säästänyt sille viikolle, viisuviikolle sen, että sitten aloitan vasta kunnolla tämä urakan, että oikeasti kuuntelen.
2: Mutta onhan tässä nyt koko kevät päästy kuulemaan uutisointia siitä, kuinka Suomella on hyvät saumat tänä vuonna. Tässä luulet, Anna, päästäänkö me todistamaan historiallista juttua Suomen toista voittoa?
5: Kyllä, mulla nyt on ainakin se suunnitelma, että skumppapullon aion ostaa tuonne toimituksen jääkaappiin, että siinä vaiheessa sitten kun tulokset julkistetaan, niin eiköhän me toni päästä ehkä poksauttamaan sitten.
2: Mulla on tapana jinksata kaikki muun muassa omat suosikkijoukkueen, niin mä en ikinä mihinkään urheilujuttuihinkaan kirjoita mitään etukäteen mistään. Niin
5: mä en sano
2: yhtään mitään, miten tulee käymään, mutta se nyt sitten parin viikon päästä selviää. Kello 22 alkaen se suora lähetys Euroviisussa, toki viisu etkot vielä 19 alkaen Radio Suomessa. Anna Keränen ja meikäläinen siellä siis äänessä, mutta nyt levylautakuntaan. Tervetuloa Anna Keränen.
5: Kiitos.
2: Ensimmäisenä tänään ääneen yksi isoista suomalaisista tunteiden tulkeista.

0: Sellainen on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Tänään raadissa Antti Ketonen, Anne-Mari Kivimäki, Anna Keränen. Antti, mitäs mietteet?
1: No, Arttuhan on siis loistokaveri ja me ollaan 2016 oltiin yhdessä Tähdet kisailussa ja siitä asti oikeastaan sitä ennenkin jo tunnettu, mutta niin kuin pidetty yhtä. Ja juuri tuossa muutamia viikkoja sitten viestiteltiin, että pitäisi mennä kahville. Kyllä mä niin kuin dikkaan, tää on niin taattua Arttua ja sitten Rintalan nämä toivokärjet tuolla ja kaikki, niin nerokasta käyttöä ja juuri siihen kohdeyleisöön, niin kyllä mä annan tästä kympin.
2: Siitä rähtää, ei pysty antamaan peräästä kuulostimaa.
1: Joo, Arttu tarjoaa sitten kahvit.
2: Sillä oli kahvi ja pullakin tarjottu ihan selkeästi. Anna-Mari.
3: Mä siis hymyilen koko ajan, mä kuuntelin noita sanoja. Karaoke, poke, satumaa mainittu. Ehkä siihen, jos olisi vielä tullut tango satumaa, pieni melodia, niin sitten olisi voinut kasantaa kympin. Annan tälle nyt 9, jukeboksi sauna. Oliko se tammikuussa Terdelle?
0: Kyllä.
1: Kyllä.
3: Ihan siis Suomi, Finland, perkele. Ja tässä on nyt laulaa sen kirosanan. Ja mähän näen tämän heti, niin kuin, kelle tämä menee tämä, ja mihin tarkoitukseen ja moniin tarkoituksiin tuonne ympäri Suomen syviä rivejä. Ja tuli jotenkin Euroopan bändi tämä Final Countdown soundi. Ehkä sitten niin kuin tuossa, jos alujouset ja mitä siellä on kaikkea, mutta reikä sieluun ja mennään eteenpäin.
0: Anna.
4: Joo, kyllä juhannusfestareilla kansa laulaa yhteen ääneen Suomi, Finland, perkele. Ja tuli myös tuossa Studio Julmahuvista tämä Minä menen avaantoon. Tuli jotenkin mieleen. Siis joo, sai hyvälle tuulelle. Ja kyllähän tämä nyt siis arvostan sitä, että Viskari Rintala duo tätä samaa tematiikkaa vääntää ja aina kuitenkin siihen saa jonkunnäköisen uuden kulman. Tässä on nyt tämmöistä vähän hevimpää menoa ehkä, mitä yleensä on Artulta kuultu. No siis en minä itse tätä kuuntele kotona, siksi anna 7.
0: Joo. Sehän on yksi tulevan Radio Suomen kesäkonsertin artisteista, Arttu Viskari siis uudella kappaleella Suomi, Finland, perkele. On luottobiisin tekijänsä Janne Rintalan kanssa onnistunut tässä kyllä vuosien aikana tavoittamaan suomalaisten syvimpiä tunteita useammalla laululla ja ei varmasti tee poikkeusta tämä uusi kappale. Aika lailla täsmäiskuu ja vielä kun Artun uran niin kuin tuommoinen rockein kappale ihan selkeästi, niin kyllä tämmöinen hevihullu kansa, niin varmasti ottaa biisin lämpimästi vasta. Ja se on se samainen biisi, josta on tässä nyt hieman tuosta levyn kannesta myös puhuttu, koska vuosia sitten grillijonossa otettu kuva, jossa Arttu Viskari pitkillä hiuksilla pelleilee kuvissa olevan Teflon Brothers -tyyppien vieressä ja eivät todellakaan tunteneet toisiansa silloin vielä, kun tämä kuva on otettu. Ja nykyään toki tuttuja ovat hyvinkin, mutta nuoria poikia siinä kuvassa, kansikuvassa ovat. Janne Rintalan ja Jonas Olssonin säveltämä ja Janne Rintalan sanoittama Suomi Finland perkele keräsi komeat 26 pistettä heti kärkeen. Katsotaan, minkälaiset pistejuhlat tästä nyt sitten saadaan aikaiseksi. Arttu Viskari siis esiintyy yhdessä Olavi Uusivirran ja Iltaan kanssa Radio Suomen kesäkonsertissa perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Ja jos et pääse pite paikalle, niin Yle Areenasta ja telkkarista voi noin keikat tarkastaa. Ja sieltä Yle Areenasta voi myös tarkastaa, että mikä on tämän lähetyksen toinen biisi heti lähetyksen päätteeksi, mutta nyt kuulet sen radiosta.

0: Jumalautakunta.
1: Anne-Mari.
2: Tässä tuli semmoinen mielikuva, että henkilö matkustaa jossain junassa tai autossa ja sytkyttää eteenpäin. Tämä sytkytti tämä kappale hienosti, svengaavasti jotenkin alusta lähtien. Sitten se oli todella jotenkin sovituksellisesti sitten rakennettu niin, että siinä jossain puolessa välissä tuli koko orkestraatio mukaan. Ja koko ajan se jotenkin vei minut myös semmoiseen liikkeeseen. Mä jotenkin mielikuvissa, mä laitan silmät kiinni, mä näen vaan, että maisemat jotenkin viuhuu eteenpäin. Et siis miellyttävä, ihana jotenkin pehmeä soundi oli myös. Tykkäsin tuosta soundimaailmasta, mikä oli luotu. Ei sen ihmeellisempää. Mä annan tälle sit varmaan sama kuin sille Artulle, koska mä lähdin siihen ysiin, niin nyt eihän mä voi nyt ainakaan laskea tätä, koska tää jotenkin miellytti mun korvaani ja mä voisin jossain vaan matkustaa eteenpäin ja kuunnella ja mennä tässä samassa flows.
1: Näet paikan elämässäsi tälle kappaleelle.
2: Joo.
3: Minäkin näen paikan elämässäni tälle kappaleelle. Ja tämä on semmoinen biisi, mikä soisi meillä kotona tosi hyvin. Ja siis tuossa hyvää, mitä Anne-Mari sanoi siitä, että siis mullahan tuli ihan tämmöinen fyysinen reaktio, että aloin nojaileen. Tuli semmoinen etukeno, että jotenkin niin kuin eteenpäin tässä nyt mennään selkeästi. Tykkäsin tosi paljon. Siis sanat jäi ehkä mulla nyt vähän, että pitäisi kuunnella uudestaan enemmän jotenkin vaan nyt uppouduin tähän. Just tämmöiseen niin kuin eteenpäin jyskyttävään, ihanaan tämmöiseen tunnelmaan. Siis tykkäsin tosi paljon, mutta ja luulen tietäväni myös yhtyeen. En viitsi sanoa, jos on väärässä. Sitten nolottaa. Se ehkä alkaa ämmällä.
1: Päärin meni.
3: No niin, hyvä, ettei sanonut sitten enempää. Hyvä. Annan 9.
1: No niin, Antti.
4: Joo, tämmöistä ajomusaahan toi on. Jotenkin kiva, että se ei kaikki ole niin kuin silleen kridissä, että niin kuin tuntuu, että siellä niin kuin basari polki vähän eri tavalla, tai sitten mulla on kello tai joudut väärässä, mutta että niin kuin se
1: rytmihäiriöitä,
4: koska se niin kuin kivasti meni ja siellä oli monta leveliä, kasvoja, nousi ja laski ja sanoista en saanut kyllä hirveästi selvää. Paljon tuplauksia kertosäkeessä laululla. Laulajalla vähän semmoinen jättää vähän meikäläisen tyhjäksi, vaikka siellä on tommosia makeja juttuja, että mä annan 7.
1: Tämä artistihan on urallaan julkaissut yhden sellaisen kappaleen, joka lähentelee striimimääräissä 2 miljardin soittokerran määrää. Se on aika paljon se. Se on Stick Season niminen kappale 4 vuoden takaa ja Noah Kahan, eli suomalaistaan Kahan, on tämä artisti, joka edellä esitti Doors-nimisen biisin.
3: Ihan metsään meni meikäläisen veikkaus.
1: Meni Mumford & Sons veikkaus.
3: Just sitä veikkasin.
1: Mulle tuli oma musaavisensa, kun ML alkava bändi, niin mikähän tämä on. Mumford & Sons vaikka. Kyllähän siinä samaa henkeä hyvin paljon on, mitä tuossa yhtyessä. Vajaa 30 Yhdysvaltain Vermontista kotoisin oleva Noah Kahan. Hän julkaisi esikoislevyssä vuonna 2019 ja 4 vuoden takainen 3. levy Stick Seasons. Osui isosti kultasuoneen, moninkertaista platinaa tuolle levylle, ja nyt kun ihan hiljattain julkaistiin tuo 4. levy, niin sitä kohtaan on odotukset aika lailla korkealla, ja se on ihan hauskaa näinä aikoina, kun jotenkin TikTok-maailma jyrää ja julkaistaan pelkästään sinkkuja, niin Noah Kahanin levyllä on 17 biisiä ja mittaa 77 minuuttia. Ja sen lisäksi hän julkaisi vielä juuri pari viikkoa myöhemmin uutuusversion tuosta levystä. Se on 4 biisiä lisää, eli saa Noah Kahanin uutuusmusiikkia 21 biisin verran kuunnella, jos vaan haluaa. Ei kannata pikaisesti lähteä sitä levy

tarttua kuuntelemaan. Noah Kahanin Doors-biisille siis pisteitä 25. Ja sitten tarjolle tuoretta lasten musiikkia.

0: Mä olis töissä lätäköissä. Se oli ihana ja kumisaapas on kaivuri. Joo, siis tosi, kun tämä biisi lähti ja sanoi tätä lasten musiikkia, mä tuli semmoinen olo, että voi apua. Nyt en osaa millään tavalla arvioida, arvostella lasten musiikkia. Meillä ei lasten musiikki soi sattuneesta syystä. Siinä oli komea piano, sanat oli hauskat, lapset oli ihanat siinä kuorossa, mutta siinä alussa mulla vaan jotenkin ehkä ärsytti ne lasten huutelut. Mm-hmm. Tosi innoittava sanoa näin, anteeksi. Mutta sitten tuossa lopussa taas tuli sydän suli siitä viimeisestä lätäköissä. Siis ihan hirveä, en osaa nyt sanoa. Annan saman kuin Viskarille, koska tämä en minä tätä muuten kuuntelisi. Mutta siis kyllähän kuuntelis. Se nyt oli taidolla tehtyä lasten musiikkia.
1: Niin, kuuntelisitko mieluummin tätä kuin vaikka popsi porkkana-osaston lastenlauluja?
0: No en tiedä.
1: Niin. Siinä onkin kysymys.
0: Se on hyvä kysymys, mutta joo. Seiskan täältä läjäytään.
1: Joo, se vaan käy.
2: Niin, siis en ole tosiaan lastenmusan kuluttaja, mutta siis jotenkin tuossa on juuri toi siellä ne kaikuvat naurut ja systeemit, ne vielä jotenkin mä en pysty keskittymään, kun ne tulee koko ajan siellä, että se olisi ollut kiva siellä lopussa. Ja toi biisi olisi toiminut niin kuin ihan, jos siinä olisi muutama sana vaihtanut, niin se olisi ihan aikuistakin musiikkia varmasti. Mm. Mutta ihan taidolla ja hienosti tehty kappale. Mä annan kutosi.
3: Joo, mä mietin kanssa, että lähestyykö tämä enemmän, että just jos olisi, niin kuin Antti sanoi, että vaihdettu sanoja, niin sittenhän tämä menisi jo, että ei se välttämättä olisi niin lastenmusa, mutta lapset toisaalta ne nykyään laulaa. Ja aikaisemminkin laulaa, ettei tarvii just olla lapsille tehtyä, mutta toki nämä sanat oli. Tämä biisi lähti siinä kohtaa mun mielestä niin kuin sytkyttämään eteenpäin. Että oli, ja sitten tuli semmoinen, niin kuin, että tässä nyt on niin kuin hyvä meininki, niin se lätäköissä, kun se tuli ensimmäisen kerran, se tuli ehkä aika myöhään. Se oli mun mielestä, että okei, nyt tämä avautui mulle tämä kappale. Ja sen jälkeen juuri ne äänimaisemat, mitä sinne oli taiottu, lasten äänimaisemia, sitten oli jotenkin, että okei, nyt mä ymmärrän. Ja mietin sitten vielä tuosta keikka-ajatusta, että jos siellä on se valtava päiväkoti, monta sataa päiväkotilaista, niin sitähän voi sitten niinku huudattaa niillä just lätäköissä. Ja sehän voi olla niinku ihan mieletön hetki livenä. Että tästähän varmaan tulee sellainen ihan todella mahtava live-homma. Tai mä näin ja kuulin ja jotenkin oli se visio siellä valtavasti niitä lapsia siellä laulamassa ja sitten ne saa siellä isosti laulaa mukana. Se on helppo, tarttuva rytmi, helppo sana. Kaikki osaa tulla mukaan. Siitä kyllä pisteet annan 8.
1: Rockmusiikissa on stadionrokki, jossa huudatetaan yleisö, onko sieltä niin stadion lasten musaa?
3: No tämä on just sitä, joo, lätäköissä.
2: Sanoja mennään. Vaihtamalla, niin ruisrokkiin vaan.
1: Lätäköihin. Biisi oli töissä, lätäköissä ja sen esitti kokoonpano Hellunen, jonka taakse kätkeytyy Siru Airistola, The Voice of Finlandin kolmannen tuotantokauden voittaja vuodelta 2014 ja The Voicen jälkeen Siru on muun muassa Uuden musiikin kilpailussa ollut mukana ja on tullut äidiksi ja laittanut tuon Hellunen-projektin käyntiin juuri omia lapsiaan hoitaessa ja lastenmusaa kuunnellessa ja tajunnut, että hei, haluan tehdä uudenlaista lastenmusiikkia, sellaista, joka kunnioittaa lasten kokemusmaailmaa, mutta puhuttelee myös aikuisia. Ja The Voice of Finlandista alkoi kaveruus myös Lenni Kalle Taipaleen kanssa ja hän oli toi pianisti, joka tuossa pianoa soitti ja muutenkin rautaisia ammattilaisia mukana. Petteri Sarjola soittaa kitaraa ja Petteri veli Jyri Sarjola vastannut tuotannosta ja sanotuspuolellakin Jaakko Linnanvaara pitkän linjan sanoittajamies ollut tekemässä tekstejä. Joten kovalla porukalla tehdään uudenlaista lasten musiikkia Hellunen yhtyeellä. Töissä lätäköissä kappaleessa on siis Siru Airistolan säveltämä ja Jaakko Linnanvaaran sanoittama ja 21 pistettä raadilta.

0: Ei. Lähteekö kurkkulaulu?
1: Kyllä lähtee.
0: Kyllä lähtee.
1: Lähtee. Anttihan on Kaima. Mm-hmm. Ja mä oon digannut sen tyylistä ja näistä hanurikouluista, mitä sä oot asumessa tehnyt. Että, biisihän kuulostaa niin kuin, siltä kuulostaa, että Törmä olisi ollut Saara kirjoittamassa tekstiä siellä. Mun mielestä oikein hyvä. Mä annan tälle 8.
2: Komiaa! Ei ihan lähtenyt toi.
0: Ei se kaukana.
2: Ei se ollut kaukana. Pitää käydä Antin kurkkulaulu koulussa. Antti on siis oikein hyviä ystäviäni ja meillä ollaan oltu samassa bändissä. Antti on ollut mun naapuri ja me ollaan opiskeltu samaan aikaan. Ja me ollaan hiihtävät hanuristit myös. Ja sen takia tämä on ihana tämä hänen uusi aerobikkikappaleensa, koska hän on siinäkin ilmeisesti. Mä oon nähnyt nyt tuolta somesta pieniä pätkiä, niin hän siellä suksien kanssa menee otsanauha sellainen päässä. Hikeä ja hardsportti. Haitarista 10 ehdottomasti. En voi muuta antaa. Maailma tarvitsee ja Suomi tarvitsee enemmän haitaria. Ja sehän me jo siellä UMK:ssakin nähtiin, että näin se on. Ja minä olen sitä samaa mieltä. Ja ihana, että Antti tuo sen nyt kaikkien näkyville. Että nyt vaan tilatte niitä haitarisoittajia joka paikka. Ihana Antti Paalani. Kiitos.
0: Kun kitaristeilla on yleensä, kun näkee toisen kitarista, niin on heti sielun sympatia, niin onko haitaristit kaikki semmoisia?
2: On, ja toi Antin soundi, se on niin tunnistettava, millä haitarilla se soittaa, ja sitten se tekee noita ihania haitaririffejä, ja hänen se semmoinen oma tapansa soittaa haitaria. Ja sitten tietysti päälle toi, nyt toi oma laulutyyli, joka sitten tietysti on lähtöisin sieltä, osittain sieltä, varmaan sieltä Siperiasta, sieltä Tuvasta, sieltähän sitä kurkkulaulu on tullut. Siinä on niitä yläsäveliä, tietysti soisit siellä niillä tuvalaisilla, nehän hienosti sillä taiteilee, mutta Antti on niin kuin lähtenyt sinne samoille poluille sillä kurkkulaululla. Tunnistettava, sen tunnistaa heti Paalanen siellä. Jos se on törmännyt Paalaseen, niin kyllä sen tunnistaa sen jälkeen.
0: No on todellakin.
2: Tässä on varmaan Heidi-Maria Paalanen, Antin vaimo on mukana varmasti tekemässä Saara Törmä ja Antti, ja onko sitten vielä siellä tuotannossa sitten vielä tämä.
0: Joo, Halavara.
2: Halavara, näin. Joo.
3: Pakko riittää. Siis Antti Paalaseen ihastuin ihan totaalisesti uuden musiikin kilpailun aikana. Hän on semmoinen hyvä mielen lähettiläs, jotenkin vaan huokuu semmoista aivan ihanaa iloa. Ja oli tosi hyvä haastateltava ja hauska tyyppi. Ja, ja ihan hyvä neuvo tässä kappaleessa myös, että pää pois sieltä hanurista. Kyllä, on ihan samaa mieltä, että haitaria, sitä saisi olla huuliharppu aina tämmöinen, mitä myös kaipailen kovasti suomalaisen musiikkiskeneen ja haitari. Kyllä tykkäsin. Kyllä minä annan tälle 9.
0: Joo, ajatus pötkylä pömpylä myös siellä.
3: Ja mikä siellä oli, rento kumikäki. Tuli hyvä mieli.
0: Jos Linda Lampeen yksi ja Pete Parkkosen Lieki heiti ei olisi ollut niin ylivoimainen uuden musiikin kilpailusta tänä vuonna, niin tämä kaveri olisi Suomea edustamassa Euroviisuissa, koska kakkoseksi Antti Paalanen UMK:ssa omalla kappaleellaan silloin sijoittui ja nyt on tehty sitten seuraaja sille. Se on Aerobikki-niminen kappale ja ihan samalla työryhmällä kuin se UMK-biisi on syntynyt. Ja Antti itse kertoo biisistä näin, on taipuvainen yliajattelemaan ja jauhamaan niitä samoja keloja. Mulle hanurin soitto ja yrinätouhut on ennen kaikkea mielen aerobikkia, hengen revittelyä ja sielun venyttelyä. Vuosikausia keikkoja ulkomaita myöten tehnyt Antti Paalanen julkaisee uran 5. albuminsa Haitari Marinadi toukokuussa ja sen uusin julkaisu Aerobikki. Se on siis Heidi-Maria Paalasen ja Saara Törmän tekemä biisi ja Antti Paalanen myös sitten sävellyshommissa ollut siinä mukana ja 27 pistettä Raadelta. Levylautakunta ohjelmaa kuuntelet. Tänään levykriitikon saappaissa Antti Ketonen, Suistamon sähköyhtiön Anne-Mari Kivimäki sekä Radio Suomen oma Anna Keränen. 4 biisiä kuunneltu ja tilanne kärjessä seuraavanlainen 3. Nahkaan omalla Doors-kappaleella 25 pistettä. Arttu Viskarin Suomi-Finnan perkele tällä hetkellä 2. 26 pistettä ja edellä kuultu Antti Paalanen kiilasi kärkeen Aerobikki-kappaleella 27 pistettä. Mutta 2 biisiä vielä soitossa, joten ei me vielä kuitenkaan Antti Paalasta voittajaksi tässä vaiheessa kruunata. Jos tuossa edellä oltiin hieman UMK-tunnelmissa, niin kyllä tässä seuraavassakin jotain pieniä viitteitä siihen suuntaan on.

0: parea.
1: Tässä ei tylsää hetkeä ollut.
2: Eikö ollut?
1: Mentiin
2: ei
1: temposta toiseen ja oli ihan mahtavaa. Oliko kolmeekin kieltä siellä ja sitten kreikkalainen busuki oli siellä alussa ja se tilutteli siellä ja se nopeutui. Ja sitten tuli näitä zorpakset ja faster ja louder ja mitä siellä oli. Oli kyllä niinku, mutta kyllähän se niinku lanteet laittoi tanssimaan ja jos mä ajattelen omaa käyttöä tälle, niin joo, jos mä olisin jossain niinku keikalla tanssimassa, niin kyllähän tämä voisi olla, kun tässä sit voisi ryhmässä tehdä jotain koreografioita, kun tämä todellakin vaihtuu.
2: Niin, niin kun siis välillä tulee tuonne niinku tempo laskemaan, siis se on hauskaa sille, että ei tarvitse koko ajan painaa sitä samaa
1: niin
2: tempoa.
1: Niin, ja sitten voi ottaa jonkun uuden koreografian. Mä rupesin ehkä tekemään enemmän tässä penkillä koreografia, että mikä mä minkäkin kohtaa voisin tehdä, ja sitten kun nuo kielet vaihtui, ja kuitenkin ollaan siellä jossain maailmanmusa, niin se minun semmoisia jotain sielun sopukoita se soundilla virittelee se busuki siellä uusi. Joten se busuki nostaa nämä pisteet niin kuin ysiin mulla, että annan tästä ysi ja zorpas ja kaikki tämä tanssi ja kaikki. Ja en tiedä, oli makea soundi oli laulajalla. En mä ehtinyt kaikkea havaita, kun mä olisin, että mitä täällä tapahtuu. Mutta iloista, mahtavaa, että tämmöistäkin tehdään. Ihan mahtavaa.
2: Niin, joillekin saattaisi olla se, kun ei saa kiinni, niin se on niinku liian kaoottista, että nyt mä en saa mistään kiinni ja annan tälle kutosen, mutta se oli vaan sulle mielenkiintoista.
1: No tää oli tämmönen kollaasimainen ja mahtavaa, että kaikki musa ei ole samanlaista.
2: No niinpä, se on just näin. Anna.
3: No minä olen just se, jolle tässä oli. En saanut oikein mistään kiinni. Lautasia heitellään ja oppaa, kyllä, joo, selkeästi. Siis kirjoitin tänne biisin alkuvaiheessa jo, että onko vähän liikaa kaikkea. Sitten kirjoitin, kun biisi loppui, että oli.
2: Ja Kikin
3: tunnistin, mutta itse asiassa tätä toista tyyppiä en tunnistanut. Kikillähän on tosi kaunis ääni. Ja niin, se on kirjoittanut tänne myös, että onko nerokas vai onko ärsyttävä. Siis että kun siinä oli niin paljon kaikkea, niin mulle tuli jotenkin tosi semmoinen niin kuin hektinen ja hötkyilevä olo. Pitäisi kuunnella toisen kerran, että tämä aina kun ensimmäisen kerran kuulee, niin se on jotenkin tosi vaikea saada kiinni. Ja siitäpä syystä annan 7 pistettä.
2: Ja kyllähän tämä tietyllä tavalla varmaan niin kuin vaatii myös oikeanlaisen olosuhteen, veikkaa sitten jossainkin kuulisi
3: tai
2: jossain niin kuin baarissa tämän. Niin
3: se olisi aivan eri asia.
2: Antti.
4: Joo, samaa mieltä siinä, että ehkä just kun se tempovaihtelu tapahtui niin useasti, mutta sitten toisaalta, jos sitä kuuntelee reippaasti enemmän kuin tämän yhden kerran, niin se voi toimiakin siellä. En tiedä, onko täällä osallistuttu kans UMK:hon tällä kappaleella myös, mutta ihan semmoinen niin kuin Euroviisu-fiilis oli siinä alussa. Joo, mä annan tälle 7.
2: Kyllä sillä Kreikan UMK on osallistuttu tällä kappalella, koska Evangelian Parea oli yksi biiseistä, joka osallistui tuonne Kreikan karsintoihin, sijoittui 4. siellä. Ja tässä nyt on sitten tuosta biistä ihan hiljattain tehty tämmöinen uusi versio, jossa mukana on Suomen Kiki ja myös Maltaa Euroviisossa edustanut Mirjana Kontte. Semmoinen kolmikko. Ja se oli kuule siellä UMK-viikolla oli tapahtunut, koska Kiki itse kertoo tästä biistä, että hän on kuunnellut tätä Evangeliaa jo pitemmän aikaa ja fiilistellyt, että olisipa siistiä joskus tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, Kikilläkin kuitenkin kreikkalaiset juuret on, niin

Silloin UMK-viikolla oli Evangelia laittanut Instagramin viestiä Kikille, että hei, tehtäisikö joku biisi yhdessä. Ja se oli sitten tämä hänen Kreikan UMK-biisi, eli Pareja, josta tehtiin uusi versio. Pareja on tietenkin kreikkaa ja se tarkoittaa tuommoista tiimiä, seuraa yhdessä oloa frendien kanssa, joten todellinen tämmöinen ystävyyden ylistämislaulu kyseessä. Ja musiikkivideokin sille on kerätty jo tekemään tämän kolmikon voimin. 23 pistettä Raadilta Evangelian, Mirjana Kontten ja Kikin Pareja kappaleelle. Ja vielä yksi laulu tämän viikon levylautakunnassa tarjolla.

0: levylautakunta.
1: En ole siis kirjoittanut tänne oikeastaan mitään. Kaikkien muiden biisien kohdalla tuli semmoista kirjoitan. Nyt en kirjoittanut mitään. Se jotenkin heti, kun se lähti sillä laululla, niin se jotenkin otti mukaan. Ja se oli kaunis. Tuli vähän semmoinen niin kuin klubilla loppuillasta porukka yhdessä sillä kesäillassa. Hyvä tunne ja pidetään itseämme arvossa ja toisiamme. Ja
2: ai, se on mennyt jo vähän laskuhumalan puolelle.
1: Joo, se on se mennyt siinä vaiheessa jo ihan selkeästi.
2: Sä oot hyvä tyyppi.
1: Joo, sä oot ihan mahtava. Ihanaa. Siis tykkäsin, mutta ei se nyt semmoinen mestariteos ollut, että 10 antaisin. Mutta siis tykkäsin tosi paljon. Annan 9.
3: Mulla on semmoinen tapa, että mä lähden juoksulenkeille, kun mä lähden, niin mä laitan Spotifyn päälle. Tämä on tullut siellä uuden musiikin listalla mulle vastaan. En tiedä artistia, koska mä en koskaan katso, mä juoksen vaiheessa, mutta mä tiedän, että mä kuuntelin tämän loppuun asti silloin, että tuntui hyvältä. Mä tiputin 10 kilometristä tunnissa 8 kilometriin tähän askellukseen. Mun mielestä tämä on niin kuin oikein kelpo, ihana kappale. Mä annan tälle 8.
2: Käykö sulla usein sille, että sä pistät biisejä eteenpäin? Sä teet sille?
3: Siis mä skippaan tosi useasti, mutta mä tiedän, että mä kuuntelin tämän kyllä loppuun asti. Ja tää oli mun mielestä siellä jossain niinku kilometreissä jossain 8 kilometrin kohdalla. Eli se on jossain niinku 10-15 siellä tietämissä niinku listassa.
2: Niin, niin.
3: Et mä todennäköisesti siinä alussa en ole skipannut niin paljon.
2: Joo. Mä oon jäänyt, biisit jää johonkin mieleen yleensä, että missä ne on kuullut ensimmäistä kertaa, niin se on hienoa, että sä tiedät, missä vain se yhdessä minä tämän kappaleen kuuli. Anne-Mari.
1: Tämä tuli hyvään paikkaan, koska oli se semmoinen tempovaihdosbiisi ja se, missä oikein kaikki ei muistanutkaan, mitä tapahtui siinä tanssittavassa biisissä, niin tämä jotenkin rauhoitti. Tämä tuli mun mielestä hyvään paikkaan tähän kuunteluun. Ja aloin ihan eri tavalla kuunnella. Tässä mä aloin kuunnella niitä sanoja ja sitten, että päästä jo irti ja sinusta on moneksi. Hyvä sanoma ja juuri se, että sit siinä on kuitenkin semmoinen, voidaan olla sillä klubilla, niin kuin Anna sanoi, kuuntelemassa. Mutta tässä kuitenkin oli aika vakavakin tämä aihe ja ihan hyvä muistutus, ja, että uskoo itseensä ja katso vaan peiliin hymyillen. Äläkä sen jälkeen itke. Mä annan 9 tällä.
2: Tämä nuoremman polven artisti on kovaa nousua viime vuodet tehnyt Elli May ja uusi biisi Älä sano sua rumaksi. Elli May oikealta nimeltään Elli Immonen. Hän julkaisi viime vuoden lopulla esikoisalbuminsa Pieni ikuisuus ja nyt on siis tämä uusi albumisykli tällä kappaleella startattu. Viime vuonna Ylen nuorisomedia Yle X:n läpimurtolistauksen top 3 yltäneen artisti uralle on mahtunut jo useampia yli 1 000 000 striimin keränneitä kappaleita ja Mun ihminen -niminen biisi, se on jo yli 10 000 000 kertaa tuolla somessa soinut, joten kovassa nosteessa tosiaan Elli May striimaajien keskuudessa. Elli Immosen, Juho Seppäsen ja Aleksi Wiklundin tekemälle biisille 26 pistettä ja ai että kuoli tasainen raati tällä kertaa. Tänään kuultiin Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland Perkele, Noah Kahanin Doors, Hellusen Töissä lätäköissä, Antti Paalasen Aerobikki, Evangelian Mirjana Kontten ja Kikin Parea ja Elli Mayn Älä sano sua rumaksi. Ja jaettu hopeasia tänään Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele ja Elli Mayn tämä viimeiseksi kuultu kappale Älä sano sua rumaksi. 26 pistettä heille ja voittoa tänään Antti Paalanen Aerobikki biisillä 27 pistettä. Ensi viikolla levylautakunnassa koolla melkoinen mullilauma. Studioon saapuu muusikot Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto sekä Leijonien lätkääni, pitkän linjan selostaja Jani Jantta Alkio. Mutta tämän viikon biisit ja mielipiteet voit käydä uudemman kerran kuuntelemassa Yle Areenasta. 30 päivän ajan nuo lähetykset siellä säilyy ja muistahan samalla kirjautua Yle Areenan käyttäjäksi, jos et ole sitä vielä ehtinyt tekemään. Ennen kuin päästetään vieraat muille maille tämän lähetyksen osalta, niin kysästään vielä muutamat kysymykset. Antti, sulla levyjulkkari kertoi takanapäin ja ihan kohta parit risteilykeikat, mutta mitä näyttää kesä?
3: Ihanalta. Pitkästä aikaa, tiedätkö? Jotenkin tämä 2020 jälkeen on ollut semmoista niinku käynnistelyä koko uralla uudestaan sitten Olisitpa sylissä niin biisin jälkeen. Ja nyt on ihana kesä tulossa. Paljon festivaaleja ja siellä on joku 25 vetoa nyt kesälle, joten ihanaa päästä kiertää bussin kanssa. Tulkaa keikoille, hei.
2: Käykähän tsekkaa Antti Ketosen kotisivuilta keikat, missä kaikki herraa pystyy näkemään. Suistamon sähkö aloittaa myös levyjulkkari keikat ihan juuri millä fiiliksellä?
1: Oikein hyvällä fiiliksellä. Oikein. Siellä löytyy festaria ja klubikeikkaa löytyy. Sitten myös kesällä mulla on soolokeikkoja. Sähkön lisäksi.
2: Teillä on hirveä meininki yleensä keikoilla. Niin, kuinka paljon siellä sattuu havereita?
1: Meillä vai yleisöllä?
2: No lähdetään teistä, koska sä tiedät, sattuuko siellä koskaan mitään?
1: No joskus jotain törmäillään keskenämme, mutta meillähän on kaksi ammattitanssia siinä. Reetta-Kaisa Ailes ja Tuomas Juntunen, jotka myös ovat meidän laulajat, niin siinä on se hyvä puoli, että heillä on tasapaino ja koreografian taju ja ne osaa varoa minua haitaristi. Ja jos minä heilun siellä jotenkin väärässä paikassa, niin he pitävät huolen, että minä olen aina oikeassa paikassa. Kiitos siitä ammattilaisille.
2: Siinä on hyvä, että sellainen niin kuin tuonkin iso prosenttimäärä on niin kuin ammattilaisia liikkumaan, niin pystyy väistelemään siihen. Anna, jos et olisi meikäläisen kanssa parin viikon päästä Euroviisua juontamassa, niin miten sä katsoisit Viisut? Mikä on sun niinku ihanteellinen Viisustudio?
0: No meillähän on siis kaveriporukalla varattu ihan semmoinen saunatila, että siellä muut on juhlistamassa. Minä juhlistan sinun kanssa ja seurataan täällä Viisuja. Ja sitten jos hyvin käy, niin minähän lähden sitten sinne saunatilaan ehkä sen toisen skumppapullon kanssa, jonka on hieman tänne työpaikan jääkaappiin. Katsotaan nyt, miten käy. Mutta joo, siis isolla kaveriporukalla on aina yleensä Viisut seurattu.
2: Aivan oikein. Tehkää näin ja seuratkaa Yle Areenasta, jos ette pääse paikan päälle. Aika harvat pääsee paikan päälle katsomaan. Yle Areenasta ja telkkarista tietenkin.

0: ja radiosta voi seurata Euroviisujakin sitten. Tämän viikon voittaja on siis Antti Paalasen aerobikkikappale, se kuullaan tähän loppuun. Kiitos Antti Ketonen.
1: Kiitos.
0: Kiitos Anne-Mari Kivimäki.
2: Kiitos.
0: Ja kiitos Anna Keränen.
2: Kiitos.
0: Ensi viikko, moi moi. Elikkä

0: rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo X-viestipalvelussa neuvottelujen Yhdysvaltain kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa viestissään Yhdysvaltoja ja Arabiemiraatteja varomaan, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maita takaisin suohon. Ainakin 12 kaivosmiestä on jäänyt loukkuun hiilikaivoksessa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen Kolumbiassa Etelä-Amerikassa. Alueen kuvernöörin mukaan 15 miestä jäi loukkuun räjähdyksen aiheuttamassa romahduksessa, mutta kolmen oli onnistunut pelastautua. Kuvernöörin mukaan räjähdyksen arvellaan saaneen alkunsa kaasujen keräytymisestä. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolilaisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavi ja presidentti Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Maan pohjoisosassa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa. Päivälämpötila

7 ja 12, pohjoisessa 0 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapissa ja Koillismaalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutiset kello 4 toimitti Heikki Lukinmaa. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Täällä toinen Heikki Tikkanen äänessä kello 8 saakka. Oikein mukavaa tiistai-aamua kaikille.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio-puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Fainion Cannibals-yhtyö ja She Drives Me Crazy, yksi heidän isoista hiteistään. Yhtyöhän oli kova tuolloin 80-luvun lopulla, teki pari albumia, mutta sen jälkeen homma loppui siihen. Yhtyö otti tuon nimensä Fainion Cannibals, All the Fainion Cannibals nimisestä elokuvasta vuodelta 60. Suomeksi se on usein nimellä Rakkauden nälkäiset. Ei ihan suora käännös. Ennen Fainion Cannibalsia kuultiin Erika Wiikmania. Kappale oli nimeltään Häpeä. Tämä on puolestaan

Laura Voutilainen en mielestäin sua saa. Tänään tiistaina 5. päivä toukokuuta Melissa Melina ja Maini ovat nimipäiväsankareita. Ja sään puolesta näyttää sellaiselta, että maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sään pitäisi kuitenkin poutaantua ja se selkenee. Maan pohjoisosassa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa ja päivälämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosassa 7 ja 12 ja pohjoisessa 0 ja 8 asteen välillä. Täällä Helsingin Pasilassa mittari näyttää juuri tällä hetkellä plus 5 astetta. Tässä muistoja 80-luvulta. Lionel Richie, kappale nimeltään All Night Long.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Viki Frost ja varsin vanhakin biisi tuo alun perin Neil Sedaka teki sen vuonna 1959. Ja tuo oli Saukin suomenkieliset sanat ja Viki Rosti levytti sen vuonna 1979 ja samalla vuonna myös samasta aiheesta oman versionsa teki Satu Pentikäinen. Tässä uutta musiikkia Westerinen yhtyeineen ja Tvo on 3.

Siinä uudempaa tuotantoa Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolmeniminen kappale. Kello on 4.30 tällä hetkellä. Hyvää huomenta täältä Radio Suomen varhaisaamusta. Kiinassa on pahanoloinen räjähdys tapahtunut, asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nimittäin ilotulitetehtaassa on tapahtunut räjähdys ja yli 20 ihmistä on kuollut ja 60 loukkaantunut. Onnettomuus tapahtui Shangshan kaupungissa Hunanin provinssissa eilen iltapäivällä paikallista aikaa.

Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

Pepe ja Paradise -yhtyeen, eli Pepe Wilbergin yksi isoista hiteistä vuodelta 1975, Aamu oli kyseessä.

0: Lohdutuksen sanoja kaikille meille tavallisille tallailijille, jotka teemme virheitä elämämme aikana. Muutkin mokaa, Pauli Hanhiniemi. Kyllä itselläkin on kantapää joskus kipeytynyt.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Sinfoniorkestäämisen kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Eli ensi viikolla tuohon tapahtumaan sitten lippuja on saatavilla. Kello on 4.47 tällä hetkellä ja varhaisaamussa täällä kuunnellaan seuraavaksi Cornels-yhtyettä. Tämä on 74, 75.

74-75. Se oli kappaleen nimi. Connells, tämä oli Pohjois-Karolainen bändi, joka yllättäen tuli 90-luvun puolivälissä varsin suosituksi myös Euroopassa tällä kyseisellä kappaleella. Se oli top 10 hitti niin sanotusti 11 Euroopan maassa ja kaikista korkeimmalle, eli ykköseksi se meni Norjassa ja Ruotsissa. Tämä kappale on puolestaan nimeltään Ikipuut. Tuure Kilpäläinen laulaa.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 4:05 tällä hetkellä ja kohta kuullaan Yle Uutisia, niitä toimittaa Heikki Lukinmaa. Ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunnin verran Radio Suomen varhaisaamun parissa ja kello 6 uutisten jälkeen sitten tuttuun tapaan Pirkkalainen ja Ylönen saapuvat tänne Yle Radio Suomen studioon.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ja ennen kello 5 Yle Uutisia ehditään kuunnella vielä Abreuta. Hänen kappaleensa on nimeltään Teipillä tai rakkaudella.

0: Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi kertoo X-viestipalvelussa neuvottelujen Yhdysvaltain kanssa etenevän Pakistanin välittäminä. Hän kehottaa viestissään Yhdysvaltoja ja Arabiemiraatteja varomaan, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maita takaisin suohon. Yli 20 ihmisen kerrotaan kuolleen ilotulitteita valmistavassa tehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä Kiinassa. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen televisio. Lisäksi yli 60 ihmisen sanotaan loukkaantuneen. Onnettomuus tapahtui Shanshan kaupungissa Hunanin provinssissa maanantai-iltapäivällä paikallista aikaa. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolilaisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja presidentti Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt jälleen Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-che päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sää selkenee. Maan pohjoisosassa sateita tulee eri olomuodoissa. Päivälämpötila on 7-12, pohjoisessa 0-8 astetta. Maastopalavaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapissa ja Koillismaalla.
1: Yle Uutisissa oli Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomi, Radio Suomen varhaisaamu ja Heikki Tikkanen toivottaa täältä Pasilasta oikein mukavaa tiistaita ja hyvää huomenta.

Muistatte varmaan kappaleet Spanish Bars ja Terry's Inside, Paul Oxley's Unitin suuria hittejä vuosikymmenten takaa. Tässä oli puolestaan yhtyeeltä ihan uutta musiikkia kappale nimeltään Fighters. Levylautakunnassa saimme kuulla Arttu Viskarin uuden kappaleen, mutta tässä jo vähän tutumpaa Arttua. Tämä on Kuningaslohi.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Cher ja If I Could Turn Back Time, ja 80-luvun lopulla videoita katselleet ihmiset saattavat muistaa, että tuo kappaleen video oli kuvattu Yhdysvaltain laivaston eräällä taistelulaivalla, taisi olla Missouri nimeltään, ja Cher esitti siinä, jos oikein muistan, niin laivan henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Tuo kesä ei nyt ihan ole vielä saapunut paikalle, nimittäin Ilmatieteen laitokselta kerrotaan ihan tuoreesti, että tänään lännestä saapuu matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Lapissa voi lunta sataa yleisesti jopa 5-10 senttimetriä, ja tämän johdosta Lapissa onkin huono ajokeli juuri lumi- ja räntäsateen takia. Ja myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitokselta arvioidaan, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheelle, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosiin. Jopa 18 metriä sekunnissa puoltava tuuli voi kaataa myös yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Maan etelä- ja keskiosassa puolestaan sään pitäisi tänään olla varsin poutainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 20 minuuttia yli 5. Tässä tuttua musiikkia suurlähettiläät yhtyeeltä. Kappale nimeltään Maailman laidalla. Hyvää huomenta.

0: sä oikein tulit?
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tulet aina niin aikasi?
1: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Juha Tapio ja kappale Perhosefekti. Tänään täällä Radio Suomessa, Radio Suomen aamun jälkeen kello 8 aikoihin, on jälleen vuorossa ykkösaamun lähetys ja tänään ajankohtaisia maailmanpoliittisia kysymyksiä, mihin Yhdysvallat Hormuzinsalmella pyrkii, sitä kysytään ja keskustelemassa ovat maailmanpolitiikan professorit Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Maailmalla riehuu useita hankalia konflikteja tällä hetkellä ja ykkösaamussa kysytään myös, mikä on Suomen rooli kriisin hallinnassa maailmalla. Keskustelemassa tästä aiheesta ovat EU:n Ukrainan siviilikriisinhallintaoperaation varapäällikkö Mia Rahunen, rauhanturvaaja ja reserviläinen Jyri Haimakainen ja ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Anu Konttinen. Ja tänään ykkösaamua juontaa Linda Vettanen. Jore Marjaranta seuraavaksi. Kappale on Haaveet kaatuu.

0: Shoot.
1: Siinä Beyoncé oli tämmöisen country-musiikin parissa. Texas Hold'em oli kappale nimeltään. Pop-tähti Beyoncé oli yksi tämän vuoden Met-gaalan juontajista ja hän esiintyi varsin erikoisessa ja näyttävässä asussa. Yle Uutisten nettisivuilta löytyy juttu, jossa myös kuva tuosta Beyoncen asusta. Kannattaa käydä katsomassa, on melkoinen luomus ja laahus on niin pitkä, että varmasti joku astuu sen päälle. Siitä ei pääse mihinkään. Tämä Met Galahan on tällainen hyväntekeväisyystapahtuma, jolla kerätään varoja Metropolitan Museum of Artin tällä kertaa muotiosastolle ja julkisuudesta tutut supertähdet ovat siellä näyttävästi esillä, koska onhan se yksi vuoden suurimmista muotitapahtumista. Ennen gaalan alkua supertähdet astelivat punaiselle matolle näyttämään näitä varsin mahtavia asujaan. Ja tuo Metropolitan Museum of Art, sen tämä muotikokoelma on yksi maailman suurimmista. Paikalla oli muun muassa Madonna ja mainittaa nyt vaikka vielä Vogue-lehden entinen päätoimittaja Anna Wintour sekä yhdysvaltalainen pop-tähti Katy Perry. Telex esiintyy seuraavaksi varhaisaamussa. Tämä on

Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

0: kadonnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki, oli Alisan kappale nimeltään. 5. päivä toukokuuta, tämä on vuoden 125. päivä. Ja vuodesta on näin ollen jäljellä vielä 240 päivää. Historian saatossa 5.5. on jäänyt kirjoihin muun muassa siitä, että Pravda ilmestyi tänään ensimmäistä kertaa Pietarissa, ensimmäinen numero. Vuosi oli 1912 ja samaan aikaan Tukholmassa avattiin vuoden 1912 kesäolympialaiset ja päivä oli juuri tämä 5.5. Ja täällä Suomessa vähintäänkin legendaarinen TV-ohjelma Karpolla on asiaa. 2007 vuonna 5.5. nähtiin ohjelman viimeinen jakso. Pariisin kevät seuraavaksi. Tämä on kesäyö.

Pariisin kevät ja kesäyö. Nyt saa vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Ihan tuokion kuluttua.

0: Säätiedotus merenkulkijoille, kello 5 alkaa varoituksilla merialueelle. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteistuulta, iltapäivästä alkaen kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöllä etelän puolesta tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa ja merenkurkussakin hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 7-12 metriä, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta. Tänään kello 5 Haapasaaressa lämpöasteita 5. Lännen ja lounaan välinen tuuli 8 metriä sekunnissa. Näkyvyys on vain 1 kilometri. Harmaja +4, lounas 7, sumua, näkyvyys 0 kilometriä. Uuttö +6, lounas 10, selkeä 27. Nyhan +6, lounas 10, selkeä 50. Isokari +5, länsi 8, selkeä 19. Selgrund +4, etelälounas 10, pilvistä 50. Valassaaret +3, länsi 10. Tankkar +3, länsi 9, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Nahkiainen lämpöasteita 2 ja länsituulta, sitä mitattiin 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -4 senttimetriä, Oulu +0, Raahe -5, Pietarsaari -6, Vaasa -8, Kaskinen -12, Mäntyluoto -17, Rauma -12, Turku -13, Föglö -15, Hanko -13, samoin Helsinki -13, Porvoo -12 ja Hamina -7 senttimetriä.
1: No, I can't take one more step towards you.

Christina Perry ja Jar of Hearts. Komiat ja minähän vie vielä ennen kello 6 Yle Uutisia. Heikki, toivottaa mukavaa tiistaita. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Ukraina aloittaa tulitauon puolilta öin ensi yönä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä. Eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Venäjän yksipuolisesta tulitauosta voitonpäivien juhlien ajaksi 8. ja 9. toukokuuta. Venäjä on alkuvuonna iskenyt Ukrainan satamiin 10-kertaisella droonimäärällä viime vuoteen verrattuna. Ukraina taas on tehnyt lukuisia drooni-iskuja Venäjän öljytuotantoa vastaan. Hormuzinsalmella epäselvä tilanne jatkuu. Tanskalainen rahtilaiva varustamo Maersk vahvistaa, että yksi sen aluksista on kulkenut Hormuzinsalmen läpi Yhdysvaltain asevoimien turvaamana. Iranin vallankumouskaarti on kiistänyt alusten kulkeneen salmen läpi. Tulitauko horjui eilen. Yhdysvallat sanoo upottaneensa 6 pientä iranilaisalusta Hormuzinsalmella. Iran taas kertoi ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sota-aluksia. Iran iski myös Arabiemiraattien öljysatamaan. Asiantuntija arvioi, että Iranin sodan nykytila on vasta alkusoittoa sodan ja koko Persianlahden alueen tilanteelle. Eilen Iran ja Yhdysvallat kertovat molemmat tehneensä iskuja toistensa aluksia kohtaan. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ei pidä todennäköisenä Yhdysvallat-johtoista massiivista maahyökkäystä Iraniin. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi pitkä neuvottelutie.
1: Ja on vain 2 vaihtoehtoa tämä tilanne ratkaista. Massiivinen maahyökkäys Yhdysvaltojen ja mahdollisten liittolaisten myötä Tehranin hallinnon kaataminen, maan haltuunotto. Okei, sitä kokeiltiin Irakissa. Syntyi kalifaatti ja ISIS, oma tarinansa, mutta kuitenkin. Mä en näe sitä todennäköisenä. Toinen on sitten neuvottelutie, mutta nyt kun se ongelma on se, että siellä on aika kovat neuvottelijat, joille ei ole itse asiassa neuvottelu halua itse asiassa tällä hetkellä myöskään niin kuin vallankumouskaartilla. Me ei puhuta edes neuvotteluista, me puhutaan tunnusteluista. Niitä on käyty nyt Pakistanissa pariin otteeseen, mutta se on vaan tämmöistä talks about talks, että vähän niin kuin katsotaan positioita, että päästäänkö tästä eteenpäin vai ei.
0: Pelastakaa lapset ry:n kyselyn mukaan 82% suomalaisista on huolissaan sotien ja konfliktien lisääntymisestä. Lähes 90% pitää järjestöjen työtä kriisialueella tärkeänä. Noin 2/3 katsoo, että valtion tuki humanitaariselle työlle tulisi pitää vähintään nykyisellä tasolla. Huoli sotien ja konfliktien lisääntymisestä on yleistä kaikissa vastaajaryhmissä, mutta naiset ovat miehiä selvästi huolestuneempia. Ikäryhmittäin suurinta huolta maailmantilanteesta kantavat nuoret aikuiset. He myös korostavat lasten auttamisen tärkeyttä. Kielteisesti auttamisvelvollisuuteen suhtautuu 13% vastaajista. Avun vähentämisen kannalla on 16% suomalaisista. Ainakin 12 kaivosmiestä on jäänyt loukkuun hiilikaivoksessa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen Kolumbiassa, Etelä-Amerikassa. Alueen kuvernöörin mukaan 15 miestä jäi loukkuun räjähdyksen aiheuttamassa romahduksessa, mutta 3 oli onnistunut pelastautumaan. 1 pelastetuista on toimitettu sairaalahoitoon. Kuvernöörin mukaan räjähdyksen arvellaan saaneen alkunsa ilmeisesti kaasujen kertymisestä. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta. Maan pohjoisosassa monin paikoin vesi-, ranta- tai lumisadetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee. Päivän ylin lämpötila on 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä Lapin etelä- ja itäosissa. Ajokeli on huono Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan itäosassa lumi- tai rantasateen vuoksi.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: polkupyörällä on suhteellisen paljon sutjakampi ajella silloin, kun siinä on kaksi toimivaa jarrua, sekä etu- että takajarru.
4: Onko tänään se juhla-aamu
2: ollut? Tänään on ollut se juhla-aamu. Kiitos siitä kuuluu Heikki Tikkaselle, joka ei ole pelkästään maailmanluokan radioääni, vaan hän on myös erinomainen polkupyörämekaanikko.
4: Kiitos hei.
2: Kiitos varhaisaamusta Heikki ja kiitos myös siitä, että saa ajella ehjällä pyörällä.
4: Niin ajattele, pari tuntia juontaa radiota ja samalla korjaa sun polkupyörä, niin kyllä se mies pystyy moneen.
2: Kyllä.
4: Samaan aikaan.
2: Puhumattakaan mitä muuta hän sillä aikaa tekee.

0: tänään on tiistai, 5. päivä toukokuuta, 5.5. ja kello on 6.06. Siinä on teille tämän aamun numerologia.
1: Olipa muuten joo, kyllä. Nyt kohta se on 060606, mutta niin. Ei mennä niin pitkälle tämän asian kanssa.
0: 0505 on päivämäärä ja 0606 on kello, niin mikäs tässä hetkessä on ihmisen ollessa?
1: Totta, ja kun tuossa nyt katsoo tuota maailmaa, niin ennen kuin se unohtuu, niin tämä 5. toukokuuta, niin meksikolaisille ainakin tietyissä osissa on tärkeä päivä. Cinco de Mayo.
0: Joo, mä jäin miettimään, että onko tämä joku niinku virallinen majoneesijuhlapäivä, mutta ilmeisesti ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
1: Ei, sitten on Cinco de Mayo.
0: Ai niin,
1: totta. Niin kuin Amerikassa,
0: Amerikassa on, joo.
1: 5. päivä toukokuuta. Ja tuntuu olevan niin, että varsinkin ne meksikolaiset, jotka asuvat Yhdysvalloissa, jonka juuret on Meksikossa, niin siellä tämä on isompi juhla, jossa muistellaan Pueblan taistelua siinä aikoinaan. Aikoinaan Meksiko otti voiton ja se tapahtui 5. päivänä toukokuuta. Mutta varmaan siihen kuuluu paljon ruokaa, juomaa, tanssia, sombreroja.
0: Pystytäänkö me nimeämään yhtään juhlapäivää tai juhlakautta, jossa ruoka ei olisi niin kuin todella merkittävässä roolissa?
1: No paasto tavallaan on, niin, mutta no, kyllä tavallaan siinäkin on merkittävässä roolissa, kun se loistaa poissaolollaan tai sitä rajoitetaan.
0: Nimenomaan.
1: Vatsan kautta.
0: Vatsan kautta käy tie moniin, niin moniin paikkoihin. Ei pitäisi heti aamulla tällaisia sanoja ilmoille heitellä, mutta Irinalla niitä on jemmassa peräti 10 kappaletta. Kirosanoista tästä lauletaan. Hyvää huomenta.

0: 10 kirosanaa tässä ilmoille huusi Irina. Kello on nyt 11 minuuttia yli 6:00.
1: Irinalla on myös laulu, joka nimi ei ole kirosana, vaan se on pokka. Ja tässä juuri katselen pokasta suoraa tiekamerakuvaa. Sinne Lappinhan tälle aamulle ennustettu lumisateita, joka myöskin ajokelia huonontaa ja todistaa asian oikeaksi tämä tieltä 955 Kittilän pokasta tämä kuva. Oikein isoja hiutaleita. Niin kuin vanhan kanssa noista jalkarätin kokoisia hiutaleita tulee nyt tähän kuvaruutuun.
0: Joo, Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on huono lähivuorokauden aikana Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa. Ja lumi tai räntäsade tuon ajokelin huonoksi vetää.
1: Katselin tuossa myös tuota säätutkan kuvaa tuolta Lapista, niin siellä on parikin tuollaista vähän jämäkämmän olosta sadealuetta. Ja toinen mutkittelee tuossa, no itse Pohjois-Pohjanmaan päälle ja toinen on sitten tuossa Rovaniemen ja sitten länsirajan välissä. Ja on tuolla aivan Itä-Lapissakin sitten vielä jotain, mutta kyllä sitä nyt näyttää tulevan.
0: Joo, täällä etelässä sai polkea auringonpaisteessa polkupyörällä aamulla töihin ja sitten jossain mietitään, että olisiko hitsi pitänyt jättää ne kesärenkaat vaihtamatta.
1: Mutta toista edetään vasta niin kuin sanottu toukokuun 5. päivää. Tähän mahtuu vielä tähän toukokuunkin paljon kaikenlaista. Mutta totta se on, että etelässä kyllä, no eiliset sateetkin sai varmaan tuon vihertämisen aika kovasti taas vauhtia.
0: Joo, se on niin kuin räjähti suorastaan niin, se niin vihreys ja vehreys. Eikä sekään kyllä varsinaisesti haittaa.
1: Mutta ilmeisesti tämä siitepölyallergia, se ei hirveästi helpotusta tiunut.
0: Joo, mä laitan sun mikkikanavan kiinni, niin sun ei tarvii yskähdellä lähetykseen. Itse asiassa me voitaisiin laittaa munkin kanava kiinni ja kuunnella vähän Mirellaa.

0: huippusuosittu Mirella ja hänen uusi kappaleensa Kaikki vielä edessä. Kello on 6.16 ja nyt pääsee sanomaan radiossa ääneen sen. Missä olit silloin kun?
1: Niin, mikä näistä nyt valitaan sitten?
0: Ei valita, ei ainakaan John F. Kennedy, mutta no siitä on liian kauan
1: aikaa.
0: Eikä VTC.
1: Ei, eikä sitäkään. Otetaan tuoreempi, otetaan tasan 20, no melkein tasan 20 vuoden takaa, kun elettiin Eurovisu-aikaa silloinkin. Ja toistaiseksi Suomen ainoa voitto silloin Kreikasta tuli. Missä olet, kun Lordi voitti Euroviisut? Tätä kysytään Yle Uutisissa.
0: Kysytäänkö se myös toisiltamme?
1: Voidaan kysyä. Saat aloittaa, ole hyvä.
0: Mä istuin pahasta ylähengitystieinfektiosta ja kurkunpäätulehduksesta kärsinevä lapsi kainalossa Keski-Suomen keskussairaalassa yöpäivystyksen aulassa. Ja sitten kun se pisteiden julkistaminen alkoi, niin siihen alkoi sellaista vähän pikkasen niin kuin hämmentyneen olosta ambulanssikuskia kerääntyä siihen meidän ympärille. Ja loppujen lopuksi niin siinä aulassa oli aika hemmetin paljon väkeä. Ei meitä potilaita, vaan henkilökuntaa. Kaikki tuijottaa sitä yhtä pientä televisioruutua siellä katon rajassa niin kuin silmät ymmyrkäisenä. Ja sitten jossain vaiheessa joku sanoo ääneen, ei helekkari, mehän voitetaan tää.
1: Se epäusko on jäänyt itselläkin mieleen siitä illasta 20 vuoden takaa. Meillä oli joku saunailta opiskelijaporukan kanssa silloin aikaisemmin illalla. Varmaan silloin jo finaali pääsi käynnistymään. Ja muista, että meillä oli tsekkiläinen vaihto-opiskelija, joka oli aivan pihalla, koska tsekki ei silloin vielä ollut mukana Euroviisuissa. Osallistui vasta 2007 Helsingissä pidettäviin Euroviisuihin. Hän oli vähän vihme, että mikä tämä on tämä laulukilpailu ja miksi te olette tästä näin innoissanne? Niin hänelle piti selittää tämä Suomen tragedia, että kun me ollaan aina oltu siellä aivan häntä päässä ja nyt katoin noita pisteitä. Eihän ymmärtänyt yhtään sitä pisteiden laskusta eikä mistään, mutta

0: muistan, että siellä kisastudiossa kyllä elettiin hurmoksellisia hetkiä sitten ja hänkin kyllä yhtyi sitten voiton juhliin.
1: Mä oon kyllä vähän hämmästynyt, että joku eurooppalainen ei mukaan tiedä mikä on euroviisut, mutta ehkä niin. Ihmisillä on sitten erilaisia sivistyksiä.
0: Hän oli joku parikymppinen tsekki, joka siis kun mä oon ollut osallistunut siihen mennessä
1: niin,
0: euroviisuun.
1: No, niin. Miksipä
0: innostunut
1: mut sitten. Mutta sitten tsekki on tullut mukaan viisuperheeseen.
0: Se tuli heti seuraavana vuonna, eli Helsingin viisussa.
1: Ehkä se siemen kylvettiin siellä teidän saunaillassa. Hän palasi kotimaahansa ja sanoi, että kuulkaa, kun olisi tällainen laulukilpailu, josta tuntuvat olevan kovasti siellä Suomessa innoissa.
0: Niin, että pitäisikö meidänkin? Nyt ne järjestää sen Helsingissä ensi vuonna.
1: Yle Uutisten verkkosivulta löytyy aiheeseen liittyvä artikkeli, jossa kysytään, että missä olit, kun Lordi voitti euroviisut? Kerro meille juhlista 20 vuotta sitten ja sitten euroviisujen aikaan Yle näistä teidän tarinoistanne jutun koostaa. Ja siihen tämänvuotiseen Eurovision laulukilpailuun, niin siihen ei enää hirvittävän pitkä aika ole. Yleen verkkosivuilta löytyy laskuri, josta voit itse asiassa katsoa niin kuin ihan sekunnilleen, että kuinka kauan aikaa euroviisujen alkuun on. No siihen on nyt 7:15:40.52.
0: Silloin alkaa siis ensimmäinen semifinaali.
1: Ensimmäinen semifinaali tasan viikon päästä ja Suomi mukana tässä ensimmäisessä semissä ja sitä nyt ei edes keskustella, että mennäänkö finaaliin vai ei.
0: No. Kyllä tässä vaiheessa uskallan niin sen sanoa aika varmaksi, että kyllä Suomi siellä finaalissa sitten lauantaina nähdään. Mutta on illan semifinaali, missä Suomi on mukana, niin siellä totta kai näitä erikoisartistejakin nähdään, semmoisia vanhoja starboja ja muuta, niin Vicky Leandros avaa tuon tiistaisen semifinaaliin, eli vuoden 72 voittaja, eurooppalaislaulajator.
1: Muistat ilmeisesti hyvin, kun hän noin mielen päälle nousi.
0: Todellakin, kyllä. Tässä on muutenkin kerrottu näitä euroviisujen aikana lavalle nousevia. Siellä on meidän oma Lordi, siellä on Erika Wikman, siellä on Norjan voittaja Alexander Rybak, siellä on myöskin Ukrainan ikiklassikko edustaja Verkasia Dutschka on kiinnitetty myöskin Viinissä esiintymään, eli pääsee kyllä historiaankin mukaan.
2: Radio Suomen aamu.

0: On hyvänen aika, jos ei tällä lähtene unihiekka silmistä, niin millä sitten Chris Cornell ja You Know My Name?
1: Sekin oli James Bond-musiikkia.
0: Sekin oli James Bond-musiikkia.
1: Eilenkin se on James Bond-musiikki.
0: Kyllä, kyllä
1: tämä. Mikäs elokuvamusiikin aamu me nyt ollaan?
0: No kato, sehän on kesäkohta ja kaikki Bondit tulee taas joltain kanavalta uusintana putkeen.
1: Se oli muuten hieno hetki, kun oli vähän aikaa myös katsottavissa tuossa suoratoistopalvelu Netflixissä. Mm. Niin mulla on se ongelma, että jos mä kesällä rupean katsomaan Bondeen loppuun niin myöhään, että mä koskaan näen niitä loppuun asti. Nyt mä katsoin vaan pelkät loput. Ja missä laskuri menee alaspäin ja Bondi on vaarassa kuolla tai maapallo on vaarassa tuhoutua. Ja.
0: Mutta tavallaan James Bond-elokuvia lopulta sä tiedät jo ne niin kuin heti ennen, ainakin niissä vanhoissa leffoissa. Hän niin, pelastaa mutta maailmaa ja sitten hän saa kauniin naisia ja sitten jollakin ajopelillä mennään kohti auringonlaskua.
1: Kyllä, ja sitten pääministeri ja M ja mitä näitä nyt onkaan.
0: Jäävät
1: näitä
0: ihmettelevät, että mihinkä se James nyt taas.
1: Voi sitä jamesia.
0: Voi sitä jamesia. Lähtikö se nyt jotenkin johonkin tyttölöihin matkaan?
1: Joo, no näissä uudemmissa bondeissa ne loput ei välttämättä mene ihan samaan kaavan mukaan, joten niiden kertaaminen oli ihan paikallaan.
0: Hei, äsken puhuttiin siitä pokasta, ei siis sitä, mikä pitää, vaan paikkakunnasta nimeltä Pokka, ja todettiin, että kelikameran mukaan siellä sataa sellaisia tiskirätin kokoisia räntäläimäreitä. No ensinnäkin me saatiin tänne viesti, että pohjoisessa niin käyttäisin mieluummin ilmaisua riekon kokoisia hiutaleita, ja sitten sieltä tuli kuvia, niin toden totta. Eva-Liisa laittoi hienoja kuvia lumisesta maisemasta. Lunta on tullut ja ei voinut silmiä uskoa aamulla. Aika paljonkin tuli. Näin se kessää tekee. Ja sen tiesi Mikko Alatalo laulussa, että siinä aurinkopaisto ja vettäsato taitaa tulla kesää. Mutta voi siihen laittaa vettäsanan paikalle lunta, niin aivan yhtä hyvin toimii se taika.
1: Kyllä se vedeksi vielä saattaa muuttua.
2: Erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täys. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: No mistäs menneisyydestä se tämä tähän tupsahti? Petri Munk ja Levoton prinssi. Ihan järjetön hitti silloin 2003, kun ilmestyi.
1: Muistan kyllä, jos silloin yhtään kuunteli Suomessa radiota tai ylipäätään jotain musiikkipalveluita käytti, niin sitten kyllä se soi.
0: Joo.
1: Ja edelleen sanat osaa ulkoa.
0: No se on, joo, se on kyllä hämmästyttävää, mutta ehkä se liittyy jotenkin siihen ammattiin, että on aika monta vuotta kuitenkin näitä
1: altistunut
0: kappaleita veivannut täällä eetterissä.
1: 5.5. tänään 6.30 kello, hyvää tiistai huomenta Radio Suomesta. Ja tässä kun eletään näitä toukokuun ensimmäisiä päiviä, niin tähän liittyy myös toisen maailmansodan päättymisen muisteloita. Jo viime vuonna Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti väliaikaisen tulitauon Ukrainan sodassa juhliakseen sitten oikein antaumuksella tätä voitonpäivää, joka on 9.5. Silloin se oli ainakin yksipuolinen viime vuonna. En muista, miten hyvin sitä noudatettiin, mutta tänä vuonna myöskin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on kirjoittanut viestipalvelu X:ssä, että Ukraina voisi aloittaa tulitauon jo tänään puolen yön aikaan, eli tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Uskomme, että ihmisenkin on paljon arvokkaampi kuin mikään vuosipäivän juhla, ja tässä juhla on lainausmerkeissä, näin Zelensky kirjoittaa.
0: Toinen maailman huomion keskipisteistä sijaitsee tietenkin Persianlahdella, Hormusin salmessa, Iranin ja Yhdysvaltain välinen sota. Siellä on tulitauko menossa, mutta tiedot kertovat, että sitä on rikottu toistuvasti. Iran kertoi eilen ampuneensa Hormusin salmella Yhdysvaltojen alukseen 2 raketilla, ja Yhdysvallat puolestaan sanoi, että se on ampunut pienempiä iranalaisia aluksia. Ja Yhdysvallat on myös kertonut, että merivoimien alukset ovat onnistuneesti saattaneet 2 Yhdysvaltain lipun alla purjehtivaa kauppalaivaa Hormusin salmen läpi. Iran tämän tiedon kiisti, mutta kuten tänä aamu uutisissakin kuultiin, niin ainakin yhden rahtilaivan päällystö on vahvistanut, että salmesta mentiin läpi yhdysvaltalaisten laivojen turvaamana.
1: Oliko näin, että siinä on noin 1000 alusta jumissa?
0: Joo, siellä ne kelluu lainehilla.
1: Aika paljon patoutunutta tämmöistä niin kuin tavaravirtaa, myöskin sitä öljyä ja kaasua, mitä sieltä varmasti odotettaisiin. Ja varmaan myös näillä merimiehillä, jotka siellä on lillunut sieltä helmikuun lopusta asti, niin varmaan alkaa olla jo niin kuin pinna tiukalla.
0: Joo, siellä saattaa olla noin pilsivesitankit pikkusen täynnä jo tällä hetkellä. Kello on 6.33. Oikein hyvää tiistai huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 5. päivä toukokuuta. Oi ihana toukokuu. Tää on pakko toistaa jälleen kerran.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Jos on romantiikan nälkä iskenyt heti näin aamutuimaan, niin tässä vähän lääkettä siihen tarjoilee Olli Halonen, rakastaa ja tulla rakastetuksi.

0: Olli Halonen rakastaa ja tulla rakastetuksi. Kello on 6.36. Kuuntelet Radio Suomen aamua ja Radio Suomi on osa tänä vuonna 100 vuotta täyttävää yleisradiota. Ja nyt meillä on iloisia uutisia kaikille teille, koska me kutsutaan teidät yhteisiin juhliin.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja se varsinainen päivä on 9.9. eli syyskuun 9. päivä. Juhliin otetaan jo sellainen pienoinen varaslähtö edellisenä lauantaina 5. päivä 9. ja paikka on ei enempää eikä vähempää kuin tuo Veikkausareena, eli Helsingin Areena tässä Ylen Pasilassa. Juhlahumuun pääsee mukaan Ylen kanavilla, mutta tietenkin myös paikan päällä.
0: Joo. Yleisradion monet tutut ohjelmat ja niiden tekijät ovat silloin lavalla. Siellä nähdään muun muassa livenä Ella Kannisen ja Mikko Kekäläisen juontama Puoli Seiska. Sitten Katja Stoll emännöi meille Elämäni biisiä. Viki ja Köpi Show nähdään ja kuullaan siellä lavalla. Ja sitten Yle Urheilun puolelta Riku Salminen ja Inka Henelius lavalle nousevat. Ja tämän juhlan juontavat Sonja Kailassaari, Mikko Kekäläinen, Jenni Poikelus, kaikki meidän eri ohjelmista tuttuja tyyppejä ja aivan mielettömän hieno musiikkikattaus. Kalle Torniaisen armoitetun rumpalin ja orkesterijohtajan johtama orkesteri

0: soittaa ja lavalla nähdä ja kuulla muun muassa sellaisia tekijöitä kuin Hector, JVG, Maria Ylipää ja Anna Puu.
1: Siitä olen onnellinen ja tyytyväinen, että nämä muusikot on otettu talon ulkopuolelta, koska välttämättä niin kovia laulajia ei täältä talosta löydy.
0: Mitä, väitätkö, että jos me oltaisiin vedetty, kuule, tahdon olla sulle hyvin hellä, ettei olisi mukaan kuulostanut hyvältä?
1: Se olisi kuulostanut joltain, olisiko yleensä välttämättä nauttinut. Päivä alkaa jo totta kai silloin aikaisemmin, silloin lapset ovat pääosassa ja tai ainakin yleisön puolessa pääosassa. Siellä on luvassa Pikku Kakkosen ja Boo Gluppenin yhteinen lasten 100-vuotissynttärikonsertti. Siellä on tutut Pikku Kakkosen hahmot, Nallet, Leikkiheikit ja niin edelleen lavalla silloin. Ja myöskin luvassa on Haamun synttäriyllätys. Mitä se sitten tarkoittaakaan, niin sen näemme ehkä silloin. Mutta ehkä eniten mielessä niin olen tästä illan päättävästä erikoiskeikasta.
0: Olin ottamassa sitä puheeksi, että tämän tapahtuman päätteeksi kello 21-22 Radion Sinfoniaorkesteri esittää suomalaisen raskaan musiikin kärkinimien kanssa ihan uusia sovituksia tunnetuista suomalaisista metallibiiseistä. Eli RSO ja suomalainen heavy-musiikki, johtajana kapellimestari Eero Lehtimäki, ei voi tulla mitään muuta kuin aivan briljanttia.
1: Solistit ovat ainakin kärkikastia, suomalaisen metallin ehdotonta kovaa ydintä. Staminasta Antti Hyyrynen, Battle Beastista tuttu Noora Louhimo, Tarotista tuttu Marko Hietala, myös Nightwishissa bassoili aikoinaan pitkän aikaa. Stratovarjuksen Timo Kotipelto, Amorfiksen Tomi Joutsen, Sonata Arktikan Toni Kakko sekä vielä Lost Societyn Sami Elban.
0: Joo, tämä siis illan päätteeksi kello 21, eli he edellä luetellut laulajat ja Radion Sinfoniaorkesteri. Tapahtuman liput, ne tulevat saataville tasan viikon päästä, eli 12. toukokuuta kello 9 alkaen. Nämä lipputulot ohjataan hyvän tekeväisyyteen ja tämä kohde, se julkistetaan sitten myöhemmin. Ja kaikki tuon päivän sisällöt ovat katsottavissa Yle Areenassa ja Yle TV Ykkösellä ja osittain myös TV Kakkosella. Yle Radio 1 on mukana, eiköhän mekin siellä jollakin tavalla mukana olla, mutta parhaimmillaan tämä kaikki on tietysti paikan päällä koettuna.
1: Tavalla tai toisella varmasti Radio Suomikin siellä näkyy ja kuuluu. 12.5. eli ensi viikon tiistaina aamulla liput tulevat saataville, joten silloin ensimmäiset kannattaa jo käydä poimimassa.
0: Ja se suuri 100-vuotisjuhlapäivä, se on sitten lauantai 5. syyskuuta. Tulkaa mukaan jo paikalle. Kyllä mä luulen, että mekin ollaan siellä. Nyt pitää sitten enää vaan odottaa, koska niitä lippuja saa. Milloin se oli se juhla? Tässä on aikakone, kello on 6.41. Hyvää huomenta.

0: Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla, välillä Orosmäen tunneli Lempolan liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi ja liikenne saattaa siksi ruuhkautua. Tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Lohjalla, välillä Orosmäen tunneli Lempolan liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi ja liikenne Helsingin suuntaan ajettaessa saattaa ruuhkautua.
1: Lunta tulvillaan on raikas kevätsää, näin ainakin jos Lapista saatuja kuvia on uskominen. Hyvää huomenta, meteorologi Aleksi Lohtander.
2: Hyvää huomenta.
1: Eilen jo katsottiin sitä, että Lappiin tämän päivän aikana noita lumisateita saattaisi tulla, niin tuliko nyt sellaista kuin eilen odotettiin?
2: Suunnilleen joo. Siellä tulee tällä hetkellä aikamoinen sekoitus kyllä eri olomuotoja. Pääosin tuolla eteläisessä Lapissa Koillismaalla on nyt satanut tuosta märkää lunta, mikä kyllä maisemaan on jäänyt, mutta näyttäisi, että tien pinnat on enimmäkseen vaan märkiä, että ei varsinaisesti lumisia tienpintoja ole.
1: Miten sitten pohjoisemmassa? Nähtävillä.
2: No pohjoisemmassa en ole ihan tästä kelikameraa, kun mä oon tässä parhaani mukaan selaillut kelikamerakuvia, että mitä siellä näkyy, mutta kyllä siellä, jos Kittilästä vaikka katsotaan, niin maisemassa sitä lunta on, mutta ei sitä kyllä mitenkään yleisesti taida tien pinnoilla olla, että kyllä nämä nyt enimmäkseen märältä näyttää.
0: No siitäkin huolimatta, niin jos taivaalta lunta tuiskuttaa, niin kannattaa se nyt kuitenkin pikkusen varovainen olla, vaikka se tienpinta nyt ei ihan siinä kohdalla juuri kovin sohjoinen tai liukas olisikaan. No mites sitten, Aleksi, kun lähdetään valumaan tänne etelää kohti, niin minkälaiselta se sää näyttää? Onko sateita luvassa johonkin muuallekin kuin ihan tuonne pohjoiseen?
2: Joo, tänään sateita on tulossa myös maan etelä- ja keskiosissa, mutta hyvin paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa ne voi olla vähän jotain rännän sekastakin, mutta kyllä pääosin on kuitenkin melko aurinkoinen päivä maan etelä- ja keskiosissa, mutta sitten saattaa ripsauttaa aina välillä. Melkein tämmöisiä niin kuin keväisiä tai kesäisiä kuurosateita tuossa liikenteessä.
1: Varoituskartta kyllä hehkuu jokaisen Suomen maakunnan kohdalta jollain värillä. Etelässä näyttää ainakin tuulta olevan tulossa. Kuinka kovia lukemia tänään on odotettavissa?
2: Tänään on tosiaan tuulivaroituksia voimassa varsinkin itäiseen Suomeen ja tuohon maan keskivaiheille. Tuulen puuskat voi ylittää 15 metriä sekunnissa. Talviaikaanhan tällaisesta ei olisi varoitettu, vaan nämä varoitusrajat muuttuu tässä kesän lähentyessä. Mutta nyt tosiaan toi 15 metriä sekunnissa voi ylittyä, eli on siis kovia tuulen puuskia kyllä tuolla varsinkin itäisessä Suomessa.
0: Miksi ne on muuten erilaiset ne tuulivaroitusrajat talvella kuin kesällä?
2: Isoin tekijä siinä on se, että talvella on routa maassa ja routa on asia, mikä varsinkin puustovahinkoa sitten minimoi. Eli kesäisin puut kaatuu helpommin, kun ei ole maaroudassa.
1: Tulipahan sekin selvitetty.
0: No nyt olemme tämänkin suhteen viisaampia, kyllä.
1: Entäs kun katsoo Aleksi loppuviikkoa kohti, niin mihin päin tässä ollaan menossa? Tuleeko Lappiin lisää lunta vai joko lähtee sielläkin lämmöt nousemaan?
2: No Lapissa on tuommoista vähän räntäkuuroa, näyttää tuonne lähipäiville, mutta kyllä se poutaantumaan päin on pikkusen. Maan etelä- ja keskiosissa hienoinen lämpenevä trendi on nähtävillä, eli tonne kun arkiviikon loppua ja viikonloppua kohti mennään, niin lämpötilat nousee 15 asteen tienoille tai vähän 15 asteen yläpuolelle. Ja kyllä pohjoisessakin tuolta 5 asteen tienoilta noustaisi ehkä sitten 10 asteeseen.
1: Kiitoksia Aleksi Lohtander ja mukavaa aamun jatkoa sinne.
2: Samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Hän oli Olavis Uusivirta ja hän tarjoili meille uuden kappaleensa, jonka nimi on Rakastan teitä kaikkia. Kiitos Olavi, me rakastamme sinua vastavuoroisesti myös ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Radio Suomen aamuun perjantaina.
1: Perjantai vieraana 7:30 jälkeen Olavi Uusivirta tulee piipahtamaan. Ja tässä kun nyt puhuttiin tästä Ylen 100-vuotisjuhlasta, niin osa näitä juhlallisuuksia on totta kai tämän kuun viimeisenä perjantaina järjestettävä Radio Suomen suuri kesäkonsertti. Maksuton, ikärajaton ja päihteetön Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Ja Olavi yksi sen illan esiintyjistä. Puhutaan nyt ainakin sitten keikka kesästä perjantaina.
0: Joo, Olavi Uusivirran lisäksi Ilta ja Arttu Viskari ovat tuolla meidän kesäkonsertissa tähtinä. Mutta Olavi siis, tämä meidän ohjelman historian kolmas vieras.
1: Niin muuten on, joo.
0: Joo, ensimmäinen oli Peltsi, sitten kävi Jorma Uotinen, Sami Sykkö ja nyt tulee sitten Olavi Uusivirta. Et ei huono, ei, sanoisin.
1: Niin ei sanon yksi meidän vieraskaan, joo.
2: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesi muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeesi kampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
3: Radio Suomen

0: Kaduilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
1: Silloin kun oikein jännittää esimerkiksi ampumahiihdon maailmanmestaruuskisoissa jonkun kisan ratkaisua, niin sykkeet saattaa siellä kotikatsomoissakin kohota. Mä veikkaan, että aika monella KK-kannattajalla eilen pikkasen sykkeet nousi, kun Tappara ja KK pelasivat toisen finaaliottelun jääkiekon SM-liigassa. Ja aikamoisen thrillerin päätteeksi KK otti toisen voiton Tapparasta ja johtaa siis ottelun voitoon 2-0.
2: No näin pääsi käymään, ja ne, jotka peliä seurasitte, niin tiedätte, että ne viimeiset minuutit oli melko myllytystä, kun KK pelasi 3 Tapparan 6 vastaan, mutta niin vaan Kouvolan maali piti. Tässä itse asiassa Kouvolan Sanomat on kertonut eräästä KK-fanista Soile Kuismasta, joka tuon ensimmäisen finaaliottelun aikana koko sen päivän mittasi sykettään. Aamulla lähdettiin ihan lepposilla lukemilla liikkeelle, mutta sitten kun ottelu alkoi, niin illan aikana jopa 141 oli syke, ja kaikkein kovimmille se nousi maalintekopaikoissa, ja ensimmäisen alivoima-aikana nähtiin jo ensimmäisiä punaisia mittaustuloksia.
1: Mä en tiedä, että haluaisinko mä edes tietää, mitä sykkeet on ollut eilen sen ottelun viimeisten minuuttien aikana.
2: Joo, se voi olla, että siellä on tullut jo hälytyksiä.
1: Joo, KK johtaa siis finaalisarjaa otteluvoitoin 2-0, ja ainakin jos nyt pitäisi sanoa, niin marssii kohti mestaruutta.

0: kesämi idet.
1: Pyöri idet puohäit. Tunkultala Ylesäämi radio Ylesäämi idet. Volkattas ja tuin täppin liikaisen Maria Poikela adai käiso. Onneli maje parka viidat peivi vesi mää nostia. Maina nomma peivi on lukko puoh mainait. Suomen pelin kalenterist läämeittei melissa melina ja maini nommasi ulmoi nomma peivi on lukko puoh häit. Ja kyllä kalenter mielt kyeli liihat ja tuo petyelli tälli onne. Velpur peivi liimonam jo ja täällä lii uudda okkotat alki tietustuu jo jehti, mutta mun jäm lavas täppin jehti, mut onne laam. Ja alka teptaam iidet Lars Andersen pitäin karra ja nam.

Onne maje parka viidat peivi vesi määnust mi kullap aasit tastko. Suomi tjykis fi palvelu san lää almastu nettisiido puo kulmain sami kielain mohkulu jest suomast. Mutta taas mi ep mon aipas valajata ko mun äikum tiian tjojattit nupe pitä. Tää on koskaan. Tuinna, Elinoskal, Eika ja Piera, Eira.

Anarist muetta. Jemla haipas viises, että sliettää uu se, mutta aina suuta krestuura muota. Jalmehtoppeen puati huolus kuli almeest. Ja valmi uoju bouta laula autilko monoptaan iivet ääshän kultaleb attakas mahtsuntat ettu vaimois suola täijä. Attakas kun mun ja määti tait luuhat olmanäällä, mutta oula aina sulitaan pitää lauloa.

0: täällä meille palkattamtaan idet. Puolään pitäen ja takkar musik idet älkim. Liimoto minä setru. Mutta digi ja almuk tietu toimatta puutatum suomi tjökis fi nettipalvelus. Li on lehastum kuulma suomas särnum sämi kielain. Taan siidoin li tjokkim almolas haltattasait palvelusait. Tat ishet ja opäsmit almuk ja sänit arkapäivi aasi tipsoman virke oma häi kiinteko outamerkkan almuk. Jälät tahlakatasan ja laapipöreist vajen polu siidoin. Tat li outas kuli vaisami kelali peesi käyttit jejas kelaliit palvelu sait. Digi almuk tieto toimattu ashi topte Nina West mustal lase.
1: No tahle porre storra lauhki outas kuului. Millä hotsan tal takkar raamma man sisami peessa johke puo palvelu sai mahlas saami killi nortalas anarasta hetan visami killi. Ja tähän lä takkar ta palveluslistu tohko chatte aikki meiltä empo ja empo palvelusahte tahlatiko muhtun latsi takkar alku kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelusat ja toppe iesaltes eilä viso palvelusa velma lehjo fitnemis saamekiili mutta maittai misaan vahahteta virkeoapmahatsa ja organisasumnat tal ko oitne takkar palvelusate siimaihteko piale tai sin etsase saamekela palvelusate ehke oinosi mankita jurttasi naahte okei okay, ahte min toimahakas iläkko okta palvelussaamekille ahte voiman ilähtusseko okta mutta toppe entälihke toppee ohtas eräpalvelusakken tai lääke jo empoa, te johke palvelus lää tehalas otsu hoinosi tohko oktasas paikkai.
2: Ja ta hoivilta, tämän on tämän tevälläsi olmus sähtää vai tsu virkeä me hatsäin tai joo, ta palvelusat.
1: Joo, elikkä tuon teit palvelusait, mä lä anaras nuortalasta he tavvisamekilli. Ja taas to maittai toppe otsu tietuihti palvelusaipirra saamekilli. Ahteta palvelus isältä sillä suomakilli, mutta ahte tietu palvelusapirra kauroi erä saamekielaikkoin.
2: Napa makkar parkuudan olla suhtimis lemasan?
1: No, tahle lemas huisohtas parku. Ahte tämän palvelus listuu tohkenlää mi ohtas firmaatat. Ja tahle ja takkar firmaatat ekto tahtolas virke opmahatsa ja sametikki oktasas firmaata mi haalita outtiidi samekela virke opmahatsa palvelusai ja mouhti tahti olmuihti olla suhtimi ja maittaiti virke opmahatsa mouhti tahti tan parkui.
2: No, leutus makkarki väsää, kun saatte mua sanekin lahla vältään vuestää.
1: Valtan vuestää.
2: Että miten saamenkieliset on niin ottaneet tämän, että onko ollut siellä jo minkälaista palautetta?
1: Tällä äsken maattepäivillämässä rapaste. Ehkä vielä otsan mankelaakaan almuun husaata, he tietää husaatte. Mä en ole mun haivilti tämän pirraa.
2: No ja niin voi tipehti tämän maatsahavalle. Okei. Häli ehkä vielä lasi, tai siittui pirra.
1: No joo, tästä on nuppi asi, millä täällä rapas lähtää saamekelat suomi.fi viestit. Täällä tavisaamekeli suomi jokisvi tiedut. No. Eli tarkkuha tannahte suomi jokis fi tietuhan lähteekö takkar elektronilas postakassa virkeoapmas posti. Eli talko tuon virkeoapmatsa saatit posta tohko elektronilas postakassi papireivi satsai te posta ile veijolas lohka maittai toppe saamekelat pirrasis. Iesta postahan lähtä manta virkeoapmatsa saatti tai lävaratasto eräs suomakilli tai muhtun virke on matsasti uske josta lä valjennut et saatti maittai saamekili puasta tohko muhto ahte ta piraskoston ta heta puasta kassa lä talmaittai tai puoteen kolmaa saamekili.
0: No to tuota eli Nina Vestsahittala mitoimattaja ja Anneli Lappalainen ja tehi kun moona netti siito chala tuohu ettei suomi tjökis fi te kauna täppin lää suomakielon puo mutta täppin litakkar sajakost puhta valjitton kiela ja täppin on nurtta samikiel anaras kiela ja tave samikilli ja kun mun tettil on tässä anaras kielan te i oro vala molsomin anaras kielan tät siito mutta tästä litakkar huomasum ua esimästä lohä että tät siito i tuoista John Laffin nimistä anaras kielan mutta moona suomi tjökis fi samikiela lait palvelussait ja kotetti lähtaste pääsä tehi ja täppin lääkäl puoh anaras kielan ja puohain sami kielan kaunan, tun kaunahtait puoh palvelussait täppin. No, ja meihän jötkiptaam päätäin Anna-Maret Ensemble jauhken pitää manga.

0: Sami kielak siidoi työhin li riia tää tulos mi ohuttas viermäta. Moskullo virke oma häit ja sami tikke. Ulmen lillasettid sami kielak palvelusait ja meittei moutitittid sami kiela liitkeyttid tai palvelusait jejas kielain. Ja kotsemushan liittaast etes suomi tjökis fi. Nettisiido li almostum onne kuulmain sami kielain, tai nortaloskielain, anaroskielain ja orjalas kielain. Ja täällä sämitike saava jodette jeessa ja saas Tuomas Aslak Juuso Iilot taan ohtsas parkoost.
1: No vaan tietysti tehalas laukkiin mille, että ohtsas raadalla, että outtilan tuonne tiki virastoon nähtiin, että saattaa liian jalmalahkeen uuteen. Saattaa, että sinne virusvuotti kohtisaisiin. Kauna Samkel palvelu sai tehdä yksi porhkuurineeri juon ollisvuohtaja. Ja millä hui iluus lemmas taas, että täällä mihin valkan johtui muohtimi oikeastaan. Se on puhuskolmaa Suomessa huomajuvan saamikielä.
2: No makkar parkkuu tämän tuohkelle, että makka, mä oon Oulun lehpet outomerkkatihte Ankerussan tämän outin.
1: No tietysti, missä naamassa on ollut saakastallama ja rantahallama ja jakiaikin lähti, kun jos ei outokin jo saakastallan tai nassi, mutta jakiaikin koistuu, päin on jakivaara tai tätälle jakiaikin. Kun olen halkanta, kun voi tulla, että saakastalla kampiraa. Ja täällä kun on läällekin voutaan, että kun olen puktan outan tihmin, akkasteemit ja perspektiivat saavulle, että se on kyllä myös samalla, kun ei olisi vielä noin takalle outana kuin ehkä tämä.
2: No, hallitako laasihin joita makkar veolasvuota, että suomi tjokkis fi sämekielä versuuna atte tasto säämittä?
1: No, tietysti tämä ahte tuota digi- ja väestö tietovirastolle taas leemasti ennen lähkeelle kuului Alki Outsparikaa, että oikeastaan kruhtessa ikossa koordineeri juvassa, mikä palvelu sait elektronilla saamissa, koska saattaa kauna. Tämä tietysti tämä kiittää Oulun virke mahatseen ja saa vaan missiä servettään parkuun ja vulkeen lasiin, että tehty se puhtaa. Mutta me joutuu tohkoon tekoa rollisvuolta, mitä sitä puhdassa pastaati taalaatille palvelussa, että ohtistahtiit, ohtisat sen kohtaan tieluita kukaan.
0: Tie kuulaimme ittei. Sä mitikä saava jotette ja sä jäsas Tuomas Aslak Juuso ja Suusa hittäläimi toimatte ja Sara Kelemeni. Lasetaan upa ääsist adai taas ete suomi tjökis fi nettipalvelusost lii upa nettipalvelus lii lehastum onne kuulma sämi kielain. Ja tun kaunahtaas munchis artikkelmon Sara Kelemeni li tjällän toho. Yleisämin netti siidain. Toppeen puhetta tämä eli luhomin. All right. Tiimehän lii. Neljä ja pelevää juu. Pel käytsi ja tot mörhöstoimet aipas furkotäppin. Mi kuulop uudda siit, kun Kaija Länsmän puhetta tehi. Toimattiin uudda siit miian ton vert mustalam etetäppin. Schliettä, anarist ja shonga tiedut mun mustalam tiian eskin uudda siin manga. Ja iipä tästä no, muite. Ko. Tohon uutta siitä, mitu alvu mätki nommasas pitäjä tästä jojateen lii elle maija, mutta autilta on mustella, mitä taathan lii yleensä miideet volkattas ja tun kultala yleensä mi radio nommasas kanava. Mun nommeli Kaisa-Maria Poikela Adai, Käiso ja täällä mi pien jatkaan mätki pitä joton.

0: tiimuljada lähpelkäfti ta yliotassa saamis pörre iidit. Samatikki valkalautakottila tjohkemen oda samatikkilaa melte oda valkaluohtalama pahtaja ja samatikki valkkaita. Oda valkaluohtalama rahkai paras valkaluohtalama melte ja puheolumui manne tjoada. Valkalautakottila saatten manka tjoade olumui tjilkatan piutaa samatikki valkaluohtalami merähkemis. Tjilkatan piutaille saatten taittakia ei kiella kriteera täytimis valkalautakotti ilja kaunan sin dokumentain tuodastusa. Suomi tjokkis fi nähtäpalvelus ladal rohpasammaittai kolma suomas hallojuvan same kiili. Suomi tjokkis fi la digi- ja almohtiehto toimaa puhtatan nähtäsiituumasala tjohken puhe suomaa almalos haltahtusai palvelusai ashiitiksun kanalai ja iäraa tiedui. Palvelusvähtäjä uhpista olmui arkapäivä ashiitiksumis eisävältiön ja paatakiava tedji samekela ashiitiksumi iäraa almo elähtä läätössä ja Lappi puuresviettiin kovlu siittuin. Digi- ja almohtehto toimittaa ashtoutini navesta aina, että tahlas tuora läyhkiissä mekela palvelu sai puoriitämässä.
1: Tohko chatti aikki mieltä empo ja empo palvelu saa, että tahlatiko muhtun laitse takkar alku, kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis tai palvelu saa. Ja toppe Iisaltis eilä viso palvelussa velma lähjo fitnemis saamekiili, mutta
0: Sametikki sanne jo tehtäjä saattaisi tuomasas lakiuso illuuta tämän oftas parkkuus. Se on verta, että ei se välttä ja virkeä maatsa kevättis kohta palvelussa maittain samekielajan.
2: Tyskä takia tauluuteen virkeä maatsa ennen saavaamisiin. Servettään parkkuun ja vulkeen lasiin tohko tehtiä luihtiin, että se puhtaa. Mutta me otsuu tohko tekoa rollisvuola, mitasta puhdassa pastaati taalaatille palvelussa, että ohti startit, ohti sattin, kohti tietysti kukaan.
0: Ja niin, muista Liisa Mätikki, sä ne jo tehtiin, että saattaa saas Tuomas Aslak Juuso. Ja tässä lohpii vielä, että Ravenjarkasla joutuus tämän vahkuus suhte kirti on härjehtallan. Härjehtusasla melte käftsi sir kirti. Härjehtusasla vuosarkas torastahki ja härjehtusaike kirte kitta avvila räje. Härjehtusi kullaa kirti vuellin vai ohpe taatjatit. Ja täällä jäyliotasassa saamissa studiosle Kaija Länsman.

Suomi rauttaas ja Felgen orkester kuului ties. Peri ide, tunninko teillä ei tule haastamme radioja ja kultalskuettamme. Yleisäämme radio, yleisäämme ide, tulkattas. Tuin täppin ain, tiemme käytsi räi. Ohtuu Kaisa-Maria poikella alai käiso alai mun kotetäppin jo säärnom önno. Onneli Maija Parka viidat peivi vesimäänust ja tiime lii täällä köhtlo kulma väijuu käytsi. Käytsi äkki, mistä älketäppin pyöri iidit säämi volkattas ja anarist schliettä. Mutta tärkkilu poht. Monnap shongat jäädui täällä. Vörtim näällä tahpua ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist päihui muotta tai arva. Peivi alemmus liekasvuota lii nolla rääjist plus kuudat sehi räi ja luajis tave nuortti piekka. Jäänu tuuvast maan kai päihui utsää muotta. Peivi alemmus liekasvuota lii miinus viida sehi räjist plus kuudat sehi räi ja luajis tave nuortti piekka toppen uu. Kieta ruottasist muotta. Peivi alemus liekasvuota lii miinus viida räjist plus neljit sehi räi ja luajis tave nuortti piekka. Suodi kylästä, maan kai päihui arva tai sliättä. Peivi alemus liekasvuota lii nolla räijist plus chitcham tsekit räi. Ja luodis taven nuorttii piekka. Rovin jaarkast maan kai päihui arva. Peivi alemus liekasvuota lii kulma tsehi räijist chitcham tsehi räi. Ja luodis tave viestar piekka. Vala Oulust. Päihui arva tai sliettä. Peivi alemus liekasvuota lii kulma tsehiräis kuuta tsehiräi ja luodis fiestar piekka. Värutta saa mun pakkuololla tehi iila vala säämmän peits lii. Väruttas lii upa laapist kuusamos pudaservist taivalkoskist ja taat lii vyöjem siivoli hyöni myöttim tai sliettim tiet. Ja eres varuttasa jala.

0: Pieim tehi pinna panna puffi, mut mottom suojastut ii kullo. Jää, jempa tiedä mane. Pets tiedä. Munpa pieim tom uldasist.
1: Oho, mihin jää noit tahkes lei?
2: Nä sihkari tälle ei moottor kielähkä.
3: Uhta piiljäs piesai matkosti miera vadjel. Tuora tampasiste.
4: Makare masine tovotte hien.
5: Auto ja moottoripyörä.
3: Skooter, traktor, kuorme piila.
2: Maija Elina mainesta uhtsa pyllä ja pirra. Mas läs tuora nieuht.
0: Jehti pohdi uutta pinnapanna räidu. Mast lää takare korra jena saa pirkase fättän taan tove. Aivan en tot iipuattam jo västupäivin no tietustkin. Tuohon tietko, tällehän loi välpur päivi ikemist lamas ollakin tat radio vuolkattas välpur päivi västu päivi, kun tot laavi ledetäkkär almuklos riia päivi. No, kultalep taan koskan angelnjeittait usteuvuota nommasas pitää.

0: Te halas ässi. Kalmon on jurtam eteen jopa puo te halu mos. Tothan ettu ete najem mun tiede maht, mut ette uste vuoda liitot puo te halu mos kuittakuu. Mien lii puottan tehi Sami Radio Sletka posta loven takkar. Media tiedä taas. Taat lii Suoma Sami Kultas Servi Kulmalou Ive Juhlalas Vuoda Ashi. Ja tothan lii puotte oho loopaa tai vitnu paluvat päivi räjist, chicham nu paluvat päivi räi, västu päivi räjist, pase päivi räi. Ja taat tuolla juvo anarist, tai SSG hän taat lii, taat uonihas nomma taas. Tää on Servin ja Outa Mörkön ohjelmist lii seminaar, parkopääji, mielokittivas savastalmiit ja viides kulttuurohjelm. Tät SSG tuaivut puohäit pyöreist pottum juhlod anaran. Tät lituodai puohäin äävus tilalas vuota tai juhlälas vuota. Ja tai juhli ohtavuotast orne juvo outast ei juokkim ja rahtattu vo meit säämi kyöhtluvat kuelmat konferens mi tuolla juvo utsjuvast keesimäänu loopast tai käytsinu palovat peiviräist kyöhtluvat vuosmu peivirä ja liusuntot ei tu jonsa peivi oholoppa ja tothan tuo tai lii tai jes alita tohon sörvat ja tothan lii jonsa peivi oholoppas tälle utsjuvast. Ja tälle, no tämän, itään oholopa, mutta puettee oholopa äiki, kun taat liitäppin, taat kulmaluvat juhle tilalasvuota anariste ehit ohjelmist piässä vastu peivikultaliit, Niilas Holmberg ja lävurtuu Tundra Elektro. Tästä musta luvua meitä ei tee lävurta ehit löyhast utsiuvalas komikkar Aleksi Ahlakorpi ja uusin SSG kulmalou ive juhla las vuodait lii meittei pase peivi chitcham nupalovat vesimäänust tiime köht nupalou suonga suonja reh. Ja Suonga Suonjari konsertist siilaulu uutta sävelpesäohjelmist opislauluit ja konsertist solistin lää Anna Lumikivilemmetty, Heli Huovinen ja Ulpu Mattus Kumpunen. Ohjelm, upa, tää on oholopa ohjelm, milli puohäit nuuta, mut SSG Aujut, Almottottat muunelt, voi visesmit, jeijassaje ja siitietti väritit tuorvi falaltu vait. Almottottat puahta oles ohjelmiit tai tuse tai oosin monli perustum. Mutta tot pase peivi pärnäi konsertin iitaarpas Almottottat muunelt. Tot liisa jo siis ja taas tämän lää önnuusaje puohäit. Ja utsa valaa miisuntat liitat suoma säämi kuautas servi. Tot li vuodutum ive tuhat outsit syöde ohtselou chicham anarist ja tot li suomapel säämi servi kättu ornitume. SSGs li käytsi jössan servit ja tot li suomapel ainoo attakas no, joo, suomapen lähtee ornijume Sami Räävist. SSG Ulmen, eli outastitit sämmiliit ja sämiserviit ja visesmittit ja outetit siivoikat vuodait sehe almuklasia enami koskasas ohta vuodait. Te takkar, media tiedät täs pooli taan kooskon.
1: Tuossa koulu uuti munne tjöota kulttuurmausta vieressä näitä toptömössit mun identiteette eli puerap on.
2: Niin, li lämmä kuitu se stram tosta, että okei, okay, ität kuurta suoppa munne ja tät liisinna omituinen ja outo ja sinna huenne.
3: Tän lämmähän mun johtam tän nuoren tanssin ja tän käskosti ja tuota, ja lämmähän mun nyt jännä johtam, kun vaikka kosti. Ja oppimehän tuomen kaunun maailmasta, kun tuota tästä tuoma orme ja semmoa siitä, jospa verit meni tuota.
4: Nämä psyykkalathan tälle vähän vättä suht, äsi. Että verti kielahalla, maittaa ei eichas. Eichas touttui tämän kielä ja kulttuura piirra.
5: Äsmotti ja sitten mijaumus, kuten ei nyt jatkuvani muuttu, että tästä annet huomioon tämä.
6: Jos ajattelee leutti

0: leuttimäärää maailmassa, niin sitä voi helposti lisätä niin kuin leuttamalla itse.
1: Miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle.
2: Me ajattelin, että no ihan mistä lähtee, niin miettii, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liatakka ne kielletä.
3: Miten sitten työllistää pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä.
4: Tästä kun tätä muu jälleen lähti. Tätä pöltei, kun ei tiedä, mihin roppest siellä.
5: Näkam lilleammas maailmas määnpöji, mastin mainste se ääkkäin podcasta. Mastin mainste se ääkkäin li tuotilleammas ristareita tuosteluni tsyttöli sam tjusas ootasta ääi potsas podcasta, kot saaks tauva oustossa mjärkteji teemin. Mon läm olko lärvam sämmä, Sara Kelemeni, ta tän vuoraa lii äitse tjesset öhte maailmas äijit teemait, juurtit, toutmössit, saamit, vääs nai aasin. Tierpuet meistä mieltä. Mast jimmainsta se ääkkain lii öhtsalla.

0: maston ikmainsta se tuu ääkkain.
1: Onne puhuta olkoostakkaar. Tämä on Ive Mastien mainosta G.A.H.O.N. podcast teko. No, kannat kultaliitto. Tämä puhuta talle pel viida äiki ehit peivi radiost olkoos. Ja uatju kultaliitio arenast muuneelt ja ainton manga. Tast oltas kuli. Tämä on koskaan Blime, Maija ja Viljar, Natlands myr. Pitää, voros pitää, blii me, her for day.

Tie kuuluen takkar tänsän pitää taan koskan. Tiimeli ton verit ete aipas forka mi välti pitäi NRK säämi laita ja jäi et väärry ja täppin kullutskot pyöri iideet säämi vulkat taas muta autil tom mustala mut sää. Lymeen juutos ääsist. Tot liinuham ruotast. Jämtlandist ruotast lymeen juutos liinuham puoh käypiin. Suijan limonnamive hyöni lymeen ive ja meittei tot. Et nut utsää olko ennam li luommoa. Laa. Mun jäädäm näytetä luommo. Odjui parkolove ruotan. Tuse kähtsilo luommo odjui parkolove ja paien kyehtuhat kulmatsyöti luommo iä. Suijan laiko parko ateleje ja pohtam tuotastit, et sii jähättele parko jähtu sopamu soit. Ääsist Charlie SVT säämi ja tast pohta luuhat sii nettisiidoin lase. Mutta surrolos äsihän tot loi aina suu mukuolustoppen kittal maatapelin iälamas lyömeet. Monam keesi, mut kuulimkal et anarist lai. Mut täpi mun jäm tuupta tai soojit nut pöreste jäm oajum tai tai jäm viisha monat uutsatkin. Mutta oajum kuittak utsää tai luomää niit. Mutta utsää toh liji aina suutoppen mii kuaulu, muu päikki kuaulustoppen kittalist. Tiime lii. Neljä väijuu käytsi, mistä älkä aipas forka pyöri iteet säämi volkattas. Mun on Mali Lamas Kaisavarja poikilla tai käiso ja juot kovalla lemin puotteen vuodast. Ja aipas forka kuulla meittei NRK säämi leiden jäijäit. Jienait. Tuotna raukkonist taan koskan.

0: Per i vita mu bel smaitai. Alkandanya at det norka bel Astrup Fearnley Musea Oslo sla astan urmodern namasar spadzi. Mai sami taitar Britta Marakat Labba lära akadan. Astrup Fearnley Musea la okta de stora mus tala daita museain tavirikain. Urmodern badzi la soli jailams New York Highline taita chaja husas. Sami mytologia tälle marakat lappa inspirationa kosan rakadi padzi. Sonna väl okta davirika in stora mustaittarin tala taita surkis. Bukowski olasams torvurskappis contemporary art and design ola huvui mai keska olla mainmi ola hos marakat lappa taidi. Okta su taidain huudujuvui kuikta tjöde kaftiloje kuhta tuha ruunui mangelko mangarikseche poatan falaldaat. Maittai Norka National Musea la vuoruhan asti saami taidei. Mattal maittai la pivnu olokuriks. Suomi tjokkis FI nähtä palvelus ladal rapsam maittai suoma kolma hallujuvun saamikilli. Tahla digi ja almutiehtu toimaa puhtata nähtsiitto. Masalla tjohkin puhut suoma almulas halthusai palvelusai ashi diksun kanala ja iera tiedui. Palvelus väkka ja uhpista olmui arkabiejui ashi diksumis eisivaldiun ja baadallan kevä herji samikiel ashi diksumi erhera alma elät laadussa ja lappi puhutusvetsin kouvluusiittuin. Digi ja almutiehtu toimaa asetouti Nina West aina, että talas tuoda laukki saamikiela palvelu sai puhutamassa.
1: Tohko chatte aikki mieltä empo ja empo palvelu saatte. Tällä teko muhtun laitse takkar alku, kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelu saatte. Ja toppe Iesaltis eilä viso palvelussa velma lähjo fitnemis saamekiili.
0: Saamedikki saatni jodi herdji sartjatas Tuomas Aslak Juusu illuda. Tämä on sparkus, som vuodeta, että eisevaltit ja virkeu mahat kevähiskot palvelussa maittai saamekielöin.
2: Tyskä takia oluten virkeu mahat saane saavaamisiin. Servetan parkuun ja vulken lasihit tohko tehti ja luihti hetse puhtaa. Mutta me otsuu tohko tekoa kroulisvuola, mitästä puhuris pastaati taalaatille palvelussa, että ohti startit, ohti sattu, kustin tietoita kukaan.
0: Ja tämä nähti piirraa kuulla hempoa mangelassa saatteissa. Suoma välte ravinjarks lajoutus tämän vahkuu suhtikirtiun harjahallan. Harjahusla välte kähti hokkikirti. Ja harjus lavuessarks tuorastaki. Harjehusa aike kirit kita avvilaraje. Harjehusi kulla kirti huollin vai oppt taatjadit. Ja dialekki vuodestaat studios Mairena Antti.

0: Jo, det gäller Gisli Solen, Girje, Beula. Jo, de går läke både i vissa, men det är många gånger att bli plockade min ofta på till tjeja, på till kaufsi ja taas kuitenkin studios mun karneira i Lysamis Kaisa Kaisuli. Ja Mairen Antikes doppe Oslos muistelemme tunne olla siitä. Tän timmus te kuulette norkkas hallitivtsi norkalot folket, että puolustus kalkkasi lähunni tachamus enanasin. Ruotsa sautti vihraadehus pelotaa kaiht semmaasi. Koappas riikkain läs tuora tikastallan elähusa pirra. Ja mikulle vielä Suoma saamme tikkee valkalaute kotti pirra.
1: No, tohle vulkottam tait tjelkittas tattumit ulmuit tänenko puotteiveliitut valja opet ja tarpas tai valja luvat olla merkkiin väräst tieduitte. Te taas mi kuulu vähän mangelää.
0: Just det, nu mitä akkata. Ja mun pien musiikka outalle, mi kulla tehdään sieltä, että suikku tiffalle, mi puolella osaavasta. Tästä suunnilla tekee joukku otas ja tänne suunnilla mä lähden riippu vuonna.

0: Ja täältä on Asha ja te nurkkaas hallitsi ja nurkalot folket, että poosotolus kalkasi lähunni tätsämus enän Ashin. Ruotsa sautti di radhus pellodaka samma Ashi. Koppas rihkain ja storadikastallan älähusa birra. Täällä suikku dihte nuoret Eli Maaret H. Kapfjell, Köyp, Ella Marginutti ja Maija Julian Oskal, että poosotolusa refti oppa ikke falle huvuit.
1: Täällä huijalki jutsit. Ahti mii bissit, tai toimakit. Mutta tuohta lähe täällä koulumaan mii tussi kähtsili suotsalit. Ja lämmöisen annus pulviin, voisiko mankuhka.
2: No mä etten halua, että kun tätsä teette politiikkaa, että kun aaluhi teet argumentit, kun käyvät.
1: Täällä huiri tänne hajoru itmireä mahtee täällä, tai elhokta parokulussa. Täällä min vuodu ällin huokki. Ja då har jag då fick jag min älgmågi unni harvusko ära varkut. Du känner inte gå med älg.
2: Då är det Rosabell kis bajasjadan dautatan vatsodalu Rosabell de Rosabell de ladall dagpa hove nollu det samma kristdemokrat att lockat Vatsotu allut, että kaikki tämä hikakka lähtökä riikka perustu, niin vatsotu allut, että kaikki kunni ei ole, ja välkä ollu samma, että rettu riikka, mikä on huo. Mä etän jutsat.
3: Mun tietysti jutsan, että tälle hui vaivi. Tälle hui issoras. Aina, kun nuoma helmaa, että mihän älli, pärä, tälle min ällin vuokki. Ja mä oon ollut saamen kulttuuria birra. Gähtylit, kun vähän aistan kaatsu hiedjusa huomaa me tego kulttuuria birra. Ja että mi berusti, ja että mihän ei ole tosi vähki hit. Mä oon ollut, että ei ole varia lit saamen kulttuuria. Mutta on vaatut ollut lähes tuoda asi saamen kulttuuras. Ja oon hui isuras ja vaivi aina, että tjohkai. Kontoras Stockholmas ja halid mer i min bachel. Det lockade just halid mikon homma ja saga ställa mig ni alla man saga ställa mig mikon mot det här dagarna där chocka ett upp eller mer i min bachel. Det lade mig hon gjort så. Vad ska gjort det eller alla man då den. Ko må hal halid den bara kapad så då hon bara Ja mun halainna on täällä, että tässä saattaisi olla suora haastelus. Ja että tässä saattaisi olla hui vattis. Ja olla hui vaivi. Mun tiedän, tiedä nuore, mä haalin johonkin paitsutuolun, mutta mä oon takakalli tuota vuotta, jos minä pesä johonkin, niin mun minä aalu. Ja nuun mun maattar, mä tulla haalu parakaan pohtikun. Ja mun mielestä olla hui vaivi, niin teko, for example, sociala medien mutta siellä hihja. Aina kun tietysti nuori, joka on ruosa välillä ja norkkaa välillä, ei pohti ole nuolu saamalla tsepillä ja ruosas unni kuin norkkas. No, että hei tiedä nuolu. No, että on hui alki. Alki juvu tai politiikka rihja jutsi, että joo, mun siis ei rekta.
2: Mihän lähtekö olla aikis, mihän täpsin mineraali, mobiiltelefoni. Muka det en chau dit. Här måste jag ha ett alldeles argument till att min han där försökte jag då inte.
3: Jag har inte gjort det. Jo, det ska min halv där försöka visst att jag inte har lite. Men min mellan det här gett jag alldeles att gå. Det har gjort sig mötta där försöka. Det har gjort sig roda i bilder. Det har gjort sig ett... Det är roka i bilder. Det har gjort sig att gjort man har... Man har lådat hodja och man har min hodja. Men det har gjort det... Det har gjort det den är mina när man bilda.
4: Jag kan inte ta tjua att så är det mitt norrde. Mitt har gjort shit. Vad det håller bilda. Att det just det hur du med vad du tänker. Den bilda att det hur du negativa kommentarer. Jag kan inte ta hur tjua att mitt norrde har gjort shit. Att det sa att gjort shit och det kan säga att det är riktigt. Att det skedde hur vad vi.
0: Joo, niillä on kaikkea Elimart Håkapfjelle Göyp, Ella Marginutti ja Maija Julian Oskalle saami, jotka skuulee Pohjois-Suomen skuulee ohpi.

0: Avisi, Baye, Charlui, Äiki, Li ja munhan koololimteihin Anarosh Aavisan kuhes äikin mangamun ja ain mustee teihin koula liit, mutta onnepa mustim. Tatli jeht almostum uudas ja mistä li mettei yleistulomas saaha taas monom ohhoost ja äshin lii. Sämi kuolu kielamaisem, mutta luottakolpai uudas mittem ohtavuodost. Täpin liiaipas pyöräis tjelkejun puoh aasi, täpän lää kove färust ja puoh läkäne ääsi mun täpin luptim takarit uosit. Adai, taat uudas mustel tast luottakolpai uudas mitem lii äiki kyötil tastko väyli virka tuvost suomakilan väylävirasto lää uudda ohtavuota kosko vuoväämme vältukienoit nelji ja köhtlo outse laapi elim vöimi kuauta kuaulust. Jotolah kolpai teosta lää sämi kuaulust meit sämi kielan laapi elim vöimi kuauta stivasmit ohtavuota koska vuoväämit koskat puohkieläit vältukienui nelje ja köhtlo outse kuorast. Ja tahkieltä lää kiema, Keminmaa, Tuernus, Rovinjarka, Simo, Tervola, Suovikylä, Aanar ja Utsjuuha. Kevät lät anaraskiela ja nuorttalaskiela puati oinut önap anar kieltast. Mimerhastom et tavesemi kiela adai orjalaskiela oinuvas vuota utsu. Tavesemi kiela finne luontu läyt önnu saje ainon sämi kielan utsuvast ienotuvast ja suadi kylästä kostot keuttoo vältu sämi kielan. Ja taat olmoskotetast lillamas tai vuovämin li sämitike eromas kiela aasi eromas äsi topte Marko Marjoma te sun kielke näyt ete aanar kieltast suoloi kielkist tavaskuli luotta kolpai kiellan shatta prinsip läyt anaros kiela utsuva rääji räi. Jiskotsomus li nuorttaloskoulust te tallenoma lää nuorttaloskielan. Kittalkualun monatiin, anaraskela uainuovan lemmeen juuvast vähä kittalkualun monatiin ja kärikäs nyorkan monatiin kieltä rääji kuul. Juurtan tast ääsist liipeisat molsut luottokuolpaat jo taankees ja tontiet lii pyöri finnit vuo väämiit jo vesimäänu äiki. Juovuvas uudas mitten pajeli uainusist esken vitnupallo IV ketchin ja tos lii tiedostuval mätki. Ja tästähän liinut eteen. Noomai valjimist lää ittämette juolma vähä teko eteen no jos laalamas arpivua väläyt anarasai kuollut, mutta on äikili outamerkkan nuortta lihäsiht oppeen tekuappäin kielain tot kolkalle teko puohain kolpain iätsaava puoh sämi kiela väärun. Mutta tästä on muotju luuhan lase meittei yleensä minettisitoin, mutta anaras avisist se. Makkar avistun koulalihkaaren.
1: No, mun koulalin avira. Tälle ehkä paikallas asialle nuohte koutikeinnu suohkana maanaiskoulas lää kiddalu. Mutta tee poht kaikki skoulabusse tjotsu itte kuoroskoulasilju juokki. Kuorospusin skoulasiljus juokki päivi. Kuitenkin vuodaskuulla toimirektor Uleina Hättälohko aina puhuttiin minä pohtin skuulalussa, vaikka vuodaskuulassa lääkintää luomuna mannan vahku leihin. Ja suomalaisessa lähujärjestelmä muuttuisi Neilandia skuulapuussa lää olkopäältä siinä styriumiin. Ja lähujärjestelmä on aina kuin vuodet, kun siis ei ole hohpitoppeja, että se on. Tällä päivä, kun siis ille skuula ja ära skuula fritsen tehdä, tässä tahtee kuitenkin skuula oasti tai bussipalvelu sait. Ja tietysti siimastalle, että kun ei saatu hei viihteisiin skuulapäivi hektui lohkaan uleinar hättää aviri. Connect bus norkeha aestat falla.

Alan skola johtolakas Nelandi ja fylkakieltä outas. Ja lää fylkakki määriä sihkeä rohtufalaltaka ja kuulla skola rohtukallaka kea vahit. Tanti lisällä määriä tuvun nähti poskuulla tjouva fylkaskuulla rohtu olles jäki. Ja rohtu planiitä ja joudi huvu yhtämmeltä tämän vastida Connect Byst Nord kouludirektöörä Jaale Ruudalla. Ja sijoitustan järjellä kalle ahtelääkö heivolaskeava resursseja ja ehkä kuoroskuulopusikon vantarihollis vahkuuko maanain läkintä luomuun. Te vastiida ruutaa lähtisi, mitä soittaa touta te heivämähtömiin, kun paikalla spiekkasta kanssa lähtenä koko kintä luomuun kuitenkin. Mutta se on lohkahtaisin siinä puhtaa, että tämän palvelussa on tämän tinkajymmin meillä hoidun. Kuitenkin suhkanisilla siirrä skoularuhtumia ja spiekkaista fylkkakieltä skoularuhtus. Kun puhutaan, että juuva fylkkaa skoularuhtu, te johtajat ruhtut, no mä ottaa palatset. Vaikka paikalla skoulin läfridja, tämän silkeen johtolassa osuutakaa kollektiiva johtolakaa juokuussa, jota hieman Kurt Ivar Amundsen. Kuoros pystyt vuotset, vaikka eilen maana toppa. Joo. Täällä juo ihan tärjeträtnäs juo jälle arbiuvan luonto ja lääke mait oktavein suoinen mahtuusokaa nyt NRK Saami radiovuorakas. Tämän jälmiin kun lähtee lähtee Suomen saamen tinkillä saaten tjuudimeltä tiedihan reivit olomuja.

0: Suoma peln lita kartile et samitike vaaljaläyti kotteli. Volkottam chuolit, chelkit, tastattumit, ulmuit. Samitike ive köhtuhat köhtlogicam vaaljaluvottalon merkkiin väräs. Vaalia läytikote saava jodetteje Juha Tapiola Mostal monti, että kari chelkitte sait lää volkottum.
1: No millä täällä raakkaisemmin tämän odalava mieltä odda valkaloa hallama ja minkälaikä raakka tämän odda valkaloa hallama tämän peres valkaloa hallama mieltä ja puokkihla tohketu on tämän peres laava mieltä tahko jo valkaloa tällä miite mi kiehtää olla puhtai olomu ja tässä nämä tälle optit laava mieltä tohko tohkehu voitte sämekielä vuodulla, mutta mä oon nukotsuivan lappalais paragraafa mieltä. Ja mitä täällä kiehtaalla jo sulli pieli, tai olomujon kiehto pelaatte, paitsi 3000 täällä jo merke, johon ota valkaloa halemmin. Ja täällä mä oon puhuttaa kerran, mä kiejolla kaunantat sämekielä, että siis la, 4,5 vasta kiinnukoitkella vahpan vastaskellaan sämekiela ja tai mitä tohkehan täällä ja jos toppe peres ja optes valkaloa halamis lämmäs olomokki ei on ei kauno täältä sämekiela te sitä mitä säätten tälle tuon tämän chilekehuspiutima te moo siike chöhte kalekää kun min tohkehisiin tämän ota valkaloa halamis voi ei ja no min dokumentta jonko i kauno tahatte atte siis kaunoa sämekiellä vuoton te taita mille puhkaita säätten tällä chilekehos piutehossa ja tärke mun teille justa monolulla säätte juvo mutta koitke jaakana te atte muonaat chuoliko tää säätte juvo ja tää pöhtemän aikki säätte laasi.
2: No, muotas tuota holmohkia lääpäässän teko outti valkain just tämän kielakriteera vuodulte pohtaa sitjide muhtun almuhus.
1: No sitjide pohtaa talliko puehtäjä valkkaisemmin säätteet talle on almuhus aatte siitä tohkehuvon tohko valkaloahalle minne pese ienasti, mutta tuota tämän vielä säätten sitten maittia tietoa.
2: Makkarta liivtse tästä dokumentta maitta olmokkalkaset ja säättehtan kiella tuodasteemis.
1: Vielä, no on täällä kiitti, te voisikin sähtään, no määrin ihan, että miitalla, mutta koitkella tselka ässitti, että kun kuhtalle kvektejaajisla tämä tahko, johon tämä loahallan olomujon kiellä ahpan sämekiellä vastaskiellaan te tällä oktavuotuun ja jäillä te voisikin tämä virke tuodastusat tokalla merke, johon olomujienikiellä ja tässä te voisikin tällä käyty olomatalla mänki iecha onchon anmu ja te ajattelette tämän verte mai välti vuutiin ja mun innu optal kiitti tuosta tienata, että ajatte justa maimi käipiä, mai dokumentaja, ajatte tällä mai olematelle tälle tuonnahin mitä, että on tämän mieltä niin mitä

0: tai mun nimi on Ejan, Ejan tien tinkka pajas niin kuin kullon ja nouman tappe. Tiellä ei jäli nuor tuutussi ja lälle no kässän talhkiä temperaturit. Kässän laas reikä olkosta porokaa, no tälle vieläkään niin porokan tappe kuitenkinus. Arvitämmöstä hipistä, no kuhka mohtoo, no. Vielä kata kuin lää. Muutui Finn Markus lääkärä nuoresti tavalla rittukoulussa. Muutui kallis lahti ja arvaa tuosta taas. Manjakaska päivä, tällä tjauka piekka, ehkäskis slahti ja porukohtit. Tromsas nuoresti tavalla teki molsa suutti piekka, toppille slahti teki arvoaftit ja poroka alatakain. Manjakaska päivä nuoresti tavalla rittukouluin. Norlantas lää orjipiekka, lää maitta karraa riduu rittukouluin ja päivä tjauka nuorti tavallat. Muutui lääkaskoa kais lahti arvoafti ja poroka alatakain. Trondelagas orji ja orjaslulalat riduu paruis paikin. Trondelagas lää palvaa talkis lahti ja muohtaoftit. Ja teillä Öslantas orji ja orjastavallat lää pelaakki. Palava talki ja fiertuu. Mäni kaska päivillä tjauka orjes lullalla rittukoulus. Mudui palava talki ja arvoaftit. Agderissa orjes tavallat. Kasko hakaa tjauka piekka paaruis paikin. Orjavälä oksoi rittu lää riddu. Mudui kalle pelohki palava talki ja fiertuu. Mäni kaska päivi arvoaftit sisännämissä. Lulli norkkaa tuottarin orji ja orjastavallat, muhtin muotoaftit, koitopa orjabal, muluikalle kaskoha kai päivälät. Ja manja kaska päivällä karra piekkaa paruis paikin. Temperaturat kirkonjarkas 3 graadaa, tenusaltis vas 8, altas 3, hammerfastas kuokte, kuutikeinnos 0 lumeit, karasokas, romsas, potolsos, trantimis kuokte 4 graadaa, uslus vihtelijäkä graata taltan ididä. Naamo lä suoma päälle talki.
1: Täppinhän takkar liivörti minä lain ehit räi. Utsjuvast ja anarist. Päi hui utsää muotta tai arva. Peivi ale aattakas embun tait mustal eskin tait liekas vuotait mangelää. Ja luojuis tave nuorti piekka. Ja no tuuvast se. Päi hui utsää muotta ja luojuis tave nuorti piekka. Kieltä ruottasist muotta. Ja luojista ve nuorttii piekka toppeen. Suodi kyläst maankai päihui arva tai sliättä. Ja luojista ve nuorttii piekka. Rovin jaarkast maankai päihui arva. Luojis tave viestar piekka. Ja vala Oulust päihui arva. Ja luojis viestar piekka toppeen. Ja varuttas liitakkar upalaapi kuulun vöjem siivo liihyenni myöttim tai sliettim tiet. Ja liekas vuotali tääl anarist plus kulma. Tjevet jäyrist kulma tjökis kutta. Utsjuvast kyehti tjökis käytsi. Nuorkamist 4 tjökis kulma. Ienutuvast 0 tjökis 4. Kilpis jäyrist 0. Vuajust kulma tjökis ohta ja ruovin jaarkast lii kyehti tjökis kyehti.
0: No, samalla kannattaa prostuudet eikä lappele.
1: Noppa, ei tu.
0: Tällä ehkä voi farkkaa odottaa saadaan jätti mulla 3 minuuttia vaille kauhtsi vaille ohtsi sua maikkeen ja odottaa että mun joihan Sofia Jannok. Suunnanamalla We Are Still Here.

0: Tälläkin aikin kuulosti Ovva ja Mairen lääkipahtan studio.
1: Joo, ja mun alkankin on, että Marie Chuaki ei loihtan ruusi, ja täällä puhutaan nohkun luomemestus. Jämtlands jämte ruotsilla luomemestu nohkan puhutaan, niillä käyvän kodimaali heajus luomejahki, ja kun unnan olkuriikallas Marie Chuaki odju parkuloovi. Fiinnolla ei täytän kaipiduun eftoi, ja tänne odju diimaatuse kaftili ofti olomu Marie Chuakin parkuloovi ruotsi. Kalla SVT-sami. Parkoatti aina on tuolasti, että siitä odota parko iftui. Tänne ei se välttämättä hilkuvastilla kohtaa kolmuksella ootamussa. Täällä sähtikee kolme jakkipieli outalko puhuta iltuin kaunofas lyömimästu. Suoma saametikki valkalautekotti la tohkimin oda saametikki laamelde oda valkaloa hallama pahte ja ei saametikki valkaite. Oda valkaloa hallama raakati puhades valkaloa hallama melde ja puo olmui man tsaada. Valkalautekotti la saatte manga tuodi olmui tjelkadan piuta saametikki valkaloa hallami merkima ektui. Tjelkadan piuteilla saatten taitekäi kielikriteeriä täytimis valkalautikohti ilakaunan siin dokumentai tuolastuussa. Kaskabodsas bishemmi helikopteri ottulaki. Ruotsabäl kaupna ja laaves tjerui siskil laashuvon kaskabodsas kirjitin kieltuus tiedihä saameradion. Linköping halta hos rekti lämärdidan bishit helikopter jotla suotilan dite bohtsui kuet haike. Luedda trafiikka kovtas tiediha ate Vestlands ja Kaska norksla paikkui huikaalja tal idis. Jos jo bitan käsit ja kaidahi juulai te per halvustalla tiktit piilja tredjut. Luetta trafiikka kovtas talla aksas ate uellas temperature kiertin lavara ate lavara at luotla huikaaljat idit himuin. Sillä kilvimmin salti erinomais rases kaskai. Mutu unnitu on talme toimekirjille saht manga luotla kalli. Tänne si avtuit piilavuotsi diktit piilatrötut juus älä talvetiakt. Ja oda saat studios Mairena Antti.

0: Matti saattaa Sverre Kjelsberg antaa risten luotidia. Ja di mulle vihta minuhta bachel kautsi, vihta minuhta bachel ohtsi. Ja don kuulakke puoridi saami saattaka. Tän di muse deshada sahkanda sahte. Tal hirma di pega sosiaala media nähty koutsalle lihkan. Ja oktakilki lääjuainen koutsa lää tahte pohti selva, minä saan teki onni ja muistella tänne. Ja minä voinkin meitä kiddaa tulevii, tälle kiddareviin, minä alkoi chajelmassa tälle kiddat. Tekedään lavoraka, le charve minä tekis tähän alkoi chajelmassa. Ja kiddaa tulevii läke Sami National Teatter, minä puhutaan, minä kuulla tässä miettälle. Joo, ja digitaala ja almolas mahtokontuura, pidetään me kullat.
1: Naa, nutpa. Tuohon oli Suomi Tjökis nettipalvelussa lille hastu onne kuulmain sämi kielain puoh. Tai nettisiidoit. Tai digi- ja almuktastietu toimatta liitait puototum. Puoutautam.
0: Just det. Ja det är mitt chatta telefonsta fähtä mig.
1: Nutpa, nut chatta omi kuulop. Anaraskiela toppen.
0: Just det fallet. Talkalle tjuoja hannakos musiikkaa oudalle tämän telefonsta fähtää, jolla läkee Linus Jonsen vai muu julkikohtaa.

0: Nanut pyöri kultalejeit, mistä lähtee telefonstafet alai, puhelin saa täppin. Täällä joo doost ja must liikyessin tan tove. Mi outep toimatteje Anja Karret pyöri ideet.
1: Pyöri ideet.
0: Mi tunin kulloo.
1: No tääl iikal kullu tave kummaa luppu. Vähän koltsii tääl arkapäivän matsa, kun tää huakkum kisto hälki nuuhai, mutta ei tuu valalla nuuhan, vala lävurtuu kolkaitsii lelee, mutta huu. Tästä voltaitsep eti lauto kisto, vei iä, kun tään kiitalaa nuut ennu joutannu, kun lop, eälä vastaan tollaitoi, kun jengahlaa nuppu suttama.
0: Kust kolkaitsii valalle te?
1: Nyt jäädystä, mutta kai älpi vuodella homma tää päätti, kun on ollut metästän servilävee. Jyhi kiila, eeni peivi, päiti orli, tai tuakkun kistoit ja toppen liitakkaan vuorpum, että takkaan eeni peivi käähu puhtä vuorpiikin vyitti. Ja tuolla takare kisto, että tuohon puhti hirmat ennu ulu muu ain.
0: Wow!
1: Aipas vissa tuon eeni peivi käähut, että et ei tauppa siesliä ipui.
0: Ei tuu. Lahuks tuon mankeita muadju?
1: No jenku ässin.
0: Iike!
1: Mutta mun enni niin motto on kerti tälle toulle jo enni ylilämaista täällä eres vaikkuma enna minte jo nupala ihe tässä. Mutta tälle toulle te sunni väittän. Tällä nukkuhaa taas kiistoa lamais eti ja muisteekin. Mä katson räisko tämän servilla ornimet ainas uukulma neljilo ihet jo.
0: Wow, totta oli tälle kuhees äiki lamas.
1: Totta oli takkaan ärpivillas ja nuppe takkaan maittaa servilla ustem kiistoa nyt järjys.
0: Jää. Yeah. No maitpa mun kuulostaa tehi teko. Tehi aanar kuollut, mutta iä oro lemin iä puolla se kaalla.
1: Iällä, ja ketoitte tuohon iä puolla se pään äikki, te veikka mon kooras lisi, te tuosta lyöttimus, että joo, että täällä ei iä puolla, sitten täällä tästä monna jienga olla, että että tuot toppe vylni, kun lai kuittaksuutta, ja peivili tälle liekas, ja...
0: Nuutpa.
1: Eti kalta kalkaa täällä tos älki oskoi eti täällä toh nohe toh kiistoo. Ja ikä mun hirmat utsää oa kun nukko jem kiistoin.
0: No.
1: Eti nukko tuussit jen oa
0: No kalle kiistoin tunla jottam taan kiila äik.
1: Aina sun kulma love neljä leji. Eti nyt kulma love vittä kiistot eti. Mutta mun alkattaa hirmat manget eti tie. Njuhtja määnus. Täällä on njuhtja määnus, jos kuälmät peiviko alkille. Leen on kolma kivää ja täppinen on niitä kistoa, kun vetsiin vylkiinukko tuon mättilään. Ja tuo tuuli vähän niiltä ja näytettiin pisää tuohon vylkiin.
0: No Kalle kiistoin tuon potti vekka kuälmät pyörimus.
1: Jella rekinistä, mutta kyllä ei ole. Kyllä kulma kisto leijii takarehetjen kottam outakin kyöle.
0: Taat liikal iimas.
1: No joo, ei mihin immasit, mutta vähän nukko jem liikkum toko leijin nut hyönni.
0: No.
1: Mutta takkaan tot lii ain pyöty veitti.
0: No.
1: Ja outtait kisto, että mun tälle nukko voittin tuse. Että ei totkin lahnut eti. Että ei tunnu vai tähtetty, mutta mä veen aptun irratta, leveetun kistön, että tästä arrat mä hulle suota livyikin.
0: No, mä ne
1: täyjä pielää.
0: No, eli yksi toppen kilpisi järjestää noin.
1: Jem, mun jen tohon elä takare muu kisto, kun tohon takare huarpuma. Mun on jisannes kaunom nupeita, kär vähän sämmäälläkään mutu. Toppen lii mä hulle suota kuolit kotteit, oli toppen kiirunas, toppen ruotapelni. Kukken toppen, no. Koska nyt on kiiruna kauppukohta, niin vei siitä, että on työhin liitakkaan läätus. Te toppen laa kyölee ja toppen tälle vuorpu, toppen leji, täällä on nyt vittä kuttajut uekkoa ja nyt viidas louvees kuutii kyölee ja kulmatsut olmoitset otsuu tälle palhaisuumme. Penelähän nustu ärrähtä palhaisuumme, kun kilpis jäyrys, mutta tuli ennultakaan rauhulupkisto. No.
0: Joo, mun ollaan kuulla, mutta tuli vähän ennotteko juhlom.
1: Tuli takkaan juhlom kisteen. Se vähän nukko tuon vaikkumma puuta takkaan loppa juhle.
0: No. No. No kun tuun etti taas alkaa, että tuun fertijyppäystä maassa tuohon aarkan, te maastuu arka tieväjis i uakkumist upa äiki.
1: Attakas mä etettiin heti mahtee.
0: Että maastuu arka tievä talle, kun tuun je
1: No tää on vissa sä tievä, kun keijäs olkoos keijäs siisä tjorkeijä. Täällä tarpeeksi Anja muuttui tjorkeijän. Oro, eti johin sajeni kouja tiellä ja posalle koltsi pihtasit ja olkoos kun keijäs, kun muota oli sutta, mutta puo roskeillaan itään.
0: Ei tuu.
1: Puo tekäri hommaa laanukko päätsämme.
0: No, mutta ei onko tuot aina vähän kiitä äikin takkaaret, että alle kiitä tjurkim älkä, mutta on koskasta.
1: No. Ja kun Laasa sukeatsi olkoon, että Laasa ei tule kolkatsi poossa. Ja kipäärä laitin, että täällä sun poossa ei Laasa, ja täällä sun litin ja taan jurkin.
0: Nootpa. Mutta täältähän liimeittei, kun tuot lii lopetamme nuut annu arvam, tämä on mun mielestä upa ookon, että eli onko kannattu valaa tai Laasa ei poossa kuittakin?
1: No joo, tuossa pitäisi nuppehomma tälle, kun tuossa lootepuätin jälkeen moni ja tuossa läivä ei kirta, että siinä laassaan te, jos tuotte, miettii tälle, no jentille kannatu poossa, ei täällä innik ollakin, tuossa niin mankauhoppu lahkuu tuossa puätin ja tälle tuossa siukaksi, että kannatu tallekin poossa.
0: No, eskin tjohtuu.
1: Mutta kun ettei, että arvaa, että täppin pärtis ii arvee, vaikka tuossa lopetin hirmat vasta, että sjoonga on näin, että se muutuu. Mutu ii tot orro tätä baby orka älkä päästy.
0: No anaristkin ii arva ei tu arvee täällä, mutta ii tästä la manka minuutit kun tot vala schlettii tästä.
1: Nyt tot pätsi min tälle tehin tot arve veliu täppi monna min jella etsänet liu iho arvan tälle.
0: Jempa tede. Okei, mait vala halita musta liittu. Tää on kiitosta.
1: No tot, liitat oakkum ja oakkum lamas. Ja jes, annes täällä. Mun on nukku monnam kiitä, musta ei vuosnus riiä kiitä. Mulla ei hirmat vaipa, mutta täällä mun jälla nuut vaipa, vaikka mulla ei ehdä oakkum ja jotta.

0: Etiin. Mun on vähän kuin oppan voinastin tälle, kun tuon voinastin äikin lii.
1: Naa, ja kun ei tarpeeksi päiviparkoista ledeitä, kun ruutat jät innik.
0: Naa, vaikkun kisto jo täällä.
1: Vaumakkar eli.
0: No ei toinkaan tieni, että tuota eno tuuvas nyt sillä maista karres tuora ruuta jyöhim näiltä petsiä toppeenkin, niin nyt ennuu, kun tälle toulle, kun se ei enää puhekko, mutta toppella takare hämmät vaikka he toppen kyllä on iso ne halma semmä juokusta kalle siulukko etinissä on pitkä toppe.
1: No nuut tietysti.
0: Outa baby mun elim toppe, mutta tosta ei vielä totu etipiässä eli tälle taatsapel niin käyppis.
1: Aa, tietysti.
0: Mun kävikas njarka pehtä laaviin aina lyöjii pärtis vanehut tohon. Teikka pyöree luottaa taatsapelni, liko otettiin kittin pehtä, teikka pokaa pehtä.
1: No, pohluota läpyöree, kun tot.
0: No.
1: No, kien tuon hallita huolkatti tiervuotait onne?
0: Järven sivu ellenen tuohon väylän, sus lei shottan peivitaa, mutta on okko tässä, eikä ennu lukkoja, tervana täppin päättis ellenen tuohon. Ja tonkin mun halitan kuulla, että on semmää hommaa, mutta mulla on täältä, että oltuis Marja-Liisa Mieta, Sofia tai Ester Oldhausten, suailävää, mun tiedän, eti suailävää, suailmätti anaraskiela. Että juoppais kuoppaa vatti te puhelimman te, että mii sunin kulloa. Mulla on tälle toule. Kyhti tuhat ive lovo alkas sahit tällä ton puerosut niitä. Mutta tos niin jo äikki paljon kyöt loo ihet.
1: Nuutpa.
0: No, et jos touhät teekin, juoppaa kuoppaa tointe, että mii kulloa. Marja-Liisa neittää.
1: No nuuta, tai tunnatella puhelin siellä. Marja-Liisa kyehti pärnäjön ja mii kötsäle puhutut nupetain kitta.
0: Sofia teikka Ester.
1: No nuut. Okei, takka ennu Anja Kaaret ja Hitrus loppakiita tunin.
0: Takka semmä neitteettiin ja kultalejeit.
1: Ele tervan.
0: Takka.
1: Ja taan koskaan kuullap. Rautna Marjanomma juoikus kolopma polvast.

0: Hirma Lisbäcka, sosiaala meidän ahte koutsa lää lihkan. Ja oktagi kal juola oinan koutsa lää min autte semmelbargi fruude gran muu puori vihtuutni fruude.
1: No ei me lotti.
0: No tonhan hoinan koutsa, koos ton hoinan teitä?
1: Tos lekke aitse päälle markan päätty, no peskin jälkeen jolte. Väärin koos tokko no niin, äänsä pähjääpäli taavääpäältä.
0: Just te falkalle leikki.
1: Tämä leikki olisi jäijä.
0: Oi, mohti, että mohti on fuomaisi?
1: Ei, tämä no mun saan, mä voin skriivi ringsti mun ja niin saanti, että oppilä kuopja ja tämä on ja minun piivutuservis meiltä juuri hetkin oppi ja saatiin vielä viitju mun ja tämä oli mukaan tolliin siemmästä.
0: Mä miettikää sua vuolikin koutsikäätsä.
1: Mä ei erittäin.
0: No mun luokan miettikää, mä nähän liian vuolikin koutsikäätsä.
1: No. Mun innakuessi on outalo aina koutsia. Ja täällä ei vuosittaisi käärittiin ja olisi näijä. No, että mä elän pojassa, että on tietenkin koutustus. Mä oon paljon 3-4 kilometriä. Te jäävät, no mun männän vuoden ruohtus. Ja Oulu vähän sen tjoikkaan riepsii pyytään tiepäin, mutta en kuitenkaan, että muuten ei ole aina kuulutse.
0: No tämä oli vuosi kertaa koina kuulutse.
1: Tämä oli vuosi kertaa.
0: Mäkkä tauttu teille, että se koina teitä?
1: No anna meille. Itselle mäkkä. No tietenkin tähpäys, kun ne olisi näijä vielä oktaan.
0: Oletko kun peskon kovve, leikko nulahka vai?
1: Tämä ei mun opa perustankin kovve, kun mun siihen no kuitenkin kamera faaduskin. Mutta mun kiihkii niin jos. Tämä on ihan jauhka, ja saat just leikko aina, että ne toi Facebookka niin leikkari on. Tämä on leikki jienoilta tässä, mutta leikki täällä kuuri mun muuritaan. Ja varas vai saatte kuulemaan kohti nuolun.
0: No.
1: Väärin veltä ei raamassa leikki oppi ja suhks voi yltiläkko.
0: Joo,
1: tiedän,
0: että on naamu yhtä leikki 3 koutsa, melkein jäädän alti ja sitä ohkeet oppi. No, tämä ei ole olemassa tietysti mannan kovemmin.
1: No, tatkaan leikki, että me joutin tässä ja pohti vielä enemmän, ei ole markkana.
0: Just
1: Muutin tokko. Tämä oli mai pohti peillä houta tekkä kanski. Kää ei läynyt täyjä lepi vetsi. Nuo uuri mun
0: mielestä.
1: Just tämä. Tämä oli mai piisana. Tätkä ne kuulumut.
0: Tätkä lähti kähsän kuulutsa. Tuonne tämä kuhkaurun tieppi ja ilko asiakin aina kuulutsuutella.
1: Niin. Kuullaan kallan ja vehtään kautta. Jo ehkä chauhtsa piutta. Eikä niin mun on piutan. Nämä jälkeen jo vaan kolmalla ja edellä.
0: Just.
1: Tässä jo ehkä jäi kolmalla puhtuun kanssa.
0: Onko tuon mielessä, että laskan koutsa karasokassa?
1: No hirmoit. Tätkällä laskan tammalla. No ja eden ammissa, kun tämä puhutti vielä laaka markka, onko solmuhuudut? Ja ei huudu balla minkä sorti. No tämä jäädä, kun se on heikkiä. Vähän siirrytti muihin tiivutkin, kun tämä niin vain väärin vielä. Mutta tämä oli Pekka vielä. Tämä oli meidän päältä niin. Ja ei ole huudunut tämän perustäännin kuin niskana äkkiä.
0: No tämä liittyy joskin tiedä oina kotiin.
1: No onko se on jo, tämä on junna, eli kuitenkin junni on ja tiedä ennen jo. Joko Pekka veli siinä kuului jo. Ja se on ihan kuulimai.
0: No. Mutta mielessä on lahkoilla, että laskan coach tohko karasokin.

0: 啊，第一个落个就是，我个就个来下个，第一个啥，我牛个第二毛了，毛了我都没，马的刚打起个我都没落个，没多落个。
1: 嗯。
0: 嗯，第二个，第二个个就是木什么没了，那但过来我是在收尾，那我都没睡，就是买的都是个卡塞，个个蛮好的，个没行呀，他那个落个就个。Det är man nog lakar till det kärlet. Tack, Gino, liksom.
1: Just det, det är lite. Det är en hoppa stora älg. Just mun aina, jos mun kyllis on suora kannan, no en tiedä. Mutta nyt mä olen just suora kannan.
0: No joo, mun kanssa mä liittyn. Mutta näin hän on lekin peillä tjohka, en tuossa.
1: Ja te tiihti, että on black coach.
0: Joo, mun tiihti. Joo, teillä vaan meidän, tämän Nilsa Antti, kiinni kovin, kovin tai viitui maittai. Mä sain jo oikein. Mä muistelin just sitä kukkulea. Ja...
1: Just se. No se ehkä kuulla nautalle ja koutsaa muistelun sait.
0: Teillähän tuhattu arvais. Tuon jalan.
1: Läkuus makarkin historiaa mä ei saa muistelin.
0: Ei täällä muistan tuossa vuotta. No mun näkemys aina, mutta ei miettii sen aina koutsia. No äänlikäitä, jotka te uskat.
1: No.
0: Mutta muistan tuolla, mitä mun äidä maailma ajattelin johkas, kun mun tuolle leikki, tuolle pukti leikki pahtsan tänne, tältä noku kuoltsa ja tjyvka kuoltsa ja välttä tjyvka ja pukti maailma, niin juova hokki joku uru muitti, mikä on suosi ja minä olen myös kehtsä tänne.
1: No.
0: Mä jälli ja muistan tästä, että oli ihan vähän isulas kanssa, vaikka leikki toki. Tjuka ja tiitalas.
1: No, just va.
0: Ja muistan, ja tämän jaimunin illa tosti mannakin peillä genjoilla alan, ja minä sohkulan ja maata tjuet metereiden genjusta.
1: Just va.
0: Lohka kuele panaltia, ja munin häliä tokapa mannakin on koulutus. Olin just teillä loppupäin, älkiä miehät siinä. No.
1: Tis lävä mai muka kan lokta haastelus karashokassa lä huijolu coach imote tohte elkkate kili lahka ja toppe viesu lahka ja alkes coach na just tie poro muka lin tuossa lusi olko fina
0: no ita tak spolla che alta ni tapska mut io alka mento lahka ja mana te just tie ta just kulla da ja ta ja ina ja Jälä tarpumaan mentolohkaa.
1: Just se.
0: Aina kun johonkin on meski, että otsin, että hurteu häirjään, että mentohäirjään on ollut muja. Ja tiitä, että koko solmus ja loppus väitellä mun mai.
1: No, tietä lääkä vielä.
0: Ja lailla mä enää pohtu. Täällä niitä koko on nimetti. Ei kuulut, siellä puhetukäärikirassa tämän. Ja täällä mä soulu pohtu, että viili, säiläri, pitsetä jää. Kun täällä kiitä johti muhtina ja tjohkitan kääret ei tehtäisi välillä billiä ja johtuu lähelle ihan rasta ei juoda ja me maita ei pohtu yhtä lähtöllä myös ja ne on toki kun se vaaras piirre kun on ollut kapana
1: juo takan takka just tavalla. Tämä oli sama, kun selvä saattakin Outtismelvarki Frodegrannu ja mun saavan tunne huifin ja tiistä päivä jatka.
0: No, olukin istu.
1: Joo, ja täällä mun tjojaan Pava Pitsa ja luodu luaittu se manjeltan Mikalle Kalkahti teatteri pihtaa pirraa kullahtaa.

0: You are like a kidda, you are like a falla kesi da ova kidda tulvi revi anu challete tohte päiväsaamina National Theater. Ja siinä ehkä tället laulo juiket ja skuhtse servodaka junnojit ja jätsäset. Kehtsipäs tärhärä kuulla, että mitä puhuu, kun luossa teivät luossa johkimis. Kuusas turisma birra, picture perfect in their life. Ja i mihki kyllä vaihtaa kanssa, että jälleen päiväsaamina National Theater tien pihtä birra. Ja on oktavuus länge pouten, meiltä saa teki kidda tulvi teater, pakatalli Sara Margrethe Oskal, Bori Vittunja. Millä kiddä revi ja kiddä tulvi?
1: No, tälle sanotaan lähtöstä me chaelmas mai päivässä, kun sillä on tuon tolin älkkähän. Mutta tälle ilhti chaihuvan liikko kautsi jahkajahti ilhti. Oit noin tei rahkatuvan kiddä tulvi. Ja täältä lepäivässä vasmärjitän rahkoi takkar. Kabareja, revyjä, mistä on ollut lähtöstallan ja ollut musiikka. Ja mikä alkaa, kun on humorbokte, antakar kova, mi saamis kevva.
0: Just det, Falti. Takar, nah, tämä palas revyjä laakan.
1: Tällä ei ole revyjä kabareja. Joo, tällä on ollut musiikka ja sketsä maittain.
0: Just det fall. No att all jo alles no alles musik, makar musik talt.
1: Det tror jag hisske som gaskrikalische slagare. Jag mig inte samma musik, men så att borde se gås. Just det. Det är kul att låga mig håll upp mot dödet med hotelkullen.
0: Ja alko så är man sån läge talkidat det charmatigis. Den lavraga mens man också päivä.
1: Joo.
0: Mai kehti sahtesti vuodit?
1: Mä jatkan näissä takar äkpoddo kossol. Mä pesi vähän räskit vähän, jutsi vähän ja kuinka huvut. Tätä läheginti mistä te olemme, että minä kehti kallikin pesi, että kuinka huvut.
0: Just det väl. Tuossa Sara Margrethe, että vähän hossas se päivä, tiedätkö, pärjätäkään hän on lähtenyt pärkinis, kylryhtinis, koska hän on minä riuvun puremus näftarvaltorollas. Ja päivä manjeltele, alkoi sä elmas kootikeinus.
1: Joo, tälle päivässä ei nuu, tälle siirretään ne premiäraa jäntörin, kun mun nomineri juhuin tohkoden kylryhtinin, no tälle on hui kiihtyväs, mutta eikö sanota mona puudessa?
0: Pärki niin on kukki.
1: Joo, se ei kiiväkki vahkulle niin hossa.
0: Just det fall. Kyllä rytti, niin illu vahko osa?
1: Joo, tahti kanssa, että moni nyt säärävän dekkarus tuolloin outalle, niin suora TV-säättökis ja... Joo, tahti kanssa, että aipsoma, mutta just tälle mun suosta, että kiitä tuli vielä. Mä en mun täällä ole muuta jutsan.
0: Just me vettiin kuultelemaan siinä muista lihahtelua. Hei, jos tällä filmaa oktavuudessa tuon lähtee nomineerin vuoden puolemus Neftar Valtarollassa.
1: Joo, mulla lähtee.
0: Joo, millä tuu mielestä somaa mun suosi tämän revyn, jos näkö tämän valjet?
1: Tämä on ingal sahte. Tämä on kyllä äittes vertsmähtö. Ja aman oda chaelmassa niin kaaravan outel, kun mitä käyvät ei kehtikon. Tällä kehti, mä ette pohti, kun haamme chaelmassa on jo läkin, että mä oon ollut fokusit. Joo, makkar atmosfäärässä tuotta tämän länjäs, koska minä näkisit. Tällä on huispäntä. Tällä on humor ja rahkeli, tällä on oktavin vaata semmoista linkkäin.
0: Tänkällä arvin.
1: Olet minä haluaisin tiedot, tämä on hieman vaatis. Mutta olet minä haluaisin pohkustit. Tällä on vaata. No tällä on huispäntä. Meillä on hui kentäkasassa.
0: Gali, minun. Mä ehkä, minkä soit maht pohkustit minä asin?
1: Joo, tällä puolella on saamis, missä on tästä ironia. Tämä on saamis. Ja, estan gå läska ställa mat. Att mig är det eller fuskan det. Det är allekit sattlerskiftje i med ditan läska med jackan.
0: Ja,
1: tack. Sen jag gjorde det gimme läska i parakan där med fuskan. Eller när man så nu som nästa eller challan och den sketchen ja. Så det där då det kan jag inte mina ha men jag rakar den där mycket lätal. Den bostad där med smälter nästa räcka näkte ja. Ja.
0: Mm. Och så tänkte jag när man har stått det här Charlie lät. Jo, hon säger det. Marte Fjellheim, Sara Dorn. Ja, Sara Nadon, Sara Margrethe Oskar, Anja Saiva Bongo Björnstad, Nils Henrik Buljo, Inga Maria Sarre, Sara Marit Agaup, Jan Gato Nilot. Vad talar man om Charlie?
1: Ja, jag har upplevt det som det är debutant att jag har en Gato Nilot går hela tiden. Och det är Charlie, det är sketchat teatern. Och det är hur som är. Ja, Sara Mara har indiat det lagu dacke challan och den sketch i teater i det är text i sen indiat mot och ja. Eller på samma att det minns lätt er skulle lägga en challit men her skulle lägga en ojn och jag gör eftersom läkar ställen vågigt.
0: Mm, just det. Jag dacke där vi gör det här där på godgeinus ton lavraga mutta di manna bet mitte olmai vaga ja romsa.
1: Joo, nulle plana. Missä täällä on ollut vaan trialma saa plana juon.
0: Mm.
1: Mutta just aiko laitte tämän pistää kähtystä, että täällä toimii.
0: Just det. Kuten mm. manna bet romsi, eikä olmai vaga, että bet erilagan humor, vai lääkö samma?
1: Tahtakalla tässä samma.
0: Just.
1: Tässä samma. Tuisikö saattani, että nähtävä vähän improviseri. Tämä on alltså den lärde eller så att dagen just nu aika. Mot att jag kan kanske det här psära bista.
0: Nej just det. Det är många lite, det är många som ska kalla det paikalla så vi måste tiden paikis valt mitt.
1: Nå så ut den i det. Nästa den håller fridtje och alla dagar vuaki. Och snäftar kolla här laget. Tjekar ni alla gott att man nu det här lite. Dela dacker vuoki. Ja just olo mä hei ei nuulet. Just saamme ilis lämmärsän teatteri, se on nössin. Kun mä ehkä näillä dacker vihta, huokas vihta, se vaat kehti jo aina makkaa teatteri, mä itse ei saa sitä lääkki. Kun on heille saamme nuu dacker daavallas teatteri, tälle jämpöniä, on hei sketsäis ja lääkkäs tällä ja olumisikka.
0: Kiitos, Dunjäkki.

0: Tack kartan samloitaan kooskan Atelu Mian. Mun ääku mustelit et. Digi ja aalmu tietu toimatta puhtutum suomi tsekis fi nettipalvelus lii onnele haastum kuulma suomassärnum sämi kielain. Taan siidon lii tsokkim aalmolas haltattasait palvelusait. Taat ishet ja uapasmit aalmukiosani arkapäivi aasi tipsoman virke oma häikiin. Teko outamerkan aalmuk jälätta läkätasan ja laapi pyörest vai jemkoalu siidoin. Taat lii outas kulii vai sämi kielali pääsi käyttiit jeijas kielalit palvelus. Digi ja aalmuk tietu toimattu Ashitopteen Nina West Mustal Lase.
1: No tahlää porre storra lauhki outtos kuului. Millä hotsan tal takkar raamma man sisami päässä tjohke puoh palvelu sai mahla saame killi. Nortalas anarasta hetan vi saame killi. Ja tahan lää takkar ta palvelus listuu tohko chatte aikki meiltä empo ja empo palvelu saatte tahlatiko muhtun latse takkar alku kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelu saatte ja toppe iesaltes eilä viso palvelu saa velma lehjo fitnemis samekilli mutta maittai misaava hahte taht virke matsa ja organisasumnat tal ko oi ne takkar palvelusa te siimaihte ko piale tai sin etsase samekela palvelusa tehke oinosi mankita jurttasi naahte okei okay, ahte min toimahakas iläkko okta palvelus saamekille ahte voiman ilähtusseko okta mutta toppe entalihke toppe ohtas eräpalvelusakken tai lääke jo empoa, että johke palvelus lää tehalas otsu hoinosi tohko oktasas paikkai.
2: Ja tämä hoivilta, tämä ei tevällä se olmus sähtää otsu virkeä mehatsäen tai palvelusat.
1: Joo, eli tuon teit palvelusait, mä anaras nuortalasta he tavvisamekilli ja taas to maittai topeoatsuu tietysti palvelusaipirra samekilli. Ahteta palvelus isältä sillä suomakilli, mutta ahte tietysti palvelusaipirra kauroi erä samekielekkoin.
2: Näpä makkar parkuudan olla suhtimis lemasan?
1: No, tahle lemas huisohtas parku. Ahte tämän palvelus listuu tuohkenlää miouhtas firmaatat. Ja tahlea takkar firmaatat ekto tahtolas virke opmahatsa ja sametikki oktasas firmaata mi haalita outtiidis samekela virke opmahatsa palvelusai ja mouhtiidahti olmuihti olla suhtimi ja maittaiti virke

0: matsei muuhti tahti tämän parkui.
1: No, leudus makkarki väsää, kun saatte muu sanne kielalla vältään vuestään.
0: Valtan
1: vuestään. Että miten saamenkieliset on niin ottaneet tämän, että on koulu siellä jo minkälaista palautetta?
0: Tällä äsken maattepäivillämässä rapaste. Ehkä vielä otsa mankelakaan almuun husaa tai tietää husaa, että mä ei ole mun haivilti tämän pirraa.
1: No ja niin vuodet pehti tämän maatsahavalle. No. Okei. Okay. Hän liekko vielä lasiin, että ei siittui pirra.
0: No joo, tästä on nuppiasi, millä täällä rapasi, ja tästä saamekelat suomi. .fi viestit tällä tavisamikeli suomi jokis vitiedut no. Eli että tarkkuha tannahte suomi jokis vitiedut han lähte kotakar elektronalas postakassa virkeomas posti eli talko tuon virkeomatsa saatit postatohko elektronalas postakassi papirreivi satsai te puastaille veijolas lohka maittai toppe saamekielat pirraasis. Iestä puastahan leata manta virkeopmahatsa saatiin. Ta lävaratasto eräs suomakilli tai muhtun virkeopmahatsa tiuske josta lä valjennut et saatti maittai saamekilli puasta tohko muhto ahte ta piraskoston tai ta puastakaassa lä talmaittai. Tai puhuttiin kolmaa saamekilli.
2: Näyt mostali digi- ja almuktieto toimittuu Ashi Topteen Nina West ja Suusa Hittalai yleisäämi toimittajia Anneli Lappalainen. Samikielak siidoi työhin li Riia Tätulas mi outtas viermätä. Mos kulloo virke oma häit ja samitikke. Ulmen li lasettid samikielak palvelusait ja meitte moutitittid samikiela liitkeyttid tait palvelusait jeijas kielain. Samitike saava jodette je sajasas tuomasaslak juuso iilot taan ohtsas parkoost.
3: No vaan lähtyisikin tehdä alas laukkiin, millä te ohtas raadalat, toinen teki virastoon nähtiin, että saattaa olla jalmalahkoja nuorten saamelaisille virusvuotista kohta saisi kauna saamikin palvelu sai tehdä yksi porhkuurin eri juon ollisvuotta. Ja millä hui iluus lemmas taas, että täällä mihin huolekan johtui muohtimi oikeastaan puoskolmaa Suomessa huomajuvan saamikielä.
4: No makkar parkkuu tämän tuohkelle, että makkar, mä oon Oulun lehpet outomerkka tihteen Ankirussan tämän outi.
3: No tietysti, missä naamassa on ollut saakastalla ja radahalla ja jakiaikin lähti, kun jos ei outokin jo saakastalla tai naassi, mutta jakiaikin koistuva, pieno jakivaara tai tätä raikin. Kun olen halkanta, kun minun tulee saakasta vastaan pirraa. Ja täällä kun olen lähellekin vuotaan, että kun olen puktanoutan tihmin akkasteemis ja perspektiivat, että saa olla, että se on kyllä myös samalla, kun ei olisi vuotaan. No, tai olen outaan, kun ehkä tämä.
4: No, hallitako laasihin joita makkar veolasvuota, että suomi, tsuokkis, fi, sämekielä versuuna, atteet. Tästä säämittä.
3: No tietysti tämä ahte digi- ja väestö tietovirastolle taas leemasta ennen lähkeelle kuhui alki outsparkaa, että ahte oikeusta kruhtaisen ikosa koordineeri juva saamikielä palvelusait elektronilla saamissa kosti saattaa kauna. Tietysti tämä onkin tauluten virkeomahatseinen saavaamisiin Servettään parkuun ja vulkeen lasiin tohko tehty ja luihti, että se puhtaa. Mutta minä otsin tohko tekoa kroulisvuola, mitä sitä puhuttiin. Pastaa te taalaatille palvelussa, että ohti startit, ohti sattun kustin tieluita kukaan.
2: Tuomas Aslak-Juuso, Sahittalai, yleisäämitoimittajien Sara Kelemeni. Ja lasetaan upa ääsist puhtaluuhat yleisäämin nettisiidoin. Taas outilko tiime puhetta LVT kuulla Nika ja Nika

0: Og innan Kajsoli dan så står väl den auka jävli låta.
1: Nåt men nej. Jo jag måste ha säkert dem.
0: Meille, mun on saanut kameran, no me ei ole inne nuppi nuppi. Joo, ti, mun lääkki kolman minuutta vaille, näin kuokti minuutta vaille, ka ohtsi vaille logi, suomaikki ja märkä saa, että kaisa kuota minne. Mikko Lodin radiosta almanjalla.
1: Meistä älkä täppin elle arkka tah, kiela pierval parkei kurssa, anaras pälkä vädzim ja pärttihli, uakkun päiviä komme mainas. Ivest kyeh tuhät kyeh lou, kutta ive... kukken. Laitaa arkkata maina se. Ja tällä tietysti tuu musiik putta tommanga ja kyehti äiki alkaa jäyttää pinnapanna svara. Uutta siis ja tälle kulmaräjist viidaräjimist li terva volkattaa stäppin.
0: Just tavalla. Ton lähvi samme hiihti niitäs meiltä. Puolitin saamissa.
1: Jes on nes mun jemla itten.
0: Ille hiihti, no okei. Mie tässä tässä pentakii teille, ille saattaa piustafal. Joo, mä olen tervan.
1: No, eli tervan. Takka.
0: Täällähän lähti farkka odassa, ja odassa lähti mun jojaankin Nils Posanger Ivaniljassa, kun se on juikkassa Jortamor Anna Luodi.

Da wo ist das Virke und ist an der Leier?

0: Kuulab anarassaa vai maina siit vyösi määnust kyhti tuhhat. Mattus ilmar muistel kellapirval parkkeen ja vanhimi kursas. Liitäkään vanehis kurssa puet himin ja puet tekeesi anaras pälkä vätsimist. Ja pärti siitä lihi varneji täkkär uakkun peivi. Ja loppas vala valle Matti muistel täkkär komme mainas. Toimattajien tästä Anja Kaarret. Anar kunteli orniminne. Kellapirval parkkeit ja kellapirval pärnäi vanhimmitte kär kuursa. Ja Mattus Ilmar tunnlahtaan kuursa jovettäjiä.
1: Joo, mulla on lopetettam jovettäjiä ton. Tothan liitakkaar. Tot varra kuullaan mahti tuit EU-hommait. Kun oli mini takkar Nordhern. Miksi tos leikin periferia, mutta on takkar kella asiat kulle syst

0: itteem ja taat kella kurssali kullaato ei tuon semmä ässän meitteen.
1: No tää tillä mihin kuhes kurssa, et love tiimot. Kerkanu tästä maita ässit.
0: No taat hän liitakkaan perepehtuu kulttuurkurssa, että tästähän ei maiten kieleit kannat. Eli men tokin välillä opetti. Toko oli outo päivän, oli merkkejä, mutta vänihis kurssa fraasin ja ottan vuoviin. Ja, no tuolla tavalla on laitettu tiervoittemme ja tuoivuuttemme ja kieltimme. Ja tein tekäre, no tuot vanhimme, päätäksi mottom näillä tuestu, teko tuorjuu toi pärnää kielä päihistä, vaikka siinä ei ollut hirma, että nuo määttikin, mutta kuitenkin mottom. Motomit sölkkuit päätsi, että anaraskielen te pärnää huvammasit, että hän kustoo vanhimme hu, kuitenkin jo mottom sääni äitte. Ja tuotti just tuhinnit siitä se motivaatio vähän anapussa.
1: No taatli nukko kuntää värneetään kurssa ja teostuu kun tämä kielapirvalle laa tästä, teikka kielapirvalli tästä olta saa. Ja mä vaatsin hu eräs ulmuh puettiin tämän kurssan.
0: No mä et mulla on kuulla, mitä kalta huetsu ja tohla vissa almotta, että mu kuitenkin jo anar, teikka anaras kiela servi kielapirvalle. Parke kuitenkin riittävähän jo kuitenkin puettiin ja vissa täydille päättihistot. Miina puetta, päykkös Miina ja
1: joo.
0: Ja tällä vissä puhunnassa on täällä käyt siis almottatta.
1: Ja kurssali avelis.
0: Kurssali avelis, ja tuot älkä pättee vuossaarka. Ehidis toppeen avel kellapirvalist, chitcham äiki. Ja tuohon kalti ostuu, kun taattain kurssana niin tekkär nuttauki. Hallit kielo-oppa, että ei kannat puhuttiin, kun tästä kielo-oppa oli nyt utsaa. Mutta tässä nyt on eräs historia ja kulttuuri. Ja puhumme tuossa kulttuuran kuulle. Ja puhuttiin vuoda toima meittei Outomarkkan kielapirval uusista ja tientekäre.
1: Tun lähtien sunnattalla siellä hirma tennu aina tuon Outapäivän lahton kulmat. Kulma vei kyhtitiimo, vaat oli aina hiitis.
0: No tuli taan jaututtas mieltä, hän tuli nyt toi kyhtitiimi aina piäivän jallon. Mutta jos tuot mannaa nuutko, tuot motome kurssali toivuot, lisi kulmatiimi ehdistä, tällähän tuot justuu mutta sun vätät.
1: Mutta en nula ääsi kuitenkin.
0: No kalli tuolla ennu ääsi, tineutat, mulla on viikko syökilti puuha ääsit, mä oon ottaa kuulle anaras kulttuuran, ja tuossa on kalli jos kuulle ennu.
1: No liutaa, että suomen vei sämen kielen tunnut jodetta tämän.
0: No tottaan kalli tustuu suomen kielen, kun eihän tuohon kielapirval pärnäi vanhimme, tai niin ohtakin. Avvel kellapirval vanhimin, pärnäin vanhimin määtti ohtakin säämin kiela. Summan kielähän tuon kautta, jos tuhertteen jolette.
1: Joo, Ilmar. Täällä mä emänneen aipas nupe ääsien, kun edetään tämän kellapirval ääsi. Täällä tää on tuvää taas. Ja tunla maanka ive, jolla mä ois mieltä, tää on anaras pälkä vätsimis, jos alneisla alka rääjäs ja tuotuu seinnis vainoje, tää diplomehtaan vätsimis. Mä patan kesin vätsimis.
0: Joo, tämä on kiesimi velki Pchevetjärjestä. Pen Vaskujär luottakuorasta, pen luottapallasta, mi velki. Kyllä on vaat kuulet, päivi Porkemäänu.
1: Porkemäänu?
0: Porkemäänu, joo. Lömme äikki mangaa. Kyllä on vaat kuulet, päivi Porkemäänu ja tiime ohta suoma äikki.
1: Mä näyt manje, että täältä on kiesi.
0: No, totli teustuu nuutet, kun tässä sen totli vaatsumaintin, että koska keesi ja alka keesist ja tälle kun oli hirmat tjuoska äiki, eli tälle kun oli hirmat pakka. Täällä mii irratte porkaa nuutet, tot siirtuu tjiu tuohon selkasaat suomapele luommi mangaa. Taasistahan kalli tälle ei tule meidän äiki, mutta tuon kuitenkin suomapan oli lappat monnam ja tällähän juoskaa jäi niin kiirteenä myövyrehkaltiosta ja polttia tälle, mutta

0: tuoskali jo käppänam ja tälle ilahinik nuut hirmat pakka. Mi iskapap mahtipi ulmu tiesua sällistä tälle.
1: Ja tälle tämän vuodatu, että louvo outemus vätsin. Liu tättäkär juhle.
0: No joo, taathan kalton peleesti tuosta juhle vätsin, kun tuli vuosi mustaan ihe tuhättis, mutta jostot juhle vätsin, hän kalti jos puhetta jäskan kyehtu, häät kyehti, kun tälle otti auta lovei, että vaan tarten homma.
1: Kannat jo täällä älkiä vähän nukko härjuttalla, että on vätsin, joo tulla maat valmastalla.
0: Joo, hän kalti jos kannat älkiä on rahtatta, jos aiku vätsin, että mun jemlahval kirkana mä älkiä ollakin treeni, mutta kalta tästä keessi puhetta ja vähän rauhoituvaa taat hommaa, että kalta ferttee vähän elikin vaasaatsiin, että vaajaa.
1: Tuotli kuitenkin korra homma, nutti jo sillä ollakin harjuttallan te velkiitien määt hyvätsi.
0: Joo, tothan kal korra homma lii ja no kärtämeltähän totka lillahkoot ohtseloon vitto, 20 kilometr, kärtämeltä mittettiin, mutta ohtii kun lei Outa Almasta ei takkaan mittar fääruust mi rekisteerin jöhiläyhi. Ja kun mi pöytittiin chevet jaurante mittarista liji chvetti vitloo kutta kilometr. Ja kun no tohtan kalti just tuu mittari lauhittopen iostellam soojinu ja kos mi iostellaan ja jöhimohehan totti just mittari, mutta ihan totti justkin iostellam soojin kilometri imet olmos väätsi, kalti pörepehtuu chokkaa.
1: Joo, eti kannat visti kreenai. Ja täällä monna Pärtihli suotastallan päivän taat peivi, hän leitaan oho kosko. Pärti siitä toimakoteen. Väivi almai saha jo ettei kokkosen päkkä. Musta käy juurta podi eti täkkär vaikkun kistoit värne siitä liit.
2: Täällä maista takkar olkotahpahus. Ja oppa killi verte pahti ja takkar suohtas aiki.
1: No onnen eti eti täs pät takkar muchi suotas peivi, mut tääl ku tiima älkäle ehit penni jo te piäkkänut hirma täät et. Mut taas on tunjehteuskin vaajemaa iten. Täälhän Arne juva nopee kerti täkkär siitä liittäkkär täpähtumme. Lei monnan kiitos je.
2: Joo, täällä ei mainen kiitä vuostas kerta.
1: Joo. Kun tähän ajattel aina ruuta.
2: Joo.
1: Siitä liit.
2: Vähän ajattaa.
1: Totli tää ivi jäikin utson tot ruutta. Tottahan ei outilleista kulmatuhet.
2: Joo, täällä jää 1000 kuhtat suotimarkka pirrasihti.
1: No taathan täppin onnella uäkkun ja märfi passaan.
2: Joo, ja kähves tällä.
1: Ja siitä liittyy taatli puhut nuuta. Niin tarpeeksi mäksi. Mä kare palhasjumehlaa on nää uäkkunkin.
2: Puor, minä olen hirppä por.
1: Joo. Sunnali ohta nuorain Pärtihlin kilivälkän teihin uäkkun kistoit ja viettiin onnetaan suotastallan peivi teihin. Jäyriit on mun puolestun sunnala. Kuinka vanhasi olet?
3: Viisi vuotta ja kohta 6.
1: No vittiin vei ja horkasun teiltä kuttiin vei. No mait tulla honne täppin porkan. Mitä sä oot tänä päivänä täällä touhu?
3: Syönyt ja sitten vähän pilkkinyt.
1: Purran ja vähän uäkkuin, mutta jehko ottaa maite. Et saanut mitään.
3: En saanutkaan. Pilkin niin vähän aikaa.
1: No, mutta nyt utsa äikin uäkui, että iito kirkanan kottei maite. Mait muutoilla liikuntaa tämän peivis. Mitä muut olet tykännyt tästä? Onko ollut hyvä päivä?
3: On. Tämä on ollut hyvin mukava tuli. Ei se ollut mukava, että onko tämä tuli jo.
1: Nää totlilla hirmat me hittaruukolilla on atsun. Tulla pellästetään ja hoittai tuulla. Sunnalilla on takkaan tulla emeet onne. Ja lahjani tie märvi passemi.
4: Joo, mun on märvi passemi ja Ellin taa Outil jo täppin.
1: Tää on kistoäikin.
4: Tää on kistoäikin.
1: No man kalle kyllä kutti.
4: No mun kalle kottajin outakin.
1: Tää oli tuu päikki jäyri.
4: Niin, joo.
1: Niin, tää on jäyri nommali.
4: Reskessin jäyri.
1: Joo, ja tässä on jäyvi, kuuskoho, kyöle, sävvile, väskune, vautsurehu.
4: No, liimothan turistifinnin olta kvautsurkulla.
1: Kyllä peistetän taas, vielä ota
4: mun en tiedä, kun tuo kuli juuhan itseäyrän, josta liitsi puettän. Puettän mukaan vei jo utsakaan, että se on teihin kuoti, mutta on kvautsurkulla säättä. Ne totta oli silmas.
1: Joo, joo. No, mä et tuu mutoilla liikkuntaan on nää päivissä. Pääkkään uut hirma täyt.
4: Täältä ei muuta hittaras päivi.
1: Kutsi täyji orni täkärit.
4: No joo, vain munin sovatsi.
1: No näet kun näet altaa.
4: No.
1: Mut yhi ivehän täät illä näet tuu alta, että ne aina eres jauriin.
4: No joo, joo.
1: Ja täppin aina tälle siitä liitiä. Ja navihu mutoi tähän päivi inni kollistalle, nyt en nuko toulu.
4: No jien. Tokka oli tuota, jien.
1: No, tälle joulaa jäikin, että millä oli tuotte nuppe joulapäivi, tapanipäivi. Ja tällehän läävejä hain melkein kollistolla. Laavi hutun melkein.
4: No, kal mun vissa monnan tapanina Ellin. Ellin toppen heihinkä kollistolla.
1: Joo.
4: Kokkärinkä.
1: Joo. No, enkä illä täällä täppin, että mä täppin laaltaa kulmalo siitä, eli vaan leijii vei.
4: No joo, mutta mottoon kullui.
1: Että oot jäyri kalli takkaarettuis pärräsumma se finneje kuolit. Vei mait miele tunla.
4: No nuut on liijakaltaan jäyris kyllä.
1: Mutta toiti finni kisätto.
4: No toiti ei finni kisätto, et nuut on hain olemi.
1: No mait tulla tään kiitä mutoi hommen. Lähu toopen olkon jottään vaikkun puskoit piutään. Ipa kintuu laavita, ette isku huokaikin. Puskoit pulmu kotteitaan kuin
4: no läävejä joo.
1: Joo, tullahan.
4: Jien lahvala pieniä, mutta täältä pinnitsi valmas räikitte.
1: Joo,
4: vaitsi
1: joo.
4: Päihin valjistolle kuus pieniä. Joo.
1: Että tähän jäädyt lämmeitteis tuoraan pusko, mutta ei tiedä, mahan te uäkkumäin uäätsy.
4: No ei tu, ei tu kolakisto, te ei tu olta kyhti.
1: Joo.
4: Täällähän finneji tuli tutsa vaskunäitä.
1: Joo, vaskunäitä tämän jäyrys nyt hirmatennulla tässä finni.
4: Joo, ei. Mun jäljellä finnin kallio kuhe säikän, vaikka mä en jäin
1: ollut. Uutse leijii.
4: Joo, uutse leijii.
1: Lähvi hutun mun toi kistoin jottei ennu.
4: No, mun on tälle... Tälle oltiin jottaa, mutta tää on näinkin uutse, kun mun on hyönni kyllä finni.
1: Oltsi härjuttalla vähän enää, mutta siitä olihan varmaan, että meitä ei maalit. Piäkkä ja kielhä manne. Tuitte sualoit sielkisla jälleen ja tällä juurta, että et varkat sii taatsen. Kessu.
4: Joo.
1: Lahutun toppen sualoit sielkis jälleen. Tjoikan pojat ottaa mätki mohtahla.
4: Elan jällä, mutta tässä kuhesäiki tykkää käy siihen.
1: Jää nuu kuhesäiki. No. Joo. Tällä juurta, että et varkat sii pättekee sitten taatsen.
4: Joo, no totta kallisi. Ohti mielin kirkkonjarkas.
1: Joo.
4: Joo, mutta tässä tuli kuhe säikki.
1: Joo, ja vissalla, että siitä oli välti huäsitään homman.
4: No tietysti, tuu mannepa jo jää.
1: Ja täällä pohti meistir. No Sirkka, mitte pohti?
5: Ahvenia.
1: Tuossa lankin nyt ennuko.
5: Siikoja.
1: Kuala?
5: Ahvenia ja siiku.
1: Kun lähen uutsehtaa Sirkkaa kyöleen heti. Keijapa elle.
3: Saanko katsoa?
1: Keijä.
5: Hää, mitä katsoa?
1: Voi kuule juute, mutta kasvatta kyölleli. Voi.
6: Vieläkö se sait jälkeen?
1: Kas Sirkkaa kyölli. Oi, no, jo.
4: Suora kyölli.
1: Ja kyö.
5: Suora kyölli, no, kato.
4: Joo, suora kyölli.
1: Suora kyölle leiji jo. Kyöhtis suora saapsa.
5: Missä lahjankala?
3: Siis aika iso.
4: Musta siitä johtakin kyölli.
1: Jeto kottene, Sirkka saati vöitti.
5: Miten ne huonoja on?
4: Mossu mun. Kos kulaitun kuntti. Kos kulaitun kuntti kuoli. Toopen suorluukun vai? Ja toopen. Joo. Joo.
5: Toopen.
4: Toopen.
1: Toppen mun eli se toppen, mut tujen maashan leder. Ja pyöri toppen lei vätsi, kun visti krittoos pääsäi.
5: No.
1: No mä taas lakan keeva, kuttihu. No,
7: kutti, mä mun.
1: Monennu.
7: Ja mun lennu koottama, kutti mun kuitte kyölle. Vihas tuoraa kyölle.
1: Jää, no tuntii, täällä on tsevet järjys monna, missä tää kiistoo. Ja tohon välkeen.
7: Jää, mun mulkin taat vistik. Mun haluan tappen jotain puuhan. Ja täällä on ja musta kuttiin kyhti stora rautu.
1: Jää.
7: Vai ja sitten se trammas ohtsas pettiin.
1: No mun kaa lähten jo lähtän ohtsiskistos.
7: Mä viraten.
1: Jää lähuolla. Ja itten vaikka hoppeet.
7: Itten kall vaikka no.
1: Joo. Vähän oli kukkemätkiä en päätti se vetiä.
7: No liihan tohon kall. Orko vitta penakulla, mutta.
1: No, niin on heitti.
7: Niin on heitti mai.
1: No kalka puheini, kiitos tälle väitte. No Seurujärvi Kirsti, tuin se leji huakkumin täytty, mutta tuu piäkkä nuut hirma täytty.
8: No, no, lähtien muhto ei enkäl kuulikolta.
1: No, taat liutakkaan kiuhisiä yrillä.
8: No, no läi.
1: No, tuun mainasih tää takkaareti tundeji motomin nuus tuorra puuskoo kottan, et toti runnereikku ättän.
8: No, taas lii no, että taas lii takkaan päädes kaira räikin, niin jäik mun kalmon toppe vuoliin, mutta pajille ei takkär oruja, että tahlannus tuuri isku kaalikäivät. Ja munhan luisten tämän vuokkalohku ja tahtan kalmona tämän smava räikin meillä tohku. Ja haukatohpi. Ja mun fikkan tämän kiässä pajas, enkä fitne muuri ja täälläkin niin maistella, että me ei muulla kuin ei. Ei pääde infitne pojas. Ja tässä oppinkin ahtsa lasten. Tahta niillä toppi vuoliin, kun uutsa räikäs. Eihän tahta kuin kuulli pojalle. Ei tuota huonkala tsahkan monnat. Tohku jenga vuoli. No tämä färsti selmin leima vaikkuumen.
1: No mä tottu nuetsui.
8: No, tämän räikki päälti olla räikki rahkali ja selmi. Ja takkar myjahlei takkar riisin fitniiden silmakiittaja lokti taikka mun lokti ja niistän hauka jengala ja chouten luovuusten hauka erilan vuokkas ja tälu ei ihtilen tämän vuokka vastohko ja kesen pajas tai kokoletjen reihtään, kellään uutta räikkäis. Tästä on puoli kuin hauka, ei läisä kiittävässä.
1: Joo, joo.
8: Mutta ei länkäl fitne.
1: Mutta tuot lei pyöritä huokka, kun tuot killäi.
8: No taas lei nuu naannuseskin.
1: Ja siime.
8: No nuu leike. Taas lei nuu naannuseskin vältään kiittää, että ja siima lei nuu naannus.
1: No tunhan olla hirmat kooras väkkui, kun mankkii toppe Juhan jäämme suojnuu väkkumin.
8: No, mulla on vissal piuti, mutta ei mulla nu hirmat puolelle fitnettä ei kuuli.
1: No Eeva, tun ei tuu pootti. Vitta miinut kerkani, teikka muetti miinut kerkani, lede utilko taatte palhaisumme jyöhin nuuva ja valaa kerkani veitti.
9: No kerkani veitti, mä ei mun palkintopissa veitti.
1: No tos lei takkar homma, että tuntekin parkkoa samahan te on.
9: No lii minkä kerkanan puhetti teihin.
1: Ehkä vältän reijapeivi, lammupeivi.
9: No jemmo oikeastaan puhetan välti. Millaisten liian välti, kun harvihan mistä näitä kohtii, vestän kallilmaista takkar. Takkaari tulee pitkäkistä.
1: Mutta missä on pyörätys nyt siinä oholoa päikin?
9: No, liisi tiedustuu kalli pyörää. Pyörää, mutta kuitenkin tälle peettiin, kun minun on pitkäkin tuolle, että tämän päivän.
1: Joo.
9: Jumkin munkin tuommas miettimättä. No peesam, jos peesam, mutta täälläkin on voittanut, että jim peesam.
1: Joo, mun muista tällainen, että tottuu manjeleisiä. Ja Jussa läin puhet hiilin, mutta minä olen tokkinen ja pesin.
9: Joo, ja vähän topeissa. Näin. Tässä siis koulussa ja minä olen kolkeen minun aaveillaan.
1: Joo, täytyy tuohon kelhäkin vyöjiä. No tuon rentu toppeen parkkoos valaa voi vieläkin teihin.
9: No voi, tietysti, ihan täkkär.
1: Mä et ole muuten voitti.
9: Jälkissä ihan.
1: Joo. Ja tää oli just lahjain tää sauvasta läänettiin takare kiistoon heti tarpeeks ruutakeuttiin.
9: Nää, joo, et muuthan oli. No tuonne Suomi muutamin takarehu.
1: No leijipä monna moho loopä eikin toppen kilpisiä yrissä.
9: Joo, leijin.
1: No mä tekee vai?
9: No mun ja tiedän, että jätsän vuoropikin voittamaita, mutta mun väppi voiti.
1: Tuu ellen?
9: Mm.
1: No mä ite.
9: Pierkuit. Takar hirmas torra, tiedät, käyppikori, kärry. Yeah.
1: Mm. Mä et toi palttu vai tjuatsoit?
9: Ken?
1: Ellen.
9: Ei, Ellen, koska mun ostin tos vuorpiin.
1: Joo, Ellen palamaskin.
9: Ei, mun ostin.
1: No tuun lahkan rehelas.
9: No lom tiedustu.
1: Kun mä oon kanssa aina tälle outilu muu epitietti, tun jehkalle täyskin ton vuorpiin. välttä halsat, että minä nukkuu väittän. Mutta tuntui, että nooma challim.
9: Challim, nooma. Challim, tiedustu.
1: Joo, joo. No ellehän lei amahan te ilos kuvin.
9: No lain, tiedustu.
1: No tun Eevahan jes voitti monnam täällä, vei oota
9: täällä.

0: quindi i mievi.
1: Yeah. Okku tää luppeekin.
0: Okku, tiedostu.
1: Ike kullunkin.
0: I kullunkin.
1: Joo.
0: Mun kaltapäin suomi liheille.
1: Okay. Ja juu kolmas.
0: Ii lamas. Ii. Oh, yeah. Tappele oikein siusonga.
1: Ja tuot ne tuli, ja tuu isä tän jo päättänyt, kun täppineet ei jyö hikiin.
0: No, tulee just tää käytsäkin.
1: Joo. Ja oppi oli väittu, päättän ja val kuolin, ja täällä uäppän pohdi vorppiin, ja... Etti kalto.
0: Nai, ja ihan tuon tiedä, että on vuotu valakken, kun isä tämänkin voi tinoita kyöhtivyrpipatsi tuohon lummon. Tämä on niin tiedä, kun toi totkaa, tämä on kyllä se vuotu.
1: No tuo ei mun mielestä paljon sattua.
2: Ja tämä mainosis leijii mielti Pekka Kokkonen, Sunna Kokkonen, Lahja Paltto, Sirkka Loimo, Aslak Saijets, Kirsti Seurujärvi ja Eeva Seurujärvi. Ja Pärti Mesterantaan IV-pooti Sirkka Loimo nyt pelleä kiilu sallaseen.
3: Ja taas loppaan kuulla vala Valle Maati Komme mainos, jota liikullum outilu anarressaan vain.
4: No mun pohti matami yöjen tälle johtse telve outiljuolle. Lovas viedäpän rimas jokulla. Menes jutupään. Na. Ja tällä kun olen jääviltä, kun altaalla on porraan kyrästi vajanen ja jesvaatti menisi tupään. Otsa pitäisi välillä tuomme, että et muu luotaisi soittiin, mutta järsiin luotaan hielä. Monen tupään ja piiin tuulla ja juuvist vitsim tjääs. Kähve vussam tjääs. Ja kähvästellim ja purustellim ja ilos, kun oli tuon tähdestä mun tulluselkan vuonnollim tuon penkkoon ja jälkeen tuohon uusavasta, kun uksu oli toko altaalla. Mä olin jo nohäärä. Ja kun mun morran on te orotan tästä, ja mä pojoin miikkään löyhätä, juuri jo liikistä tultuhan musta lipyliin. Mä olen iloissaan kallein, mutta ei ole jaskuminen. Ja kuului tuohon kvarustuvia kiaatsaan pohdin ja pöyskäs luveli. Kistuikin, että kun tavalla lyövä ja sämmelistä, kun erikin lävääjien, sijoukajan erikin. Mä tulin jo maaska, että luvelista kistukin oikein tuoskulle. No. Monet kyllä valle puhuttiin juurtelista. Nä kuuluu väärä ruotsia näin tapaan näin tohtunut irtipäällä, koska potsu irtipäällä särkää toijustella ja puhutaan tuon uusakoon. Tapaan kohta mulla, tuon tulee. Mä tällä hänetä kopuutin tuon uusat vahvata raavasti tuon uuksan kotelaskin ruoha kuohasti. Mä jää, paltaa talahval juurtelista. No, nothan valti jäädä ruttiin ja muussa äävus. Kullui pelimuton ruttiin jolle. Ja musta liian jyvelkeä tohon kuli uussa vasta valti ja toppi mu kammui. Musta soskammui liian tietysti, että toppi mu jälkän ja luvelesti. Ja luvelesti nupäkäs. Mun keijistä on maikasta kun ilpatassa riemu ja makkar eleuksesta lii. Nää musta oli melkein täytyy seungistupe, mutta totta niin joinun, kun uksa pääsi kalkua. Mun sähkölampu raavasti ja manga. Et makkar eleuksesta lii kun ilpatassa riemu. Nää ihan tuppelemässä kun on ollut, kun muhluota, kun muhluota. Monet jää takkar määrhäällä juuri liihu. Nämä mun liikotestin on kähveloppa ja lauha jonostin juokkaan ja liikistin on sielkaan ja ette pahoin ja näin. Tämä on juuri tuon kanssa kähvastalla, kun ohta niin päässä kähvastalla muuta kanuelka. Ja nuo monen vajanen kulja vyjelim ja toho pois.
5: No, mihin sun jehtun pallan tästä?
4: No, kun mun jen laaven polla tusin. Ja mun puolella, eikä mun puolella kalvalla täällä.
5: Liitäs kukkia eikä, kun taat tapahtui?
4: Taatkalla joutui soi. Tähän ma epämaailma suosi. Outi.
5: Lahu täällä tai ivi aina, ettei kuullan tekerit?
4: Lää mun kuullan tällä, kun mun taas ohtuu paitsi leskan ja...
5: Liitäs kukkia eikä?
4: No tuossa on kalli maassa, tuossa liitot on lai... Chicham lau käyvätse, kun... Musta kippär muomai. No toi sä oot mun suureen tuntemattomaan. Ja tästä maahan totta lei. Maanka maankin ivede. Ja musta tuot naapurjaami ja terjamai kuokkal tuoko uksvelles lätte, enku äkkär. Rääpä kun äkkäätä kun peenolla. Nää mun ei ruvänkään. Nää ei ihan tot lappu mentu kunhan mottan virran päivä. Taas kullor kotoko uks pelle, olkos manne uks pelle, että pän kun äkkäätä lätti. Ja mun ei tää ruvänkään. Nää tallehan tot alki työppen muu hellää ja jätsi pumpu kuulon kuokka ja alki nuu kuokka ja torroa pitää rouva tällä. Tällä mun toho ketsoja. Näihin te kuulee mihin, ennen kuin lähtisikin luota mun tällä kai juurteilemme, että oli muu naapuritilustu täyjomen ja tällä mun pelkäättämme, että kuulkaa mun toho, sitten kun on siivneetun ennamallasta, ohti siivneetun, mutta mun toho. Ei lähtu steppin äsken muin täällä. Tästä maailmaa ei kuulu minua.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Naamioitumista mielenosoituksissa pitäisi tarkastella lainsäädännössä uudelleen. Tätä mieltä on rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Ruotsissa naamioituminen mielenosoituksessa on lähtökohtaisesti kielletty. Suomessa naamioituminen on julkisella paikalla laitonta vain, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan tai vahingoittamaan omaisuutta. Naamioitumisen kieltämistä on esitetty sen jälkeen, kun joukko sinimustan liikkeen marssijoita hyökkäsi vappuna nuoren naisen kimppuun. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankien määrä kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Intian pääministeri Narendra Modi on saanut merkittävän voiton vaaleissa Länsi-Bengalin osavaltiossa. Modin hindunationalistinen BJP sai osittaisten tulosten mukaan ainakin 124 paikkaa lähes 300 paikkaisesta edustajan neuvostossa. Modin hallitseva hindupuolue ei ole aiemmin onnistunut voittamaan vaaleja opposition hallitsemassa osavaltiossa. Miljoonia äänestäjiä poistettiin rekisteristä vaalien edellä. Oppositio on arvostellut äänestyksen laillisuutta. Menestys Länsi-Bengalissa

0: Bengalissa vahvistaa pääministerin asemaa.
1: Kello on uutisten päätyttyä 11:02 ja lisää uutisia löytyy Yle verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Täällähän me ollaan niinku kaksi käkeä olisi laitettu sellaiseen käkikelloon. Niin samaan aikaan kukkumaan, niin tonne 12 saakka.
1: Samasta luukusta.
3: Täältä samasta luukusta. Huudellaan vielä tunnin verran. Tehokkuus on, kuulkaa, kauneutta, näin sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela. No mihin tämä nyt liittyy? No kyllähän tämä nyt varmaankin säästämiseen nyt ensisijaisesti sitten liittyy. Puhutaan hukkatalkoista. Me lähdetään hukkajahtiin, hukan poistoon ihan kohta. Se on aika hassulta kuulostaa sinänsä, mutta siitä on kyse kyllä, että ei ole varaa tehdä ainakaan turhia asioita, jos se oli koskaan. Tässä Katri Helenainen sitä vielä.

hukkajahti ei tosiaan liity nyt susiin tällä kertaa onneksi ollenkaan, vaan kyse on siis hyödyttömien asioiden karsimisesta, ihan säästämisestäkin. Vuosi sitten kesäkuussa valtiovarainministeriö aloitti arviointimenettelyn Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla. Taustalla oli perusteena siis hyvinvointialueiden huono taloustilanne, ja arviointimenettelyllä on nyt tarkoitus saada aikaan ratkaisut, joilla

0: hyvinvointialueet sitten saavat taloutensa kuntoon. Viime kesänä aloitettu menettely päättyy lähiviikkoina ja loppuraportissa hyvinvointialue saa sitten suosituksia toimenpiteiksi. Jo nyt hyvinvointialueet on tehnyt kyllä kipeitä säästöpäätöksiä. Eija Linna jatkaa tästä.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi johtaja Pia Vuorela, jutellaan hetki hyvinvointialueesta asiakkaan näkökulmasta. Keski-Suomessa on tehty säästöpäätöksiä ja heikennetty palveluja esimerkiksi maakunnan reuna-alueilta. Ovatko tähän astiset päätökset olleet oikeita?
2: Nämä päätökset tekee valtuusto ja valtuusto toki on oikea haastatteluosoite näihin. Me virkahenkilökunta, niin meidän tehtävä on toimeenpanna valtuuston päätökset. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että nämä on hyvin vastuuta kantavia päätöksiä meidän poliittisilta päättäjiltä. Nythän on pakko tehdä päätöksiä, joilla jotakin meillä muuttuu, jotta me juurikin pääsemme takaisin oman talouden ohjaksiin. Kyllä me halutaan olla itse oman talouden kuskin paikalla, eikä niin, että meidän autonomia tässä vielä kapenisi saatikka sitten lähtisi. Oma mielipiteeni on, että valtuusto on hyvin vastuunalaisesti ottanut tämän päätöksenteon. Ja kokonaisuus ja kokonaistavoite on se, että kokonaisuudessaan keskisuomalaiset saa mahdollisimman oikeaa palvelua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja kokonaisuudessaan rahat riittää, että me säilytään toimintakykyisinä jatkossa.
1: Mikä on viestisi niille ihmisille, joiden lähipalvelut ovat siirtyneet kauemmaksi kotipaikkakunnalta?
2: No, minun viestini heille on se, että kaikki mielipaha, mitä siitä aiheutuu ja arjen hankaluus on täysin ymmärrettävää. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikilta ei kaikki palvelut siirry kauemmaksi, että ne on tehty analyyttisesti tietoon perustuen. Tässä samassa yhteydessä on hyvä muistaa, että palvelut tarkoittaa myös muuta kuin niinku yhdessä tietyssä rakennuksessa olevaa, kun puhutaan näistä kivijalkapalveluista. Lähipalvelua voi saada erilaisin tavoin, joita meidän täytyy meidän virkahenkilöiden nyt sitten kekseliästi yhdessä henkilöstön kanssa tuottaa. Yksi esimerkki heille, jotka haluaa käyttää digitaalisia palveluja ja pystyvät niitä käyttämään, niin erinäistä digitaalista palvelua hän pystyy käyttämään ihan mistä tahansa ja osaa ihan kotisohvalta käsin. Meillä on erilaisia liikkuvia palveluja, meillä on erilaisia kotiin vietäviä palveluja, niin toivoisin, että pystyn tuottamaan vähän semmoista rauhallisuuden ja turvallisuuden tunnetta lisää siihen, että kuitenkin aika paljon palvelua säilyy ennallaan ja osa palveluista sitten korvautuu joko uudella sijainnilla tai uusilla palvelumuodoilla.
1: Keski-Suomessa on päätetty lakkauttaa myös tämmöisiä vanhusten ympärivuorokautisia hoivapaikkoja ja meillä on nyt kuntia, joissa ei ole ollenkaan oman kunnan alueella enää tämmöistä hoivakotia. Mitä ajattelet siitä, että vanhuksia voidaan siirtää hyvinkin kauas sieltä omasta kotikunnastaan?
2: No, mä olen pahoillani kaikkien heidän puolesta, joilla se läheisten ja omaisten ja muiden, jotka käyvät heidän luona vierailulla, että se vierailumatka pitenee. Erilaisia laitoshoidon paikkoja on ihan tietopohjaisesti siirretty. Tässä on aika iso määrä analyyttistä työtä taustalla. Nämä on kaikki tietoon perustuvia ratkaisuja.
0: No niin, Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi johtaja Pia Vuorella siis haluaa karsia hyödyttömiä hoitoja ja palveluita. Hän haluaa kehittää toimintaa myöskin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Eija Linna jatkaa tästä.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi johtaja Pia Vuorella, sinä puhut hukanpoiston tai hukkajahdin puolesta. Mitä se tarkoittaa?
2: Hukka on kaikkea sellaista tekemistä, joka ei tuota hyötyä. Hukka voi olla vaikkapa sellaista, että me tuotettaisiin jotain palvelua tai jotain hoitoa, josta on osoitettu, että siitä tutkimuksiin perustuen osoitettu, että se ei oikeastaan tuota mitään terveys- tai hyvinvointihyötyä. Hukkaa voi myös olla erinäköiset prosessit, että miten me vaikka kuljetetaan jotakin asiaa tai vaikkapa se perinteinen, että potilasta luukulta toiselle, niin eihän se mitään hyötyä kenellekään tuota, niin tämmöinen kaikki on hukkaa.
1: Mistä vaikkapa täällä meillä Keski-Suomessa nyt voitaisiin luopua?
2: Oi, nyt me puhutaan tästä vaikuttavuudesta. Hukka on samalla myös tämmöistä vaikuttavuuden lisäämistä. Kaikki sellainen tekeminen, joka tuottaa sitä terveys- ja hyvinvointihyötyä, niin sellainen tekeminen on vaikuttavaa. Meillä on

0: semmoinen omaseurantasovellus. Tämä oma seuranta tarkoittaa sitä, että me jokainen voidaan itse seurata erilaisia terveysmittareita. Osalla se on verenpaine esimerkiksi, osalla vaikkapa verensokeri. Aikaisemmin tätä seurattiin kotona ihan paperilla ja kynällä. Käytiin tuomassa se terveysasemalle, jossa ammattilainen vastaanottaa sen ja kirjaa sen sitten sinne tietokoneelle. Ja me ollaan nyt laskettu, että tähän vastaanottamiseen ja kirjaamiseen menee noin 10 minuuttia per aina paperi ja sitten lisäksi se aika, joka ihmiselle menee sen niin kuin tuomiseen. Sovelluksen ladanneet voivat kirjata tiedot suoraan sinne sovellukseen, josta se suoraan automaattisesti siirtyy meidän järjestelmiin. Niin kaikki nämä välivaiheet sen asian toimittamiseen poistuu. Jos otetaan ihan pelkästään se verenpaineen oma seuranta ja nyt lähemmäksi 10 000 käyttäjää, niin me ollaan säästetty yhden sairaanhoitajan vuosityön verran aikaa.
1: Puhut myös prosessitehokkuuden puolesta, eli siitä, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Millainen rooli henkilöstöllä on tässä?
0: Aivan keskeinen rooli. Tämä on nimenomaisesti henkilöstön itsensä tekemää työtä. Ja henkilöstö itse tietää, mitä työvaiheita työ sisältää.
1: Kuinka helppoa on saada henkilöstö innostumaan tällaisesta työskentelystä nyt tässä tilanteessa, missä Keski-Suomessa ollaan?
0: Kyllä mä uskon, että me ihmiset ollaan innostuneita siitä, että asioita voi tehdä paremmalla tavalla. Se on niin kuin maalaisjärkistä ja se on tulevaisuuteen katsovaa ja siinä se oman työn tekeminen on niin kuin omissa käsissä se kehittäminen.
1: Hyvinvointialueen johtoa on arvosteltukin siitä, että henkilöstöä ei ole kuultu näiden nyt tehtyjen muutosten suunnittelussa, kuten näissä palveluverkkomuutoksissa. Miten aiot saavuttaa henkilöstön luottamuksen?
0: Mä en voi itse sitä ehkä saavuttaa, vaan luottamus ansaitaan. Pidetään, mitä luvataan, ei luvata sellaista, mitä ei pystytä pitämään. Ollaan mahdollisimman läpinäkyviä ja perustella, mitä me päätämme ja miksi me päätämme.
2: Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi johtaja Pia Vuorela siinä. Otetaan tähän kohtaan Rodeon musiikkia. Tämä on uudempi kappale, tämä on Kilistellään kyyneleitä.

0: Tuossa kun äsken kuultiin Keski-Suomesta, kuinka tehokkuus voi olla kauneutta ja säästäminen helppoa ja hauskaa pohjalta asenteestahan se tuntuu olevan pitkälti kiinni, niin kyllähän tuolla Karjalohjalla terveysasemalla oli maanantaina heti vapun jälkeen, niin aika riemukas tunnelma myöskin siellä iloittiin, kun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kertaalleen lakkautettu terveysasema aukes siis uudenlaisella kuviolla. Siellä on siis ihan yksityinen ammattiharjoittaja, lääkäri, joka on palkattu sinne kyläyhdistyksen voimin. Ja tämähän on sellainen kuvio, mistä me puhuttiin tuossa talvella myöskin koko Suomen radiossa ja huudeltiin, että eikö tässä nyt voisi olla yksi mahdollisuus kaiken hukanpoiston kourissa tässä monellekin pitäjälle.
1: Kyllä, ja nyt on tosiaan sitten päätetty, että selvä, että jos ei kerran sieltä isommalta taholta rahnua tuu, niin sitten otetaan sieltä kyläyhdistyksen kassalta. Ja Karjalohjan kyläyhdistys ensinnäkin osti tämän terveysasemarakennuksen Lohjan kaupungilta 1 eurolla.
0: Joo.
1: Eli tämmöinen nimellinen summa, ja sitten tosiaan nämä palvelut ostetaan sitten ammattiharjoittajalääkäriltä. Ja tämä on varmaan ihan tämmöinen malli, jota ruvetaan seuraamaan mielenkiinnolla, että toimiiko se ja mikseipä sitten, jos se toimii, niin tätä samaa konseptia voisi käyttää muuallakin Suomessa, varsinkin pienillä paikkakunnilla, jotka kärsii suuresti siitä, että kun palvelut häviää ja lääkärin pitää lähteä kilometrien, kymmenien, jopa ehkä satojen kilometrien päähän.
0: Kyllä se varmaan ton vaatii, että siinä pitää kaupungin olla mukana ja varmaan myös hyvinvointialueen mukana, eikä ainakaan torppaamassa tämmöistä yritystä, jota sitten kuitenkin pitäjän rahoilla ylläpidetään siitä eteenpäin tai jotain tämmöistä, mutta niinhän nämä kaikki tietenkin vaatii semmoisen yksituumaisuuden, että silloin pitää olla tietenkin yhteinen kuva siitä, kuten siellä jo ennestään kyläläisille tutun lääkäri Akrami Mamurkonin mukaan, niin on asia, että täytyy olla lähellä näiden palveluiden, varsinkin tuolla päin, kun on paljon ikääntyneitä ihmisiä Karjalohjalla, että on hyvin hankala lähteä mihinkä kaupungin keskustaan asioimaan, niin siinä voi käydä niin, että jätetään menemättä ja sitten tilanne vaan pahenee, näinhän sitä kuviota ja tätä tarvetta myöskin luonnehtii.
1: Ja se on mahtavaa, että siis toiminta on jopa niin kuin laajenemassa siellä samaan rakennukseen, on tulossa vielä hammaslääkäri ja jalkahoitajakin ja kyläyhdistys odottaa saavansa rakennukseen vuokralle muitakin terveydenhuoltoalan palveluntarjoajia. Eli kyllä se vaan, jos oikeasti halutaan eikä vaan jäädä siihen surkutteleen, että voi kun tämä näin kävi, niin hyvässä tapauksessa asia voi kääntyä vielä, kun pistää vaan niin kuin hanska käteen.
0: Mä muistan tuossa, kun talvella puhuttiin, kun Yle tästä teki viimeksi juttua kyseisestä Karjalohjasta ja tästä mallista, että eikö tämä nyt ole tuttu jostain muualtakin? Ja kyllähän täällä nyt yle.fi-sivulta löytyy tästä artikkeli nyt tästä nykytilanteesta, niin löytyyhän näitä samanlaisia kuvioita tai ainakin esikuvia? Että kyllähän niin kuin Briteissä ja Tanskassa ja Norjassa ja Virossa on tällaista toimintamallia myöskin harjoitetaan ja se on tuonut ihan hyviä tuloksia, niin ainakin nyt yhtenä vaihtoehtona, että jos tuo kiinnostaa enemmänkin, että miten tuo on toteutettu, niin tästä on ihan perusteellinen juttu tuolla Ylen uutissivulla, kannattaa käydä siinä tapauksessa väijymässä sieltä.
2: Koko Suomen radio.
0: Mitäs meillä nyt on sitten levylistalla?
1: Levy and the Livings ja siellä Teuvo kaahailemassa.
0: Sitten mulla on vielä Katie Langin.

kappale ennen kuin nyt ollaan sitten puolessa, puoli 12 ja noissa alueuutisissa, eli uutisissa läheltä. Mutta tässä siis Levi and the Livings, Teuvo, ota minut kyytiin.

0: Tehuva maanteiden kuningas soi, kun kello on 26 minuuttia yli 11.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Se on kyllä hyvän kuulosta, kun joku oikein sydämestään paahtaa ja sanoo suoraan asioita. Mutta otetaan
4: se on kuitenkin sitä. Me otetaan uutisia, niitä ei pahdeta niin suoraa sydämestä, mutta faktaa kuitenkin luvassa heti seuraavaksi.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Laura Valta. Hyvää aamupäivää. Metsähallitus myi ensimmäistä kertaa kalastuslupia arpomalla. Urho Kekkosen kansallispuistossa Sodankylässä sijaitsevalle Suomujoelle oli myynnissä 100 lupaa ja arvontaan osallistui noin 250 henkilöä. Aiemmin Suomujoen kalastusluvat myytiin puhelinmyynnin kautta. 100 lupaa kohden tuli tuhansia puheluita ja luvat myytiin loppuun jo ensimmäisten minuuttien aikana. Metsähallitus myy vuosittain myös muita erälupia, joiden kysyntä ylittää tarjonnan. Kalastuksen erityisasiantuntijan Juha Heinosen mukaan arvontaa voitaisiin myöhemmin hyödyntää muidenkin suosittujen erälupien myynnissä, jos palaute on positiivista. Arviolta 10 000 suomalaiset ovat maksaneet EU-direktiivien laittoman korkeiksi määrittelemiä korkoja. Tuomioistuinten olisi pitänyt lain mukaan valvoa, että pikavippifirmat noudattavat lakia, mutta näin ei ole tehty. Tästä syystä käräjäoikeudet ovat nyt ruuhkautuneet jopa vuosikausia vanhoista velkomusjutuista, jotka on jo kertaalleen käräjäoikeuksissa ratkaistu. Pääasiassa kyse on vanhoista pikavippiveloista, joissa yksityishenkilö riitauttaa allekirjoittamansa pikavippisopimuksen jälkijättöisesti. Ruuhka on valtakunnallinen ja näkyy myös Lapin käräjäoikeudessa. Ilmasotakoulun suihkukoneet harjoittelevat tällä viikolla Rovaniemellä. Lentotoimintaharjoituksessa lennetään 8 Hawk-suihkuharjoituskoneella. Harjoitus päättyy perjantaina ja koneet palaavat Tikkakosken tukikohtaan iltapäivän aikana. Leka-26-harjoituksessa lennetään Rovaniemen, Kajaanin ja Ivalon välisillä alueilla. Lentotoimintaan sisältyy matalasuunnistuslentoja.

0: Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueella sekä mittarin lähestymisiä Rovaniemen, Oulun, Kittilän, Kuusamon ja Kajaanin lentokentille.
1: Kello on 11.32, kun koko Suomen radiossa alueuutisten perään tässä, niin jatketaan vielä tässä yhdellä ihan oleellisella asiakokonaisuudella, vai miten on, Pauliina?
2: Joo, me puhutaan sijaissynnytyksestä. Suomessa sijaissynnytyshoito on hedelmöityshoitolain, joka on siis 2007 vuonna tullut voimaan, niin sen nojalla laitonta. Ja tämä sijaissynnytys tarkoittaa siis tällaista järjestelyä, jossa nainen kantaa ja synnyttää lapsen toiselle henkilölle tai parille. Ja sitten luovuttaa vastasyntyneen vauvan heille. Ja tästä aiheesta me kuullaan lisää heti Bruno Marsin jälkeen.

0: Bruno Mars, I Just Might. Tämä on muuten kyllä herra, joka pistää aina jotenkin mielenne positiiviseen suuntaan.
1: No kyllä, ja kyllä. Paketti on tiukka, rummut ja basso on niin kuin silleen naimisissa keskenään.
0: Ihana se, onnellisessa rakkausavioliitossa.
1: Kyllä.
0: Hei, mutta nyt me puhutaan sijaissynnytyksistä. Ne on siis kiellettyjä Suomessa hedelmöityshoitolain mukaan. Ja nyt on kuitenkin niin, että selvä enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa kyselyn

0: mukaan ei kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista täällä. Sateenkaariperheet ry ja Simpukka ry kysyivät alkuvuodesta puolueiden kantaa asiaan, ja tuoreen kyselyn perusteella muutos lainsäädäntöön saattaa toteutua seuraavalla hallituskaudella. Eri puolueet vastaili eri lailla. SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattaa kaikki ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Keskusta on siinä vähän vielä mietintäkannalla ja puolue julkaisee ohjelmansa alkukesästä. Kristillisdemokraatit sitten puolestaan vastustaa ainoana puolueena sijaissynnytysten sallimista. Perussuomalaisille nyt ei ole vastannut tähän kyselyyn. Tämä on siis 2007 vuodesta alkaen ollut laitonta, mutta sitä ennen se oli mahdollista. Myös Ulla Kalmanlehto toimi sijaissynnytteinen 90-luvun puolivälissä sisarelleen silloin, kun tämä mahdollista oli. Ja hän kertoo meille nyt kokemuksistaan Mari Vesanummen haastattelussa.
1: Ulla Kalmanlehto, kerro alkuun tarinasi, kuinka susta tuli sijaissynnyttäjä?
2: Sillä tavalla, että siskoni, isosiskoni ja hänen puolisonsa oli vuosikaudet yrittäneet saada lasta, ja ikä oli sitten jo lähemmäs 40, tai itse asiassa siskon miehellä oli jo yli 40 silloin, ja vuonna 96 tämä oli. Ja epäonnistumisia oli ollut vaikka kuinka paljon, he oli yksityisellä klinikalla ja asiakkaina, ja aina meni pieleen. Ja niin ne tuli sitten yhtenä päivänä mun luokse. Mä olin kahden lapsen yksinhuoltaja-äiti ja tulivat mun luokse ja ajattelin, että jos nyt voisi onnistua niin, että he kysyisivät multa. Mutta he ei ehtinyt kysyä sitä multa. Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksi mä voisi tehdä teille lasta? Ja sitten ne sanoi, että et usko. Sitä varten he tuli tänne, että he pyytäisi mua, että voisiko mahdollista. Ja silloin ei ollut mitään lakia olemassa estämässä asiaa, vaan sitten ruvettiin asiaa suunnittelemaan ja siitä se sitten lähti.
1: Toisin sanoen tuntui hyvin luonnolliselta.
2: Täysin. Joo, se oli. Mä koin ainakin itse, että mulla on etuoikeus tehdä sitä. Ja mun omat raskaudet on ollut tosi helppoja, niin mikä ettei. Ja saahan siitä vähän lomaakin.
1: No, minkälainen se oli se kokemus, niin kuin kaikkinensa?
2: Se kokemus oli siinä mielessä erilainen kuin omat raskaudet. Että oli semmoinen tunne, että mulla on niin kuin vastuu, paljon suurempi vastuu toki omista raskauksista ihan lailla, mutta että mä olin sen velkaa heille. Et nyt ei saa epäonnistua, ja se olikin paljon vaikeampi raskaus kuin mun omat. No, ikä oli kertynyt enempää, että mä olin 38-vuotias silloin. Ja oli paljon vuotoja, että se näytti, että se tulee kesken. Ja se syyllisyyden tunne oli ihan valtava, että et nythän mä petän heidät taas kerran. Ja siis en minä petä, vaan siis tämä maailma pettää heidät taas. Mutta kaikki meni sitten hyvin, että loppuraskaus meni ja pahoinvointia oli ihan hirveän pitkälle, mutta sehän oli vaan uusi kokemus.
1: No, varmaan sisko oli tästä tietysti tosi kiitollinen. Miltä se tuntui tämä prosessi hänestä, minkälaisia keskusteluita kävi?
2: No, lähinnä meidän keskustelu oli siitä, että me käytiin sitä, että mitä jos jotain menee pieleen. Eli ne, että sovittiin säännöt, että jos esimerkiksi heille tapahtuu jotain, niin en mä voi ottaa lasta huollettavakseni. Ja se oli siis tämmöisiä niin kuin käytännön asioista sopimisia. Ja kun he asuivat eri paikkakunnalla, ei me nähty hirveästi. Ja vuonna 1996, niin eihän silloin vielä, 97, 96, 97, niin ei silloin ollut vielä, niin kuin ei ole kännyköitä, joilla alvarinsa soitettaisiin ja pidettäisiin ajan tasalla, että se meni sillain niin kuin hissukseen.
1: No, mitä mieltä sä oot tästä nykytilanteesta?
2: Minusta se on käsittämätöntä, että on kielletty, koska siinä on se, että se on vain varakkaiden ihmisten mahdollisuus, ja sitten niitä lapsia teetetään ehkä huono sana, mutta semmoisessa maailmassa, jossa ei päästä olemaan yhdessä siinä. Mun mielestä olisi tärkeää, että tämä kohduvuokraa ja ne biologiset vanhemmat voisi olla yhteydessä enemmän ja tuntea niin kuin jotain semmoista. No, tietysti kun tässä oli saman perheen jäsenistä kyse, niin oli luonnollisempaa, että oltiin enempi tekemisissä, mutta mä toivoisin, että se ei olisi niin, että vain varakkailla olisi mahdollisuus. Ja meillä on Suomessa niin

0: hyvät lait olemassa, meillä on ymmärrys laajasta lainsäädännöstä, niin meillä jos jossain se pitäisi mahdollistaa, koska silloin siinä ei tulisi, ettei sorrettaisi eikä pakotettaisi naisia vähän niin kuin handmade stylissä toimimaan pelkkinä tämä hautomoina.
1: Mm. Eli miten, jos pystyisit tiivistämään ajatuksia, että minkälaisia haittavaikutuksia siitä on, että Suomessa ei tällä hetkellä ole sijaissynnytyslaillista?
0: No se, että ne ihmiset, jotka haluaisivat oman lapsen, ei vaan onnistu, hedelmöityshoidot ei onnistu, tai on sitten miespari tai naispari, niin minusta kaikille pitäisi olla mahdollista saada lapsi. Niistä lapsiahan toivotaan tähän maahan, niin miksi tässä nyt haluttaisiin estää semmoinen ihanan elämän mahdollisuus?
1: Hmm. Sulla oli sillä lailla ihana tilanne, että sä pääsit myös seuraamaan tietysti siskon lapsen elämää ihan näihin päiviin asti totta kai. Niin minkälaista se oli? Suhtaudutko eri lailla kuin esimerkiksi veljen lapsi?
0: Ei mitenkään, ei mitään eroa. Itse asiassa mulla kävi niin hassusti, kun ne tuli mun luokse sitten kylään vuotta myöhemmin ja tämä pikku tyttö oli siinä mukana, niin mä sitten kysyin, no oletko tämä ajatellut tehdä toista lasta? Sitten ne sanoo, niin sinä, ai hyvänen aika, että ei nyt enää. Et siinä sen näki, että vuodessa saattoi unohtaa.
2: Näin kuvaili Ulla Kalmanlehto. Miten hän sitten näkee, onko sijaissynnyttäjän käyttämisessä mahdollisesti jotain uhkakuvia?
0: Voi olla, että mä ajattelisin sitä, että esimerkiksi jos kohdun vuokraaja ei ole itse synnyttänyt aikaisemmin, niin semmoisen en suosittelisi, että missään nimessä voisi tehdä. Ja lainsäädäntö pitäisi olla sen takia, että esimerkiksi vaikka kohdun vuokraajalle tulisi joku tunneside, niin että se ei ole hänen lapsensa, vaan se on hänellä hoidossa oleva lapsi. Näin se mun mielestä pitäisi ajatella koko aika, ja tätä varten pitäisi olla lainsäädäntö, ettei pääse syntymään mitään epäselvyyksiä asiasta. Mutta muuten niin sen verran, että ihminen, joka päättää lähteä kohdun vuokraajaksi, hänellä ei saa olla mitään epäselvyyttä, ei mitään semmoista, että voisinko vai enkö voisi, vaan ehdottomasti, että kyllä voin. Jos harkitsee pikkusen, niin sitten mä veikkaisin, että sitten siinä voisi olla pieni riski. Että on syytä kyllä haastatella varmasti nämä kohdun vuokraajat tai mahdolliset kohdun vuokraajat, että miten valmis on tekemään sitä asiaa, että kuinka ehdottomasti ymmärtää, että se ei ole kyse omasta lapsesta.
1: Hmm. Kuinka selkeä se prosessi oli silloin vuonna 1996?
0: No silloin ei ollut niin kuin mitään. Tämä yksityisklinikka, jonka asiakkaita siskon ja hänen miehensä oli, niin siellä ne kertaalleen haastatteli mut ja tuumas heti, että no toi nyt on ihan varma päättänyt, että ei mitään ongelmaa. Ja kun ei ollut mitään lainsäädäntöä olemassa. Että keskenämme me oltiin tehtiinkö me ihan paperit vai sovittiinko me vaan ja perhe muidenkin jäsenten läsnä ollessa, niin että mitäs jos heille tapahtuu jotain, niin miten tälle, kuka sitten vastaa tästä syntymästä lapsista, ja meillä olisi kyllä laitettu adoptoitavaksi sitten.
1: Sä oot varmasti seurannut tätä keskustelua.

0: niin miksi kieltää? Miksi kieltää hyvän tekeminen? Niin suorastaan vähän vihaseksi tuli, mutta ei epätoivo, että on väärin.
1: Tämän hallituskauden ohjelmistossa ei ole muutosta tähän lakiin, mutta sitä on yritetty kyllä jo aikaisemmin. 2011 tehtiin selvitystä asiasta ja Marinin hallituksen aikana tehtiin lausuntopyyntö, mutta se ei ehtinyt käsittelyyn. Minkälaisia tulevaisuuden toivekuvia sulla on tämän lain muuttumisen suhteen?
0: No mä toivon, että semmoinen saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti ja tämä ehkä vähän tyhmältä kuulostaa, vaikka vähän huonomminkin tehty laki, jota sitten korjataan, jos tulee jotain ongelmia. Mutta että jos sitä lähdetään rakentamaan kuin Iisakin kirkkoa ja koitetaan miettiä kaikilta mahdollista ja mahdottomilta puolilta, niin ehkä me ei saada ikinä sitä valmiiksi. Mä toivon, että se saataisiin mahdollisimman nopeasti tehdyksi. Ja koitan tässä omalta osaltani tuoda viestiä eteenpäin, että kyse on hyvästä asiasta, ei mitään. En ymmärrä, mikä tässä olisi negatiivista.
2: Toimittajana edellä oli Mari Vesanummi.
3: Koko Suomen radio.
4: Koko Suomen radiossa jatketaan weekendin musiikilla. Tämä on Blinding Lights, tämä kipale. Se on kello 12 minuuttia vaille 12. Kuinka ollakaan näin? Pieni on maailma.

Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää.

0: pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa.
2: No se on Yle sitä. Radio Suomi. Toiseksi parasta on vielä tässä hetken aikaa jäljellä koko Suomen radion muodossa. Tässä on tämä tämmöinen maaseudun todellisuus, arki ja suuri kysymys siitä, että miten pidetään elinvoimaisena, niin Jukka Pojan kappaleessa hienosti esillä. Tämä on Älä tyri nyt.

0: Jukka poika, älä tyrin nyt.
1: Muutamat mediat on tässä kertonut hetki sitten, että Oulussa on tehty tiistaina useampaan kouluun kohdistunut kouluuhkaus, näin kertoo muun muassa Kaleva. Joo. Poliisin mukaan uhkaukset on tapahtunut noin kello 10.
0: Joo, tämä on ihan totta. Tämä on 10 minuuttia sitten Kaleva osannut kertoa, ja siellä on muutakin mediaa, joka on tässä jyvällä. Eli poliisin mukaan tuossa kello 10 aikaan tapahtunut nämä uhkaukset, ja sitten poliisi on ollut myös kyseisiin kouluihin ollut yhteydessä, ja tätä selvitetään, eli uutinen päivittyy tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja poliisi on edelleen paikalla kouluilla, joihin uhkaukset on osoitettu.
0: Aikakoneen keltainen tässä ennen kello 12 uutisia, joihin sitten päättyykin koko Suomen radio tältä erää. Siellä on Hormuzinsalmen tilannetta kello 12 uutisissa esillä, niin kuin varmaan tänään.

0: sitten kaikissa seuraavissakin uutisissa, koska sieltä pitäisi saada väylää auki, mutta asia, kuten varmaan kaikki tiedämme, niin ei olekaan mitenkään kauhean yksinkertainen. Kiitoksia
1: Hei,
0: seurasta.
1: Kuule, Samuli. Niin, kiitos seurasta, Samuli. Nimittäin sun on aika vähän vietellä vuosilomaa tässä.
0: Suksia lomille. Se on ihan totta. Mä oon 1,5 viikkoa tommosesta syystä, että sitten luulee, että nyt se on saanut kenkää sieltä se Aaltosen poika. Niin ei ole tällä kertaa jo kysymys vielä varsinaisesti siitä, vaikka vielä häntä sehtii. Mutta tämä on aikakone kuitenkin. Moikka.
1: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Iilen seksuaalirikosjutussa. Syyttäjällä on tämän kuun lopulle aikaa pohtia, tekeekö se valituksen hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta. Syyttäjä kertoo tiedotteessa ilmoittaneensa tyytymättömyyttä, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet viime viikolla. Yle tavoitti Auerin asianajajan Markku Fredmanin. Syyttäjän päätös ei Fredmanin mukaan ole yllätys.
1: En mä usko, että tämä on ollut kenellekään yllätys siinä mielessä, että tämä on kuitenkin aika

0: normaalia, mitä tapahtuu, kun tuomio tulee ja siinä on 250 sivua, niin sinänsä ihan ymmärrettävää, että siinä joudutaan nyt sitten arvioimaan sitä asiaa. Ja uskoisin, että lopputulos on kuitenkin se, että ei siitä tuomiosta löydy sellaista, jonka osalta voisi kuvitella saavansa jatkokäsittelyluvan.
1: Asiantuntijat uskovat, että Iran kykenee jatkamaan häirintää Hormuzin salmella vielä pitkään. Yhdysvaltojen mukaan kauppalaivoja on läpäissyt salmen, mutta Iran kiistää tiedon. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja hänen jälkeensä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
2: Ei siinä niin kuin semmoista selkeää hallintaa edes tarvitse olla Iranin vinkkelistä siinä salmessa, kunhan aiheutetaan semmoinen häiriöriski. Väkivaltainen häiriöriski, joka nostaa esimerkiksi vakuutusmaksut niin ylös, että siitä ei kenenkään kannata tulla läpi. Ja laivayhtiöllä myös ihan viime päivinä on kiinnitetty huomiota paljon, siellä on niitä merimiehiä ja muuta väkeä siellä niin kuin laivoissa, jotka on jumissa Persianlahdella, niin myös heidän turvallisuutensa tietysti nousee tähän kysymykseen, joka lisää sitä riskiä varustamoille laivayhtiöille ja myös vakuutusyhtiöille siitä läpi menemiseen.
3: Kyllä Yhdysvallat on hyvin tehokkaasti ainakin pyrkinyt näitä ohjuskyvykkyyksiä, ballistisia ohjuksia, lavetteja, laivastoa hävittämään, mutta tietysti samaan aikaan nyt on puhuttu siis paljon drooni-iskuista, on todettu drooneja tuolla merelläkin, ja ne on aika kustannustehokas halpa tapa edelleen aiheuttaa tätä kaaosta ja erilaista vahinkoa, ja se on niin kuin Teivo tuossakin hyvin sanoi, että ei se hirveän paljon vaadi, jotta syntyy semmoinen mielikuva, että on kyse tämmöisestä haastetusta alueesta Hormuzin salmessakin.
1: Rovaniemelle perustetaan erityinen drooniosaamiskeskus Arctic Drone Operation Center. Sen tarkoituksena on kehittää muun muassa drooniosaamista arktisissa olosuhteissa. Mukana on yrityksiä, julkisia organisaatioita ja oppilaitoksia. Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Petri Hannula.
4: No ensinnäkin akustohan on sellainen, että kylmässä kaikki toimii vähän eri tavalla, hitaammin, lisäksi siivet jäätää ja sitten ihan jos ajatellaan pilottia, niin mäkin kannan koko aika kynsikkeitä mukana ja kädenlämmittimiä, koska ei täällä nyttenkään kovin lämmin keli ole, niin se aiheuttaa tosi paljon erilaisia haasteita ja elektroniikkaan kondensoituu vettä ja kaikki huoltotoimenpiteet vaatii huomattavan paljon enemmän kuin lämpimämmäisissä ympäristöissä.
1: Länsi-Uudellamaalla Lohjalla on otettu käyttöön poikkeuksellinen terveydenhuollon toimintamalli. Karjalohjalla lakkautettu terveysasema on avattu uudelleen kyläyhdistyksen ja yrittäjälääkärin voimin. Käytännössä Karjalohjan kyläyhdistys ostaa terveysasemarakennuksen Lohjan kaupungilta ja vuokraa tilat lääkärille, joka puolestaan myy palveluja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lääkäri Akrami Mamurkhon.
5: Meillä on ikääntyneitä ihmisiä tasa-asu kylässä. Heillä on vaikea mennä keskukseen hoitamaan asioita. Ja ne sitten ne kestävät niin paljon, että ei tule lääkärille ja näin tilanne. Ja mä mietin, että mitäs me voi tehdä, järjestetään näin palvelu, että olen lähellä.
1: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, maan pohjoisosassa 1-8 astetta. Ja varoituksia. Ajokeli on huono osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntia lumi- tai räntäsateen vuoksi. Tuuli on voimakasta maan itäosassa, Kainuun maakunnassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa.
6: Päivää Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Miesten korisliigassa Joensuun Kataja ja Salon Vilpas pelaavat Suomen mestaruudesta jälleen tänä iltana. Millaisen vastustajan Kataja saa Joensuuhun? Sitä arvioi kolminkertainen Suomen mestari Katajan Henri Kantonen.
7: Vilpas on leveä ja laadukas joukkue, että heillä on 10-11 pelaajan semmoinen relevantti liigakokoonpano, että missä kenet vaiheista voi laittaa kentälle. Että sanoisin, että niinku tasaisen laadukas on varmaan eka asia, mikä tulee mieleen. Ja sitten muuten niin pitää tässä katsoa aika paljon, että mikä se heidän joukkue tällä hetkellä on. Mutta.
6: Näin arvioi Henri Kantonen. Vilpas voitti Katajan loppuotteluidun avauspelissä lauantaina. Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. KK voitti tamperelaisen Tapparan toistamiseen jääkiekon SM-liigan finaaleissa eilisiltana. Koulalainen KK oli vahvempi maalein 3-2. Tapparalla on edelleen mahdollisuus mestaruuteen, arvioi Benjamin Rautiainen.
8: Totta kai me ollaan käyty asioita lävitteen ja ei missään nimessä oltu tyytyväisiä siihen, miten viime peliin tultiin. Että kyllähän tämä sellainen, jos kokonaisuutta katsoo, niin paljon parempi peli ja toivottavasti pystytään vielä parempi. Vahvempia pitää olla kiekottomana ja kiekollisena, että miten meille tehtiin viime pelissä maaleja, niin maali edustalta, että oltiin vähän löysiä siellä. Ja sitten hyökkäyspäässä oltiin tänään vahvempia ja sitä kautta saatiin pitkiä myllyjä ja tuli paljon paikkoja. Että kyllä mä uskon, että tämä kääntyy tästä.
6: Totesi Benjamin Rautiainen. KK johtaa finaalisarjaa 2-0. Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Sarja jatkuu huomenna Tampereella.

0: Toimeliasta tiistaita tästä hurautetaan käyntiin paikka auringossa ja Suomi-matkailua laulujen kautta jatketaan myös tänään. 3 kappaletta, 3 eri suomalaista paikkaa tai paikkakuntaa. Arvioitu saapumisaika noin 10 minuutin päästä pysäkille. Tervetuloa Pöljyyn siinä kohtia mukaan muun muassa Somerolle. Tänään on suunta. Lähdetään kuitenkin liikkeelle käännöskappaleella vuodelta 78 alun perin italialaista iskelmää. Ja siitä sitten suomeksi Marion Rung. Tämä kappale nimeltään Taa jäi talvimaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marion Rung tässä lauloi, että taa jäi talvi maa. Vaan kuinkahan mahtaa olla pohjoisessa Suomessa, isketäänkö niin sanotusti vastapalloon? Saatinko eilen lisää lunta, ainakin huonon ajokelin varoituksia luin useammankin kappaleen pohjoiseen Suomeen eilen radiossa. Ja Kilpisjärven virallinen lumen syvyys muuten tällä hetkellä pitkälti yli puoli metriä vielä ja lisääkin saattaa tämän ja huomisen päivän aikana vielä lunta sataa. Toisaalta sitten kun ajatellaan, niin Marion Rungin aurinkoinen olemus kyllä sulattaa semmoiset jykevimmätkin lumikasat kyllä. Kukkulan kuningas sorttuu siinä kohtia Marion Rungin valovoiman edessä. 1978 oli vuosi. Se oli käännöskappale Italiasta, Carlos Russon säveltämä laulu ja Pertti Reposen suomenkieliset sanat tai jäi talvimaa kappaleessa. Ja viimeistään nyt talvimaa jää taakse, kun radiossa soi keväthitti.

0: siinä keväthittiä pukkasi tässä yhteistyössä Jukka Takalo ja Soiva Siili. Jukka Takalo muistetaan erityisesti Agnestic-yhtyeestä. Sittemmin myös pitkän soolouran tehnyt hieno laulaja lauluntekijä ja Soiva Siili puolestaan Markus Lampelan ja Kyösti Salmijärven muodostama valtion palkittu lastenmusiikkiduo. Kappale oli keväthitti.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja jos tulee Jukka Takalo Haukiputtaalta, niin, ja tätä nykyään Haukipudaskin kuuluu Ouluun, niin uutuuspaikalla tänään oululaisyhtye, joka vannoo aitojen soittimien nimeen. Eli kaikki soitetaan oikeilla soittimilla niin äänitteillä kuin keikoillakin. Kesäauto-niminen uutuuskappale, sen on miksannut Finvoxin Aki Sihvonen, masteroinut Finvoxin Pauli Saastamoinen, perinteitä kunnioittavalla kädenjäljellä.
2: Tässä on laulaja, lauluntekijä TH, oululaisesta indie- ja suomirock-bändistä TH et Talon miehet. Tähän aikaan vuodesta kaivetaan kesäautot esille, tai niistä aletaan haaveilla. Ja haaveileminen kannattaa aina. Ne haaveet voi joskus vaikka toteutua. Meidän musa on perinteitä kunnioittavaa suomirockia. Kaikki on soitettu oikeilla soittimilla niin äänitteillä kuin keikoillakin. Kuulemma tämä uutuussinkkumme on popeinta, mitä me ollaan tehty. Ehkä, mutta minkä vuosikymmenen tyyliä? Paha mennä itse sanomaan, popfilterin läpi tämäkin on laulettu. Kuuntele ja päätä itse.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja autoista puheen ollen, niin seuraavaksi Bussi Somerolle. Kappale, joka tuo eittämättä mieleen 80-luvun kesät ja monet sellaiset asiat, jotka ovat jääneet jo menneisyyteen, kuten nyt vaikkapa Brynolf Poutasen kyläkauppa, joka sulki ovensa vuoden vaihteessa 2015-2016. Raul Reiman teki tähän kappaleeseen sanat Badding Somerjoen tarkkojen ohjeiden perusteella. Kappale on myös Raul Reimanin sävellys. Bussi Somerolle.

0: Rauli Badding Somerjoki ja Bussi Somerolle aloitti tämän tiistain osalta Suomi-matkailu 3 kappaleen putken, joka jatkuu Pohjanmaalta Rehu Piikles-yhtyeen tahtiin ja tapaan. Yhtyeen perustaja ja jäsen Jyrki Keskinen kertoo seuraavassa Pohjanmaan murteen merkityksestä Rehu Piiklesin musiikissa. Oliko siihen alusta pitäen selvää, kun Jalasjärveltä ponnistatte, että se on Etelä-Pohjanmaan murre, niin se on musiikissa läsnä?
1: Joo, kyllä se koko idea vaan oli se vaan hauskasta vitsistä kasvoi, niin kuin vähän, niin kuin pullataikina kasvoi vähän liian suureksi sitten.
0: Niin, ettei pysynyt näin pöydällä.
1: No niin, justiin. Että kyllähän niin se ensimmäinen idea oli nimenomaan, että tehdään The Beatles-yhtyettä niin kuin murteella, kun Esa Pakarinen teki Savon kyllä Rokki on poikaa, niin sitten Hard Day's Night, Kovetun puolen ehtoon ja tuota, Can't Buy Me Love, mua flikat ei saa juksatuksi rahoilla, niin kyllä se siitä niin kuin lähti, mutta sitten sitä kautta kasvettiin vähän suuremmaksi.

0: Rehupiiklesin Pohjanmaalla on kaikki, mitä tarvitaan kappaleen jälkeen sitten Tuupovaaran yöhön, eli suunta Pohjois-Karjalaan. Jaakko Tepon laulun myötä, ja monet Jaakko Tepon lauluthan sijoittuvat kuvitteelliseen Pörsänmäen kylään Ylä-Savoon, mutta tämä laulu vei Pohjois-Karjalaan ja Tuupovaaraan.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää Röksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiistain paikka auringossa ohjelmaa kuuntelet. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Hernandon salaisuus ja Susanna Heikki.

Susanna Heikki ja Hernandon salaisuus, ja palataan tuohon Pörsänmäki Ruikonperä Jaakko Teppo -keskusteluun. Siis piti sanomani, että Ruikonperä on se Jaakko Tepon useimmissa lauluissa esiintyvä kuvitteellinen Iisalmeen kuuluva kylä, joka siis sijaitsee Pörsänmäen lähettyvillä. Ja Pörsänmäki on ihan oikea kylä Iisalmessa. Kiitoksia lukuisille kuuntelijoille, jotka tästä viestiä laittoi. Meni siis Pörsänmäki ja Ruikonperä tässä kohtia meikäläisellä sekasi. Käsi ylös, pysty virheen merkiksi.

ruukusta jo tippuu aamun sanomat. Mies valvoo ajatuksin sekavin. Minne oikein hävisivät me?

Tämä pehmeääninen laulaja oli Petri Salminen. Se oli kappale nimeltään Myrsky. Ja sitten Valoa ikkunassa seuraavaksi, mutta ei kuunnella sitä ihan perinteistä Valoa ikkunassa, siis sikäli, että nyt kuunnellaan Dallapeen ja Arttu Takalon versio tuosta Eino Hurmeen säveltämästä ikonisesta kappaleesta.

valoa ikkunassa, ikoninen sävelmä tässä. Dalla P. ja Arttu Takalo vastasi tästä versiosta. Danny kajauttaa meille vielä 60 vuoden takaa Amado Mio-kappaleen. Eli voi sanoa, että klassikko lauluhan se on tämäkin Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat kyseisessä kappaleessa. Danny, Amado Mio.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-13 astetta, yön alin -2 + 3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesi, räntä tai lumisadetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun eteläosissa sekä Pohjois-Lapissa –

-5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Tänään tuuli on varsinkin alueen eteläosassa puuskaista. Ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Maan pohjoisosissa määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä voi kulkeutua maan pohjoisosiin. Lepän siitepöly on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 9-13 aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteenpuoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla kaakonpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 5-7 aamulla 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin vesi- tai räntäsadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7-11, illasta alkaen 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +7 astetta, tuuli lounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki +8, lounas 9, selkeää 36. Orrengrund +8, lounas 9, selkeää yli 20. Emäsalo +7, lounas 13. Kalbodagrund vain lämpötilatieto +6 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki +6, lounas 12, Harmaja +6, lounas 12, selkeää 20. Mäkiluoto +7, lounas 12, Bogaskär +9, länsilounas 11, selkeää 45. Hanko-Tulliniemi +7, länsi 10, Russerö +8, länsi 12. Veenö +7, länsi 6. Utö +6, länsi 5, pilvistä 26. Rajakari +6, länsiluode 6, Fagerholm +7, länsiluode 7. Vilsanti +8, länsi 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön +10, länsilounas 5 ja näkyvyys 33 kilometriä. Kumlinge +6, luode 5, selkeää yli 20. Nyhamn +5, länsi 4, selkeää 50. Märket +4, luode 8. Isokari +5, länsi 7, melkein selkeää 20. Kylmäpihlaja +5,
länsi 8,

0: selkeää 20. Tahkoluoto plus 5, länsi 7, selkeää 43. Selgrund plus 7, länsi 9, selkeää 40. Bredshäret plus 5, länsi 8. Strömmingsbodan plus 5, länsi 8. Valassaaret plus 7, länsi 8. Kallan plus 4, länsilounas 7. Tankkar plus 5, länsilounas 8, selkeää, näkyvyys 44 kilometriä. Ulkokalla plus 3, länsilounas 7, Nahkiainen plus 2, länsi 10. Raahe plus 4, länsilounas 8, pilvistä 20. Oulu vihreä saari plus 4, länsi 9, yli 20. Marjaniemi plus 3, länsi 8, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 3, länsi luode 8. Ja ajoksessa lämpötila plus 4 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 35 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 senttimetri, Oulu plus 4, Raahe miinus 2, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 11, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 15, Rauma miinus 12, Turku miinus 14, Föklö miinus 18, Hanko miinus 15, Helsinki miinus 12, Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin. Jäätiedotus. Jäät Perämerellä liikkuvat itään ja sulavat. Perämeren pohjoisosassa on länteen ja etelään merikalloista tiheydeltään vaihtelevaa haurasta ajojäätä ja yksittäisiä ahtojäälauttoja. Muualla on avointa. Perämeren eteläosa on jäätön. Jäänmurtajat. Jäänmurtokausi on päättynyt. Avustusrajoitushelpotukset. Tästä päivästä alkaen Tornion, Kemin, Oulun, Raahen ja Kalajoen rajoitukset poistetaan. Avustusrajoitukset. Ei avustusrajoituksia.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: 4 minuutin kuluttua Radio Suomessa kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi Anna Sirenin seurassa jatkuu. Paikka auringossa soi iskelmän nostalgiaa, kevyttä musiikkia ja paikkakuntalauluja. Jälleen huomenna keskiviikkona 3 kappaletta napataan soittoon ohjelman tiimellyksessä. Marko Haavisto ja Poutahaukat. Tämä mainio yhtye vielä ennen uutisia. Kappale on nimeltään Maria.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Vantaan Viertolan kouluampujan isoisä on tuomittu 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen aseen luovuttamisesta ampujalle. Tuomion mukaan isoisä oli antanut alaikäiselle pojalle ampumaaseen ja siihen kuuluvia patruunoita. Pojalla ei ollut laissa edellytettyä lupaa aseen hallussapitoon. 12-vuotias poika otti aseen ja ampui sille ikätovereitaan toissa vuoden huhtikuussa. Tuomitulla isoisällä ei ole aiempaa rikostaustaa. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Ilen seksuaalirikosjutussa. Syyttäjällä on tämän kuun lopulle aikaa pohtia, tekeekö se valituksen hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki Auerin ja Ilen seksuaalirikossyytteet viime viikolla. Auerin asianajaja Markku Fredman.
1: En mä usko, että tämä on ollut kenellekään yllätys siinä mielessä, että tämä on kuitenkin aika normaalia, mitä tapahtuu, kun tuomio tulee ja siinä on 250 sivua, niin sinänsä ihan ymmärrettävää, että siinä joudutaan nyt sitten arvioimaan sitä asiaa. Ja uskoisin, että lopputulos on kuitenkin se, että ei siitä tuomiosta löydy sellaista, jonka osalta voisi kuvitella saavansa jatkokäsittelyluvan.
0: Maailman terveysjärjestö WHO jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö etsii matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Hantavirus voi levitä ihmiseen jyrsijöistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen aiheuttamaan tautiin laivalla.
2: Salla Vuolteenaho siinä toimitti uutiset. Hyvää tiistaipäivää myös täältä seuraavien 3 tunnin hermokeskuksesta. Radio Suomi lähelläsi on homman nimi ja poikoissa on Anna Sireen. Tervehdys.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hetkeksi mennään 45 vuoden taakse. Vuosi oli 1981, kun Ricky Sorsa vei Suomi-regeetä Eurooppaan.

Paikallisasioiden parissa ollaan seuraavat tunnit tässä ja sen voisi jo tässä kohtaa sanoa, että Oulussa, jos olet liikkeellä ja ihmettelet poliisin näkymistä siellä koulujen liepeillä, niin semmoinen tiedoksi päivän uutisista, että siellä on tehty useampaan kouluun kohdistuva kouluuhkaus ja tätä asiaa Oulussa nyt selvitellään ja siksi virkavalta on paikalla. Poliisille ilmoitettiin tuossa 3 tuntia sitten useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Sitä ei ole avattu tarkemmin, että mistä uhkauksissa on kyse, eikä ole myöskään otettu kantaa siihen, että onko tietoa viestien lähettäjästä tai lähettäjistä. Se tiedetään, että tieto uhkauksista tuli virkavallalle suoraan tuolta kouluilta, eli kyse ei ole mistään verkkoon julkisesti lähetetyistä uhkauksista, vaan viestit on siis tulleet sinne suoraan kouluille. Missä koulupäiviä on keskeytetty ja oppilaita laskettu kotiin ja huoltajia tästä sitten tiedotetaan, kaupunki tiedottaa. Seuraillaan täälläkin tilannetta ja tiedotetaan sitten, kun enemmän tietoa on, mutta tämä siis siellä selvittelyn alla Oulussa. Sitten jos tarrataan alueuutisten kivempaan antiin tältä päivältä, niin Ylen luetuin juttu tällä hetkellä tulee Karjalohjalta Länsi-Uudeltamaalta ja kertoo, että siellä kertaalleen lakkautettu terveysasema on avattu uudelleen. Se on avattu kyläyhdistyksen ja yrittäjälääkärin voimin ja tämmöistä ei ole Suomessa aikaisemmin nähty, että pienen paikan asukasyhdistys ja yrittäjälääkäri avaisivat terveysaseman omin voimin. Tämä on nyt tämä karjalohjalainen toimintamalli ainoa laatuaan Suomessa, vaikka muissa maissa kyllä esikuvia on. Mutta tämä on kiva juttu lukea. Harvoin on sote- ja terveysasemajutuissa näin paljon hymyä kuin tässä. Siellä on heti eilen ekana aukiolopäivänä päivystysajat olleet jo aamusta täynnä ja puhelinkin soinut ihan taukoamatta. Eikä varmaan ihan joka päivä lääkärit kanssa kukkia töihin, mutta Karjalohjan yrittäjälääkäri Akrami Mamurkon näyttää kyllä saaneen. To love somebody. Tässä tulee uutta musiikkia Holly Humberstoneilta.

Toukokuusta tiistaita mennään, kello on 13.11 ja siitä on tuommoinen alle puoli tuntia, kun yhtä aikaa kuuntelin Hakasen Jyrkin lukemaa Merisäätä, jossa sanottiin, että jäämurtokausi on päättynyt ja ihan tasan samalla sekunnilla katselin, kun raekuuro nuiji voikukkia tuossa ikkunan toisella puolen. Sitä mahtuu monenlaista kevään merkkiä päällekkäin, ihan pieneenkin hetkeen. Maailma on sun, tässä tulee tehosekotin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Kemiläinen Jukka maksaa lainoistaan 10 000 euron korkoa tuomioistuimen virheellisen käytännön takia. Eikä hän ole ainoa. Saman käytännön takia arviolta 10 000 suomalaiset ovat maksaneet EU-direktiivien laittoman korkeiksi määrittelemiä korkoja. Tästä syystä käräjäoikeuksien käsittelyyn pulppua nyt jopa vuosikausia vanhoja velkomusjuttuja, jotka on jo kertaalleen käräjäoikeuksissa ratkaistu. Pääasiassa kyse on vanhoista pikavippiveloista, joissa yksityishenkilö riitauttaa allekirjoittamansa pikavippisopimuksen jälkijättöisesti. Kun juttu riitautetaan oikeudessa, asianomistaja voi saada mahdollisesti jo maksamansa korkokulut takaisin. Isommissa pikavipeissä kyse voi olla tuhansista euroista. Näin on myös kemiläisen Jukan kohdalla. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja jututin häntä aiheesta.
2: Mullahan tapahtui sillä, että mä olin hyvässä työssä ja hyvässä palkassa ja sitten mulla tippui tulot kuukaudessa noin 1600 euroa niin kuin käteen jäävä osuus. Ja menot oli sitten sitä samaa, mitä oli silloin ennenkin. Ja siinä alkoi se kierre sitten, että alkoi miettimään, että miten niistä selviää. Ja yritin kyllä niin kuin hakea apua tavallisesta pankista ja kaikista, mutta mulla oli silloin talolaina päällään nuo, että ne ei antaneet sitten enempää siihen lainaan. Ja sitten sitä alkoi ottamaan tätä pikavippiä, kun netistä katsoi, että mistä saapii nopea laina, että selviää elämässä. Kuitenkin varat, niin kuin sillä, että säästöt oli mennyt siinä, kun se kesti kuitenkin aika monta kuukautta, että siinä sillä säästöillä elää kuitenkin yllättävän pitkään, kun sitä on saanut kerättyä vähän sitä sukaan varten. Mutta sitten kun se meni mahdottomasti se, että ei enää pystynyt, että niin kuin sanotaan, että ei enää tilit mitenkään riittänyt ja sanotaan, että ruokakin oli semmoista, että joudut säästämään ruoasta niin paljon sitten, niin piti alkaa sitten, että no, joku ratkaisu pitäisi saada ja yritin hakea apua. Ja sitten menin, otin niitä pikavippiä ja sitten maksan aina takaisin ja sitten se kuitenkin, kun oli pienet tulot, mulla jäi siihen aikaan käteen noin palkasta 1400 tai 1500 muistaakseni, kun joudun ottamaan sitten. Kuitenkin ennen oli 3 000 niin kuin käteen jäävä osuus. Niin siinä sitten miettii, että selviää miten ja sitten pikkuhiljaa se meni siihen, että tuli velkaa lisää. Ja ajattelin, että kyllä tässä selvitään, kun pääsee parempiin töihin, mutta se meni sitten pitemmälle se, että ei päässytkään heti parempiin töihin. Ja näissä, kun on korot sitten näissä hommissa niin suuret, näissä pikavippikorossa, se on ovelasti peitetty siinä kohtaa. Sanotaan, että niin kuin muistan yhdenkin firman, että jos maksat niin kuin periaatteessa, oliko se viikon vai kuukauden vai missä koko summan pois, niin siinä periaatteessa ei ollut korkoa ollenkaan. Sitten se nousikin, pyyhkäsi varmaan siihen, olisiko ollut 200 prosenttiseksi se korko.
1: Näin kertoi siis kemiläinen Jukka siitä, kuinka hän päätyi ottamaan pikavippilainoja. Jatketaan Jukan kanssa haastattelua vielä hetkisen kuluttua lisää.
0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
3: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
4: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Se on ihan pientä, että täällä toimituksen ikkunalaudalla äsken rakeet pomppi voikukkien sekaan. Jos nyt katsoo vaikka Pohjois-Pohjanmaan tätä päivää, niin siellähän on herätty valkoisen maan keskeltä toukokuiseen tiistaihin. Ja lunta on siis tullut Oulun pohjoispuolella ja Etelä-Lapissa ja kaikkein eniten Ilmatieteen laitoksen mukaan Koillismaalla. Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon alueella siellä on tupruttanut useita senttejä. Ei se nyt mikään varsinainen ihme ole toukokuussa. Katselin tuossa tasan vuoden takaisia otsikoita ja silloin Sallassa saatiin ennätykset rikki. Silloin tuli vuorokaudessa 45 senttiä, niin se on tietysti jo uutinen. Nyt mennään miedommin. Tässä tulee Tom Jones ja Sex Bomb.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Siinä kohtaa niin kuin tajusin sitten, että tämähän on niin kuin velkahelvetti Suomessa sanottuna, että se on niin kuin vankila 15 vuotta. Tästä ei taida selvitä mitenkään muuten. Että jos ajattelee, että Suomessa saapi ihmisen tapoista murhasta 12 vuotta ja kun olet ensikertalainen, niin saat 6 vuotta pääset pois. Mutta tässä hommassa ei tunneta sääliä, että tämä on niin kuin päätyn saakka mentävä ja 15 vuotta kestettävä.
2: Näin sanoo kemiläinen Jukka, joka joutui pikavippikierteeseen vajat 10 vuotta sitten. Isossa osassa Jukan ottamissa pikavipeissä oli oikeuden laittoman korkeaksi todettuja korkoja. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja jatketaan vielä Jukan kanssa samasta aiheesta.
3: Missä vaiheessa se oikein tajusit, että mitenkä pahassa velkakierteessä sinä oikein olet?
1: No kyllähän siinä meni, useampi vuosi meni siinä, että sanotaan, että 3-4, mitä siinä meni niitä vuosia, että huomasin, että nyt ei enää pysty, että mulla ei noussut se tulo sitten. Kun mulla nousi taas se tulo sitten, kun mä olin ulosotossa, niin sitten sieltä pyyhkästiin aika isoja summiakin ottaa minun palkoista, että suurin summa taitoi olla 1 kuukaudelta, mitä ulosotto vei, niin 3 800 €.
3: Mitenkä paljon sulla niin kuin pahimmilla oli sitä pikavippivelkaa?
1: No mulla oli jotakin 90 000 oli se summa, oli siellä alussa ja alussa taitoi olla 90 000. Ja sitten kun mä olin maksanut aika pitkän aikaa sitä ja tuntui, että se ei vähene ja vähene ollenkaan se velka. Vaikka isoja summia oli mennytkin sinne ja joka kuukausi sinne vei, niin kuin sanoin, että mulla ei ollut kesälomarahoja eikä ollut veronpalautuksia niin kuin muilla tulee. Vaan ne meni kaikki enkä saanut anteeksi siellä niitä kuukausia niin kuin joku saa. Niin kyllä niin kuin itse laskeskeli siinä sitten ja siksi mie sain vielä kaverta vihjeen, että otan yhteyttä tähän perintätoimisto, mikä auttaa näissä velkahommissa ja otin yhteyttä ja se tuli tähän matkaan sitten ja alkoi selvittämään sitä. Mä annan sillä valtakirjaa, että kaikki saa selvittää nämä, että mitä mulla on velkaa ja mitä olen maksanut ja vastaavaa. Ja se oli aika villiä, kun se tuli, se firma siihen, perintätoimistofirma tuli niin kuin minun avuksi, niin mulla aika nopeaa tässä on tippunut nyt tämä sieltä, kun mulla meni 7 vuotta melkein meni. 7-8 vuotta minä maksoin, niin mulla ei ollut mukaan tippunut siinä ajassa, kun noin 20 000 velka ulosotossa. Ja kun se tuli ja alkoi käsittelemään niitä asioita ja vastaavaa, niin puhutaan sitten, että se tippui alle 40 hetkessä. Että sieltä lähti paljon velkoja pois, mitä jouduttiin palauttamaan ja mitä oli tehty väärin. Ja valtio oli niin kuin suomeksi sanottuna ulosottona, mä olin niin kuin sanoin, että molemmat karjaa, niin pienet vain säälittää, että ei ole niin kuin yksityishenkilön ihmisen oikeuksia pidetty siinä, että ei olisi saanut vielä niitä, mitä oli viety, että se tippui niin kuin 30 lähelle nyt se velka aika nopeaa.
3: Eli niin kuin kolmasosa siitä, mitä sen aiemmin oli, ihan vaan sen takia, että ne ei ole ollut tavallaan lainmukaisia edes ne velat.
1: Niin kyllä, näin on.
4: Samu Haaberin kanssa jatketaan tästä. Enkelten kaupunki.

Siitä huolimatta, että ilmassa on tänään monin paikoin vähän maankolkasta riippuen vettä jossain kiinteämmässäkin muodossa, niin kyllä tälläkin viikolla taas pikkuhiljaa keväisempiin lukemiin siirrytään, ja se meinaa äitienpäiväruusujen lisäksi muutakin tuomista taimitarhoilta ja puutarhamyymälöistä. Mutta pikkusen tarkkana saa olla siinä kohtaa, kun rukkua ja puskaa sieltä kotiin rajaa, ettei tuu mitään salamatkustajia mukana. On uutisoitu siitäkin, että tämmöinen viehättävän niminen vieraslajikaveri kuin Argentiinan lattana uhkaa nyt ujuttautua Suomeen taimien mukana. Tänä vuonna on tehty kaksi havaintoa, eli ei tämä nyt kovin semmoinen todennäköinen skenaario vielä lukujen valossa ole, mutta kyseessä on haitallinen peto ja vieraslaji, ja varsinkin kauppapuutarhoja on kehotettu huolellisuuteen. Sieltä voi juuri paakuista hämärän tultua lähteä liikkeelle ei toivottu vieras, joka sitten voi levitä kuluttajallakin taimien mukana, jos niitä ei tarkasteta. Tämmöinen pikkusormen mittainen ruskea limainen lätty Argentiinan lattana aika lailla nimensä mukainen. Ja voisin veikata, että tämmöistä huolellista taimien juuripaakkujen tarkastusta toivoo Luonnonvarakeskuksen väen lisäksi todennäköisesti myös kotimaisten kastematojen yhteisrintama, koska tämä lattana on sellainen peto, joka syö kastematoja. Ja jos nyt tarkastellaan yksittäisen kastemadon kohtaloa laajempaa kuvaa, niin ongelma on tietysti se, että jos joku syö maaperää muokkaavat selkärangattomat, niin eihän se maa sitten enää muokkaannu. Kuva tästä vieraslajista löytyy muuten tuolta Yle Uutisten sivulta, jos haluat käydä katsomassa, että minkä näköistä limalöllykkää tässä nyt oikein etsitään. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola laulaa tässä Maustetytöt, ja kaksi tuosta kohdelistasta on ihan mahdollisia kohta, kun jatketaan paikallisasioilla kukin tahollaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Kemiläinen Jukka päätyi ottamaan pikavippilainoja vajat 10 vuotta sitten. Jukka ehti maksaa lainojaan vuosia ennen kuin oikeus totesi niiden korkoja laittomiksi. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja jatketaan Jukan kanssa haastattelua vielä lisää.
2: Minkälaisia ajatuksia tai tunteita se oikein herättää, että sä nyt oot vasta tajunnut, että esimerkiksi ne korot on ollut laittomia tai kohtuuttomia näin ja sitä ei ole vaan niin kuin kukaan kertonut tai ollut niin perillä laista, että olisi osannut niin kuin neuvoa sinua tässä asiassa.
3: Niin, no kyllä se niin kuin sanotaan näin, että mä olen aina ajatellut, että me Suomessa on oikeusvaltio ja pitänyt Suomea niin kuin rehellisenä oikeusvaltiona, mutta kyllä nyt tämä on opettanut mulle täysin, että ei tämä ole oikeusvaltio. Voin melkein sanoa rehellisesti, että vaikka Venäjä aina haukutaan, niin tuntuu, että Venäjälläkin ehkä ei tämmöistä voisi tapahtua, mitä tavallisille ihmisille tapahtuu Suomessa. Että kuitenkin me niin kuin alussa yritin kaikkeni, että me saisin apua siihen, että me saa maksettua ja tehtyä näitä vain, niin mulle löyttiin niin kylmän rauhallisesti, että sä oot yksityishenkilö, että siellä saa mitään. Eihän sinua auta. Että selvinnyt sitä yksin, niin kuin selvinnyt.
2: Mitä sinä ajattelet, että mikä on tavallaan siinä taustalla? Niin kuin, onko se sitä, että jos ottaa velkaa, ottaa pikaviippejä, niin ajatellaanko sitä sitten sen yksilön omana ongelmana? Vai minkä takia se avunsaanti on tavallaan niin vaikeaa? Onko siinä joku kulttuurinen tai joku yhteiskunnan juttu vai mikä siinä on oikein takaa?
3: Mä ajattelen ehkä sillä, että siinä en tiedä onko kulttuurinenkaan, vain se on ehkä semmoinen, että tässä on niin kuin enemmän business täysin esillä, että on ihmiset, mikä on rikkaita ja pystyy lainamaan ja mikä keplottelee rahaa ja niin kuin käyttävät hyödyksi köyhempää ihmistä. Ja vähempi toimeentuloa tulee, semmoista, millä ei ole isoja semmoisia. Niin tässä on ehkä semmoinen liiketoiminta, että sitä ei haluta estää, että rahaa virtaa tai vastaa, mutta ne virtaa niin kuin ulkomaille, ei se virtaa meille Suomeen. Että se on ulkomailla, nähdään tämä täysin nämä kaikki, mitkä antaa nyt niin kuin rahaa tai perivät tai vastaavat. Ja Suomen valtion pitäisi herätä kellot, että eihän tässä tule niin kuin mitään hyötyä tavallaan niin kuin yhteiskunnalle. Nämä menee ulkomaille ne rahat. Että tässä pitäisi olla niin kuin Suomen lainsäädäntö ajan tasalla, että se on antanut mahdollistaa tuommoista, että firmat on voineet tehdä siihen ei puutu. Yksityisenä ihmisenä niin kuin ajattelen sitä, että se vihaa ja tämmöinen, niin kuin, jos se on niin kuin sydämessä tällä ja siellä olet niin kuin vihainen koko ajan, niin se elämä muuttuu, niin kuin sit pystyy elämään oikeasti arjessa sitten ollenkaan. Vai siihen pitää niin kuin lain takkaa löytyä se vastaus, että miten yhteiskunta mahdollistaa tämmöisen toiminnan. Nämähän pitäisi niin kuin lopettaa nämä pikavippifirmat kaikki, kieltää siis niin kuin kaikki, että niitä ei niin kuin voi mahdollistaa enää, mutta en ymmärrä, että miksi yhteiskunta ei tehe siihen mitään eteen nyt, että se ottaisi pois ne pikavipit. Ei voi enää yhtään hakea mistään lainaa pikavipit. Koska se on oravan kierre ja se on, että ne rikkaat, mitkä ne saavat rahaa ja hyödyn siinä kohtaa ihmisistä, niin he tienaa siinä.
1: Näin siis kemiläinen Jukka. Lisää Jukan tarinasta voit lukea verkkosivuiltamme www.yle.fi.
4: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
5: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
4: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
5: Avaraluonto, Laakson valtiaat. Nyt Yle Areenassa.
6: Tuo juuri paakuissa piileskelevä limainen lätty Argentiinan lattana on siis haitallinen vieraslaji, josta äsken oli puhe, ja sen kanssa saa olla tarkkana, ettei se sieltä hämärän tulle ryömi. Suomalaisten puutarhoihin kastematojen tuhoksi, mutta muutakin riesaa on ihan omasta takaa. Tuore uutinen kertoo pumppukykyisistä itiöistä, jotka piinaavat mustikkaa. Mustikan laikku pikari nimisen taudin itiö pystyy hyppäämään noin 20 senttimetrin korkeudelle korkeimmillaan. Tämä on aika hurja tauti, jolla on kyllä ihan nerokas systeemi. Alalehdillä, kun syntyy uusi itiösukupolvi, niin sitten ne hyppivät sieltä korkeammalle. Ja niin hyppii korkeammalle myös tämä mustikan laikku pikari kasvitauti, myös jos katsotaan Suomen karttaa, siis viime kesänä tautia oli poikkeuksellisen runsaasti. 400 havaintoa tuli eri puolilta maata ihan Oulun korkeudelle saakka ja pohjoisin havainto Ranualta. Tästäkin löytyy artikkeli tästä mustikan piinasta tuolta Yle Uutisten sivuilta. Scandinavian Music Group. Seuraavaksi ääneen. Minne katosi päivät?

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja oikein hyvää iltapäivää toivottelevat tästä toimittajat Kati Siponmaa ja Jarno Tiihonen. Ollaan Jarno sun kanssa ennenkin puhuttu kuntapäättäjiin liittyvistä asioista, mutta sulla on tässä nyt viime aikoina kiinnostus suunnannut tuonne Ranuan suuntaan ihan erityisesti nyt näiden uutisaiheiden puolesta. Siellä on jotakin tämmöistä niin kuin vääntöä ollut liittyen tähän hyvinkin kuuluisaan ja tunnettuun eläinpuistoon.
2: Joo, eli Ranuan kunnassa valmisteltiin eläinpuiston myyntiä ihan salassa.
1: Salassa?
2: No enää se ei ole sitten salaista, että siitä on sitten medialle kerrottu ja sitten kolme ranualaista kuntavaltuutettua ovat kommentoineet asiaa mediassa. Ja nyt sitten Ranuan kunnanhallitus päätti eilen pyytää näiltä kolmelta valtuutetulta selvityksen siitä, että ovatko he kenties vuotaneet salaisia tietoja medialle.
1: No miten on?
2: No jokuhan on jotakin vuotanut ja joku on tietenkin jotakin kommentoinut, mutta sitten on vielä oma kysymyksensä se, että onko nyt tällaisen kunnan kokonaan omistaman matkailuyhtiön myymisen valmistelu yleensä ottaen edes salaista?
1: Se on kyllä sinänsä ihan tosi hyvä ja varmaan tässä kohtaa aika relevantti kysymys.
2: No kyllä, kyllä, mutta tähän meillä nyt ei vielä tässä vaiheessa ole vastausta. Mielenkiinnolla kyllä odotan, että mitä nämä kolme kuntapäättäjää sitten Ranualla vastaavat, minkälaisen selityksen he antavat kunnanhallitukselle.
1: Miten tämä asian selvittely tästä nyt sitten etenee, eli odotetaan näitä vastauksia ja mitä sitten?
2: No sen jälkeen kunnanhallitus sitten päättää mahdollisista jatkotoimista ja kunnan valtuutetuthan toimivat virkavastuulla ja jos sitten on syytä epäillä, että olisi toimittu tämän vastuun vastaisesti, niin sittenhän kunnan täytyy tehdä rikosilmoitus.
1: Siellä tällä hetkellä eläimet pyörivät eläinpuistossa, eivätkä tiedä tuon taivaallista, että mitä kaikkea heidän päämenokseen on suunniteltu. Eli siellä ihan täysillä vielä tämä kohde tälläkin hetkellä toimii. Siihen hamaan tappiin ja viimeisen pisteeseen asti asiat seurataan. Tämä on sulle tuttua uutistyöstä jo vuosien takaa.
2: Kyllä, kyllä. Toki tietenkin.

0: Mun vuoro luovuttaa, se oli Nelli Matula. Maailman ensimmäinen yleisradioyhtiö BBC perustettiin, vuosi oli 1922, eikä mennyt kuin 4 vuotta siihen, että myös eräs pieni pohjoinen maa ja itse asiassa suhteellisen tuore valtiokin siinä kohtaa, eli muuan Suomi, pisti pystyyn omansa syyskuun 9. vuonna 1926 taiteilija kuuluttaja Alexis af Engelm istui studioon ja kuulutti Suomen Yleisradion lähetyksen alkaneeksi. Ja tästä tapauksesta tulee tämän vuoden syyskuussa kuluneeksi tietysti tasan 100 vuotta ja siitä hyvästä juhlitaan porukalla. Ja tuossa kello 14 uutisten jälkeen kuullaan vähän, että miten.
1: Radio Suomi.
0: Viime yönä on saatu toukokuiset hankien emmeet ainakin Oulun pohjoispuolella ja Etelä-Lapissa ja kaikkein eniten lunta on tullut Koillismaalla, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon alueella, missä tuli useita senttejä. Tuprua, Kainuun nuo lumisateet kiersivät ainakin pääosin, mutta meteorologi Tuukka Keräsen mukaan sinnekin maakunnan pohjoisosiin on luvassa sitten ensi yönä ja Oulun seudulle saatetaan myös saada lisää. Tässä voi joku kiroilla jo kesärenkaitaan, mutta se voi olla, että sitten joskus jatkossa tulevaisuudessa ei tarvitse vastaavassa tilanteessa kiroilla. Nokian renkailla on meidän työn alla aika iso innovaatio. Tästä kuullaan kohta uutisissa. Uutisten jälkeen sitten juhla-asiaa. Telex aloittelee tässä omaa osuuttaan otsikolla Siivet.

Puures pohtiin kultali, rohkosa ja musiikka. Mun lean Ville Orjala, nuorai parki Ojoa, Serve Kottis ja tän särtni fättälea Almi Riikka Lahtun mäilmis. Muhto muittala mai veteranai pirra ja Nikula mä näin jurttaki ruoftu suoma ja veteranai pirra. Alkuslogan Jesaja Kirjis. Nulea tässä chi komin patjeli kolkkahuvo voikna allakasas. Tälle äytin miehtsi shattaa shatto kärtin ja kärtti lea viita teo vuovutti. Tälle miehtsis äässä voika vuohta shatto kärttiin voikahlas vuohta. Voikahlas vuota tuotti lea rääfi. Tän shattus lea pistevas muossi, oatjepas vuohta. Mu alpmo äässä rääfälasas eatnamis, kodin maisi toutehlea oatjepasa ja pese uengasti muosis. Vuovti kahtsaa vuolas, kaappuka kaikko juvoji, kiittä eatnema raaje. Lihkolatsa tiikeä peässä pehteet kilvi, puo johka kättiide ja luihtiht vuovsai ja ääseni väittä lassii. Juon ja maannu lohpaslea kvekte märkkäpäivi maa lattasi suohte aikai. Evahkuihpäivi ja veteraanaihpäivi. Evahkuihpäivi muistuhaa ruohtutiilis suoti äikkejä. Lohpas tasko ruohtufertee kuotti. Ko alma olmo letje suadis, te puoh taalu parku katse ruohtu olmui. Teheke nissoni mä näin ja puores olmui aala. Si fertijetje murre keässi pilti kuuli ja murje. Tjavtjapialai faas lätje jekki ja talve kartu riefsahi ja kuorru piktasi. Lei tuota ei ollut parku. Ruottus olmo mai pallakohte pommehemii ja partisäänai ja eike tussas. Soita tan tihte soiti äike olmo rohkatalle oulu. Ja tastuko Lappi soihti älkkii tjak tjak tuhat outsi juoti nieli loji nielje. Meistä puohka ferttijätje kuotti ruoktopäihki ja huolkiht evähkomätkäi. Si sähte välti farrui, tusse vehäs tinkkai, tusse tehälemös tinkkai. Ma tumielas lea tehälemös ässi tuuruoftus. Mai ton vältäsiht farrui, jus kalkkasi huolki evähkomätkäi. Mun järhallen mä näin kärkäs nerkkäs ja nuorkkamis. Ja järren maittai siis tän. Tässin vastadu sai. Pääras, vähnemä, ahku ja ätjä, folkki, skihpara, peana, pussä, njommil, tuhkorasa, niesti, märfi, piktasa, käytti. Polstar, telefona, ruhta, hirsepääpir, kusta, vullevuojääs, päätnekusta, parkoneuvut, PlayStation, GoPro-kamera, seanka, rehpo, kielkä, rissu ja shampoo, äksu, talvi ja skäpma, säämme kiela, ja ilolas miel. Mun mielestä porre vastadusai. Mi kristalatja kalkkaa muisti ahte mieleä almiriikka lahtuht mäilmis. Ko min eallin täppe eätnämä alte nohkaa ja mi peässä almalas ruktui. Mi eä fitne mielte maiteke täppe. Tahmai mi tätsä ja tahka
mi äli näikke, pähtää teikke ärpin, pohte polvaide. Tähle puori muistuhus poh mänä vähne mitta. Nuoko veterana ja Lotta kutte mikkiide ärppi, tän eätnama. Sii pelustet ja min rohtui ja tanin mii sähti eälli ietsanas riihkas. Mun mai herren mä näin, mieleä puorimus tän riihkas suomas ja mai hälidivtse ja veteräänäide ja lottaide, kää pelustet ja tän riihka. Täs vastadusa. Tehälläis äsi min riihkas lää rääfi, riitjavuohta, torvolasvuohta, folkki, pohtsot, ruoktopäihki, min mehtsi ja luontu, skuvla, tsähti, pieppmu, ilolasvuohta, suoma ja säämekiela, särkänniemi, toskunspääppä. Ja vielä mä näin tervevuolta veteraanaiden ja tän äikki olmuiden. Kiihtuu. Kiihtuu hui Oulu. Respect. Teleä kutni. Kiihtuu muu ätjä ätjä. Muistan tiin aakalatja. Tii lehpe puoremusa. In vajal tähtettiin. Kiihtuko pealusteitte min riihka. Kiihtuu hui Oulu. Kiihtuko lehpe suotjalan ja huksen ottasi min rähke suoma. Mi rohkatalla ruottui rohkoskiri rohkosa, mun muistan outti polvai mielte. Ipmil, min simnitjätsi, mi kiihti tuu outti polvai outtas. Kiihtus puoh olmuin, keä outal min läh parkkuine ja se rahkatan tan eätnämä. Täällä muisti ton tuu outtas taihkeä läh suotis kahtsan, ja häävatuvan ja sin opmahatsai. Muihti maittai tushatuvon ruohtui ja sodii, kehtil pähtäri shattaan etni määnäi ja porrasi. Herra puori ruumassa ja sielu häävi. Mi rohkatalla min riihka pohäsi ohtas. Atte junus olmuide viisis vuoda ja ruohka vuoda. Tahka riittes merratusain. Atte ähtsiide ja etniide rähkisvuoda, mä näin tasase. Atte nuoraide rohkadis luottamusa eallimii. Ja atte mä näide torvolas olmui lahka. Vähke min puohkai vaidni ietsäme saaji ja auttas vastadusa puolvai raittus. Aamen.

Täällä ei rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai semmo saattaa manopoe, otsan sät niille rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

tarvitsee Janor unohkan luottama juovuli hällin pälkästään jäs Iillä hälki vätsi Stähdis millä tievas kattumani niin ohpa häätte pastu läänko väljen Talamme mä tottan Vaihko mai mun taajan jaukkan sääni seman tihka kommi käslä ratti kalmas kuorus tinka jaska vuodas kuorus millan jälmi raavas loan tunja jaska vuodas talamme mä tottan Jais nuppä jorron jaska vurten kostu shatta puere holmo jos mun ata kassi velta nata tunja puohta säni täy paf tsekati muhto taahi oro rekta Kotala mä mun tottan Kotala mä mun tottan Rekta chaima Räkis vata ilähäto kierros vuohta muus Kotoke kvasnu kannan olomo kemmu tottan Ja se on touta muu Ejan vasa näikii kovi totti muu Tääl tanin tuumme tottui Chaata sorme kolke ruuta husti Vota jäyke heja vaimus tahla mä mun tottan Tottan rähkis vuota Tottan vaan se pohtui paalui Tiedän tahla vätis muhto helimis tuolla Chokate kiitta Amma se jurta jäämme me chatta se tuota Saitte uussalusa poutettuusa ja Spehtama kestä pohta Tahla mä mun tal tottan

missä me la munje. Lauta musiikka, kiella, kulttuuri. Ja tällä on piunuhis vuotta sata unohatsin. Tällä on aivila, muhta suuve, jorkalulta mun äimi koulu. Oinen puoht, mä räväs muvan pukta munje. Ja sit kiite, sit jätä kellä haalo litkastan. Kellä haalo litkastan mihtolaas. Te mun jääran, te mun jääran, te mun jääran. Lähkoon sä näin.

No, perpäivii täppä yläsäämi Otsiova Studios. Ja tekniikkaakin mun ja vähän skelmus, että täällä tohi tiktaa mur, orka, nuo mulle sen aikon. Mutta tästä luottohka, mitä mä oon hoktos kuullut ja oon. Ne lähe messä, mä oon viitä päiviä, mange parka. Ja pianno pohko kätsen, hän pei väst iisa lehti Otsiovas. Ja tallehan lähe kätsen loa päiviä, mä oon. Ovta sekin olon lohke, että korostan erke päiviä, kätsen loa päiviä, että tolle tällekin molossa suva ja legga tälki ja tehän mi vain itolle ja täällä ylössähän mi tierva saatta mi pistää viida ratsa ja ootasi kuulla pian neljist ja pian viidas ja Yle Areenassa saatta kultalehtään saattaa mangea manopai äike ja on ne lää takia erinomais päiviä että musta täppi kuessi studios. Se on lää otsiova kieltästiplä vuostamus värresaatu, eli Väinö Guttorm. Ja mun häälestön ne suun ja vähän vähän turismapiirillä muualla, kun Onaris ja Janotas ja Rävenjärkasta Lassään ja otsiovas on näin mihtäärin meiltä nuo vuulos kuuluisi.

0: No, tie kuulemme Mika Helander ja Anders Kyndersen. Älä kuede muu. Ja nuo mun äsken outalas muitanen ahtee muusta. Tarteepä studios, nyolko saattais kuessi. Se on lää Väinö Guttorm ja se onhan lämmästä keltastivlas, vaikka kuhkea ja politiikkaas. No, tuon puhutas pohtiin Väinö.
1: Kiittuu fal.
0: Saattaisiko vasta sen muitalle tuu tämän tuoväis poli, tämä oli myös lyhtää minun hommaan, vaikka minun kuhkia, jos mun muistan.
1: Joo, tuohan hoppsi, että se käytti lopulta luvun luopakeet, jos minun on alkahtan juosmaan valäytökohtien musten. Ja te kieltä Sivra Lahtuun pahtanlan, enkä muistetaan vuotta luvun ei tukuosta. Tässä on kuksäikin, mutta täällä, kun tulee okta, kun tulee vihta, mun lehtien kieltä rätettössä sätne jo tehti äitiä. Ja tällä vielä takkär aikoita monna mennä te vellan toppe faaruus, mutta kalta varra tässä kun ahki pohta laasi te tuon verrattis mehtä, että ei homma ei koette herra.
0: No tuosta olti uske muhtiilla on ainoa tänne kieltä politiikkaa siellä ei. No kieltä, ootsi jo kieltä ostan muutuja.
1: Kaltahan tämä leal perejierä mainnuute kal muniskan västi.
0: Joo. Mutta kuulauta, kun moi monen äsken pakkuu jäädä, kun älkää tietnuu rohpas, että tuo ei ole kyllä tietnuu kättiä äsiä, tuo tuus lossapiut ilmais. No, moi horrella, kun tietnuu voi tämän rohpas, niin jolla finnaan uakkosta mennyt kutsella.
1: No jos tietysti, että tuolla on säikin jäädä, että kalta tälle liian fitnu, joka lyhtsin jo fitnan, kun tietysti iskastamme, mutta ja horro täällä saattaa kärmoktanut molemmassa tälle outaläikke, kun asui vielä tämän luosapyytiin. Täällä vähän täkkär stuhka vailu olomu jällimässä, tuorra stuhka.
0: No, tiellä sihkares, tiellä sama toutuu mankaisessa iällä äsken. Mutta mun mielestä on äsjää täällä, kun yleensä mihin Charlie nämä monnaa mannu luopassa. Ja tässä itse meillä ei ootaan, jos olette oon ääressä kieltä. On ääressä ja janotaas turisma lossäänä ollesäikä ja otsiovas pas kähpänä. Mä oon tästä juurtasat.
1: No, ei mun herma hollu imastalla tien äsjitä. Tahla tiuske oinon jo mankka joi, että tahte ulemilla ja aikomus ja mä oon millä parkan politiikkeella smirrää osai. Mirraa sai, että ei ole huolekään outaan, että on lakai numo mullutsen juurtasen, mutta la tjelkkaa saatte nuu enotaas ja aanääres toppella vähän erallaan tilli ja toppe känskela ja leäet juuski puere veiulas vuotaa hoppa lohkeai täkkär turismafitno tai viitää puht tuolla puhoutuskuului.
0: No, jauta kuuluu, millä nuo erallaan otsiovas vai mien tohka, että toppe turisma lossana ja täppe ei, otsiovas ei.
1: No kalta tässä vaikutti jos manka äsi ja ei puu unni musta tahatte otsio keltaa, miten tahatte staatta omasta storeamusaisia tai Vietnamia tai kehaltaisia ja tahatte jätellä takkär suotjalus toimimai siis tila pohjalla käypsiluprosentti otsio vai Vietnamia, että mihin sillä herraa tämä johka liei, koska mihin sähti hiskattu aima, että mihin äppiässä tohko tämän veito takia, mihin kieltä äsken kuitenkin kaunua, että tohko illa tämän vuoron äsi, kun tietysti pohjalla hankal kievasta ja tällä aipa luuntolas. Ja jos mun juurtaisen aanäärä äntälle, että kaltoppella Oulu ämpota kär, veilas vuota, että jo tämän taafuussa, että toppe Vietnamat ei lähe alla tuottara ja ei lähe tekkärä. Toppe on empo viitota, kun sähtää treivettä kärfeet noin torjotan turisma elätussa.
0: Joo, no tietysti lentuilla jarallaan jätät keuluun muutujia. Tiellä on tuottama iloa, että nuoret kärsivät, kun tuottaa nuo täppejä. Mutta tuon, mun jotke forka, mun pitää tässä musiikka tuottaa täällä Emil Karsten ja Elina Iäsk.

0: No Väinö Guttormo, jotka tämän saastalla mä vältäis tämän turismapiirta. Tämä yleensä, mitä on nähtä siittyen tämän artikkelassa, että on näitä turistajan patsilla oft sillä prosentteilla ja olkoriikalla chat. Äänemus pohtis Storbritanniasta ja Frankariikassa. No tuon, ja tämän mielestä jo, jolloin muhtiin välttä turista, mitä ei otsiokin, ja läpi fallu. Ja ehkä varra pohka häli motorkelkasavarjalla.
1: No ei varra, ja kalhan tai on varra jolosin, mutta tahan, että mä ajas mii fallaa täppä, tai että ei mun jääkää, että olomapuolikettu se per otsiovas vetnaa tämän tietti, että tällä aina kelta suomaskosta säämi vielä känske vielä smaava äänen lohkuun. Että kalta varra, jos se ehkä vuolike holo, mutta tätä vuolike väsit, mainu väsit, tämä on millä rapmonatte, mistä peliä. Ja jos tässä ei kaunota kär fitnos jäti, että ehkä fitnota tuolla liha, että kehtää käri päälle ja ei ole tuossa perre muette olo, mutta tätä ferrette sillä täkkärä, että ofta linja pillä tien vaan pohti holo, mutta taikalkaisi sähti tälle maitte ei kiehtäällä tämän lakka, että puokkaita lyhtsä juolaan hommaa. Tänäkin on siitä peliä. Ja jos sattu se päivämää, että se fitnet, että sillä on mun mielestä alusta äykkiä, että kalta kalkaisi fitnet, että pisäänet kuukki häikäi. Ja tuon tässä pohtitiusta, että itkiä tämä ja maittaitan tafaruspuktaa, että maittaitat porraan palvelussa ja tien tiekkäärä. Tehdä se on säädäs kaatsalta tuus, mutta tahkeha anaripot munin jääke, että tällä aikuminen sitten tätä viitää puhua, että tällä varra väestään tämän paaketta, masalla kullan tähän anarkovlu falalta. Ja.
0: No, otsiokkeelta sanon hälle, mä oon kajoi tässä jo, ja hälle kuhkeelta sanon, että voi yhdistää joskas vuodaa, että täällä on joska ja olen maailmasta häliä kaunat joskus vuodena. Ja tiedätkö?
1: Joo, ja

0: säyniä suota. En ole millä te olmolla vähän säyniä, mutta tätä pääsi kappamaan äikin. Teuskilla ja muuttuun smäävifit, no tähän tai aktiivilla, että mä itse kauppasin, mutta ja tai on fallun täkkärä ja mankas manna puuriskin täkkärä smäpaturisma, mutta jos mi smehtä te makkär ta planai millä pitjän paajas ja makkär aikumus ja olahtus ei millä ootsamente kalmis kalkasillä jopa muette täkkär takkär feit no daamat pastet välti vaikka kuekte chode olomui siis ja muunin kalta tai että tällyt vel moenu no hermastorra merri.
1: Joo, no moi jotke täs tolle unna pottu täs kultalat Anna-Mari Andersen.

0: Naati kuulemat Ann-Mari Andersen ja Verte. Ja muille räppä studios Väinö Kuttor, minä äälistämme vähän turismapiirillä maalla otsiohkoulussa. On ära ektuinna kuulla Väinö ja tämä saakka tuossa ottaa ja jättä. Itse on päiskä turistoita nu ollut läppä otsiovassa. No, lävät nu.
1: No, ei näppä ole. Jos mun juurta sanon, että kalkasi nu äsken mainasinkin, että linjapiilla lasta kalkasi tipu, että holmu, tai kun ekti linjapiilla lasta. Ja mun itse, että kaunoo läppä okta ja fiitnota takkär, missä tämä välti, kun ekti linjapiilla lasta olmui. Ollut mun sisä ja tämän poktihan tietysti tälle erää palvelussa färtiä tälle falluun.
0: No mä otin, että hotellilla minä otsin jälmestä ja tsäkkää.
1: No tietysti puerre ja puennes outa merkka tässä puerre, että tekee fiitno se, että kielemäskillä huksen tekee fiitno tämä otsiokin, mutta mohtokaltalla sallua, että mankajailla jo mannan iillat vel välkään johtui tätä fitnota toimaa. Ja tässä tietysti sähtää otsa siivai tuosta tässä, mutta tuon oppalohkei, jos mun on vähän kruovää tajan teka, mi otsiokki, mi häälihä, että teikka poht, että hirmahoulu olkopäällä olomua, että mi häälihä tuolla tätä kärsmaavaa, Smaaba vaihtipas kouluun tämän, no modalle jo tuohon hohti syö, kun ehkä tulee vihtala vähän muu.
0: No tuolla oli sama juurta jo.
1: No.
0: Joo. No, taas on tiuskelo. Mankkaasta ootsan vähän joutossa taas on turismi, että muodanne. Ja muu fitnettä notsi on kieltäinen ekonomia, läppä loktane vähän pohjais ja no tiedoskin on tuossa lossa piutuu noovain ja tuohon tuon potkion ruhtalämmin otsiokilti viekka noonna se ja tämän vangialla imastolla nahtee muista kaunasi ja tuossa tjövuvas tuon viisaikäädekin muista älkää ruhtapaita kilti ja nää tiesala tiedäkään kieltaista on smehtän tiesa Mankalaan tjoutossa, mutta mun jälle tien piirretään tämän porkapahtaa Oudasat ja Oudalton kultalle vielä tämä musiikka Gisle Suuleng ja Puäri.

Για να τι μου λέει παιδιά, λιέτα, λέει του λέω δώσα σάμι στα πεότσι λίγη πέλτε. Σα με τη κύβαλα καλά τη κοντήλη τσόχκη με νόδα, σα με τη κυλά αμέλτε. Ο δα βάλα καλό αταλά μα που έχετε για γη, σα με τη κεβάλκαϊτε. Ο δα βάλα καλό αταλά μα ράκα δι, πέρες βάλα καλό αταλά μα βόδουλ, για πόχολο μου τι εδώ ήμαν τσάδα. Βάλα καλά τη κοντήλη σάτε μάνκα τσόδι όλο μου τσέλκαδαν πέουτάδα, σα με τη και βαλακαλώτταλα μα μερκεμα εκτοι. Βαλακαλώτε κοντι χαλίδα λασί του δαστέμι ούτα μερκαν κιέλα κριτέρα τεύτημες. Μοχταίνα ασυλία κέτσες ο νεκκέτσο χέμπο ούλε οδδασιν τίμου κουχτανο πλωτ νέλιλαε. Suomi chokkis fihnehta palvelus lietä rahpasa maittei kolma Suomassa hallo juvossa mekilli. Tas digi ja almohti, että toimahtaa puhtana nähtä siitu, masa lie chokken puot Suoma almolla shaltattu sai palvelusai. Äsitikshon kanala ja erätiedui. Palvelus vehkehtä ja oppista olmui arkapäivällä äsitikshomisai sävältiön ja paada kevahten tiimeissä mekielä kevahtemis eri hierää kela ja Lappi puures vettiin povlu seittui. Maittain tänään sisunekka johempo yle odasin tiimu kuhtana plot neljeloe. Vanhemma hälytyksi mänäiseli tirvaslatsa muuttu arka piivismankkaat erä äsit äijitte. Äsi pohta outan hirahtalla, missä maasmai Lappi puures vittiin koululei melte. Pelli vanhemmin hälytyksi viehki kieppeli mänäides telefona ja tiistora koulumaa. Maittai manka piela porradep mehiä porramuusia tirvaslas vuhti käipide ravvadi ja maittai torja oktasas liikkadan pottuiteliksi. Tehallas. Ja rahtalla mi vastit, että se on liikuttettu häppiirrasa fulahtiakki. Ja valparaikki liimuitihti Lappi joen chatsi vähän lassani, mutta tämän vaakku chaska tälki tihti joa liehja fast suhkumin. Tän tihti muotta ei suutta chahnu joodan ehjä, jos täipäi viite Lappi tovun arvi hei nuppastuhte tiili. Te tulvetin lipissu ain rafalaitse. Tuossa muona ja turnas jo aitte ennustuu vohtavallas tulvi. Suoma pirras kuttaiset joti melti avvil ja tienu jo ei tulvi jähke lihalimus muttu seska. Tän muttu pelle muttu manja. Ja täällekin yliodassa saamista pohtsi liigi pelti täppelikäis aikio.

0: No, tietysti on arvasta. Jälleen makta. Ja tuon uutta, me kuulemme hoitaa siinä, että toimii mahi Kaisa Aikio. Ja tuon kultala täällä yleensä me tervasattaa. Ja mulla on toimii häitsin tästä nilla pieskippiri nillä. Ja tiimulla vähän potsella spiel näljä täällä. Ja musta täällä kuessiin tässä. Se on otsio on kieltästi vuodesta muissa värsaatu, eli Väinö Guttor, ja muille nähdään vähän turismapiirrana. Tämä on mun Jarran Väinö tuusettuna. Mä oon kerran tämän hän liittyen aini tämän otsioon puhtia ikäri. Mä oon katta liittyen. Sä tämän on tiennyt Jarra, että mä oon kerran aini sitten.
1: Te sähtää järrät.
2: No, te sähtää järrät, Juski, mutta tuon... No, kun mun tiedän, että millä... Politiikkalat sparkan merraus, ei millä tohketan tehto olahtusa ja tuonne nuu outa merkka, että kieltä strategialla tohkettu von missä ta faamuus, missä maittai tämän turismaektuilla sierra planaa raakauvon masalla ulimilla challujuvon pajas. Ja ikuekti tuo kolmolle viita ja ratjai ja iänä kievät tämän planaat ja nu ovuts kuului ja maittai laavahla täältä täkkä päihkällä chasik kirkku siitäs ja kärjäsnerkassa tohketuvun te kalmistoppe kalmun vartasen että vulkojuvu siitä jälle tammieltiin maimii planaajalla pitjan paajas. Ja jos tämä hitää päättyy, että ei mun aine, että mun äärälakkaita, että S-sivuillekin houtaa ne. Että kaltoppa tai planailla täytyy pitää nammalla siitä ne turisma outtii täpäin. Ja maittai fitno tai lassaa näpäin. Että tämän rätteillä mun on suuvun, että S-merillä oppeikki kähpäänän otsiovas ja aina että iät voi vielä lasseen, että nämä mun ennusta, mutta tätä, jos minä juurtaisin vaikka skuvla, ei mistä puori hoitaa skuvla, mutta jos oppii vähpi, no että ei skuvla, ja millä parkan tussi investeerimiin ja no out schoolia, että missä tämän oskelien parkaa, että jos kiinnu färrede, männää pieräis färrede ehkä. Monnan jäällä riedän heillä kieltäis vihta männää, jos mun rekta muistan, ja täällä juokkaa suvan jörkkäämiin kirkkosiitin ja kärjäsnärkiä, että ei toppenutkaan Kalle Snuipala hain tientaavustalle vertimen vastuehkäi Chauchapella, että ne kalta täppä tietysti ellin vei olisi vuotaa kalla, mutta

0: mallakka mi fetne teikkadan takkar voinga att mi häli att eikä erä mi hirma että jos chevlotella tänne saamme vuoda mutta tuotta vuotella da hatte tusche perät aina mi ät naokal old schooli manna pohteiks
1: na no mihan saava hote puere haikki chotsio kelta ei keltaske opta pelte ja no mun kuulon tiiä, kakal porkkuu porkamenta saa opäikeä, mutta minun rupeaan lavehakka mii estää maittaa, ja mutta mii saa vahvattu, ja monna siinä puolelle kuului, ja kiihtuu tunne väinö tässä kofiina tässä kossiis, ja puolelle kiila jatkaa tunne.
0: Kiihtuu vaan ofta häälien, mä taitin, että tämän ena kevättä mä härrää, että kun mii perte vähän ravassa maittaa, eikö mistä viitota kuitenkin, ja oluta kär chappa kuollu ja päihki mai fitna mai saat si chaet ja mai turismassa turissa saat si väsi sitten ta mai saat si pinnä emporavasti
1: na ta on chappa luentu ja mankkaas tätä mankkaas mäimäs korra kauppojen siihen mapsasi oluis pesasi uäiniton ei tarpeeks ei pohkalla puhattu men kevat tän luentuu mutta uäinit
0: no malasi ja jos topper tolastalla ja kaffekoppa fitness on tahilla farran mun herma hollu kievättämän tällä luonto.
1: Joo. Mutta kulla kiihtuu tunne tän pottuus. Täällä ei aipa somas häälistän pottuun ja no. Viis on munke.
0: Kiihtuu altsa.
1: Joo.

Tie kuulemme Kalle Yrheim ja Töttere Pärni. Ja se voisi pihtää ongelmia kuulla tuonne Suomi.fi nähtäpalvelussa piirillä, kun tämän rauhassa kolme kiiliä täällä odastustuarit juu sämekielä ja vehdollisvuuta keva etsässä kielä. Ja digia alamotietoa toimimaan viitille Suomi.fi, Suomi.fi nähtäpalvelussa mai tämän nörttäläisoonarista Tavvisämme kiili, mutta se voisi pihtää mangia kuulla ties vähän asiaa tälle vuorostalle, Heli Huovinen.

0: suomi.fi nähtäpalvelussa rohpasa kolma samekiili ja tai samekiela siittui tuohkiin ja jakto tahtolla smi oftas firmärät. Masa kuule virkeu mäsä ja sametikki ja ulemillille losihe samekiela palvelussa ja maittain mohti johti samekiela ei kevahi tai palvelussa etsäsi kiili ja tiki ja alamotietto toimahaa äsätouti Nina Westmielasta les Störla ja puolella läyhki outoskuului.
1: No tahla porre storra lauhki outoskuului. Millä hotsan tal takkar raamma man sisami päässä tjohke puoh palvelu sai mahla saamekilli nortalas anarasta hetan visamekilli. Ja tahan lä takkar ta palvelus listuu tohko chatte aikki meiltä empo ja empo palvelu saatte tahlatiko muhtun laitse takkar alku kosa millä pitsän taihma lehjo fitnemis ta palvelusat ja toppe isaltes eilä viso palvelusa velma lehjo fitnemis saamekilli mutta maittai misaava hahte taht virkeo mahatsa ja organisasumnat tal ko oi ne takkar palvelusate siimaihteko piale tai sin etsäse saamekela palvelusate ehke oinosi mankita jurttasi naahte okei okay, jahte min toimahakas iläkko okta palvelus saamekin lähte voiman ilähtusseko okta mutta toppe entälihke toppe ohtas eräpalvelusakken tai lääke jo empoa, te johke palvelus lää tehalas otsu hoinosi tohko oktasas paikkai.
2: Ja ta hoivilta, tämä ei tevälläsi ole, missä tämä vaitsu virkeä me hatsäin, tai joo, ta palvelusat.
1: Joo, eli tuon teit palvelusait, mä lähen anaras nuortalasta ja tavvisamekilli, ja taas to maittai toppe otsu tieduitti palvelusaipirra saamekilli ahteta palvelus isalti sillä suomakilli mutta ahte tiedu palvelusapirra kauroi erä saamekelekkoin
2: napa makker parkudan olla juhtimis lemasan
1: no tahla lemas huisohtas parku ahte tan palvelus listuu tohkenlä mi ohtas firmaat ja tahle ja takkar firmaat ekto tahtolas virke opmahatsa ja sametikki oktasas firmaat mi haalita outtiidi samekela virke opmahatsa palvelusai ja mouhti tahti olmuihti olla suhtimi ja maittaiti virke opmahatsa mouhti tahti tan parkui.
2: No, leutus makkarki väsää, kun saatte mua sanekin lahla vältään vuestää.
1: Valtan
2: vuestää. Että miten saamenkieliset on niin ottaneet tämän, että onko ollut siellä jo minkälaista palautetta?
1: Aa, no, ahte, no tällä äska maattepäivillämässä rapaste. Ehkä vielä otson mankelaakaan almuun husaa tai he tietää husaa, että mä ei holmu haivilti tämän pirra.
2: No ja niin voi pehti tämän maatsahavalle. Joo, okei. Häli ehkä vielä lasi, tai siittui pirra.
1: No joo, tästä on nuppi asi, millä täällä rapas lähtävät saamekelat suomi.fi viestit. Täällä tavisaamekeli suomi jokisvi tiedut. No. Eli tarkkuha tannahte, tai suomi jokis fi tietuhan lähteekö takkar elektronalas postakassa virkeoapmas posti. Eli talko tuon virkeoapmatsa saatit posta tohko elektronalas postakassi papirei visatsai te posta ile veiolas lohka maittai toppe saamekelat pirrasis. Iesta postahan lähtä manta virkeoapmatsa saatti lävaratasto eräs suomakilli tai muhtun virkeomatsa tiuske, josta lä valjennut, että saatti maittai saamekilli puasta tohko muhto ahte ta piraskoston tai ta puastakaassa lä talmaittai tai puotain kolmaa saamekilliä.

Niin kuulemme Niina Westjurtaiden olla semmekielä palvelussa piirretty. Mä hetsin tietysti Anneli Lappalainen. Ja muita ei semmetikki sänne, joita hetsin sotsiassa tuomassa juusolia ja muuta tämän olta palvelussa. Ja sujurta ei kuulla tämän sovuus pihtää mangea. Millä muutui Ilkka Heinonan Turkka Inkilä ja Anne Määret.

0: Suomi tjukkis fi nähtäpalvelushan korohpasa kolma saamenkieliä, ja hän odastus tuorju saamenkielä ei vielä puhuta kiva, että hän hain etsäsi kiela, ja tänään siis hän illuuta maittaa saametikki sänne, joten hän siis otsia saas tuoma saslak juuso.
1: No vaan lähtisikin tehdä alas laukkiin, mä mille, että ohtas raadalla, että uuttivan tuonne tikki virastoon, että johtaa. Sätta oli jalmalahkain uote. Saamme tämän virusvuotetti kohta saisi kauna saamikin palvelu saitte edellisesti porhkuurin eri uun ollisvuotaja. Ja millä hui ilus lemmas taas, että täällä mihin valkan johtui muohti miöksestä saa puhuskulmaa Suomessa huomajuvan saamikielä.
2: No makkar parkkuu tämän tuohken lähtö makka man oulu lehpet outomerkka tihte ankerussan tän outi.
1: No joskin missä laama on ollu saakastalla ma ja radahalla ma ja jakiaiki lähtö ko jos se outoke jo saakastalla tai nassi mutta jakiaiki koistuva bena jakki vaara tai tatalle jakiaiki kolla halkanta ko mudolla saakastalla tampilla ja alle kun on läällekin vuotaan, että kun olet pukta noutan tehmin alkkasteemis ja perspektiivat, sä olet sen kyllä myös samalla, kun ei olisi vuotta noin. Takalle outaan, kun ehkä tämä.
2: No, hallitako laasihin joita makkar veolasvuota, että Suomi tjokkis fi sämekielä versuna atte tasto säämittä?
1: No tietysti on ahtetat digi- ja väestö tietovirastolle taas leamasta ennen lähkeelle kuhui alki ootsparikaa, että ahti oitusta kruhtasa jikosa koordineeri juvasa, mikä palvelu sait elektronilla saamissa, koska saattaa kauna. Tämä tietysti talkittaa uluten virkeomahatsainen saavaamisiin. Servetan parkuun ja vulkeen lasiin tohko tehty ja luihti itse puhtaa. Mutta minä otsuu tohko tekoilla krollisvuolla. Miitaksta puhdas pastaati taalaatille palvelussa, että ohti tahtiit. Ohti sattun kohtaan tieluita kukaan.
0: Niin muisteli tänä siis Tuomas Aslak Juuso ja tuo mä äitsiin tiestei Sara Kelemeni. Ja tiekalla Hirma Tehalas Ashi, munkin aikoina oli kihtien kevattis sämekellä palvelussa tien lakkeita. Vaikkialla se ailuu ja maita ei tiedä pohti houlokker erinomais spesiaal säännit. Mä jäin mun kiinteiden ajatella, mutta täällä vuoruus Niilas Holmberg ja Roope Mäenpää. Kiitä joi paljon.

Piirtä joo, paltuu piirrellä avloidien niillä Solmberg ja Roope Mäenpää. Ja täällähän tuo hoinu, että jänga paltuu tappe Tjärästämentien uvuulossa tappe. Ainti toppe tokko puhuta koko Joukkalan rauvaassa, mutta sitten sovon ihan tuohon rilemmän kiittävel. Otsi jo vaske pohjaskuuli ja itse sovon ja ne on pohjaskuulina. Tai lähtäällä vielä taas. Mutta tärkeää, että sitten vähän makkeudella temperatuura täpä. Tovinkin tämä mättäis. No hei, se ratsi ei tänään Scholtista pelää leggas kuhta, otsiovasleen jäljä, kilpisjävrisla plus kvekte, hähtää toppelee kvekte kraava, onääris jäljä, syötäkielestä jäljä, ja ravenjärkäs tjecha, ja Oulusleemoi plus tjecha, ja Tampere loi kraava, ja Helsees kvekten lohkei. Otte tot, kiitä houtana ja mutta että hirma leggasakla vel tiedus, mutta vähän simeltä leggana on tässä tälki ja na or vilja mi verti menottaa vähän loktan yksi chatsi ja pois jo tulvi ja kiitä outana ties aina outos kuulu, mutta tässä kuulla täällä tuu tushi Elli Noora.

0: Tuttu skilavlurie Elinor, ja det upptäckt saker med ledon suomi chokkis fi palvelussa tien piirissä talokka losi maittäis yleisämmin jahtasiittujen ja toppelamaittäin järjääkkiä oudessa mä sähtää luokka. No mä numakko tää tjövuvas, millä tässä sämmetikki valkaläytekotti ja tjohkimen oudessa sämmetikkelaa mieltä. Valkaluohma pähtäjoi valkaita ja sämmetikki valkaläytekotti ja sätten tjuuri tjelkaan piutai valkaluohalla mi merkkemän väärässä ja valkaläytekotti saatu, eli Juha Tapiola muistella moniin täkkär reiville sätten.
1: No millä täällä raakkaisemmin tämän odalava mieltä oda valkaloahallama ja minkälaikä raakkaisemmin oda valkaloahallama tämän peres valkaloahallama mieltä ja puokkihalla tohketu on tämän peres laava mieltä tahko jo on valkaloahallama. Tällä mi kiehtää olla puhtai olomu ja tässä nämä tälle optit laava mieltä tohko tohke huvitte sämekiela vuodul, mutta mä nukotsu hyvän lappalais paragraafa mieltä ja mitä täällä kiehtää olla jo sulli pieli tai olomu jonkin, että oppilaatte paitsi 3000 täällä jo merke juvon ota valkaloahallemi ja tällä mä puhutaan kerran, mä kiin jolla kaunantat sämekiellä, että siis la 4,5 vaas kiinnukoitkella vahpan vastaskellaan sämekiellä ja tai mitä tohkehan täällä ja jos toppe peres ja optes valkaloahalla, missä nämä olomokki ei on ei kauno täältä sämekiellä, te sitä mitä säätten tälle tuon tämän chilekehuspiutin, että aatte moo siike, että kalkeä kun minä tohkehisin tämän ota valkaloahalle, niin voi ei. Ja no min dokumentta, jonka ei kauno, tahatte siis kaunoa sämekiellä vuotun, te taita minne puhkaita säätten tämän chilekehuspiutehossa. Ja tärkeä minun teille justa, mä oon ollut säätten, mutta koitke jaakkana, että muonaat suoriin täällä sääntöjuvan ja täällä pöhtemän aikki sääntöt laasi.
2: No, muotas tuo taholmohkia lääpäässän teko outti valkain just tämän kielakriteera vuodulte pohtaa sitjide muhtun almuhus.
1: No sitjide pohtaa talliko pöhtäjä. La valkkaisemisääntöt tälle on almuhus, aatte siitä tohkehuvon tohko valkaloahalle, minkä pääsee hienosti, mutta tämän mielen säätten sitten maittia tietoja.
2: Makkarta liivtse tästä dokumentta maitta olmokkalkaset ja säättehtan kiellä tuodasteemis.
1: Vielä, no on täällä kiitti, teloske sähtään no määrin, että miitalla, mutta koitkella tselka shitti, että kun kuhtalle kvektejaajisla tämä tahko, johon tämä loahallan olomujon kietkellä ahpan sämekellä vastaskellaan, että tällä oktavuotuun, ja jäillä te voisikin tämä virke tuodastusat tokalla merkejuvon olomui iänikiellä ja tässä te voisikin olla käyty olomatalla mänki iächa onchan anmu ja te ajatte, että tämän verte mai välti vuutiin ja

0: Munin omtalkiitti tuosta tienata, että justa maimi käipi ja maitokumenta ja että tällä vai olematelle tällele tuonnahi mitä että on tammelti niin mitaakka te mierraosa ja valka läytekontialle tälle tuonta taakkaan mierraosa.
1: Muutis tällä tähän pohtevassa sämetikke valkkaite rahkane muutu yleen joutus.
0: Täällä mannan kalpureisia ja tuon tää tiena te ja nu puhkai olomu jonkin ahtsan tämän kiellakriteerä, että teut ehkä siitä on ja opelamassa Oulukan kiellä tälle tämän Otteslaan vaikea ohtsan tämän Lappalan paragrafa mieltä tuohon Valkaloahalle, ja sillä tohkeet huvon tuohon tämän Lappalan kriteerä mieltä, mutta kyllä tässä enää näette olla siiske, kiet teutet tämän kiellakriteerä ja minä tohkehan siinä noin juolkaa ehkä lait hierraha viitsään siitä, että täällä selkäsit millä kähtsän puoholomu ja te teutekko siihen kiellakriteerä ja minä tohketa jos dokumentta tsääjät ja te siitä teutetaan.
2: Nämä tiedon muisteli Juha Tapiola ja tänne sämetikki valkan lautakottele, kun olet johkemme tämän odda sämetikki laa mieltä valkaloholla, laa valkaloholla ma pähtä joi valkkaita ja tuoimahan jintiessä ei säädä seipiharju.

makkerille nuo ennustan teihkä kuului, teihkä mikki tää onne ja ihtää siia. Alkaatte huoneellista ja otsiovas onne mankkaisoi orbi tai muehti ja päivä liekkaasla plus kvt ja plus viida koskas ja ihtiin tos suulisseamma. Ja ihku fitna puolella spelte maitte kolmakraada. Ja ihan on taas tappella maitte onne muehti ja arvi ja maitteiko ihtiin ladokkeen muotta vuofti veolos. Veolas ja onnilla temperatuurilla kohti ja neljä koskaan, plus kohti plus neljä. Ja ihtimme suullisemme ja puolella spelta fitnotappe ihku miinus kolme ja miinus kuuta koskaan. Ja kilpes jäyllä ei kehtä rehtasi, onne muehtii toppe maittain ja muehtiilla maittain ihtiin kähpäin muehtain. Ja temperatuurilla onne muhtimessa sois sähtää miinus kvekte ja plus kolme deikoskas ja ihtiin vertossiamma. Ja ihku fitna puolella spelte miinus kolme ja miinus käftsiikoskas. Ja syötäkiili stoppilla mai onne orpestolla ja muehtää. Ja temperatuurilla loppii plus kuofti ja plus tsiitsakoskas ja ihtiin maitei vähän samallaan. Ja puolella spelte fiinaa eito ja eito. Ja rävenjärkas. Tappella muimankaisoi, muehti ja arvi ja temperatuurilla plus neljä plus tsiitsakoskas ja ihtiin lomaitaisi ammatoppee ja ihku fiitna joko nolla piirlasi on. Ja Oulus tappella muehti ja arvi ja liekkaasla kolme ja vihta tiesulai ja ihtiin maitaisi amma ja ihku ifina puolella spieltä sattun toppee. Ja Tampere, toppella onne, käftsikraada liekkaas ja ihtiin pohtalla suulisiamma. Ja ihku fiitna joko nolla piirrasi on, mutta kuitenkin plussa pelte. Ja Helseesla onne, plus käftsi ja plus kolman blokkaskas temperatuura ja ihtiin vähän chaskuu doppe ja ihkuulla doppe leggas pelte plus kolma ja plus kuuta koskas. Ja täällä kultalahtuosa Johan Kitti, Jellima Luohti.

Elli Maluoh tiedäi die ja Johan Kittilä jienas. Ja tiimulia täällä kuehtoi vihta pohjel jäljä aipas farka. Ja peal viida ikään oma kukura minu kätsen lamis oodasat. Ja oodasin mongia älikä tolle dät nörtäkielolas podcast. Mast i mainistu tse äkkäin, amma jo totsen rektorie. Ja toh podcast kuhte batsa kesselu mui ja outaltan lää äiki monna tjoda mannaan aikoa mo olomo lä lehtään etsase persoonallis ääsiite muihtuite ja väsä husaita podcasta kultaleitsiita. Mokkäl servola las tähpäus lää veula tse tasa vaihkuhan. Reporter Sara Kelemeny tse muuta aikoa lohpavuosis podcastiima vaikkuhusait. Mutta on outal, mistä voisi tää suhta musiikka pihtää ja podtalle oodassa maittaa. Ja tuonhan kultalat, täällä te tiedä saattamaiton kultalat. Ja mulla on tästä voimahäitsiin Nilla Pieski, Pirhoplää Nillä. Ja no, tot tiedä, tät äsken mä muistelin, että nuorten kielellä tät podcast must in mainista, että se äkkäin, että hän pistää viita ratsaa ja tämän kerran kanalas LKS tai jatkosuva Radio Suomi ja Sämi Radiolla vähtiin ehti niitä tsejäikä kulmen ja taas on mikulla täällä lohpivel määrät äile ja rähkis hauta pihtäis ja tuon mangialla odasat ja odasi tuimaha otsiova lieis Kaisa Aikio ja nuo la muistelan ta äsi mo huone lemas täs odas tai malla kuulla na pesa lohka hylesäämiin jahta siintyen paitsi tu siellä mu kessi millei tässä Jarkko saattaisi Väinö Kuttor, mitä on tiuske kuulla Yle Areenas mangea. Mutta kuulla mitä, ja täällä lohpi määrätäile rähkisvauta.

Ja nämä timuli pelvi tahtaa lehmelle osassa saamista peotsyliä jii pelte. Samme tekee valkalautakonttiille tjohkemen osa valkalohtalama puhtaja jii samme tekee valkkain varas. Valkalohtalla tjohkajuvu osa samme tekee laa melte. Ja taas lohtalla mii piessamme soutamerkkan killakriteela. Killakriteera lii kouttajis. Osa valkaluottolla mä vuodolle pöres valkaluottolla ja puhtaassa kuulevaa sulla mui tieduimanne tjaada. Valkalautakonttille sattene manka tjöhte olumui tjelkkadan peuttada, kella kriteera täytimes. Valkalautakotti häälitä lassi tutasteemi kella kriteera täytimes. Mä otan nää äsken liikettä suonekkaatsa hempo yle osasin tällä kohtella väli vihta. Suomi tjukkis vihnehtä palvelus liitän rappasamme, että kolmas vammas hallojuvu samikieli. Tässä liidiki ja almatietto toimittaa puhtada nehtä siitu, massa lehtsuhken puu suoma almalais haltattu sai palvelusai, äsken tiksun kanala ja erä tiedui. Palvelus ja vehkettä ja uopista olomui, arka päivälais äsken tiksu visäisevältien, ja nyöläkä paada, mä kivahtetti, samme kiela kivahtemme sere hierää kela ja Lappi puures vettiin kovlu seittuin. Ketsäs mai, taas vane katsoa täällä, yle odasin kaktella väli vihta. Vanhemma hallituksen mannäde selli tirvaslatsa, mutta arka peivis mankka tiedä äsi äijihti. Äsi pohta outoni hirattalla, miss maasmai Lappi puurasvettiin koulu lei melte. Pelli vanhemmin hallituksen viehki kiehpedi mannädes telefona ja tihtora kouluma. Maittai manka piela porradepmi ja porramuja tirvaslas vuhti käipidi ravvadi ja maittai torjada oktases liikkadan put. Tuite käypide ja taas lipsää tehallais. Järähtällä mi vastite, että sun liikohti tuhe pirrasa fulahtenki. Ja valoporeikki liimui tehty Lappi joen chatsi vähän lassaini, mutta tämän vahkuu tjaska tälki tehty joo liikohti suokkuumen. Ja tjaska tälki tehty mohta ei suutta saanut joodani. Ja jos täipäivite loppii tuvan arvi heinuppes tuhte tiiliin, te tulemme tilli pissu aina rafalatsan. Tuossa muana ja turnasjoaite ennustuu vahtavallas tulmi. Suoma puor peraskuuttaja tietyin melte avvelja tienu joai tulvi jähkeli halimus muttus äskatammanu pelle muttu mannia. Ja yle otasin täpeustyöliäjis leikaisaikia.

0: Pois koulu uutimunne Gioda Kulttuurmausta järjest näitä top the mössit mun identiteette lippue rapoan.
1: Niin, li lämmä kuitoukse stram tost. Sitä okei, okay, ität kuurta suoppa munne ja tät liisinna omituinen ja outo ja sinna huenne.
2: Tän lämmähän mun johtam tän nuoren tanssin ja tän käskosti ja tuota, ja lämmä nyt jännä johtam vaikka kosti. Hieppo vähän tomen kaunun kun maailmasta tuota tästä tooma orme ja semma siitä spä vertmenni tuota.
3: Nä psyykkalat chan tälle vähän vättä suht. Ashi. Att ferti kieda halla maittai dei ehas. Ehas tottui tän kiela ja kulttuura piirra.
4: Ash motti ja sitten Mia on muskuita niin nyt jatkuvani muuttuu että tästä annet huove tämä.
5: Tis ajattelee leutin määrää maailmassa. Niin sitä voi helposti lisätä tällä niin kuin leuttamalla itse.
6: Oon saamin kakkoa tässä. Tuoti. Juot jep tästä.
7: Mun voi enää aivan semmoinen olla mähtä pirjo. Mä saattaa, että läivuis myös haritus on mihin, että on mainstemkulttuura pueremti.
8: Me ajattelin, että no ihan mistä läkkää niin mihin jäädittää, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liataan ne tjoulita.
9: Miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle.
10: Tästä kun tätä muu jälleen läi. Tätä pöltei, kun ei tiedä, mihin roppesta.
11: Miten sitten työllistää pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä.

0: sitten ne hiipuu toki ne yhteydet sinne myöskin niihin ihmisiin. Että aina niiden vuosien aikana mä kaipasin ja totta kai kaikki se niin kuin kulki mulla mukana.
1: Näkam lilleammas maailmas määnpöji mastin mainste se ääkkäin podcasta. Mastin mainste se ääkkäin li tuotilleammas ristereitä tuostelun itsittööli samtsiusas ootasta ääi potsas podcasta kot saaksta uostossa mjörkteji teemin. Mon läm olka lärvam sämmä, Sara Kelemeni, ta tän vuoraa li äitse tjesset öhte maailmas äji teemait, jurtit, toutmössit, saamit, väs näi aasin. Tierpu, et meistä mieltä.
2: Mast jimmainsta se ääkkain li öhtsallas vuorovaik nausemta ristreitä tuosta lönjiriössi Sam Tjusas podcast. Ton ikmainsta se tuu ääkkain.
1: Moka määssä lie mii öötstössä mirktei teemä ta äässä. Ta lepetä mii pastan puorast vasteet ta köössät öötstössä stöit mirktei aassit. Näkam aassit jits sääm toimteen joram jiem tuoji porta outast, kos miottam sääm tjuusas kuutleijit. Kuutleijin liimosat vuomassam outo muttaassa mii mastin mainsta se ääkkäin podcastest. Töt illa teanap te leammas toltse nuortsäämas petse programmest kuulat se jere sääm tjuuit, kose väättö tjuu.
3: Talkumus mietan tom teku sammili osko musa ja takariitte ku juurttu, et se musis vuoda, mutsat vuoda iähtunte. Tohla viha ennu toppen tietuttu vuotot luentulas vuota, eki oadju leve vähä peivirus, musta muedu oadju leve, mutta mutoi i kolkatsi keyttit nut ennu meiki, eti totli vähä teku paijelmiäräälas, teka jopa sud. Vähän on tade mieltä, että makkaa pirrallisesti lisottam.
4: Ei sen tarvi olla niin kuin sitä samaa, mitä joku niin kuin ammattimuusikko tai tämmöinen, joka on paljon esiintynyt ja treenannut, niin on. Ja jokaisella on se oma ääni.
5: Näytän ies kiela vuohpahallan, kun lie jo mähtäjä tai lie jo sämi kiela, ietni kiela, hälli. Tätä oli ehkä älähki, kun tähän lie lihkää.
6: No, teokasti joo.
5: Ollu se amma ässi toppe. Ahte tuon tälle tän lahka ja tässä oli hirmastu erä outa mun niatti mähti jo tavisemme kielä. Mutta tästä nää psyykkalatsahan tälle vähän vättä suht ässi. Ahte ferti kietahalla maittai tei ei just touttui tän kielä ja kulttuura piirra.
0: Mutta sitten välillä oli tosi pitkä ajanjakso, että melkein toistakymmentä vuotta, että sitten kun isovanhempien kuoltua mummolan talosta jouduttiin luopumaan ja sitten yhtäkkiä meillä ei ollutkaan sitä paikkaa, mihin me kokoonnutaan ja tavallaan niin kuin, sitten ne hiipuu toki ne yhteydet sinne myöskin niihin ihmisiin, että aina niiden vuosien aikana mä kaipasin ja totta kai kaikki se niin kuin kulki mulla mukana.
1: Sämi annam illa öötö tjuusas, jäpka mii saami, läkku, toltso öötö tjuusa. Sam toimteen must li haua puuttet, et journalismi äijipotsas teemme, oddaas ta jääresnausem eettämössä, ta järpen oumu autoriattast. Podcast li annam sesteest, määnkö naua jääresnausem teemme, öin tjuvunuodest, räätsesvuodast, polititseta, di historiatraumait. Toimteen leem vuemmasam öyde jönnö äässä. Teimma vaumustauvam sämvaita valtia tuottovuotto ta suovat vuottokomissio tuoji ääji tätä mangaa sämvain lilleammas saaji mainsteet. Äävet njalma petselest, identiteettest, tseusumsest, kose aassin koklie nuetten. Mainstat myös lei ölmilas tätön aanam jönnö äärvast juotsuka koklie haalam ääveet tsaaddemees toimteija. Tönnalsem natiossast lem kuorkast. Tasemmasta, lämmöstä siistästä.
7: Tätä viikortti, kun tohtor mustal diagnoosasta. Mun oskam stöton poot lipai mannam äits kastim päijästä tai öht köysmäst mielästä.

0: Ja det blir tästä kun tät muu jällemlei. Det blir se pöltei, kun ei tiedä, mihin roppest tjev. Tän ei voi jäs valtset. Det tästä färtai vai oskat tohtra. Det blir kall paitsi sääs. Det hoit blir korras. Det tiedast tals med smetmät. Det tjodpäs. Jätskas liikulla mainsit sytostatittir. Ja tök mainas jäljä kunnut puer. Anjos äi lienut siek panvai talkas leikkas.
1: Tuossa koulu uuti munne tjöota kulttuurmausta vieres näitä toptömössit mun identiteette liippuerap on daimon toptam jäänap.
2: No. Mutta Leetus, no kam toivottavasti on toutak jiijat puerpen.
1: Joo, just. Mun toivottam muu puerpen oan. Mutta kuitenkin mun ei söttäm se jännä otta köysämö sitten skoulmanga, kun jimla kupia saa mainstet mun ääkkin tai mun sookin äijipen sto. Mokan pihtsit musta auksille, että mokan härvsit tai mokan kuvioita da vieres. Jim tää ni voopsto mokan pessertua ja et silläp annum topenda nut niin. Tää munne puhutin hienna köysymö sit tön ääsest. Ja tel munne puhutin toptamista mun voitan kal aannat pihtsit ja mun haalaam aannat. Ja mä oon haalan töjiä, että jes. Mutta tel, mun ei puhuta, mä enkä köysymä sitä mokaan. Läämä mä oon töjiä mennä näitä voitsesta. Haluan voitan köysät, oon muit, mutta kuitenkin muu jiian historia liisim, na, nu, sitä mä oon jim aivan voitsesta ja että sitä mokaan härsittänyt ohte. Onko musta aannat?
2: Määnkö naua oumui persoonlas puotsalmin liimii öhtsaskoottest leammas vaikkat mainsteet. Oumu pätse täyjä öhtu, ko jellem jourkal paikruuta. Mainstim öhtsaajest oikarinen Maija eli näin tuoti tsinnölös aasin kok öhtavve jun sämtsiupu moosto mätjumsa. Suunnilleen vääs näin musteleet jensa, mokam nuedde sämtsiupu mätjummuusa pouti suujelma. Ko sämtsiupu mättäi moosto, voit tötse ääveet, huomme haavit, jopa paijel pulvuakkit. Mainsteet nuedde sertmörsin, kok seurje hieltselt mieltä, tö tök puhte mieltsees määnkönalsem tervas vuotta vaikka vuotit.
3: No mokam toutmössä tök puhte, sto leijenokam ää vai köösmössä, sto mä tök vaikte tunne.
1: Tän tietää, mun himlakku vuos on valmsen muu pihtsit, teille voi aivokaskaraja.
2: Toptem jelmastan määnkit Maija Elina mainstam aasit, ta toltsu pastem smiottat, mokam tuerji, mi veitsep, kuemsten uutteet, ko kuitak tsiuvu ötstös liinnut siemmä. Tsiuvu vaasen, meist lii määnkä järäs kulttuur äässä, koit aukko se jautet.
4: Muu piarjas jäbläkku leutiam. Tät illalle ammas mii piarra ärppuvuotta. Ja tän tiettä munnes lii sottam jun ikit maajorra nokam touttosta must färtiesi leutjes kuetteet, komon kaunem muu maattaraakkaasta must leiji leuta. Ta omon aikam töösä koossat väätsä. Anna lumikivili mättövam leutjeet. Se oli musiiknets, koota raajen jännäi musiikka ja leuti tän äijä.
5: Totli tietysti vähän näistä alkasta mustlaksuu
4: Liisa pettää niitä, kun siitä ei oma.
5: Joo,
4: joo. Tämä ei puheta, tämä on sään. Mä ajattelen, että tämä liinakaan, on oskamusta liinakaan viestarmaailman laulaa, joka

0: Mä oon niin iljin mun lämmö. Niin kos miettis kuettam sto... Sto iität läkku nimi... Nokkam suoritus. Sto tost kuita pukin väsnumus liiji. Tot sto ton must lak mainnas. Sto tot illa nokkam laulkoon voit olkumoosta sit... Mä tiedän, että tot kolsimonat jutsvuora semman alla, kun jisäässäs tot lii puorap, jos tot puhet nyt luovasnallasta. Siis just semman alla, kun jos ton mustlak monne mainnas. Ja siis nyt sitä jik luovuton pomjest. Mm. Kun mustlak mainnas, niin jikhan ton jutsvuora ton mustal semman alla. Kun simna jeresnalla jijät saadin.
1: Lii toimtee ja se vaikkat miettät, ston mokam strämmö sööti. Kun leutjummus läjin, nut suut vaikkat mättövät almillani. Haalem tsislööttät mähtöt vuaukka. Na ihan tät vuaukam. Strämmö, kostet shatta. Strämmö töst, kun jim silttäm, lepe jim fitjam kutnaava maataräkkam leut. Sään, kok oukselleet munne touptas, jie avonam. Leijem leviam, ta väivvam. Haalem kuitaksto tät puhatsa kuastiet videoin, kon raijem. Tästähän tuoti läi köösmös. Mot mest vuemme ärpä muosto välttömös, lii lossat. Must lähe tästä musiikkar änne tuorjan. Iini suu pääljes, leuti luuselle ammas pai hieuppa. Töt kaippai, jännai tuoji. Hotiimon miustam, pai juurtsemtön, sitä outtal kalsäm ääkkö leutjenut juopselani, tuussit smiettäkkänai, sii leutje ja leutje. Tän loppu vuoppast, mon se vuotsum tää se väätse. Muetta, muu ruotaneessan vautta vuostaa maattaräkkäm leuto, ta tseerite munne saanit paajas. On fitjen puerapton mainnas, mosat on voitamton viikkat outas, mosat moton päivä, veu jiian saanivuim.
2: Kun lähe haalaan huelee, että me kankko tiijos paajas, niin telli on mun tätä sään. Ja tak me naapari siitlee justiin tak kosteet liipukin jäämässä on kuuhun, että viitä topeko tavo ja topen souju väätis ja topen lilämmä, niin topenhan jiji kantella, kun nyt anna, mutta täypen jijan siiti autsin ja tak oumu kokeas mihin pirjausta, niin tak lähe anna mihin. Mijit huenven ja...
3: Tertai tiatlos jutskast smittot lepee sääm ohtena täitsto mäht miimön uutorra. Ii täit irjala ku ohtu smitton täit ääsit. Tot lätopen oum saamin kakkohtam tät ässä. Tuoti juat jep tästä.
4: Mun voidaan aivan semmoinen olla mähtä pirjo. Mä saattaa, että läivuismas harjoitus on miettän mainstem kulttuura puheremtiötä. Ja tietäis tärkeäs teemme läi. Ja mun oskamst on vielä lossa päässä lii puhetmen komissio out tön raport rostamannu 4 päivä. Ja teille tuoti täit mainstem täit da siutte sit tarpsep ja mäht annep koimmeen puerren.
1: Määkö naua puksaa, mitä sen vai historia eli maailmas ii ei sottam kuostiem naua aive odda voi mieltä, kun mait läm ni kuas media tuojallisen voinnam. Tuottavuotta tai suovat vuotta komissio pootaseltuun muussa manglist lopporaportta mustle sen vai sislast myösin. Mosku reise. Sam sivu saaji ei mieltä. Ortodoksa serkaf toima. Määnkö äässä koklien mainnasin munne lämmaskal touttaas, lesa täyjä, päätsä mainstetsoni. Öhtö teemä kot jännäi särnäti jännäi säämämer. Koltta säänest läp moton verta ei mieltä mainsta. Sverlof Matti ehti säänä vaitummuus, nut se meerä köskast, lie se määnkönalsem jurtti. Saaks töölim öötsaajast saami out oumaas Veikko Feodoroffin, Sani Latiinain tai Lotvonen Pirjoin äässä stömmangaa, ko ässölle se sit soprest sittouu. Puoti outte, mäht järpen vuomsap saamiit, säännö anmas li ristreitlas. Säännö anna sestä jännäin nuede,

0: Mili sjöttam saami aukkopäusin. Tjehusun muussa ta tjorstun muussa. Sään jiet vaukan vaiteet. Lesa sään historiast sötti se nuora puuvuokkit jänap teata. Mosat töt saaks tommos lämiit saamit se sieka mustatöst töst. Sto mii kits vittep meurtteovat jian. Mokam saanit annep ta mokam saanit mii jits priimap.
1: Mutta kyllä siellä niin kuin sitten niissä kuulemisissa tuli sellaisia asioita, että semmoista niin kuin yleistä tietoa, että miten, minkälaisia vaikeuksia ja miten kolttasaamelaisia on kohdeltu, niin kyllähän mulla siitä oli käsitys, mutta että sitten niin kuin sellainen henkilökohtainen, miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle, että ei aina, kun tuli kotiin, niin ei kyllä uni tullut.
2: Jos jo muut meistä liittyy elänokamme lossab. Lossa mielletäs me ajattelin, että heitän huomasta lakkaan niin miijärmitte. Ja teille alkaa tämä skoulupäivä, ja teille skoulupäärnä, ja voimme mainostaa, että olet vuosimus päivä vuosimus saanitte saamasta, tuosta mihin altteepää rosseette, jianne päivärutiinitte, ja tuon päivä skouluhommitte. Teiltä sitä simnais. Ajattelee, että tuosta päivä loppaste, vammaisesta, smeatteesta, no ihan mistä läkkää on, niin mihin jäävitte, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liatan ne tjolleta. Merre puetti äidjeta, siitä
0: mokam aasin ton hietotolapoon. Mokam tuaiva, tuust lie puetti äikka. Öhtö muu miuvutuojan toimteen lii toustöötät oddo oumit, mii arkapäivi pohtarit, kok pohte sii juurtii ta niekkösit kuvamnaua. Kötsmös, kot mustal jannai, oumui jelmest. Maailmassa muotta ei ääji avvelest lii toiman vusmas nuortsam tjuvu klaassa, kost kolneet se mättötaua säämässä, iida utstelle sijootteijan. Läi öömas köljeet avvelskoulast, kost pukkouma säämä tjuvu leie kuestiemnaua. Läi öömas vätseet siisä, klaassa lönje kost pärnä mainste säämässä. Pirrössast lie säämä tjuvussa mättömateriaal. Ja kot toimteijan seurimi, Iida Hallantie mättöössä. Läimote mine museste puorni. Kuutso vuortam lautso oot ora miitsiuvu joutumsest. Hotii puk oumu jurti tuetsen liese vaikka vuototi huolla. Topen kuasti ja jiennait suovat vuotta. Tanni vaatiannam säm nuora vuotsa oodda saaka tuol jäi. Sylvi soolo jakku lepe Jaakko toikka.
3: Ja niin kyllä ihmiset pohtii sitä, että niin kuin, miten sitten työllistää pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä oikeastaan, että ei välttämättä ole semmoista ihan niin kuin päivätyötä, mistä saa koko sen elannun, että pystyy elämään pohjoisessa, vaan sitten pitää jonkin verran niin kuin olla yrittämistäkin tai semmoista yritystoimintaa pitää pyörittää itse, niin sekin luo tämmöisen niin kuin oman ulottuvuuden sitten siihen. Ja, mutta kyllä on ihan kuitenkin ihan huomannut, että joidenkin kaverien tapauksissa, jotka niin kuin asuu vaikka etelässä, niin, mutta opiskelee myös etelässä, niin että ehkä se, että kyllä heilläkin on niin kuin toive muuttaa pohjoiseen, mutta toisaalta myös he on niin kuin ihan, he joutuu jotkut olemaan sinut sen kanssa, että välttämättä sen oma laatuun ei välttämättä löydy pohjoisesta, mutta ei se tarkoita sitä, että niin kuin se yhteys katkeaa niin kuin sinne pohjoiseen, vaan sitten sitä
0: tekee muita keinoja. Jääkälä Jaska Topstötmen SSN toimit, tai sust syöttiin nuori öhtössä saako tuolla jäi. Jääkö pouti outetön dilemma, kun on Sam nuorin täyjä lii. Lien niekköössä karjäärästä, lesa miuvuveekkä se moosto sämmä. Töt pouti outetön anjos äijä tuottavuota. Masti jäp täyjä mainstuku. Riittää ja sääm nuorin, oosko töösestä säämest, lii jii suori tuoji. Mokam lie nuori voit myös mii jiian tommavuutest, ta mäht mii puk voit tep töösä vaikteet. Lias on, tät maailmas iii politiikka, kriisi ta shöt myös, kok vaikte hiannai nuori

0: stani vuota toutumassa. Tutsumsi mieltä vaatianam nuori osko puetti aika. Kuitak tutsumsi mieltä vaatianam nuori osko puetti aika lii huonana. Jaakko toikka niekkosan läi mätiä säämt siuvu ta oannetton jiijas ruotin säämestä. Tsiuvu mätjummus lii vuotsam suu atsössat öin jäänap tomma voutta. Mastiin mainste se äkkaan podcast raajummus pohto munne jännä rämmä. Hoti teemeliä määnkö nauva lossat, ta saaksta omoosin pohte outto trauma nuoeteta tapu äässä. Ooskam tai maailmas iin mangaa, mihin kaipjassa jäänap rämmä. Lekko vuota, chapsa saakitse. Mosat lii äitsäses miettät aasit on the way mieltä. Tät podcast raitta vautta on muotta määnä paikouta. Ta odda programma ölmstauve sassa. Tön pootto vii voitte puks miettät. Mokam lii tök äässä, maston tuoti maistesits tuu ääkkain.
1: Ko tseeri töötak Yle Areena ajetuu telefonin, voitak miertse tuu miellä mieltä program räitä jänmosan önnum seittan iät liistä oolo. Ta tiljet ilmtöösit tuu telefonin.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kannattaa naamioitumiskiellon kiristämistä mielenosoituksissa. Orpo luonnehti naismielenosoittajan pahoinpitelyä vappuna Tampereella raukkamaiseksi. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo eilen kommentoidessaan Tampereen tapahtumia. Pääministeri Orpo.
3: Mitä tulee sitä naamiointikieltoon, niin olen samaa mieltä. Tuen tätä ajatusta. Aikanaanhan naamiointikielto tehtiin, mutta niin, että poliisi voi kieltää sen. Mutta mielestäni olisi oikein, että naamioituneena Suomessa ei mieltä osoiteta. Jos ei omilla kasvoillaan mieltä pysty osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
2: Ylen tutkiva toimitus selvitti tämän äärioikeiston marssin yhteydessä tapahtuneen pahoinpitelyn yksityiskohtia. Rikos- ja oikeustoimittajamme Tuomas Rimpiläinen.
4: No, meillä oli käytössä Ylen omaa videokuvaa sekä ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kuvaa tästä tilanteesta. Näiltä videoilta me pystyttiin varsin tarkasti osoittamaan, että miten nämä tapahtumat etenivät. Siinä kaksi vastamielenosoittajaa naista liittyy tähän äärioikeiston kulkueeseen, lähtee kävelemään heidän rinnallaan niin sanotun mustan blokin kohdalla, eli tällaisten mustiin naamioihin pukeutuneiden äärioikeistoryhmien kohdalla. Tässä naisten kantamassa banderollissa lukee, että natsit vittuun. Välittömästi tämän jälkeen niin useat näistä mustiin pukeutuneista naamiomiehistä tai henkilöistä siitä äärioikeiston kulkueesta repivät tämän banderollin näiden vastamielenosoittajien käsistä. Ja toista näistä vastamielenosoittajan naisista lyödään tai tuupataan voimakkaasti tällaisella kämmenlyönnillä, ja kun hän on polvillaan maassa, niin tämä sama tuuppaaja potkaisee häntä päähän. Heti tämän tilanteen jälkeen äärioikeistomarssin järjestyksenvalvoja tulee siihen paikalle ja käskee näitä naamiomiehiä olemaan provosoitumatta.
2: Tiedämmekö me, keitä nämä väkivaltaa käyttävät naamiomiehet ovat?
4: Tämä päähänpotkaisija edustaa tällaista äärioikeiston Active Clubia, mutta aukottomasti me emme ole pystyneet hänen henkilöllisyyttään vielä varmistamaan. Sen sijaan tässä samassa tilanteessa niin toista vastamielenosoittajanaista potkaisee tällainen toinen naamiohenkilö, ja hänet me ollaan pystytty tunnistamaan. Hän on tällainen pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva mies, joka liittyy näihin erilaisiin väkivaltaisiin äärioikeistoryhmittymiin, ja hänellä on tilillään ennestään varsin vakavaa väkivaltarikostaustaa.
2: Oppositio moitti hallituksen uusia ulkopolitiikan linjauksia liian varovaisiksi. Eduskunnan täysistunto kävi tänään keskustelua ulkopoliittisen selonteon päivityksestä. Päivitys kuvaa Yhdysvaltojen toimintaa ennakoimattomaksi. Ulkoministeri Elina Valtonen.
5: Poliittinen muutos Yhdysvalloissa asettaa liittolaiset uuteen tilanteeseen. Kovenevasta retoriikasta on kuitenkin pystyttävä erottamaan käytännön yhteistyö. Yhdysvallat säilyy Suomen tärkeänä liittolaisena.
2: Osa

0: oppositiosta oli sitä mieltä, että presidentti Trumpin tuomaa muutosta pitäisi kuvata suorasanaisemmin. Vasemmistoliiton Minja Koskela ja SDP:n Pinja Perholehto.
1: Arvoisa puhemies, tämä on todellinen hyssyttelyselonteko.
2: Aivan oikein kuvataan, että kansainvälistä oikeutta rikotaan yhä räikeämmin, mutta tässäkään yhtäkään maata ei nimetä. Kansainvälistä oikeutta ovat rikkoneet paitsi Venäjä, myös Yhdysvallat ja Israel.
0: EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Näin kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Trump on ilmoittanut nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Von der Leyen kiistää Trumpin väitteet. Sää poutaantuu huomenna. Päivän ydinlämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi illan tai yön aikana paikoin maan pohjoisosissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa.
3: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautta. Skiitampuja Eetu Kallioinen oli 5. haulikkolajien maailmankapissa Almatissa Kazakstanissa. Kallioinen oli peruskilpailun 3. ja ampui finaalissa 24 kiekostaan 21. Maailmankapin osakilpailun voitti Italian Gabriele Rossetti. Hän osui 36 kiekosta 35, joka on maailman ennätystulos. Suomen mestaruuksista pelataan tänään salibändissä ja koripallossa. Miesten F-liigassa Klassik ja Nokian KRP kohtaavat 5. finaalipelissä. Ennen illan ottelua voitot ovat tasan 2-2. Ja miesten korisliigassa Joensuun Katajan ja Salon Vilpas pelaavat 2. finaalipelinsä. Vilpas voitti Katajan loppuotteluiden avauspelissä lauantaina. Ja molemmissa noissa sarjoissa Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Janne Laukkanen on jääkiekkoseura Helsingin IFK:n uusi urheilujohtaja. Hän siirtyy helsinkiläisseuraan Lahden Pelikanssista ja aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Laukkanen vastaa seuran urheilutoiminnan strategisesta suunnasta ja kaikista urheilullisista päätöksistä. Näihin kuuluvat muun muassa liigajoukkueen rakentaminen, rekrytointi, pelaajamarkkinoiden tarkkailu, pelillinen linja sekä kilpailullisen toimintaympäristön johtaminen.
4: No, se tämmöinen hieno perinteikäs seura ja varmasti on, no ensinnäkin jännittää ja tietysti iso haaste tulee olemaan, mutta ihan hyvillä fiiliksillä. Kiitokset siitä, että on saanut tehdä hienoja ihmisten kanssa Lahdessa töitä ja yksi ovi sulkeutuu, niin seuraava aukeaa ja ei muuta kuin innolla sen asian kimppu.
3: Näin tuumi siis Janne Laukkanen. SM-liigan kausiaan jatkuu vielä 2 joukkueella, kun KK ja Tappara taistelevat mestaruudesta. Tuo finaalisarja jatkuu huomenna Tampereella. KK johtaa sarjaa voitoin 2-0. Urheiluradio palaa äänen taas kello 21 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Maija Kautta. Kaksi liikennetiedotetta, joista ensimmäinen menee tielle 4 Jyväskylään ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka Jyväskylässä välillä Kanavuori, Vaajakoski. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole kerrottu. Siis tie 4 Jyväskylä ja tarkempi paikka siellä välillä Kanavuori, Vaajakoski. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tiedote kertoo, että tilanne on ohi tiellä 51 eli länsiväylällä Espoossa. Siellä tarkempi paikka Kehä Kakkosen liittymän Kirkkonummen suuntaan. Aikaisempi onnettomuus, jossa oli mukana useita ajoneuvoja, on nyt ohi. Siis tie 51 eli länsiväylä ja Espoo, siellä Kehä Kakkosen liittymä Kirkkonummen suuntaan. Tilanne on nyt ohi.
6: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
5: Hellu rei ja hellät tunteet. Kello on 8:30, yli 17 tiistaipäivää elellään. Ja kun kalenterissa on päivämäärä 5. päivä toukokuuta, niin sarjassamme hauskat merkkipäivät

kotona löytyy sellainen merkkipäivä, että en oikein tiedä, miten tätä nyt juhlistaisi. Halaa vajaa ja ota siitä kuva päivä. Siis halaa vajaa ja ota siitä kuva päivä. Näitä kun lueskelee näitä hauskat merkkipäivät, päiviä ja syitä juhlaan lähestulkoon joka päivä, niin kyllä sitä rupeaa miettimään, että kuka näitä oikein keksii ja kuinka paljon niillä on promilleja veressä.

posin kautta, ainakin jos elastiselta kysytään. Se oli eteen ja ylös. Kuinka käy tällä viikolla? Voidaanko tiistain nimi kohta ihan virallisesti vaihtaa reklamaatiopäiväksi? Tämä selviää vielä ennen kello 18, kun Radio Suomen alkuillassa kisaillaan taas tänään kuulijoiden tietovisassa. Ja nyt saa ruveta laittamaan niitä kysymyksiä. Laita oma kysymyksesi vastauksineen meille WhatsAppilla numeroon 0401455. Ei, anteeksi, 55666. Meinais tulla 15 sinne liikaa. Siis 0401455666. Ja sitten tuossa, no sanotaan, että 10 minuutin kuluttua pidetään oikein kunnon visa. Mutta muista, se vastaus pitää olla myös siellä. Kysymys ja siihen oikea vastaus. Tämä on Pet Shop Boys ja Domino Dancing.

0: on nimennyt kaikki albuminsa yhden sanan sanoilla, niin kuin esimerkiksi Actually, Please, Introspective, josta tuo äsken kuultu. Domino Dancing on myös irroitettu, Nonetheless, Very, Yes, näitä löytyy. Ja ihmiset ehkä saattavat ajatella, että sillä on joku semmoinen syvällisempikin merkitys, mutta ei. Neil Tennant, duon toinen osapuoli, vaan halusi, että tämmöinen jonkunnäköinen jatkuva teema näissä levyn nimissä olisi.
1: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.00.

Sani ja muistuta mua. Se oli uutta musiikkia artistilta. Ihan kohta pidetään tämmöinen perinteinen tietovisa ja kysymykset tulevat teiltä. Paras kysymys palkitaan. Sulla on vielä yhden kappaleen ajan aikaa laittaa oma kysymyksesi vastauksineen, huom, vastauksineen meille WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja me sitten tuottaja Keinosen kanssa otetaan tuolta ne parhaat kysymykset, jotka olette lähettäneet. Ja sitten kukainenkin voi ihan miten haluaakaan sitten tämän visan hoitaa joko yksin tai porukassa. Ja saa laittaa myös meille tulemaan viestejä, jos haluaa osallistua tällaiseen, että lähettää semmoisen riviin, että näyttäisi, että on ehkä oikein. Tai sitten vaikka ei olekaan. Mutta liikennetietoa, sen jälkeen yksi kappale ja sitten aloitetaan kuulijoiden tietovisaa. Ensin tilanne ohikuittaus tielle 7 Pyhtään ja Loviisan välille. Siellä tarkempi paikka välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Siellä oli aiemmin tie suljettu liikenteeltä Markkinamäen tunnelin huoltotyön vuoksi, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 7 välillä Porvoo-Kotka ja tarkempi paikka välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Siellä tilanne nyt ohi. Ja toinen liikennetiedote tielle 12 Lahteen. Tämä tilanne käynnistyy kello 18. Tarkempi paikka Lahdessa on välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie suljetaan liikenteeltä kello 18 alkaen tunneleiden huoltotyön vuoksi. Siis tie 12 Lahti ja siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tunneleiden huoltotyön vuoksi tie suljetaan liikenteeltä tänään kello 18.

0: Siinä Don Johnson Big Band ja Road. Kello on 17.28, eiköhän laiteta homma käyntiin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja tänään kello 5 visa tiistaiseen tapaan on kuulijoiden tietovisa, eli perinteinen tietovisa, johon kysymykset ovat tulleet teiltä. Paras kysymys palkitaan ja jäädään odottamaan, että miten käy reklamaatioiden. Vastauksia ei tarvitse lähettää meille, mutta jos haluat, niin myös sen voit tehdä. Ja eiköhän käynnistetä 5 kysymyksen visa jälleen kerran. Kysymys numero 1 kuuluu tänään. Vanilla Ninja edustaa tänä vuonna Euroviisuissa Viinissä kotimaataan Viroa. Mutta mitä maata he edustivat vuonna 2005? Siis Euroviisu-aiheinen kysymys numero 1. Vanilla Ninja edustaa tänä vuonna Euroviisuissa Viinissä kotimaataan Viroa. Mutta mitä maata he edustivat vuonna 2005? Kysymys 2 kuuluu tänään. Mikä on Tanu? Siis mikä on Tanu? Eli T niin kuin Tauno, A niin kuin Anna, N niin kuin Niilo ja U niin kuin Ulla. Mikä se on Tanu? Kysymys numero 3. Noin 10% ihmisistä on Darwinin nipukka. Mutta missä se on? Siis noin 10% ihmisistä on Darwinin nipukka. Missä se on? Kysymys numero 4 kuuluu seuraavanlaisesti. Kuinka monta paavia on ollut virassa enimmillään saman kalenterivuoden aikana? Ja jos tietää vielä tuon kalenterivuoden, niin se on plussapisteen arvoinen vastaus. Siis kuinka monta paavia on ollut virassa enimmillään saman kalenterivuoden aikana? No se vuosi on tässä nyt sivuseikka, vaan paavien lukumäärää haetaan. Ja viimeinen kysymys kuuluu, siis kysymys numero 5. Mitä eläintä korppi auttaa ravinnon hankinnassa? Siis mitä eläintä korppi auttaa ravinnon hankinnassa? Siinä olivat kaikki 5 kysymystä tämän viikon kuulijoiden tietovisassa. Jos haluat, voit laittaa oma vastausrivisi tänne. Ei ole pakko, käydään oikea vastausrivi läpi tuossa Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla kappaleen jälkeen.

rakkauden haudalla siinä oli Jonna Tervomaa. Kuulijoiden tietovisa on taas pidetty ja nyt on aika kertoa oikeat vastaukset. Kysymys numero 1 kuului tänään. Vanilla Ninja edustaa tänä vuonna Euroviisuissa Viinissä kotimaataan Viroa. Mutta mitä maata he edustivat vuonna 2005? Oikea vastaus kysymykseen oli Sveitsiä. Kysymys numero 2 kuului tänään. Mikä on Tanu? Mahtavan lyhyt ja ytimekäs kysymys. Siis mikä on Tanu? Oikea vastaus on kansallispuvun päähine, jota käyttävät aikuiset naiset. Kysymys numero 3. Noin 10% ihmisistä on Darwinin nipukka. Missä se on? Oikea vastaus on, että Darwinin nipukka, sehän löytyy korvasta. Kysymys numero 4 oli samalla vastaus kysymykseen numero 4. Eli kuinka monta paavia on ollut virassa enimmillään saman kalenterivuoden aikana? Oikea vastaus on siis 4 ja tämä vuosi oli 1276, jota kuulemma kutsutaan 4 paavin vuodeksi. Siis 4 paavia on ollut enimmillään virassa saman kalenterivuoden aikana. Ja viimeinen kysymys kuului, mitä eläintä korppi auttaa ravinnon hankinnassa? Ja tähän on useampi vastaus. En tiedä, onko vielä enemmän. Laittakaa ihmeessä tulemaan lisätietoa, mutta karhua ja sutta ainakin. Tämmöisen pikaisen googlettelun perusteella. Nimittäin kysyjä oli laittanut tähän ainoastaan, että karhua, mutta kyllä se auttaa suttakin. En tiedä, auttaako sitten muita eläinlajeja. Jos osaat tähän antaa lisätietoa, niin laita viestiä tähän suuntaan. Ja tänään tuottaja Keinosen kanssa me päätimme palkita Tanun kysyjän, eli Brita O. Paljon onnea. Kati laittaa tuolta sulle viestiä ja saadaan yhteystiedot ja sitten voittokassi posti.

0: Radio Suomi.
1: Jos on lisättävä tuohon, että mitä eläinlajia se korppi auttelee, niin ei muuta kuin tänne viestiä. Ja sitten jos on jotain muutakin reklamoitavaa, niin antaa tulla vaan. Abba ja SOS.

ABBA ja SOS hätä kutsua lähettelee. Ja tulihan niitä reklamaatioita, täällä kysellään siitä, että mihinkä tieteelliseen tutkimukseen tuo korppijuttu perustuu. Ei ne mitään auta. Seuraavat kyllä suurpetoja niiden itsensä tappaessa saaliita. No, löysin kyllä useamman artikkelin, jossa puhutaan siitä, että nimenomaan lintu auttaa sitä saalistajaa, jotta sitten pääsee sinne haaskalle mukaan, jos saalista saadaan. Ja siihen liittyen tulikin paljon viestejä, että korpilla on paljon kavereita, muun muassa ahma, maa- ja merikotka ja muut varislinnut. Sitten sanotaan, että korppi auttaa myös oravaa. Orava syö korpin varastoimat ruuat, jos sattuu ne löytämään. No joo, jos sattuu löytämään, niin kyllähän siinä vaiheessa sitten on avitettu myös sitä oravaa. Ja Tanusta tuli semmoinen lisähuomio vielä, että Tanu on naimisissa olevan naisen päähine, että ei aikuisen. No joo, se oli ihan hyvä tarkennus. Seuraavaksi musiikkia Niilolta, tunnettui tuntemattomiin. Ja hoksautetaan muuten huomisesta Radio Suomen alkuillasta, että kysymys vai vastaus on tämän viikon tauolla ja huomenna semmoinen perinteisempi alkuilta.

0: Niiloja tunnettui tuntemattomia. Täällä Britta vielä lisää. Hän on itse asiassa tekemässä kansallispuvun paitaa parhaillaan, siis tämä Tanu-kysymyksen esittäjä. Niin tuossa kun tuli reklamaatioita, että pitäisi olla oikea vastaus, että on naimisissa olevan naisen päähine. Niin Britta laittoi tänne, että kyllä niitä Tanuja nykyään pitävät avopuolisotkin. Perinteinen sääntö on, että on vain rouvien päähine. Kiitos Britta vielä sitten tästä tarkennuksesta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Sinfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Anita Lindholm ja annan kitaran laulaa vaan. Siihen on tasan viikko aikaa, kun Eurovision laulukilpailujen ensimmäinen semifinaali kisataan. Siellä myös meidän Suomen edustajamme Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja sulla on nyt tilaisuus pelata tämmöistä viisutietäjää. Oletko ehkä kotikuntasi paras viisutietäjä? Kannattaa ladata tuo Yle-sovellus puhelimeen ja sieltä pääsee pelaamaan viisutietäjää, jossa veikataan etukäteen Euroviisujen semifinaalien sekä finaalin tapahtumia. Ja kuka tahansa voi tuossa viisutietäjässä luoda tällaisia omia sisäisiä kimppapelejään ja kutsua niihin mukaan esimerkiksi kaveri- tai työporukan. Oikeista veikkauksista saa pisteitä, joita keräämällä sitten kilpaillaan koko viisutietäjän tai oman kimppapelin voitosta. Ja on olemassa tämmöiset kuntien kimppapelit jo ihan valmiiksi ja niissä tietenkin kilpaillaan siitä, että kuka on kyseisen kunnan kovin viisutietäjä. Siis Yle-sovelluksesta löytyy viisutietäjä, jos tämmöinen kisailu kiinnostaa, niin suosittelen lataamaan tuon applikaation. Ihmisten iltaa kello 18 uutisten jälkeen. Siellä puhutaan vihan kavalasta voimasta. Mistä syntyy yhteiskunnassamme rehottava viha ja mitä sille voisi tehdä? Vieraina tutkija, niin sanottu vihatohtori Jani Sinokki sekä psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen. Juontajina Olli Aimola ja Aki Laine. Minun puolestani mitä mainiointa tiistain jatkoa.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Vastavalmistuneiden työllisyys on säilynyt korkeana, sanoo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Esimerkiksi ammattikorkeakouluista valmistuneista yli 85% työllistyi viime vuonna puolessa vuodessa. Korkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi samassa ajassa noin 83%. VATT-datahuoneen erityisasiantuntija Heikki Korpela.
1: Tilanne näyttää paljon valoisammalta kuin mitä työttömyysuutisoinnista voisi herkästi päätellä. Me ei havaita isoja muutoksia vastavalmistuneiden työllistymisessä. Ja vastavalmistuneiden työllisyystilanne on yleisesti pysynyt hyvänä. Ja erityisesti mitä korkeammasta koulutuksesta on kyse, niin sitä paremmin ihmiset työllistyvät edelleen.
0: Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tarjoavan Pihlajalinnan muutosneuvotteluiden tuloksena yhteensä arviolta 220 työtehtävää päättyy. Muutosneuvottelut koskivat 2100 henkilöä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Muutoksessa syntyy yhtiön mukaan myös uusia tehtäviä ja lopulliset määrät täsmentyvät henkilökohtaisten keskustelujen edetessä. Muutosneuvotteluiden käynnistyessä Pihlajalinna kertoi 270 työntekijän olevan irtisanomisuhan alla. Viime viikonloppuna epäiltyihin ilmatilaloukkauksiin liittyvät droonit olivat erittäin todennäköisesti Ukrainasta. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tutkinnan perusteella droonit lensivät etelästä kohti Koillista. Ilma-alukset poistuivat Suomen ilmatilasta Venäjälle, mutta tiedossa ei ole minne ne päätyivät. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa itäisellä Suomenlahdella sunnuntaina aamuyöllä.
2: Yle Uutiset, kello 18, Markku Lehtimäki.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello 18.02. Mitä mukavinta tiistai-iltaa kaikille Radio Suomesta. Tiistai kun on, niin mennään ihmisten iltaa. Olli Aimola, Akilainen studiossa. Onko se nyt Olli niin, että tänään viha etsii kohdetta?
2: Joo, me ollaan tämmöisiä tiistailla ankeuttajia nyt. Mä mietin tänään, kun on kaunis ilma, aurinko paistaa, kevät, luonto herää kevääseen ja kesä on ihan tässä korvilla, niin me puhutaan vihasta.
1: Joo, mutta sehän on kesälläkin monelle ihan. Ihan ajankohtainen
2: totta asia. Kai.
1: Joo, ja sitäkin voi puhua niin monella tavalla.
2: Joo, se ei vuoden aikaa kyllä kysy tämä asia. Ja tietysti tärkeä aihe. Tuntuu siltä, että viha lisääntyy jatkuvasti meidän yhteiskunnassa. Niin tämä on kyllä tärkeä aihe. Ja tämän illan aikana tietysti halutaan myös pureutua siihen, että jos tuntee vihaa, niin miten sitä voi käsitellä ja miten siitä voi päästä eroon. Eli tässäkin on positiivinen kierre.
1: Kyllä, usein sanotaan, että se on semmoinen voima, joka syö sisältä, eli tulee tosi raskaaksi, koko ajan on vihainen jostain tai jotain asiakohtaa, tuntee vuosikausia vihaa.
2: Joo, ja kai se on ihan perustunne. Mä mietin tuossa nimittäin, kun mietin tätä aihetta, että milloin mä oon viimeksi ollut vihainen, niin mä jotenkin pohdin sitä just, että onko vihaisuus ja se viha onko ne niin kuin eri asioita. Se, että vihastuu jostain asiasta, niin se tuntuu ehkä jotenkin vähän laimeemmalta kuin se viha. Mutta kyllä mä sitten mietin, että kyllä mä ehkä tunnen jopa ihan vihaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka esimerkiksi tässä maailman ajassa aloittaa ja ylläpitää sotia meidän maailmassa ja tappaa tuolla turhaan ihmisiä ja lapsia erityisesti. Niin kyllä mä väittäisin, että se on ehkä se viha se tunne, mitä mä heitä kohtaan tunne.
1: Niin, tässäkään puolia ottamatta, koska sotaankin tarvitaan aina kaksi, niin nämä ihmiset, jotka sitä ylläpitää ja ei pääse siitä sopuun. Niin,
2: joo. Mutta
1: onko se semmoista, että onko se semmoista henkilökohtaista vihaa, sitten ajatteleeko sitä niin pitkälle,
2: niin.
1: Se oli hyvä, mä tiesin, että sä kysyt tätä kuitenkin multa jossain kohtaa, niin mä en kuollaksenikaan muista, milloin mä olisin tuntenut vihaa tai oikeastaan edes suuttunut, eli vihastunut mihinkään. Joo, se on hyvä vai huono asia, mutta näin se menee. Toki elämässä tietysti temperamentti vuosikymmenten mukana muuttuu ja sitten tulee elämänkokemusta ja kaikkea semmoista, että ei tarkoita, että ei olisi koskaan ollut vihainen eikä sitä välttämättä viime kerrastakaan pitkään aikaa ole, mutta se ei ole semmoinen, että se ei edes mieleen. Ei vaan saa kiinni.
2: Joo, me ollaan aika tämmöisiä peruslepposia kavereita kyllä, että viha ei ole ehkä ihan päällimmäisenä tunteena yleensä. Tänään ihmisten illassa tietysti halutaan, että kuulijat tulevat myös mukaan. Laittakaa tekin omia kokemuksianne siitä, milloin olette itse kokeneet vihaa. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne meidän studioon. Ja meillä tänään ihmisten illassa vihasta puhumassa Jani Sinokki, tutkija ja myös vihatohtori tuolla sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
2: Ja psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen, tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Täytyy Janilta kysyä ensin, että millä tuommoisen vihatohtori arvonimen saa?
3: Kyllä se on ihan vaan itse otettava.
1: niin, että sä oot tämmöiseen hankkinut.
3: Se
1: on erikoisosaamisala.
3: No kyllä, tutkimusaiheestahan se tietysti tulee, mutta et sehän on tämmöinen lempinimi, että se nyt on se on tällaista näin nykyaikana niin muodikasta henkilöbrändäämistä, että varmasti jää mieleen helpommin kuin pelkästään mun oma oikea nimi.
1: Se on ihan totta.
2: Joo, ensimmäisenä mä haluan kyllä kysyä just teiltä, että mitä se viha pohjimmiltaan on?
4: No, tietysti tästä psykologisesta mielestä niin viha on yksi perustunteista. Eli ihan samalla lailla kuin ilo tai suru tai hämmennys. Ihan perus. Kuuluu jokaiselle ihmiselle. Ja senpä takia mä aina painotan, kun puhutaan vihasta, että se ei ole olemassa vaan vihaisia ihmisiä, vaan on niin, että jokaisessa on vihaa, mutta sitten säätelykeinot on erilaiset ja tavat tunnistaa niitä. Eli että se ei voi sanoa, että olen jotenkin ilman vihaa oleva ihminen ja nämä asiakkaat on usein niitä pelottavimpia, jotka tulee terapiavastaanotolle ja sanoo, että ei ole koskaan kokenut vihaa, niin mä tiedän heti, että jaha, nyt tulee pitkä tie.
1: Niin onko se ajatus se, että kaikissa ihmisissä on näitä tunteita, iloisuutta, vihaa, rakkautta yhtä paljon, mutta miten ne tulee ulos, niin se sitten niin kuin vaihtelee?
4: Niin kyllä varmasti määrissäkin on ero, koska tietysti elämän kokemukset, toisilla osuu paljon enemmän surullisia tapahtumia elämän varrelle ja toisilla taas tietysti paljon enemmän vihaa tuottavia asioita, että ei voi sanoa, että se määrä on kaikilla sama, mutta jokaisella näitä perustunteita on.
3: No, Mä oon filosofi, niin mun tehtävä on hiukan niin kuin problematisoida ja ehkä pikemmin monimutkaistaa asioita. Tämä psykologian näkökulma on tietysti tosi tärkeä tässä, mutta mun mielestä Olli sanoi aika hyvin tuossa tämän vihaisuus, vihastuminen versus viha. Ja sun esimerkki oli aika osuva. Yleensä mun mielestä on tärkeää erottaa nimenomaan tämä perustunne siis siinä, että se on sitä vihaisuutta. Vaikka jos äiti sanoo lapselle, että minä olen hyvin vihainen, niin se on ihan ymmärrettävä, se kuuluu elämään. Mutta jos se äiti sanoo sille lapselle, että minä vihaan sinua, niin se sanoo jotain tosi erilaista. Ja yleensä ehkä tässä ajatellaan, että se viha tässä jälkimmäisessä merkityksessä siinä oikeasti niin kuin huolestuttavassa merkityksessä, niin on nimenomaan jotain sellaista, mikä me kohdistetaan asenteena vaikka väärintekijöihin. Vaikka nämä sodan aloitteet on ihan hyvä esimerkki. Yleensä siinä on ihan hyvät syyt sille, miksi me vihataan jotakuta, miksi me ajatellaan, että se ihminen on tosi paha, se on vääränlainen, se ansaitsee sen vihan. Se yleensä ansaitsee myös kipua ja kärsimystä osakseen, ja sitä varten tämä viha ehkä on aika ongelmallinen myös, kun siihen liittyy nimenomaan tämä motivaatio tehdä jotain asioille, aiheuttaa sitä kipua itse tai ainakin vähintään oikeuttaa se kärsimys tai häpäisy tai mikä tahansa.
2: No siihen on tietysti varmasti satoja eri tapoja tai lähteitä, mistä se viha syntyy, mutta osaatteko te niin kuin Jani ja Terhi sanoa, että jotain tämmöisiä perusesimerkkejä, että mistä viha syntyy?
4: No, ainakin useimmiten, mikä on niin kuin reaktiona, että mistä se viha tulee, niin on kokemus siitä, että kokee jotenkin epäoikeudenmukaisuutta. Eli se, että jotain omia arvoja vaikka tökitään tai omaa jotain mielipidearvomaailmaa tullaan haastamaan,

0: Ja usein silloin ensireaktiona tulee viha. Mutta se, että ensinnäkin tuleeko reaktiona viha vai sitten nämä muut sävyt, eli suuttumus, ärtymys, voi olla turhautumista, niin siinä on sitten kymmeniä eri variaatioita. Mutta että usein se kumminkin liittyy siihen, että se herää meille tärkeästä asiasta. Eli sekin takia mä ajattelen, että on hirveän tärkeä pitää se esillä, että se viha on tärkeä tunne, koska muuten me ei lähdetä puolustamaan ei itseämme eikä muita ihmisiä, eikä me oikeastaan nähdä vääryyttä tässä maailmassa. Eli siinä mielessä sillä on koko aika se tärkeä tehtävä, mistä niin kuin me ollaan paljon puhuttu noissa omissa kirjoissa, eli Brookikaan siitä, että myönteinen aggressio tätä, että me puolustetaan ja laitetaan rajaa. Mm.
1: Joo, kyllähän tämä on niin kuin siis se, että vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta sietääkin vihata. Se voi olla ihan perusteltu responssi nimenomaan siihen. Et se on tietysti ehkä se ongelma, mikä usein tulee siinä, että me ei välttämättä meidän tulkinnat maailmasta ja muista ihmisistä ei ole ihan kovin täsmällisiä. Me pystytään kyllä sitten suuntaamaan sitä vihaa aika moneen sellaisenkin ryhmään, mitkä ihan oikeasti ansaitte sitä. Mutta toi kaava, minkä sä kuvasit, on tietysti just se sama, mikä se tekee toisaalta osasta vihaa ihan äärimmäisen ymmärrettävän ja hyödyllisen, mutta sitten toisaalta se johtaa myös ongelmiin. Sanoisin siihen, että se viha muutenkin, että se on tällainen enemmän sateenvarjokäsite, että sinne kuuluisi tosi paljon, vaikka silloin tällainen yhteinen ydin, että se kohdistuu johonkin niin kuin siihen loukkaukseen ja vääränlaisuuteen, siihen ihmisiin tai ihmisryhmiin, ketkä jotenkin niin kuin on sillä tavalla uhkaavia, että niiden olemassaolo jo vähän niin kuin aiheuttaa vaaran itselle. Ovat niin vääränlaisia, moraalisesti korruptoituneita tai pahantekijöitä, että ne ansaitteekin tulla tuhotuksi tai vähintäänkin niin kuin asetetuksi takaisin omalle alisteiselle paikalleen. Niin siinä on hirveän paljon eri muotoja silti, että vaikka osalle ihmisistä, kenellä on vihaa, niin se viha kumpuaa pikemminkin jostain maailmanselityksestä, ideologiasta. Nämä ihmiset tarvitsee ehkä enemmänkin se, että maailma menee lokeroihin nätisti silloin, kun sieltä löytyy vaikka syyllisiä just sille omalle ahdingolle. Se ahdinkohan saattaa olla ihan todellinen, mutta sitten tulee se maailmanselitys mukaan, joka kertoo, että ketkä on syypäitä tähän ja ketä pitää rangaista. Ja tämä on tosi erityyppinen sitten taas, kun vaikka jostain perussomekuohunta, milloin ihmiset sitten taas jostain äkkiä nostaa äläkän, tai sitten sekin viha, mitä poliitikot toisinaan tehokkaasti masinoi sitten taas sille välineellistää ja osoittelee niitä syyllisiä. Niin nämä jotenkin ilmiöt on sukua toisilleen, mutta ne on kuitenkin aika erilaisia, olisi tosi hyvä nähdä niitä nyanssejakin siihen. Erityisesti ehkä sitä varten, että jos me halutaan tehdä näille asioille jotain ja puuttua siihen vihaan, niin myös ne ratkaisukeinot on hyvin erilaisia riippuen siitä, että minkä tyyppistä se viha silloin on.
2: Onko siinä joku asia, joka tekee, jäi miettimään vielä sitä vihastuminen, suuttuminen, ärsyntyminen? Miten se viha sitten esimerkiksi sillä tavalla, että tämä on nyt puhdasta vihaa ja tämä on jo ehkä mennyt vähän liian pitkälle, niin voiko se jotenkin erottaa tai tunnistaa itsessään tai toisessa, että nyt puhutaan ihan aidosta vihasta?
0: Niin, no ehkä tässä sitten mennään siihen, että mä ajattelen usein tällaisia kaksoissidonnaistunteita, että esimerkiksi häpeä aggressio yhdistelmänä, niin sitten voidaan puhua häpeä raivosta. Eli ihminen kokee niin syvää häpeää, että hän vaikka oikeasti on valmis tappamaan jonkun, niin totta kai silloin mennään jo yli niin kuin tiettyjen rajojen. Ja tietysti fyysiset rajat nyt on mun mielestä yksi sellainen ihan perusnormi, mitä pitääkin käyttää, eli että on täysi koskemattomuus oikeus ihmisillä siihen. Mutta sitten en mä tiedä, voiko sitä ihan noin tarkkaa määritellä, että mikä nyt on ihan, mä ajattelen sen enemmän väkivallan kautta, että sitten mennään yli.
1: Niin, se on ainakin, mä en ainakaan haluaisi ottaa mitään niin kuin kenenkään ajatuspoliisin tai tunnepoliisin niin kuin roolia, että se on kuitenkin se kokemusmaailma, joka on erilainen ja sille on sitten omat syyt, miksi ihmiset kokee tietyllä tapaa. Että just tämä, sehän on niin kuin juridiikankin lähtökohta on just se, että voidaan sitten puuttua sellaisiin asioihin, mitkä he oikeasti aiheuttaa haittaa. Että lainsäädännön keinoin voidaan rajoittaa ainoastaan tekoja, ei niinkään sitä, miten ihmiset kokee tai ajattelee. Mutta se on tietty niin kuin valistuksen ja tällaisen niin kuin, suvaitsevaisuuden kasvattamisen näkökulmasta tietty hyvä kysymys, että mitkä, onko siellä jotain sellaisia kokemusmalleja vaikka ihmisillä, mihin erityisesti voisi puuttua. Onneton häpeä lisäksi tietysti moni muitakin tunteita, mitkä yhdistyy siihen kokemuksiin. Vaikka halveksunta on tietysti heti sellainen, että siinä tulee aika paljon ongelmia mukaan, että joillain siihen vaikka just siihen maailmankuvaan, jos on jo valmiiksi luokiteltu me ja muut ja löydetty niitä syyllisiä siihen vaikka omaan ahdinkoon tai edes vaan syntipukki, kenen kiusaaminen on kivaa, niin toi kyllä se vaikka tämä halveksunta, mitä osoitetaan muita kohtaan, niin se on itsessään jo tosi iso ongelma ja ehkä jotain sellaista, mitä meillä olisi ihan hyvä peruste ikään kuin pyrkii jotenkin koulimaan pois niistä ihmisistä. Että tämä asennoituminen itsessään on ongelma, vaikka se ei, se on

0: ongelma jo ennen kuin se johtaa tekoihin.
1: Täällä on yksi viesti kuuntelijalta, tai montakin viestiä jo, mutta tässä yhdessä sanotaan, että viha, mitä se lopulta on? Pitäisi varmaan hakeutua terapiaan. Olen 64-vuotias, menettänyt läheisiä, työpaikkoja, kokenut kuolemaa ja niin edelleen, ja silti en tunnista vihaa. Pettynyt ja pirun pettynyt olen ollut. Mm. Eli tässä on ajateltu, että ei ole vielä vihasta kysymys kuitenkaan.
2: Niin, no ehkäpä sanoisin kuitenkin, että en lähde tietysti nyt tällaisen
1: niin, niin yksittäistä
2: tapausta, mutta voin niin kuin yleisemmin sanoa, että kuitenkin sillä vihalla, ärsyyntymisellä, suuttumisella on ihan äärimmäisen tärkeä rooli ihmisten parantumisessa. Eli jos ihminen tulee psykoterapiaan ja se käsittelee vaikka nyt tällaisia asioita kuin läheisen kuolemaa tai työpaikan menetyksiä, niin se, että niitä pelkästään miettii niin kuin vaikka sellaisen pettymyssurun kautta, niin usein siinä voi käydä niin, että ihminen jää tosi jumiin, kun se suree ja on pettynyt. Ja jossain vaiheessa siitä ihmisen niin kuin terapiaprosessia on tärkeää, että tulee myös tilaa sille vihalle. Eli voi turvallisesti todeta terapeutille, että nyt alkaa muuten rasittaa, kun rupeaa oikein miettimään, että miten mä sain ne potkut, kuka ne antoi, mikä siinä oli taustalla. Eli vähän sitä spekulaatiota siitä. Ja mä oon huomannut, että aika usein sen jälkeen, kun vihasta saa kiinni ja sitä saa hetken päästä pihalle, niin sitten ihminen alkaa päästä eteenpäin siinä omassa prosessissa. Ja sitten taas toisinpäin, ihmiset, jotka tulee terapiaan jo raivoa täynnä siinä alkumetreillä, niin se, miten yleensä tapahtuu vaikka raivoavilla miehillä, niin sitten se loppuaika on enemmän suremista, kivun kokemista, häpeän, syyllisyyden käsittelyä, omien pelkojen käsittelyä. Eli sitten tavallaan se viha alkaa, se suojus pikkuhiljaa sulaa ja mennään niihin oikeisiin tunteisiin. Eli mä pidän tärkeänä aina sanoa, että viha on suojatunne ja sille on tehtävä myös. Sille on niin kuin oma tehtävänsä tässä elämässä. Ja sitä kilpeä pikkuhiljaa laskemalla ihminen pääsee kiinni muihinkin tunteisiin. Mutta että on niin kuin hirveän tärkeä myös uskaltaa puhua siitä. Niin kuin, ja puhun tosi paljon mun asiakkaille suoraan siitä, että se vihan tunteminen on toisinaan välttämätöntä. Ja esimerkiksi sanon nyt seksuaalinen hyväksikäyttö. Niin se ei pelkällä itkulla mene ohi, eikä pelkällä suremisella, vaan myös se, että saa viime ja vihdoin tunteen vihaa hyväksikäyttäjää kohtaan. Eli sillä lailla, niin kun, mä ajattelen, että tämä on hyväkin, että me katsotaan tätä nyt tänään varmaan niin kun monesta niin kun tällaisesta yksilönäkökulmasta ja sitten laajemmasta. Mutta että, niin kun pidän hirveän tärkeänä, että tätä vihaa ei ajatella myöskään pelkästään negatiivisena ja sellaisena, että tämä on joku, mistä vaan pitää päästä pois ja tämä pitää jotenkin saada laannutettua. Mutta se pitää saada laannutettua, mihin sä jo vähän niin kuin, tai ehkä kuvitteli ainakin, että viittasit. Eli se, että missä kulkee se raja, että me halveksutaan eri ryhmittymiä ja miten sitä saa lietsoa tai kasvattaa. Ja näitä ryhmittymiä on niin paljon maailmassa, että me on vihattu niin paljon elämän aikana, on juutalaisia, on romaneja, on milloin mitäkin ihmisryhmää ja on otettu vihan kohteeksi, niin kuin mietin tälläkin hetkellä, että vaikka mediasta, niin kyllä mä ainakin olen nähnyt tällaista yleryöpytystäkin ja siinäkin niin kuin otetaan vihan kohteeksi jokin ja joku ja sitten sillä saadaan kasvatettua taas ihmismassoja, että yhtäkkiä aika moni ajattelee näin, että niin joo, näin onkin. Eli sen takia pitää olla tosi tarkkana, että yksilöprosessi on tätä, mitä mä äsken selitin, mutta sitten miten nähdä, miten se viha rupeaa sinkoutumaan, kun etsitään syyllisiä.
3: Mennään näihin itse asiassa tähän just, että miten se viha etsii sen kohteensa, niin kuin Aki tuossa aikaisemminkin sanoi. Mennään siihen kohta tarkemmin, mutta kuunnellaan Olavi Uusivirtaa.
1: Kuunnellaan Olavi Uusivirtaa, mutta otetaan yksi liikennetiedote sitä ennen. Tämä menee tielle 1 Saloon, tarkemmin paikkaan välillä Salon liittymä, Halikon liittymä. Ja tämä tilanne jatkuu 6:00 asti. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie teiden 52, 110 ja 224 kautta. Siis tie 1 välillä Salon liittymä, Halikon liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie teiden 52, 110 ja 224.

0: 18.23, jos oikein tarkasti sanotaan. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Olli Aimola Hakilainen studiossa ja tässä äänessä oli Olavi Uusivirta. Ollaanko tämä kesä näin?
1: Ja meillä tänään ihmisten illassa puhutaan vihasta. Meillä vieraana täällä psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen ja tutkija Jani Sinokki. Ja tuossa ennen Olavi Uusivirtaa, niin just Terhi otitkin just tämän esiin, että löytyy aina näitä ihmisryhmiä. Oli se sitten mikä tahansa tavallaan se viiteryhmä, jota kohtaan jostain syystä sitten syntyy porukka, joka vihaa heitä. Niin mikä juttu tässä niin on taustalla? Että tuntuu just nimenomaan, että se on ihan sama mistä aikakaudesta ihmisen historiassa puhutaan, niin tämmöinen kollektiivinen viha, niin se tuntuu vaan aina löytävänsä sen kohteen. Niin mistä se johtuu, että aina on joku ihmisryhmä, jota joku porukka haluaa vihata?
2: Osa varmaan on ihan meidän ihmisluontoa tietysti siinä, että meillä yksi tapa ajatella asiaa olisi niin päin, että me yritetään aina asemoida itseämme suhteessa muuhun maailmaan ja muihin ihmisiin. Ja silloin tietysti helposti tulee niitä, että samankaltaiset ihmiset on sitä sisäryhmää, ne on niihin on helppo samaistua ja sitten taas ne vieraammat ryhmät sellaiset, ketkä on jotenkin kauempana ja ketään, kenellä on outoja tapoja ja syövät hassua ruokaa, niin ne vaikuttaa vierailta ja niihin niin kuin samaistuminen on tosi paljon vaikeampaa. Ja sitten kun yritetään tehdä tällaisia, me aivot rakastaa mustavalkoisuutta, siis kaikki monimutkaisuus on pelkästään epämääräisyyttä ja aiheuttaa meille ahdistusta, niin se, että mustavalkoiset rajat on hirveän helppoja ja varsinkin silloin, jos ne ihmiset on sen verran kaukana, ettei tarvitse itse välittää hirveästi, niin kyllähän se tuottaa myös motivaatiota, se luo sitä sisäryhmää selkeästi, siis silloin paljon positiivisia vaikutuksia siihen omaan lähipiiriin. Ja toi se vaikka motivaatio, mikä siitä tulee, nimenomaan tällaiset yhteiset pyrinnät sille omalle laumalle, niin on tietysti aika tärkeitäkin asioita. Että sen haittapuolena tietysti tulee sitten taas se kaikki se negatiivinen, kaikki se haitta, mikä koituu sitten sille ulkoryhmälle, mitä vihataan. Ja meillähän kulttuurissa alkaa tietty levitä sitten erilaiset tarinat, narratiivit, salaliittoteoriat, kaikki muut siitä niistä vieraista ryhmistä, ja ne saattaa paisua aikamoisiin mittasuhteisiin, että ei ne pelkästään ole sitä enää asemointia, vaan sitten niistä tulee tällaisia tarinoita, mitä kerrotaan, ja se pahuus, mikä siihen vieraaseen ryhmään yhdistetään, niin paisuu, ja kohta ne on jotain liskoihmisiä sitten jo kaikki.
0: Niin, eli käytännössä se tavallaan siitä tulee sitten niin kuin sille porukalle totta siitä, mistä puhutaan, vaikka se alun perin lähti jostain ihan ennakkoluuleista liikkeelle. Ja siihen suhtaudutaan totena siinä porukassa.
2: No se on kaikessa oikeastaan ihan niistä ennakkoluuleista lähtienkin. Meidän aivot yrittää saada maailmaa jotain tolkkua ja laittaa sitä lokeroihin ja muuhun, niin kyllä se aina ihmisille näyttää todelta. Vaikka se olisi ihan illuusiota ja oikeasti ei perustuisi edes millekään, niin kyllä se sille kokijalle se on aina niin kuin hyvinkin totisinta totta. Sitähän se vastakkainasettelu tänä päivänä paljon on, että itsellä on se, itse nähdään miten asiat on maailmassa ja sitten ne vaikka poliittisesti eri mieltä olevat, niin ne on vaan jonkun ideologian harhassa ja näkee asiat ihan väärin, kun ne on tyhmiä ja niillä on huonoja uskomuksia tai muuta. Mutta kaikki kentän joka laidalla ajattelee itse omaavansa sen totuuden ja näkevänsä asiat just niin kuin ne muut on vaan niitä, kenen näkökulma on vääristynyt.
1: Niin nyt on ollut viime vuosina tosi paljon esillä esimerkiksi rasismi ja naisviha. Ne nyt on ollut tällaisia niin kuin kollektiivisen vihan kohteita ja varmaan monia muitakin. Mutta eletäänkö me nyt jotenkin erityisen vihaista aikaa? Siis onko tällä hetkellä tähän maailman aikaan niin viha jotenkin erityisen pinnalla?
3: Mä itse ajattelen, ei perustu muuta kuin mä itse ajattelen juttuun, mutta että se, että viha on ollut aina, sitä on ollut sotien muodossa, kaiken muunkin mellakoinnin muodossa, siinä ei ole mitään uutta, mutta nyt tietysti somen välityksellä me nähdään tämä koko maailman ympäröivä, mitä eri maissa, kaupungeissa tapahtuu, niin me nähdään se viha hirveän nopeeta. Eli siitähän tulee helposti myös tunne, että nyt tämä on niin jotenkin aivan äärimmilleen niin kuin noussut, mutta mä itse ajattelen, että siinä ei ole mitään uutta niin kuin lopulta. Ainut ero on se, että itse en esimerkiksi nuorena nähnyt niin paljon mistään uutisista, mitä tapahtuu missäkin, niin elinkuvitelmassa, että sitä vihaa on huomattavasti vähemmän, mutta maailmahan on ollut ihan samanlainen aika kauan. No sitten voidaan puhua siitäkin, että onko nyt sitten, että tämä polarisoituminen on mennyt niin isoksi ja niin kuin sanoit mustavalkoisuus, mutta toisaalta onko sitä kaoottisuutta ollut eri muodoissaan kuitenkin vuosisadat, vuosituhannet, ja samaa mustavalkoajattelua, mutta nyt me puhutaan siitä, mikä on mun mielestä myös erittäin hyvä asia, että tätä nyt todella reflektoidaan ja oikeasti mietitään. Mutta sitten se, mitä mä ehkä tuohon ajattelin vielä tähän ihmisryhmävihaan lisätä, niin se, että kuitenkin, jos ajatellaan vaikka, että on nyt kyse sitten mistä tahansa ryhmittymään kohdistuvasta vihasta, niin se, mikä tällä hetkellä on mun mielestä se, mistä pitäisi puhua enemmän, on se, että se vihaisuus ei tule pelkästään ideologiasta, vaan se tulee siitä, että ihmiset on ihan jumalattoman turvattomassa tilassa henkisesti. Ja Suomessa tämä näkyy mun mielestä tällä hetkellä siinä, että ihmiset on turvattomia tämän työttömyyden takia. Ja tämä on mulle täys mysteeri, mietin tätä melkein päivittäin, että minkä takia Suomessa ei puhuta tästä työttömyydestä siinä mittakaavassa, että me ollaan Euroopan ykkösmaa tällä hetkellä. Ja mitä esimerkiksi tämä työttömyys, YT-uhka, köyhyys, lapsiperheköyhyys, miten se alkaa näyttäytyä eri sektoreilla. Ja tämä turvattomuuden käsittely on mun mielestä sellainen, mikä helposti aina unohdetaan, että puhutaan vihasta, puhutaan polarisaatiosta, puhutaan siitä, tästä, tosta. Mutta mistä ihmismielessä niin kuin lopulta on kyse, niin kaipuu turvaan, kaipuu yhteyteen. Ja tämä turvan tunne on monilla ihmisillä rikki, mutta niin on myös yhteys toisiin ihmisiin. Että yhteys toisiin on heikentynyt, pelataan tosi paljon niin kuin WhatsApp-viestien varassa, somekuvien varassa, mutta todellinen face-to-face, yhdessä vietetty aika vähenee. Ja silloin mun mielestä inhimillinen kanssakäyminen alkaa myös kadottaa vähän niin kuin merkitystä. Eli se turvattomuuden puhuminen auki, että millä turvaa lisätään, niin mun mielestä se on huomattavasti oleellisempaa kuin pelkästään se, että mietitään, että voi että kun tätä vihaa on.
2: Mm-hmm. Joo, jos mä saan mennä samassa järjestyksessä ikään kuin noin kaksi pointtia kanssa. Joo, siis se, että onko viha lisääntynyt on hyvä kysymys ja se riippuu tosi paljon siitä, että onko, mitä me mitataan. Ja mä oon tuosta ihan samaa mieltä, että onko ihmisten nyt vihan kokemukset, ovatko ihmiset vihaisempia kuin aikaisemmin, niin se on vaikea kysymys ja vastaus todennäköisesti, että eipä ihan hirveästi. Mutta jos me katsotaan sitten vaikka sitä, että erilaisten niin kuin, viharyhmien määrää, erilaisia ryhmittymiä, miten ihmiset kokoontuu nimenomaan jonkun niin kuin viha-aatteen ympärille, niin ne on kasvanut. Jo pelkästään internetin tai sosiaalisen median aikakaudella, niin viimeisen ehkä 15 vuoden aikana, niin se on tosiaan tällainen, puhutaan toksisuudesta, niin se on tihkunut joka niin kuin kaikille alustoille. Että siinä, missä aikaisemmin tällainen vihapuhe ja selkeä viha-ideologian levittäminen on tapahtunut vain muutamalla alustalla, niin nyt se on sitten arkipäivää kaikissa sosiaalisen media-alustoissa. Ja silloin se ainakin lävähtää ihmisten kasvoille tietysti paljon enemmän, että ihmiset kohtaa sitä vihaa paljon enemmän. Silloin tietysti voidaan miettiä myös jotain mallioppimista, että kuinka paljon ihmiset saa huonoja ideoita silloin, kun ne törmää johonkin niin kuin äärimmäisiin näkemyksiin, niin mitä tapahtuu. Tämä jälkimmäinen kysymys ehkä sitten taas tästä yhteiskunnasta, niin tämä on mun mielestä tosi tärkeä. Toi, mitä Terhi sanoi, mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Ja mä nostaisin sen vielä enemmänkin niin kuin ehkä siis niin kuin laajempaankin kontekstiin tästä tällaisen turhautumisen, että se on totta, että tänä päivänä just siis niin kuin kaikki epävarmuus kun lisääntyy, niin silloin ihmisillä on ihan oikeasti niin kuin se ahdistus ja tulevaisuuden näkymien epävarmuus, niin on jo sellaista oikeaa, se on hedelmällistä maaperää kaikille niin kuin aggressiolle ja turhautumiselle, siis sellaiselle, mitä myös puretaan sitten jopa niihin viattomiin siis niin kuin syntipukkeihin, mitkä ei välttämättä liity asiaan mitenkään. Mutta on meillä tämmöinen suurempi kehitys kanssa tässä, kun katsotaan vaikka niitä nuoria miehiä, niin eihän ne suurin osa ole nuorista miehistä, ketkä on vihaisia ja jotenkin niinku, kenestä mä olisin huolissaan, niin ei ne ole ne syrjäytyneet nuoret miehet, sellaiset, kenellä on oikeasti oman elämän kanssa ongelmia. Ei ne ole välttämättä niinku niitä, kenestä mä olisin niinku eniten huolissaan, vaan pikemminkin sitten taas sellaiset nuoret miehet, ketkä niinku, päättää hylätä yhteiskunnan yhteiset säännöt ja pyrkiä tavoittelemaan menestystä hinnalla millä hyvänsä. Ne tavoittelee rikastumista, ne ajattelee, että rikastuminen keinolla millä hyvänsä muiden kärsimyksestä piittaamatta on ihan ok. Ja asennoituu ikään kuin yhteiskuntaan, ei minään tällaisena yhteisenä pelinä, vaan pikemminkin niin kuin niiden vastakkainasetteluiden kautta. Ja tällaiset asenteet tietysti, nämä ehkä itsessään on niin kuin suoraan sellaista, että ne tuottaisi mitään viharikoksia tai jotain muuta. Mutta isommassa mittakaavassa nämä on niin kuin oikeasti aika ongelmallisia. Tässä mun mielestä tärkeää huomata se, että ei tällainen sekä niiden viha-ideologioiden, missä löydetään syyllisiä jostain vieraista ihmisryhmistä vaikka, tai sitten näiden tällaisten hiukan, jos nyt sanotaan välinpitämättömien pyrkyreitten asennoituminen muihin ihmisiin, ikään kuin niillä ei ole mitään ihmisarvoa, niin kyllä ne on samasta puusta veistetty ja niillä on myös ihan hyvä tai selkeä tällainen historiallinen kehityskaari, mistä voisi syyttää, että meidän yhteiskunta on epäonnistunut aika radikaalisti. Meillä on ollut aikaisemmin siis täällä ideaalit tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta selkeästi, millä on rakennettu meidän niin kuin länsimaisia yhteiskuntia. Erityisesti tasa-arvo ja niiden yhteisten menestymisen mahdollisuuksien varaan. Mä nyt jo katsoin, miten tuolla erilaiset miljardöörit porskuttaa. Siis rikkaudet kertyy yhä harvempien käsiin ja taloudellinen epätasa-arvo kasvaa.
1: Ja valta keskittyy.
2: Valta keskittyy ja ne samat tyypit, kenen raha keskittyy, niin käyttää ihan järkyttävää valtaa just, koska ne on näiden some-alustojen omistajia. Ne tienaa omaisuutensa ja saa valtaa sillä vaikka vihan lietsomisella, ainakin sallimalla sen vihapuheen siellä ja muuta. Ja kyllä siinä aika selkeä tällainen ajatus voisi olla, tai mikä mun mielestä ne on ihan niin kuin osuva, on se, että tietyllä tapaa ne lupaukset tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, mitä meille on joskus niin kuin historiassa tehty ikään kuin tämän länsimaisen kertomuksen puitteissa, niin kyllä ne on aika pahasti petetty. Ja just tällaisessa maaperässä, niin ei se ole mikään ihme, että ihmiset ajattelee, että okei, että miksi, jos kerran rehellisellä työnteolla ja moraalisella suoraselkäisyydellä ei voi pärjätä tässä pelissä, vaikka meille niin on valehdeltu, niin miksi ihmeessä minun pitäisi olla jotenkin rehellinen ja moraalisesti suoraselkäinen ja kunniantuntoinen, että sen kun vaan maailma palaamaan ja keskitytään vaan omaan menestykseen. Niin toi. Tämä on minusta, tämä on pelottava ajatus, mutta tekee ymmärrettäväksi sen, että kyllä meillä sitä maaperää ihan oikeasti on, mistä se ahdistus ja vihakin kumpuaa.
0: Tähän väliin muistutaan tuosta WhatsAppista 0401455666. Sinne voi laittaa vihasta viestejä, millaisessa tilanteessa itse olet kokenut vihaa ja myöskin siitä, miten siitä on sitten päästy yli. Tuosta vihasta siis 0401455666, tuttu WhatsApp-numero.
1: Ja mä nyt vähän demonisoin somea, kun se tuli tuossa esiin, niin vähän mustavalkoistan tätä asiaa. Mutta siis kun Jani Sakis sanoit, että nyt kun puhuttiin tästä, että onko vihan määrä lisääntynyt, niin niiden viharyhmien määrä on lisääntynyt nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Jos meillä ei olisi sosiaalista mediaa, ja ei sit varmaan olisi myöskään näitä ryhmiä, niin olisiko se niin, että sitä tavallaan maaperää myös sen vihan lietsonnalle olisi vähemmän, jos ei olisi sosiaalista mediaa.
3: Niin, ja sitten toisaalta pitääkö kuitenkin uskaltaa myös vielä ottaa sekin näkökulma, että kuinka paljon somessa on sitten sellaisia aika hyvän tuulen ryhmiä myös olemassa ja erilaisia. Mä oon ainakin itse oppinut somesta välyttömän monesta jutusta. Siis ihan vaan lukenut, että joku kirjoittaa jotain faktajuta, mutta no olipa tääkin fiksu sivusto, että niin en ole tätäkään ajatellut. Ja sitten toisaalta eilen illalla mä luin oikein, en nyt muista valitettavasti nimeä, mutta joku suomalainen nuori mies oli kirjoittanut omasta prosessistaan, että hän on elänyt elämänsä niin, että hän on syyttänyt yhteiskuntaa, ihmisiä, perhettä, taustoja, traumoja, sitä, tätä, Ja sitten siinä oli oikein sellainen napakka. Viimein tajusin, että otan vastuun itsestäni ja sitten siinä on, että millä tavalla hän rupesi tekemään tätä omaa prosessia. Ja siinä oli neuvoja, niin kuin vähän, että hei nuoret miehet, kokkaa ittenne ja tehkää tällaisia juttuja, katsokaa miten vaikuttaa omaan mielentilaan. Mä mietin siinä, että no mutta kyllä tällainenkin sivusto, kun tämän oikea ihminen lukee, niin mä hetikin, siis oli todella kiinnostavan suoraa kirjoitettu. Niin sitten mä mietin, että kyllähän siellä paljon vastavoimaakin on, että onko se nyt pelkästään vihaakaan.
2: No joo, tuossa tietysti ehkä se iso dilemma onkin siinä, että niin kuin tänä päivänä kaikkea oikeasti hyvää ja monipuolista löytyy enemmän kuin missään, se on saavutettavissa verkon kautta. Mutta sitten toisaalta ne algoritmit, mitkä suosittelee sisältöjä siellä sosiaalisten median alustoilla, niin ne kyllä elää pelkästään äärimmäisyyksistä. Eli silloin mikään sellainen keskitien kulkija tai mikä rauhallisempi, semmoinen rauhallinen ja punnitseva viesti, niin ei se yleensä leviä mihinkään, kun se on heti se, mikä herättää niin kuin, tunnereaktion sekä puolesta että vastaan mahdollisimman voimakkaasti. Niin se on itsessään ongelma. Mutta tämä on tietysti se järjestelmän vika, siis siinä mielessä, että sehän on ihmisten koodaama se algoritmi, se voisi olla erilainen. Se on valinta, että se on tollainen. Siihen, että olisiko sitä vihaa vähemmän, niin mä en ole siitäkään ihan varma, koska siinä just ne oikeat ongelmat ehkä on sitten kuitenkin sellaisia, mitkä mä ainakin itse haluaisin ajatella niin, että jokaisen hyvinkin vihaisen ihmisen niin kuin se kokemusmaailmassa, niin sieltä löytyy ihan oikeat ongelmat. Siis vaikka just se, että jos joku naisviha ideologiana alkaa puhutella, niin kyllähän siellä ihan oikeasti on sitä osattomuutta ja sitä, että itse on turhautunut johonkin siihen omiin mahdollisuuksiin, vaikka niin kuin parisuhden markkinoilla ja jotain muuta, ja sitä näköalattomuutta siinä. Ja tällaiset ongelmat niin ei varmaan vähennisi mihinkään, vaikka sitä alustaa ei olisi. Eli se väline ehkä tässä on se, väline voi olla huono, mutta ne ongelmat on kuitenkin ihan oikeita. Ja ehkä tässä olisi tärkeämpi käydäkin sitä keskustelua, tunnistaa niitä oikeita asioita, just tätä niin kuin epätasa-arvoisuutta ja ihmisten näköalattomuutta, just sitä, että millaisessa arjessa ihmiset oikeasti elää, koska yleensä kuitenkin on niin, että ne vastaukset, mitä sieltä somesta löytyy, mitä siellä sitten erilaisissa ryhmittymissä ja nettisivuilla annetaan, niin ne on myös

0: kyllä niin kuin ihan selkeästi epätosia. Ne on huonoja, ne johtaa pelkästään ongelmiin, niistä ei seuraa niille ihmisille, ei ainakaan niille, kenelle niitä neuvoja annetaan, niin ei seuraa yhtään mitään hyvää. Yleensä niin päin, että se neuvoja antaja on tietysti se, ketä rikastuu, mutta sitten taas kaikki muut kärsii. Ja sekin on valinta, että me annetaan tällaisen tapahtua, että meidän somealustat ei toimi ollenkaan samalla kaavalla kuin meidän muu maailma. Ei tuolla kadulla saa tehdä suurinta osaa niistä asioista, mikä somessa on sitten kuitenkin ihan sallittua, että toi ihmisten harhaanjohtaminen ja kaikennäköinen manipuloiminen on ihan sallittua, mutta kyllä täällä äkkiä oikean maailman lainalaisuuksissa puututtaisiin tuollaisiin asioihin. Sitäkin se on tietysti iso kysymys ja mun mielestä ihan hyvä pohdittava, että miksi me ei yhteiskuntina tehdä enemmän noille alustoille jotain, koska me voitaisiin.
1: Niin, täällä kuuntelija sanoo, että kateus lisääntyy, kun toiset leveilee somessa, eli esittelee sitä elämää. Osataanko se erottaa, että tämä on nyt on niin sanottu some-elämä ja sitten se oikea elämä, että se some-elämä, niin se on kiiltokuva tai joku kansilehti siitä elämästä.
2: Ainakin mä joudun tosi paljon asiakkaiden kanssa, aikuisten ihmisten kanssa käymään tätä läpi, että se, että joku laittoi nyt joku hulppea kuva jostakin Mauritiukselta, niin se ei nyt kerro koko totuutta ihmisestä, että tätähän voisi ajatella, että tällaista keskustelua käytäisiin niin kuin nuorten kanssa. Mutta kyllä tämä on ihan vakio keskustelun aihe myös aikuisten ihmisten kanssa, että onko sometodellisuus yhtä kuin ihmisen tämä todellisuus. Eli voiko olla niin, että ihminen saattaa olla tosi rikki ja maata siellä Taimaan rannalla, ottaa aurinkoja postaa, niin onko se niin kuin yhtä tosi tarina. Ja sitten usein ihmiset alkaa pikkuhiljaa heräilemään siihen, että niin, no laitahan mä itsekin tällaisia kuvia, vaikka mulla on tätä ja tätä. Ja sitten mä kysyn usein, että poissulkeeko nämä. Mä voin olla masentunut ja mä voin silti syödä joku kiva illallisen ja laittaa kuvan. Niin onko se niin kuin maailma, että sulkeeko nämä pois toisiaan, että voiko ihminen olla samaan aikaan monta asiaa.
1: Tämä on muuten se, mikä tosi monessa yhteydessä aina unohtuu, että kaksi asiaa voi olla yhtä samaan aikaan.
2: Ei tai voi, siis ei
1: kaksi,
2: voi olla.
1: Kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan, mutta se on tosi usein niin. Tämä unohtuu kaikissa keskusteluissa.
2: Niin. Ja tämä on se mantra, mitä mä yleensä toistan, se menee näin. Mä voin olla yhtä aikaa kiitollinen, vihainen, surullinen, pettynyt, syyllinen. Ja nämä kaikki voi olla mun yhtä aikaa jonkun prosessin aikana, mitä mun elämässä tapahtuu. Että ei ole vaan niin, että mulla on yksi tunne päällä.
0: Tässä on mun mielestä mielenkiintoinen, toi on tosi hyvä huomio siitä, että meidän ajattelu on aika monipuolista. Siis se on hirveä määrä kerroksia, eikä se ole mikään yksi asia yhtä aikaa. Meillä pystyy olemaan paitsi niitä tunnetiloja, niin myös erilaisia suhtautumisia muutenkin eri tavalla asioihin. Siis me ihmiset ollaan tosi ristiriitaisia oikeasti, kyllä. Vaikka me haluttaisiin taas sitä mustavalkaisuutta, niin meidän ajattelu on ihan ristiriitaista. Mutta toi aikaisempi kysymys tuosta noin somevaikutuksesta on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun mä oon yrittänyt pitää hiukan ääntä tällaisesta silmiinpistävyysharhasta just tämän some-ilmiöiden tiimoilta, koska se näyttää olevan kyllä niin, että se ei pelkästään somessa, vaan muutenkin se, että se mitä me nähdään, mikä pistää silmään, mihin meidän huomio kiinnittyy, niin me tosi helposti ajatellaan, että okei, tämä on yleistä, että tämä on paitsi niin kuin yleistä, mutta tämä on myös se standardi, miten asiat tehdään. Ja silloin just vaikka some aiheuttaa sen, että kun sä näet niitä kultakelloja ja luksushuviloita ja jahteja ja kaikkea muuta jatkuvasti, niin sä jotenkin niin kuin pää menee vähän automaattisesti siihen asentoon, että tollaista sen elämän kuuluisi olla. Ja mikä minussa on vikana, kun minulla ei ole noita. Ja se, mikä siinä unohtuu, on tosiaan se, että sehän on niin kuin se tosi äärimmäinen ääripää. Siis ne on aivan poikkeustapauksia, mitkä siellä somessakin pääsee levittelemään niitä jotain niin kuin omaa omaisuuttaan ja muuta. He yleensä ne on kyseenalaisia, keino on vielä tienattuja ne omaisuudet tai ne ei ole edes omia. Mutta kuitenkin siis se vertailu tapahtuu täysin automaattisesti. Ei meillä on niin kuin, meidän pää on jotenkin tehty niin kuin omaksumaan se tieto ikään kuin se olisi vaan, että okei, että kerran kun mä nyt jatkuvasti näen tässä somefiidissä noita Rolexeja, niin kaikillahan sellainen on, vaikka ei tietenkään ole. Ja tässä olisi tietysti paljon tällaista ihan niin kuin perussivistyksen paikkaa jo ihan niin kuin tämmöisen ajatusharhan tiimoilta, mitä voisi niin kuin jo ala-asteikäisille opettaa, että vaikka joku lävähtää silmille ja sä jatkuvasti törmäät siihen ilmiöön, niin ei se välttämättä ole yleistä.
3: Mun mielestä tämä oli hyvä pointti myös sosiaaliseen mediaan liittyen, siis se, että jos puhutaan siitä, että miten se viha sitten, miten se kanavoitu tai miten se tuli esiin ennen niin kuin sosiaalista mediaa, ennen kuin sosiaalinen media oli olemassa, niin nythän ne ihmiset pääsee heti, kun ilmenee joku asia tunteisiin, ne vihastuu jostain, ne ärsyytyy jostain, ne pääsee heti sinne puhelimella kirjoittaa sinne jonnekin kommenttiosioon. Eli se pääsee heti purkautumaan tavallaan väärällä tavalla. Mutta ennen somea tai ennen kuin on ollut näin nopea mahdollisuus ilmaista itseään jossain, niin eikö se ole näin, että ihmisellä on ollut vähän enemmän aikaa rauhoittua myös?
0: Mm. No joo, tämä oli se, mistä toi psykiatrisen vankimielisairaalan silloinen johtaja Hannu Lauerma hyvin totesi tätä aikajanaa nimenomaan, että jos miettii sitä silloin joskus näiden pyöritettävien puhelimien aikaan, kun ihminen oikeasti suuttui ja halusi jollekin Kelan pääjohtajalle lähettää sen tappouhkauksen, niin ensin se kaivoi sen Hesariin ja sitten se rupesi leikkaamaan niitä kirjaimia irti ja liimaamaan niitä siihen paperille ja sitten vielä kirjekuori piti löytää ja postimerkki ja sitten piti kiikuttaa ainakin postilaatikko. Että siinä on todella monta niin kuin kohtaa, missä ihminen pystyy niin kuin miettimään uudestaan, rauhoittua ja pohtia sitä, että onko tämä nyt järkevää ja onko tämä nyt oikeassa suhteessa tämä mun reaktioni tähän näin. Ja tämä tietysti se, että siinä ei ole niin kuin välttämättä mitään paussia, kun sä törmäät siihen johonkin asiaan, mikä pöyristyttää, minkä todennäköisesti se algoritmi on ohjelmoitu sinulle syöttämään juuri siksi, että sinä pöyristyisit. Niin kyllähän se pöyristys on ensimmäinen reaktio, mikä sitten sylkästään, että ei siinä tilaa millekään kriittiselle reflektiolle kylläkään ole. Ja tämä nopeus tässä aikajänteessä on kyllä oikeasti tosi iso ongelma.
3: Ja tämä on varmaan ihan siis sellainen ihmisten yksityiselämässäkin tuttu asia, että sitten jonnekin WhatsAppiin esimerkiksi sinne saatetaan sitten kirjoittaa vähän liian nopeasti tunteen, joku tunteen purkaus esimerkiksi. Ja sitten voi tulla väärinkäsitetyksi. Mm. Ja sitten pitää kysellä, pyydellä anteeksi jälkikäteen, että sori, että kirjoitin liian. En mä tiedä, mulle tämä on ainakin tuttu ilmiö. Mä oon joskus syyllistynyt tähän, että on liian sillä tunteen purkauksessani kirjoittanut jotain.
1: Täällä kysytään, että onko ongelman ydin ihmisen kateus ja ahneus, jos pitää saada mitä muilla on. Ei kaikkien ihmisten kuulu saada samoja asioita, koska taidotkaan eivät ole ihmisillä samanlaisia.
0: Toi on hyvä pointti, mutta mä luulen, että ei se kateus ehkä olekaan se. Se on pikemminkin parhaimmillekin meistä varmaan tapahtuu automaattisesti niin, että me asemoidaan itseämme kuitenkin siihen, mitä me pidetään just niin kuin tavallisena tai jotenkin niin kuin ideaalitilanteena. Ja vaikka siis tämä tulee tutkimuksessakin esiin, että jopa ihmiset, ketkä niin kuin irtisanoutuisi tuollaisesta, siis ihmiset, ketkä ei vaikka arvostaisi rikkauksia yhtään, niin kyllä ne silti, kyllä se vaikuttaa silti heihin, kun he näkee näitä muiden menestystä ja rikkautta ja muuta. Joten jopa ne kapinalliset, ketkä ikään kuin on sitä mieltä, että tuossa ei ole mitään järkeä, toi on pinnallista ja jotain muuta, niin heidänkin on pakko reagoida tähän. Siihen kuvatulvaan esimerkiksi.
1: Ja harvassa on ne ihmiset, jotka toteavat, että mä oon niin pätevä, että mun itse asiassa oikeasti kuulu saada kannata.
0: Tämä varmaan on totta.
3: Nyt me ollaan ihmisten illassa puhuttu tällä ensimmäisellä tunnilla aika paljon tästä vihasta ja mistä se syntyy ja miten se ilmenee. Yritetään mennä tuossa kello 19 jälkeen enemmän just siihen, että miten sitä voi sitten käsitellä.
1: Kyllä, ja naisten ja miesten eroistakin varmaan voidaan sitten 19 jälkeen puhua. 0401455666, laittakaa edelleen viestiä tulemaan. Kohta mennään merisäätietojen pariin Annika V. jälkeen.

Kello 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selän alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puolesta tuulta, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamulla länsituulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri koillisen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri etelän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri lounaan puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 6 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 7, lounas 6, melkein selkeää 34. Orrengrund 7, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 7, länsilounas 11. Kalpoudagrundista vain lämpötilatieto, se on 5 astetta. Itätoukki 6, lounas 11, Harmaja 7, lounas 9, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 7, länsilounas 12, Bokasäär 9, länsi 8, selkeää 49. Hanko-Tulliniemi 7, länsilounas 9, Russarö 7, länsi 11, Venö 7, länsi 4. Uuttöö 7, länsi 2, selkeää 27. Rajakari 6, länsi 6. Fagerholm 7, länsi 7. Vilsanti 8, lounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Koskasandöönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 6, luode 3, selkeää yli 20. Nyhamn lämpötila 6 astetta, tuuli länsi lounaasta 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Märket 6, etelä 2, Isokari 6, länsi 5, selkeää 20. Kylmäpihlaja 6, länsilounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 6, länsilounas 5, selkeää 50. Selgrund 8, lounas 8, selkeää 50. Bredsäret 6, länsilounas 10. Strömingsbodan 6, länsilounas 9. Valassaaret 7, länsilounas 8, Kallan 5, länsilounas 12. Tankkar 7, lounas 9, melkein selkeä.

jää 49. Ulkokalla 4, lounas 9. Nahkiainen 4, länsilounas 7. Raahe 5, lounas 8, puolipilvistä 20. Oulu Vihreä saari 6, länsi 10, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjanimi 5, länsilounas 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 4, länsiluoden 5 ja ajos lämpötila 4 astetta. Tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 28 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä. Oulu plus 1. Raahe miinus 7. Pietarsaari miinus 4. Vaasa miinus 8. Kaskinen miinus 16. Mäntyluoto miinus 18. Rauma miinus 17. Turku miinus 25. Föglö miinus 19. Hanko miinus 20. Helsinki miinus 13. Porvoo miinus 10. Ja Hamina miinus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. 4 minuutin kuluttua kello on 19. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen jatketaan ihmisten iltaa. Ennen uutisia vielä dingoa.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, että naamioituminen mielenosoituksissa tulisi kieltää. Orpo luonnehtii naismielenosoittajan pahoinpitelyä vappuna Tampereella raukkamaiseksi. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo eilen kommentoidessaan Tampereen tapahtumia. Tiedot Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä tulenvaihdosta Hormuzinsalmella ovat ristiriitaisia. Yhdysvallat sanoo upottaneensa 7 iranilaista alusta, Iran taas ampuneensa varoituslaukauksia. Iranin mukaan neuvottelut kuitenkin jatkuvat. Jännitteiden taustalla on Yhdysvaltojen operaatio, jossa se saattaa kauppa-aluksia salmen läpi. Yhdysvallat kertoo saattaneensa jo aluksia onnistuneesti, mutta Iranin vallankumouskaarti kiistää tiedon. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivälämpötila on 8 ja 13 asteen välillä. Maan pohjoisosassa päivälämpötila vaihtelee +1 ja +8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja paikoin Lapissa.
1: Kello 19 Yle Uutisissa Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen tiistain ihmisten illassa Olli Aimola ja Aki Laine. Oikein hyvää toukokuun 5. päivää kaikille. Täällä on puhuttu ja puhutaan vihasta.
2: Ja vieraana meillä on tutkija Jani Sinokki sekä psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen. Ja WhatsAppiin otamme mielellämme viestejä vastaan 0401455666, kun aiheenamme on viha. Täältä tuli kuulijalta viesti, että minä koen itsekin lopulta vihaa, kun yritän somessa saada vihaiset ryhmät ymmärtämään toistensa tilannetta. Kerran yritin pohtia naisvihan syitä, ja koska olen mies, kirjoitukseni tulkittiin välittömästi naisvihaajien puolustukseksi. Nyt en enää uskalla ottaa osaa näihin keskusteluihin. Mehän voitaisiin muuten Jani ja Terhi pureutuakin nyt vaikka tähän nais- ja miesviha-aiheeseen. Jotenkin sekin tuntuu, että se on nyt viimeiset vuodet ollut myös sellainen asia, joka on ollut paljon pinnalla, niin mistä tämä ilmiö kumpuaa, että on tätä naisviha-ilmiötä ja miesviha-ilmiötä.
3: No siinä on tietysti varmasti taustalla paljon taas tällaisia yhteiskunnallisia murroksia. Toisaalta sanotaan, että tasa-arvokehitys on johtanut sellaiseen tilanteeseen, missä sitten taas osa miehistä on jäänyt jotenkin syrjään siitä. Taas voidaan ajatella sitä, että siinä on ollut tasa-arvo nimissä lupailtu paljon asioita, mutta nyt sitten taas osa miehistä jää jotenkin osattomaksi siitä, että kokevat jäävänsä vaikka paaria kastiin. Ja silloin sitten taas tällainen erilainen niin kuin naisviha ihan niin kuin ideologianakin jo viehättää, puhutaan vaikka antifeminismistä ja muuta. Sitten saadaan sitä maailman selityksiä ja muuta, mutta tietysti se ehkä vastareaktiona syntyy sitten taas myös sitä, mistä Terhi tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin keskenämme, niin mainitsikin, että on myös sitä, että myös naiset saattaa suhtautua miehiin hyvinkin vihamielisesti, että tässä tulee tällaisia erilaisia kehiä siitä, niin kuin reaktiota ja vastareaktiota ja vastareaktion reaktiota, ja siitä se yhteiskunnallinen keskustelu jotenkin muodostuu. Ja tuntuu, että sen kaiken ytimessä ehkä kuitenkin on taas se meidän taipumus mustavalkoista asioita. Just tämä, tuossa kommentissa oli mun mielestä hyvin nostettu esiin tämä, että yritti puuttua naisvihaan ja sanoa jotain siihen, niin toinen toi. Tällaiset jutut toistuu mullakin aika usein. Siis se, että se on tosi vaikea sanoa, että esimerkiksi jos miehistä yrittää huomauttaa sitä, että ei edes näissä moninkaan ilmiöihin ei isoin osa miehistä ole mikään osa ongelmaa, mutta silti miehistä puhutaan kuin miehet tai miehuus

0: se ongelma, niin silloin miehet turhautuu. Äkkiä pelkästään tämänkin ääneen sanominen, vaikka tämän pitäisi olla mun mielestä ihan niin kuin tilastollinen, niin kuin helposti varmistettava tosiasia, niin herättää se reaktio, että sä oletkin tässä niin puolustelemassa sitä naisvihaa ja muuta. Ja se on ymmärrettävää just sen takia, että me mennään helposti sieltä niin kuin äärilaidasta toiseen laitaan. Just vaikka yksi tällainen erikoinen kommentti oli siitä, että kun nostin esiin sen, että miehistä puhutaan tosiaan tällaisen, niin kuin, että miehet on niin kuin yksi asia. Ja sitten kun puhutaan ongelmista, niin sitten miehuus näyttäytyy ongelmana. Niin sitten se ihan asiallinen reaktio, mutta kuitenkin taas hiukan toiseen laitaan ampasevalliset, että miten pitäisikö miehiä sitten kehua vai? Onko nämä ne vaihtoehdot, että me niin kuin joko puhutaan kaikista miehistä ongelmana, tai sitten me ruvetaan keksimään jotain niin kuin hellittelypuhetta, millä me saadaan niin kuin siveltyä miesten egoa. Sitten, niin kuin, että ei, kun se pointtihan oli just niin kuin monipuolistaa sitä ja nähdä vähän niitä nyanssejakin, mutta se on yllättävän vaikeaa.
1: Ja taas sitten ajattelen, että silloin kun kirjoitin tuon kirjan Vihainen nainen, niin mä sain yllättävän paljon tämän Helinkaa, kenen kanssa kirjoitin sen, niin viestejä miehiltä, että niin kuin pitkiä sähköposteja, että kuinka heitä auttoi tämä, että he ymmärtää nyt paremmin, mitä tämä naisen viha on, mitä se tarkoittaa, miten se ilmenee ja vaikka avioerotilanteissa, mistä johtui mikäkin ja miten se käytös oli. Ja siksi mä pidän vaan niin tärkeänä, että tätä molempien miesten ja naisten vihaa avataan ja siitä puhutaan, ettei tulisi tällaista ajatusta, että on vaan miesviha tai naisviha. Mutta sitten jos mennään taas tähän, niin kun tietysti tämä mun työ on pääosin sitä yksilöterapiaa, niin mulle hakeutuu ihmisiä, jotka tulee, että ne sanoo jo ensi kerroilla, että mä tuun miesvihan tai naisvihan takia tänne. Ja sitten välillä tietysti, kun mä oon naisterapeutti, niin sekin herättää jo tunteita ja rupeaa ärsyttämään, mutta sitten usein kannustan siihen, että mua voi vihata siinä alussa oikein niin paljon kuin sielu sietää, että kyllä se siitä rauhoittuu sitten, niin mä oon huomannut, että kuitenkin näiden nais- ja miesvihan takana on ihan hirveän usein omia perhesuhteita, omia rikkinäisiä äiti-isäsuhteita, oman suvun monen vuosikymmenen, sadan vuoden jopa tarinoita siitä, että koko suku on halveksinut naisia, äitejä, siskoja tai toisinpäin. Miehiä on haukuttu aina naisporukoissa ja halveksuttu ja pidetty laiskana, tyhmänä, että tämä on molemmin puolin. Ja sanon ihan tästä, arvosta jokaista ihmistä, joka hakee omaan mies- tai naisvihaan apua, koska sieltä tulee usein paljon, paljon syvempiä tarinoita siitä, että mikä se ongelma on. Eli myös se, että kyllä näihin liittyy ihan hirveän usein näitä omia kokemuksia pieleen menneistä ihmissuhteista. Ja siksi mä sanoinkin tänne, että ihmisten yhteys on usein rikki toisiin ihmisiin, että ei ole juurikaan muusta kysymys.
2: Näin miehenä, niin kyllä mä usein sitten taas tämä miesviha, niin kyllä mä siihen myös löydän ymmärrystä, että kuitenkin aika usein puhutaan sitten tästä patriarkaatista ja siitä, kuinka miehet ovat niin kuin historian saatossa alistaneet naisia. Nainen on niin kuin ollut monissa kulttuureissa ja maissa niin kuin toisarvoinen, ja kyllähän me kaikki tämä niin kuin historia tiedetään, ja onhan se myös niin kuin kylmä fakta, että ihmiskunta on aika pitkään toiminut näin, niin tavallaan mä myös ymmärrän sen, että
1: kyllä,
2: että syntyy sitä miesvihaa, mutta se on tietysti ikävää, että näin niin kuin 2026 sitten se kohdistetaan kaikkiin miehiin.
1: Niin, ja sitten se on ehkä siinä vaan tärkeä justiin nähdä, että mä ajattelen, että myös vähän sitä erottelua, että kuitenkin niin kuin väkivaltaa käyttävien miesten takana on aina yleensä, niin kuin naisillakin väkivaltakäytöksen takana, on käsittelemätön trauma tai traumahistoria. Että se ei lopulta niin kuin ole kuitenkaan sen mysteerisempää. Ja siinä mielessä ajattelen niin kuin vaikka Suomen tilannetta, kun täällä on niin paljon lähisuhdeväkivaltaa ja henkirikoksia, niin ajattelen myös, että siinä pohjimmilta on niin, että miehiä ei ole niin kuin on kasvatuksessa eikä yhteiskunnassa tuettu niihin tunteisiin, mihin olisi pitänyt pienestä lähtien tukea. Eli se oma ajatukseni, että mies ei ole oppinut suremaan useinkaan. Ja silloin, kun ei opi suremaan eikä opi oikein niitä hankalia tunteita käsittelemään, niin kuin sitä häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, niin sitten viha jää ainoaksi tunteeksi. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että kun väkivaltaa käyttäviä ihmisiä, niin siinä on kuitenkin hyvin usein myös se mahdollisuus, että se saadaan loppumaan, kun se on täsmä hoitoa niin sanotusti. Eli kyllähän Suomessa tehdään myös ihan älyttömän hyvää työtä tämän eteen, että sitä saadaan

0: niin kuin pysäytettyä. Ja sitten taas, että sekin on fakta, että seksuaalirikoksia ja lasten hyväksikäyttöä tekee suurimmaksi osaksi miehet. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mikä pitäisi kerta kaikkiaan nostaa niin kuin oikein korokkeelle, että miksi on näin. Tästä puhutaan mun mielestä äärimmäisen vähän. Puhutaan väkivallasta, mutta ei puhuta siitä, että miksi hyväksikäyttäjä on yleensä mies.
1: Joo, tämä on äärimmäisen tärkeä asia. En ole tuosta eri mieltä. Se ehkä, jos mä ottaisin tästä tällaisena nyt näitä hiukan vihaisia miehiä puolustavan linjan ja tuohon Ollinkin ilmoille heittämään ilmiön niin tartun, niin on tietysti se, että se on ihan totta, että vaikka niinku, seksuaalirikosepäilystä, niin 97-99% niistä epäilyistä on miehiä. Eli siis se voidaan sanoa, että se on niinku käytännössä kokonaan miesten ongelma. Mutta sitten ehkä, jos katsotaan tällaista elinikäistä syyllistymisprosenttia seksuaaliväkivaltaan, niin no tästä ei ole niinku luotettavaa tutkimustulosta, mutta sitä pystyy arvioimaan eri maiden datan perusteella. Niin se on sitten ehkä jossain niinku 5% paikkeilla kaikista miehistä, ketkä syyllistyy näihin tekoihin. Ja yleensä silloinkin vielä nuorena, että monet niistä myös parantaa tapansa, että he on niinku, vaikka he tuomionsa ansaitsevat, niin hekin pystyy sitten katumaan ja muuttumaan. Niin ehkä tässä tämä tilasto on se, mihin monet miehet sitten taas turhautuu, kun puhutaan vaikka seksuaaliväkivallasta ja puhutaan nimenomaan miehistä, eikä oteta huomioon näitä lukuja ja suhteita tässä näin. Ja se on tietysti ilmiinpistävä tässä näin, että kun puhutaan patriarkaatista ja siis miesten tai naisten alisteisesta asemasta miehille historiallisesti, jos se on nyt se, mitä tarkoitetaan sillä patriarkaatilla, mä en filosofina oikein tiedä, toi on liian vaikea sana mulle. Mutta tässä keskustelussa kanssa just se monelle tulee just se olo, että kun minä en ole ollut osa tätä ilmiötä, ja sitten vaan silti niputetaan yhteen miehet tähän näin niin kuin syyksi, niin se tuntuu jotenkin epäreilulta. Ja tämähän on oikeasti aika perusteltu näkemys, koska ei, jos mietitte jotain muuta ihmisryhmää, laitatte jonkun etnisen ryhmän johonkin ja tekisitte näillä prosenteilla tällaisen näin negatiivisen yleistyksen, niin kyllä se särähtäisi heti korvaan. Mutta jostain syystä meillä tällä hetkellä keskustelussa, ihan siis yleisessä julkisessa keskustelussa, niin tämä miehistä tähän sävyyn puhuminen ei särähdä samalla tavalla korvaan. Tämä on vaikea balanssi tässä, koska mä en ole mitenkään eri mieltä Terhin kanssa tässä. Siis näistä vaikeista asioista pitäisi pystyä puhumaan ja nimenomaan niistä oikeista ongelmista myös. Mutta niin. miten tehdä se sitten sillä tavalla just, että tätä vastareaktiota tähän yleistämiseen, tähän yleistävään keskustelun sävyyn, niin ei sitten taas syntyisi.
0: Kyllä, ja mä ehkä ajattelenkin enemmän niin, että miten voisi puhua ihan siitä, että miten voi olla, että kuitenkin on 5% niin kuin miehistä, joka ajattelee, että seksuaalisesti on oikein vaikka kajota lapsiin tai nuoriin tyttöihin, niin kuitenkin se, että mun mielestä pitäisi, että ei niinkään puhua tästä nyt miesnäkökulmasta, vaan siihen, että miten tällainen rikos, niin kuin nimike, on mahdollista, että sitä kuitenkin on näin paljon. Ja niin kuin varmasti kaikki on kuullut, kuinka paljon tämä on lisääntynyt sitten, kun somessa pystyy niin kuin lähestymään nuoria tyttöjä tai lapsia tai pikkupoikia. Niin kuinka paljon tämä on kuitenkin yleistynyt, tämä viestittely helpottumisen kautta. Niin mun mielestä tämä on sellainen asia, mistä me ei niin kuin uskalleta, me ei kyetä puhumaan, että ei niinkään sukupuoli, että se mies ei ole tästä nyt se oleellinen, vaan se, että miten näitä ihmisiä on näin paljon ja mihin se lopulta liittyy. Ja siinä yhteydessä haluaisin myös sanoa, että ja aina itse haluan myös vähän tuoda sitä esille, että kuinka paljon esimerkiksi seksuaalirikoksista tuomituilla sä sanoit, että osa parantuu, niin sitten olisi tärkeää puhua myös siitä, että kuinka iso osa on niitä, jotka ei parannu. Eli se, että kuinka psykoterapeutit hyvin tietää, että se on vain tietyt niin kuin ihmiset, jotka lähtee edes hoitamaan, koska se on niin usein hankalaa.
1: Tämä on tosi tärkeä seikka ja haluan vielä ihan vaan niin kuin pöytäkirjaa varten merkinnän, että toi missään nimessä noista lukuja ei ollut tarkoitus sanoa, että se olisi jotenkin pieni ilmiö. Päinvastoin on ihan pöyristyttäviä ja just mitä tällä hetkellä paljastuksia tulee vaikka jostain erilaisista ilmiöistä, missä ihmiset jakaa kaiken näköisiä raiskausvinkkejä ja muita vaikka Telegramissa, niin niitä, siis ne lukumääräthän on tosi huolestuttavia. Mutta just tämä, että onko se sukupuoli oikeasti se oikea avain tähän näin, vaikka se on sukupuolittunut ilmiö, niin tämä olisi just se, niin kuin sanoit, niin mun mielestä se tärkeä. Ja me tiedetään myös ihan miehistä, siis kun katsotaan vankeja, niin miehet on yliedustettuna kaikissa rikollistyypeissä käytännössä. Mutta siellä on myös se yliedustus selittyy joissain tapauksissa, tai toinen porukka, mikä on yliedustettu, on erilaiset persoonallisuushäiriöiset ihmiset. Ja olisiko vaikka esimerkiksi parempaa just näissä, kun mietitään sitä, että minkälaiset ihmiset siellä Telegramissa jakaa pääasiassa siis viihteeksi toisten jotain hyväksikäyttömateriaalia, niin voiko se olla pikemmin niin, että se olisi nämä persoonallisuuspiirteet, esimerkiksi sadismi, narsismi, välinpitämättömyys muiden ihmisten kärsimykset ja siitä suoraan nauttiminen, niin olisiko nämä kuitenkin ne olennaisemmat tekijät kuin se pelkkä sukupuoli. Mm-hmm. Sillä päästäisiin ainakin eteenpäin tunnistamaan niitä riskiryhmiä, koska näyttää, että nämä on paljon keskeisempi ja tarkempi avain ainakin näihin todella pelottaviin ja aivan liian suuriin ilmiöihin.
2: Olisiko tässä, jos miettii sitä tämän illan teemaa, eli tätä vihaa, niin toi mitä Jani Sinokki sanoi tuossa, että miehet kokee, että enhän minä ole tehnyt mitään, ja sitten se alkaa se tunne kasvaa, että alkaa ärsyttää ja tuolla sitä vihaa sitä kohtaa. Ja sitten taas naisten puolelta, Terhi, niin sillä tavalla, että ajatus on kuitenkin se, että suuttuu siihen, että heitä on kuitenkin niinkin paljon, tai se ryhmä on niin iso. Tuleeko tästä se viha sitten, joka netissä näyttäytyy ja vähän muuallakin?
0: No kyllä varmasti. Ja sitten toki niin kuin haluan ehkä sen nostaa, että kuitenkin, niin kuin sanoin varmaan jo alussakin, että kun viha ilmenee, niin monella eri tavalla. Ja naisilla on tutkittu, että se ilmenee enemmän kuin miehillä taas sitten epäsuorana aggressiona, eli pahan puhumisena, jonkun mustamaalamisena kenties niin, ettei jää kiinni siitä. Eli taas sitten naisilla on niin kuin erilaisia manipulatiivisia keinoja. Ja siinä mä haluaisin kyllä nostaa sitten esille sen, että naisen viha saattaa tulla nimenomaan sitten hyvin manipulatiivisesti esille esimerkiksi näissä avioerotilanteissa. Ja kun ruvetaan miettimään lasten huoltajuutta, niin siksi tämä, kun sä sanoit, että persoonallisuushäiriöt, niin mun mielestä se on toinen asia, mistä pitäisi uskaltaa puhua suoraan. Eli se, että kuitenkin lähtökohtaisesti mä koen, että aika usein äitiä suojellaan hyvin automaattisesti tällaisessa vaikka lapsen oikeuksien tai kuka on huoltaja tilanteissa, että äiti on aika etusijalla, vaikka sitä usein ajatellaan, että tämä on tasapuolista, mutta niin ehkä uskaltaa jo saada sen verran niin kuin tätä työtä tehneenä, että ei se aina näin mene, mutta että kuinka paljon persoonallisuushäiriöinen vanhempi aiheuttaa myös sitä häslinkiä sitten näissä erotilanteissa ja sen jälkeen kuinka paljon se aiheuttaa vihaa sitten ex-kumppanissa lapsissa ja sitten tietysti tässä persoonallisuushäiriöisessä. Eli tämä on taas sitten myös sellainen toinen iso ilmiö.
3: Niin tämä onkin just tämä, että miten se, minkälaisia reaktioita, minkälaista toimintaa se viha niin kuin ihmisissä aiheuttaa, niin onko tässä kuitenkin sit selkeä ero just naisten ja miesten välillä, että miehillä se tuntuu sitä aika usein kuitenkin kanavoituvan sit niin kuin aggressiivisiksi teoiksi, eli siis vaikka väkivallaksi. Onko se sitten vaan, no tämä on taas mustavalkoistamista just, että miehet, niin kuin testosteronia, ollaan niin kuin biologisesti erilaisia.
0: Niin.
3: Onko tällä
0: vaikutusta? Ehkä sitä voidaan ajatella justiin vaikka näiden yläasteikäisten tutkimuksissa, että missä tytöillä alkaa yleensä kasvaa tämä epäsuora aggressio. Eli silloin lähtee tämä pahan puhumisen kierre ja jätetään ulkopuolelle ja pojilla se voi olla enemmän sitä nujakoitia ja tönimistä vaikka välitunnilla. Että naisilla se on niin kuin erityyppistä ja tämäkin on tärkeä, niin kuin mitä mä oon sitten paljon pohtinut näissä omissa jutuissani, että minkä takia tytöillä lähtee tämä epäsuora aggressio, niin se on se, kun ollaan fyysisesti kuitenkin usein heikompia kuin pojat tai miehet, niin jollain sitä pitää kompensoida ja sitten käytetään erilaisia keinoja, eli ei se ole niin kuin tavallaan sen ihmeellisempää kuitenkaan, että kaikki oppii käyttämään sitä omaa väyläänsä aggressioon, mutta että mä myös itse olen aina ollut sitä mieltä, että tämä nyt ei ole mitään tutkimustulosta, vaan sitä, että kyllä mun mielestäni niin kuin poikien miesten kanssa ystävyyskin on aika selkeätä. Ihan niin kuin ala-aste, yläaste, niin mun mielestä se on hirveän sellaista niin kuin jollain lailla rehtiä. Ja tyttöjen kanssa tulee helposti tällaisia, tämä jätettiin nyt ja nyt tuli tällaista draamaa. Ja, että kyllä miehet on niin kuin erityyppisiä mun mielestä vuorovaikutuksessa.
1: Näin se varmaan tilastojen tasolla on. Se on tietysti se iso kysymys on siitä, että onko se oikeasti jotain biologiaa pelkästään ja kuinka paljon, vai onko se näitä meidän just näitä kulttuurinormeja siinä, että miehillä, kun voi ajatella, että tunteetkin on tosi, tosi sukupuolittuneita, mutta ne on aika pitkälti, me tiedetään, että se on kulttuurisidonnaista, siis että miehillä perustunteet on just sitä niin kuin nyrkin seinään hakkaamista tyyliin, ja silloin nyt mä kärjistän tosi paljon, mutta se on just se, että niin, miehiset tunteet on tosi helposti niin kuin on enemmänkin siihen niin kuin aggressioon ohjaavia ja tällaisia eroja just vaikka siinä, että mitkä on meidän sosiaalisesti hyväksyttyjä tunteita, minkälaisia tunteita saa näyttää. Onhan se vaikka siis, miten tyttöihin, jos tytöt niin kuin osoittaa aggressiota, niin niihin suhtaudutaan aivan eri tavalla kuin siihen poikaan, joka sitten vaan on se poika taas.
3: Mm. Pojat on poikia,
1: niin. Niin tällaiset, nämä ilmiöt on ihan hirveän, ne on ihan älyttömän monimutkaisia just siinä, että niin kuin, en haluaisi ainakaan yleistä siihen, että se olisi mitään biologista, koska siis se me tiedetään vaikka testosteronista, että se ei tee ketään aggressiiviseksi. Se tekee ihmiset määrätietoisia, mutta jos sä annat jollekin tavalliselle jampalle sitä testosteronia, niin ei se rupea pyrkimään minnekään niin kuin statushierarkian huipulle, vaan päinvastoin se pikemminkin ehkä kurmottaa hiukan kovemmin niitä itsensä alapuolella olevia. Ja nämä just nämä poikienkin taas tällainen keskinäinen käyttäytyminen ja muuta, niin mä oon siitä ihan samaa mieltä, että ne ilmenee tosi eri tavalla tällaiset sosiaaliset suhteet vaikka siellä yläasteen pihalla. Mutta sitten taas, että siinä on myös tutkimuksessa aika paljon tällaisia sokeita pisteitä. Esimerkiksi vaikka miehistä kateutta. Mä kävin läpi pikaisesti kirjallisuutta aikaisemmin, kun tuli kollegan kanssa tästä puhetta. Ja miesten kateudesta ei ole ihan hirveästi edes kirjoitettu. Se, miten siitä kirjoitetaan, on pelkästään niin kuin jokinlainen kilpailuhenkisyys ja muu. Että taas tulee tällaiset positiiviset, maskuliiniset hyveet siihen, niin vaikka oikeasti se siellä koulun pihallakin kyllä siitä niin kuin sen porukan johtajan suosiosta kilpaillaan. Ja silloin, kun just se oma verrokki pääsee hiukan yläpuolelle, niin kyllä se on kateus taas se tunteena, mikä siinä on oikeasti niin kuin voimavarana. Mutta meillä ei ole edes tutkimuksen tasolla ollut tapana ilmaista asiaa niin päin, että pojat on kateellisia toisilleen, vaan me puhutaan, että ne on kilpailuhenkisiä ja jotain muuta taas tällaista näin. Ja kyllä tässä on aika mielenkiintoinen suo vielä läpikäytäväksi, eikä varmasti ei olla pohjalle asti päästy vielä, kun tätä nyt käydään läpi tutkimuksessakaan siis.
3: Ihmisten illassa siis vieraana tutkija Jani Sinokki ja psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen. Agilainen Olli Aimola toimittajina. Kuunnellaan Uniklubia.
2: Kuunnellaan Uniklubia yhden liikennetiedotteen jälkeen. Tie 4 eli Lahdenväylä Kerava. Liikennetiedote tarkempi paikka on Keravan liittymä ramppi Helsingin suuntaan, siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Siis tie 4 eli Lahdenväylä Kerava, tarkempi paikka on Keravan liittymä ramppi Helsingin suuntaan, siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Kello on kohta 19:30, eli 19:26 tällä hetkellä kellonaika. Kuuntelette ihmisten iltaa.
1: Kuulijalta tuli viesti, että hyvä puhetta, mutta itse raksa-alalla töissä olleena naisena ja poikien äitinä koen, että poikien ja miesten suhteet eivät ole yhtään sen enempää rehtejä ja suoria kuin naisten tai tyttöjen. Samalla tavalla, ellei pahemminkin, olen kohdannut ja nähnyt poissulkemista ja selän takana pahaa puhumista. Tämä tuli siis naisoletetulta kuulijalta.
2: Täytyy sanoa, että raksastakin monenlaista kuulleena, niin voi pitää tuokin paikkaansa, mutta sitten taas toki olen kuullut myös sitä, että toiset kokee raksa elämän aika helpoksi, kun siellä puhutaan, ei nyt niin kauniisti, mutta tosi suoraan. Että ei välttämättä kovin lämmintä puhetta, mutta että toisille ihmisille se sitten pelittää paremmin. Että varmaan tämäkin on vähän, että mihin työyhteisöön satut joutumaan tai pääset.
3: Niin, ja toi on tietysti mielenkiintoinen kysymys siinä, että niinku, me puhutaan nyt kuitenkin jostain tilastollisista säännönmukaisuuksista ja yhdistettynä sukupuoleen, niin niitä varmaan, siis totta kai saadaan esiin, niitä varmasti on niinku eroja. Mutta sitten taas toisaalta meidän niinku inhimilliset tarpeet, vaikka niinku siis sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin aika äkkiä ne on sitä, että meillä on itsellä jotain päämääriä, ja sitten kun me huomataan, että ne ei olekaan ehkä jaettuja muiden kanssa tai ne on ristiriidassa muiden kanssa, niin kyllä siinä itse kullekin tulee sitten taas erilaisia keinoja ohjailla niitä muita. Ihan siis valehteleminen on yksi tapa tietysti, että pimitetään tietoa tai esitetään asiat vähän väärässä valossa ja saadaan asiat sitten luistamaan siihen suuntaan kuin itse halutaan. Mutta niitä on paljon hienovaraisempia keinoja ja muita siis sellaisia, mitä voidaan pitää manipulaatiokeinoina. Ja näyttää kyllä siltä, että kyllä ihan samalla tavalla, vaikka näitä tilastollisia eroja olisikin, niin kyllä miehet myös tekee sitä manipulointia myös ohjailemaan ja pyrkii ohjailemaan siellä kulisseissa, vetelemään vähän muiden naruista, jotta saisi omia päämääriään edistettyä. Et ehkä ne ilmenee taas eri tavalla, mutta toi se, että vaikka onko manipulaatio vaikka yleisempää naisilla kuin miehillä, niin mä sanoisin, että siitäkin vielä valamiehistö on tuolla noin jossain tekemässä päätöstä.
0: Juru on ulkona. Tämä tuli kuuntelijalta hyvä kysymys. Onko vihassa kyse vallankäytöstä? Liittyykö nämä jotenkin tuohon äskeiseen, mitä sanoit, niin siihen liittyen, onko se vihatunne, niin onko se tähän vallankäyttöön liittyvä?
3: Varmaan monesti on. Kyllä mä luulen, että ainakin toi Terhi ehkä osaa vastata siihen peruspsykologiaan enemmän, mutta kyllähän siis itsessään niin kuin viha kaikissa niin kuin tunnepuolen muodossa, niin tähtää nimenomaan niin kuin toimintaan. Sehän vihassa yleensä kiehtoikin, että siinä missä monet vaikka niin kuin häpeä ja syyllisyys saa meidät käpertyä sisäänpäin ja niin kuin kiinnittämään huomioon itseämme, niin tuollainen erilaiset aggressiomuodot ohjaa meidät toimintaan ja tekemään jotain ulospäin, niin heti palautuu kontrolli. Jos vertaa siihen itsesurkutteluun sitä tilannetta, että pystyy osoittamaan sitä raivoa toiselle, niin kyllähän se voimaantumisen ero on tosi selkeä. Että ihan pelkästään siitä lähtien jo voisi ajatella, että siinä valta on mukana. Mutta sitten totta kai näissä isommissa ilmiöissä, mennään katsomaan erilaisia niitä ideologioita ja muita, niin kyllähän ne kietoutuu sitten tällaisia yhteiskunnallisia vallankäyttöjä nimenomaan yritykseen muokata valtasuhteita tiettyyn suuntaan myös laajemminkin. Että se on taas niin kuin tosi monessa eri kerroksessa se valta ja pyrkimys saada sitä valtaa ohjata tiettyyn suuntaan, niin on kyllä läsnä.
2: Ja se ehkä tuossa meidän kirjassa todettiin, että niin kuin parisuhteissa enemmän voi sanoa, että on tutkittu, että näyttäytyy mies käyttää enemmän vihaa vallan muotona. Eli haluaa ohjailla tilannetta niin kuin johonkin, mihin haluaa vaikka parisuhdetilannetta, niin silloin käytetään enemmän aggressiota. Ja naisella taas sitten se enemmän muokkautuu siihen, että nainen hakee niin kuin ihan huomiota itselleen sillä valtavalla niin

0: kuin vaikka vihapurkauksella parisuhteessa, niin se on enemmän sitä, että haluaa huomiota, että tällaiset erot siinä nyt pystytään näkemään.
1: Me ollaan nyt ihmisten illassa puhuttu paljon vihasta ja silloin ihan alkuun te Terhi ja Jani sanoitte just, että viha on perustunne eikä siitä tavallaan niinku tarvii päästä eroon, mutta sitten on paljon sellaisia tilanteita ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä sitten jäänyt siihen vihaan kiinni, niin miten se viha sitten saadaan hallintaan tavallaan, miten se viha voi olla sitten niinku terveellistä tunnetta, että miten se pidetään semmoisena terveellisenä asiana.
0: No toi on ehkä hyvä, että sä otat niin kuin ton esille, että kun on oikeasti olemassa ihmisiä, jotka jää vihaan kiinni. Ja ne voi jäädä kiinni siihen niin, että vuosia, jopa kymmeniä vuosia eletään vihassa. Ja tämähän on hyvin tavallista, jos on vaikka avioerotilanne, niin toinen osapuoli saattaa vihata todella sen vuosikausien ajan. Ja silloin usein kyse on siitä, minkä mä sanoin jo tuolla alkupuolella, että ihminen ei ota käsittelyyn niitä muita tunteita, vaan jää jumittamaan pelkästään siihen vihaan. Ja siinä mielessä se kyllä koituu niin kuin lopulta, niin kuin, jos mä ajattelen, no monia mun miesasiakkaita, niin se koituu sitten lopulta, että kun oikein pysyy vihassa, niin tietysti kun mikä muu tunne ei virtaa, niin helposti alkaa tulla myös sitä depressiivisyyttä, kun elämä pyörii vaikka hirveän aggression ympärillä. Eli sitten se, että miten siitä pääsee eteenpäin, niin totta kai se, että jos on joku, kenen kanssa lähtee jakamaan, ja mä en tarkoita, että se on nyt aina psykoterapeutti, vaan kyllähän niin kuin miehet keskenäänkin voi esimerkiksi puhua jonkun eron jälkeen ja saada siitäkin jo tosi paljon tukea, että joku kuuntelee ja kyselee ja soittelee ja pyytää saunaa ja pikkuhiljaa se purkautuu, mutta tietysti Suomessa mä ajattelen usein, mikä mua surettaa kaikista eniten tässä työssä, on se, että kun mä näen, kuinka yksinäisiä ihmiset on, miehet ja naiset, että täällä on hirveä yksin pärjäämisen eetos ja se, että ei haeta tukea omiin elämäntilanteisiin ja hankaliin asioihin, vaan on aina se ajatus, että minä pärjään ja en voi puhua kellekään ja hävettää kertoa tätä tai tota. Että kyllä mä ajattelen, että se yksinäisyys on sellainen myös, mikä pitäisi ottaa huomioon siitä, että kuinka paljon sekin herättää jo vihaa, kun on liian yksin. Eli mä ajattelen, että se vihaisuus usein myös liittyy siihen, että ei ole taaskaan sitä paljon puhuttua yhteyttä.
2: Joo, tietysti jos laajemmin ajattelee sitten niin kuin vihan ilmenemismuodosta tänä päivänä, niin sanoisin, että ehkä se tärkein avainus miettii siihen just, että onko se niin kuin perusteltua. Silloin aluksi puhuttiin just siitä, että vaikka vääryyksiä, epäoikeudenmukaisuuksia, jotain sellaista, ketä oman edun nimissä vaikka aloittaa sodan, niin se vihahan on niin kuin perusteltu reaktio. Mutta hyvä kysymys on se, että onko tänä päivänä näistä vaikka verkossa leviävässä vihassa, niin onko kuinka iso osa siitä ihan oikeasti on perusteltua, kuin iso osa siitä perustuu ihan vaan niin kuin harhaanjohtamiselle, demonisoinnille, nimenomaan yritykselle mustamaalata jotain ihmisryhmiä, vaikka sitten toisen poliittisen edun nimissä tai jotain muuta. Ja kyllä mä väittäisin, että tässä vihan iso ongelma on siinä, että se on niinku, varsinkin silloin, kun se kohdistuu ihmisryhmiin ja on tällaista näin enemmänkin maailmanselityksellistä, millä selitetään vaikka oman viiteryhmän ahdinkoa yhteiskunnassa, niin kyllä se on käytännössä aina. Tämä ei ole mitenkään niinku käsitteellinen totuus, mutta siis että se on todennäköisesti niinku, tämänhetkisistä ilmiöistä, niin se on käytännössä aina vaan epätotta. Se on huonosti perusteltua se viha. Sieltä löytyy aina taustalta väärää informaatiota, liian jyrkkiä tulkintoja ja muuta. Ja se yksi tapa tietysti, miten tätä voitaisiin lähteä siis niin kuin, vähän rakentavasti, en tiedä, ei purkamaan, tämä ei ole mikään niin kuin ihmelääke tietystikään, mutta siis se ihan perus just tunnetietojen, tunnetaitojen opettaminen siinä just vaikka siis perusreflektiota siitä just, että meidän tunteet äkkiä muodostaa sellaisen kalvon meidän ja maailman väliin, että kun vaikka joku suututtaa, niin ei me sen jälkeen kyetä tarkistamaan myöskään niitä faktoja. Ei me tarkisteta sitä, että oliko toi pöyristytyä väite totta, koska me jäädään sen pöyristyksen valtaan. Ja ihan sellaista perus niin kuin oman ajattelun ja tunteiden ajattelemista ja sitä kriittistä suhtautumista, niin sitä pitäisi kyllä paljon enemmän vaalia. Ja mä oon ihan samaa mieltä Terhin kanssa siitä, että meidän niin kuin tällaiset perustunnekasvatus on itse asiassa ihan lapsen kengissä tällä hetkellä. Vaikka ollaan parempaan suuntaan menty ja lapsille opetetaan paljon tunnetaitoja ja jotain muuta, niin tällainen ihan se perus ymmärrys ja kriittinen suhtautuminen omaan tunne-elämään, niin mä luulen, että sitä ei ollenkaan tarpeeksi kerrota, opeteta ihmisille.
1: Niin sä olit, Terhi, tuossa ennen lähetystä sä sanoit, että olit pyytänyt joltain sun vastaanotolla käyviltä ihmisiltäkin vähän lupaa, että saat kertoa tavallaan tarinoita täällä. Niin mua just kiinnostaa se, että ihmiset, jotka on käynyt sun vastaanotolla ja on sitten jollain tavalla päässeet siitä ylitse pursuavasta vihasta, ei eroa, mutta saaneet sen hallintaan, niin miten se on tapahtunut?
0: No kyllä mä ainakin ajattelen, että sellaiset miehet, jotka on puhunut siitä, että se viha on ollut se alkutunne, niin ja siinä on voinut olla myös sitä naisvihaa. Niin sitten on tietysti käyty läpi sitä elämän historiaa, mutta myös se tärkeänä, että mä ajattelen, mitä mä sanoin siitä. Mä aina niin kuin sanon mun asiakkaille esimerkkinä sen, että se normalisoituisi, että jos minä voin itse, minä, Terhi, huonosti ja mä oon kauppajonossa, niin mä haukun kaikki mielessäni siinä kauppajonossa. Mä haukun ihan sama ja ei kiinnosta. Jos mä oon hyvällä tuulella, niin mä oon valmis melkein maksamaan jonkun toiseen, että ai sulla ei ole rahaa. Niin mä käytän tätä sen takia, että se ymmärrys tulee, että tällainen vihareaktio on kuitenkin useimmiten meidän omaa huonovointisuutta. Se, että me projisoidaan tuntemattomiin ihmisiin tai ihmisryhmiin, se on täysin meidän oman vihan tai huonon olon väsymyksen, minkä ikinä käsittelyä. Eli tätä kautta niin kun, että ihminen alkaa ymmärtää, että nämä mun projisoinnit ympäri maailmaa ja eri ryhmittymiin, eri ihmisiin, työkavereihin, pomoon, niin nämä on kaikki vaan kertomusta siitä, mitä mun sisällä menee. Ja tämän opettelun kautta ihminen pikkuhiljaa alkaa tehdä erottelukykyä, eli se erottaa. Minä on minä, sinä oot sinä, tuolla on tällainen ryhmittymä, se toinen ryhmittymä ei ole millään lailla mulle uhka. Se, että on juutalaisia, niin mun pitää vähän niin kuin pysähtyä miettimään, niin juutalaisviha, mistä se on syntynyt alun perin, niin mun pitää jaksaa ajatella. Ja tämä on mun mielestä, niin vaikka yleensä en ole Jari Sarasvuota vielä ikinä vissiin millään lailla mainostanut, mutta se mulla jäi mieleen viime viikolla, kun se sanoi, että kyllähän ihminen niin kuin tulee tyhmemmäksi, kun sä koko aika kaiken tiedon otat niin kuin sosiaalisesta mediasta tai Instagramista tai TikTokista, että sulla ei ole enää sä luet, tutkit, pohdit, pysähdyt, annat aikaa asioille, niin kyllähän se ajattelu menee sellaiseksi hyvin kapeeksi. Eli sen takia mä ajattelen niin kuin sitä, että mitä tässä on puhuttu, että pitäisi lisätä kouluihin, päiväkoteihin tunnekasvatusta, mutta palauttaa takaisin sellaista ihan vanhan ajan kunnon lukemista, eri asioihin tutustumista ja muutenkin kannustan aina ihmisiä lukemaan, katsomaan erilaisia elokuvia ja sarjoja, että voisi vähän tulla sitä niin kuin kosketuspintaa, että mitä muualla maailmassa tapahtuu, kun ihminen on kuitenkin lopulta, se on niin hyvin samanlainen missä päin maailmaa, niin peruskuvio on aika sama, niin miten sitä saadaan rakennettua niin kuin näitä viholliskuvia, näin jumalaton määrä, niin se on mysteeri.
2: Niin, osa varmaan liittyy siihen, että ollaan puhuttu paljon somekuplista ja kuplautumista siitä, että ihmiset ajautuu johonkin kaikukammioihin ja saa siellä verkossa vaan sitä omaa näkemystä vahvistavaa tietoa, mutta tähän on tapahtunut jo paljon ennen someakin tietysti, että kyllä meillä ihmisillä on taipumus hakeutua tietynlaisen tiedon ääreen, semmoinen, mikä hivelee meidän egoa ja mikä miellyttää, vaikka viihteessä valitaan just se, mikä on vaivatonta ja oikeasti viihteellistä. Ja tietysti siinä just sen hyveen vaaliminen, että pitäisi mennä sinne epämukavuusalueelle ja sen oman kuplan ulkopuolelle, oli se sitten somea tai ihan mitä tahansa muuta, just siis tuolla tavalla sivistää itseään nimenomaan siitäkin, että on olemassa hyvin paljon niitä erilaisia näkökulmia niin samoihin asioihin, mitkä omasta tutusta perspektiivistä näyttää tietynlaiselta. Ja saisi sitä ymmärrystä siitä, että ne samat asiat saattaa näyttää tosi erilaiselta muiden vinkkelistä. Niin kyllä se olisi aika tarpeellinen askel ainakin siihen, että jonkunlaista yhteisymmärrystä voitaisiin lisätä.
3: Seksi on nykyihmiseltä aika paljon vaadittu, koska jos ei ymmärrä jotain tai ei tiedä, niin paljon helpompi, että siinä on jotain vikaa. Ja sitten vähitellen vähän kehittää sitä tunnetta, kun se, että alkaisi miettiä ja ottaa selvää ja lukea ja...
2: Helppoahan se ei varmaan ole, mutta toi, en mä tiedä. Tässä on kuitenkin se, että kyllä me ihmiset ollaan sitten taas toisaalta aika tiedonjanoisia myös siinä, että vaikka me ollaan niin kuin laiskoja ja halutaan säästää energiaa ja mennä sieltä, missä aita on matali monessa kohtaa, niin kyllä meissä kuitenkin sitten sellainen tietty kunnianhimo on myös tiedon suhteen. Ehkä se on nyt vaan tänä päivänä hiukan ehkä osa ongelmaa ainakin siinä, että me ollaan totuttu siihen just vaikka, että kaikki on viihteellistynyt ja kaikki on tosi personoitu, että se on ihan ok mennä pelkästään sen informaatio ja viihteen pari, mikä nyt itselle sopii. Ja on tämmöinen vähän viihtymisen kulttuuri tullut. Ja jotenkin siitä eroon pääseminen isommassa mittakaavassa ehkä voisi olla ihan hyödyllistä. Ja kyllä mä luulen, että meissä ihmisissä myös sellainenkin puoli on, että voidaan nähdä vähän vaivaa sen eteen.
1: Miten muuten ihan tämmöinen kuriositeetti asia tähän ihmisten illan viha-aiheeseen. Siis kun nyt on viime vuosina ollut näitä tämmöisiä vihanpurkuhuoneita.
0: Raivohuoneita
1: olette varmaan kuullut näistä. Että siellä saa niinku vapaasti mäiskiä hakata niinku tavaroita pohjalta. Niin onko nämä hyvä vai huono asia?
0: Mä sanon aina kaikille asiakkaille, että ei ole olemassa yhtä tietä vihapurkuun. Ei ole olemassa sellaista, että kaikille sopii tämä. Ja mä oon huomannut, että osalle se raivohuone sopii ja kerta kaikkiaan siellä saa vapautettua jotakin. Osalle ei missään nimessä. Viha voi olla jopa niin suurta, että se on niinku turvallisempaa kirjoittaa tai maalata tai sitten tehdä munkaan jotakin omia tällaisia psykodraamatyöskentelyjä. Eli keinoja on tosi monia ja itse käytän aina suosikkini on auton sisällä huutaminen, kiroilu, kun kukaan ei kuule ja siellä täysiä niin kuin äänen päästäminen ja sitten taas jatketaan elämää eteenpäin. Tai sitten, että välillä myös se, että mieluummin purkaa urheiluun, kun lähtee esimerkiksi aukomaan päätä perheenjäsenille. Niin kyllä näitä valintoja kannattaa aina miettiä, että minkä valitsee oman vihapurkuun ja niitä keinoja kannattaa niin kuin miettiä etukäteen, että sitä ei niin kuin jätä siihen hetkeen, että sitten koko ajan tulee niitä ylilyöviä tilanteita. Eli tällä lailla niin kuin esimerkiksi omien asiakkaiden kanssa opetella, että jos meidän on tulla tunne, että käy lapseen kiinni, että tulee vaikka äidillä se raivo ja tunnistaa sen, niin ekaksi opetella tunnistamaan se hetki, kun se alkaa nousta, niin siinä kohtaa mennään jo vessaan, laitetaan ovi kiinni ja jää kylmää vettä ranteille. Eli siinä jää odottelemaan, että yltyykö tämä viha niin isoksi, että nyt mä käyn taas tuohon lapseen kiinni. Eli se, että jokainen miettisi sitä omaa vihan säätelyä ja oppisi tuntemaan, mitkä on mulle ne ominaiset keinot käyttää mun vihaa. Ja sitten taas painotan toisilla ihmisillä. Se on aina niin, että mitä tahansa tapahtuu, viha kääntyy itseen. Eli alkaa itseensä haukkuminen, kritisointi, mitätöinti, itseinho. Joillakin alkaa mieletön laihdutus, treenaaminen, koska on niin paljon vihaa, joka kääntyy itseen. Eli pitää myös tunnistaa se, että minkälaista aggressiota mä käytän, minkä tyyppistä. Ja sen kautta pystyy vasta ruveta tekemään sille jotain, että mehän ei kukaan voida tehdä omalle vihalle mitään ennen kuin me tunnistetaan se tunne ja tiedostetaan, että koska se on meille ominaista, että se lähtee nousemaan.
2: No tämä on varmaan, tuosta on helppo olla samaa mieltä. Että sitten mä nostaisin ehkä esiin sit vielä nämä toiset, ne eri vihan tyypit, mistä puhuttiin, mitkä ei enää ole niinkään niitä emootioita. Että tuossa tuon sen patoutuneen raivon purkuun varmaan on osa väylistä hyvä, mutta esimerkiksi vaikka vihapuhetutkimuksessa on huomattu mielenkiintoinen seikka, kun tämmöinen vanha ajatus silloin joskus somen alkuajoilta oli se, että some voi toimia tällaisen raivohuoneena. Eli siis, että kun ihmiset pääsee purkamaan sitä vihaa sinne nettiin ja syytämään sen pahan olon sinne, niin sitten ne laantuu ja sitten ne rauhoittuu, eikä tee mitään tyhmyyksiä muuten. Ja se on huomattu, että tämä ei olisi voinut olla pahemmin väärinkäsitys tämä asia. Se menee just toisinpäin, että kun ihmiset pääsee sinne möllyämään sitä siinä raivossaan ja purkamaan sitä, niin päinvastoin se vahvistuu. Ihmiset tulee entistä vihaisempia. Tietysti siinä on sitten just tämä, että siellä on myös vahva ryhmäytyminen, että yleensä sitä tehdään ryhmässä eikä yksinään. Saadaan tukea siltä vertaisryhmältä, mutta tyypillisesti nämä erilaiset vihamieliset suhtautumiset, niin ne vaan voimistuu ja ihmiset radikalisoituu porukassa nimenomaan silleen, että jo valmiiksi vihaiset ihmiset, niin ne muuttuukin yllättäen vielä entistä vihaisemmiksi siitä, mikä edes se ryhmän keskiarvo oli. Ja siinä tietysti voidaan ajatella sitä, että me tarvitaan varmaan just tunteiden käsittelyyn tällaisia varoventtiilejä kyllä, että niitä just tollaiset, niin kuin silloin kun oikeasti meinaa kuohahtaa ylitte, niin on todella tärkeää, että olisi nimenomaan just niin kuin keinoja käsitellä näitä. Mutta jos se on sitten taas tämmöistä sieltä jostain syvemmästä niin kuin maailman selityksistä ja maailman kuvasta kumpuavaa vihaa, niin ehkä taas sitten taas tällaiset purkautumisväylät ei välttämättä oikeasti ole niin kuin ne saattaa olla aivan väärä reitti. Pikemminkin tarvittaisiin just sitä kriittistä suhtautumista siihen ja sen osiin purkamista ennemmin kuin sen niin kuin pihalle päästämistä. Jotenkin sen analysointia ja ymmärtämistä, että mistä tämä tulee. Ja toi, se onkin tietysti se vaikea homma, että se ei oikeasti siinä kohtaa, kun ihminen on jo valmiiksi siellä kuplassa ja vielä muut kannustaa ympärillä, osoittelee niitä syyllisiä, niin eihän se ei ole sellainen tila, missä kukaan niin kuin alkaisi sitä hirveästi kyseenalaistaa. Yleensä se vaatii jonkun onnettomuuden, että sen täytyy kiehua ylitte, täytyy tapahtua jotain oikeasti vakavaa, jotain sellaista, mikä pysäyttää, jotain sellaista, mikä pakottaa oikeasti pohtimaan sitä, että oliko tämä valittu tie oikea. Ja yleensä silloin sitten ollaan jo liian pitkällä, siis ollaan käytännössä vankilassa tai jossain muualla sen tapaisissa ongelmissa, niin toi helppo ratkaisu tähän ei varmaan ole, mutta ainakin sitä reflektiota pitäisi keinolla millä hyvänsä niin koittaa tuottaa ja lisätä.
1: Kuunnellaan tähän kohtaan Kuumaa, ihan kohta ohi niminen biisi, ja sitten keskustellaan vielä vähän aikaa.

0: kuumaa ihan kohta ohi. Kello on 12 minuutin kuluttua 8, eli 12 minuuttia vielä ihmisiltä jäljellä.
1: Kuulijalta tuli hyvä viesti. Vihastuminen on kyllä ihan tervettäkin. Maailmassa on asioita, jotka ovat pahastikin pielessä. Vihastuminen on inhimillisyyden merkki siitä, että ei hyväksy kaikkea. Minkälaisia ajatuksia herättää Terhi ja Jani tämä kommentti?
2: Aika lailla sitä just, mitä siellä ihan alussa puhuttiin tänään. Eli se, että se kertoo siitä, että joku asia on tärkeä. Sitä uhataan, tulee suuttumus, ärtymys. Eli se, että meille myös on oikeasti olemassa siellä arvoja esimerkiksi, mitä halutaan puolustaa.
3: Kyllä. Siis suuret epäoikeudenmukaisuudet vaatii oikeasti aika voimakkaan responssia. Jos siihen yrittäisi suhtautua jotenkin niin kuin asiallisesti ja kylmäviileesti silloin, kun oikeasti tapahtuu suuria vääryksiä, niin kyllä silloin ehkä se ihmisyys olisi hiukan hukassa. Että sille nimenomaan noille aggressiollekin on niin kuin siinä mielessä paikkansa. Se on just se, millä me pystytään sitten taas niin kuin parantamaan myös yhteistä peliä. Saadaan jotain hyvääkin aikaiseksi, saadaan ne väärintekijät kuriin. Se vaan se balanssin löytäminen. Tietysti siihen, että pitää olla sitä aika tarkkana sen kanssa, että on oikeasti oikeat käsitykset ja nämä totuudenmukaiset tiedot siitä, että mikä väärys on tapahtunut, koska se on niin helppo myös jonkun vaan kehystää se asia niin päin, että nyt tuolla joku tekee jotain väärin ja sitten saadaan ihmiset

0: että syntiä älä synnin tekijää, niin tämä ehkä sopii siihen. Että kyllä silloin, jos se viha menee siihen, että vaikka sitä väärintekijää ruvetaan niin kuin nöyryyttämään ja kiduttamaan, niin silloin tietysti se on jo niin kuin, silloin ehkä se huono keino tahrii myös ne hyvät päämäärät. Mm-hmm. Mutta jos me pystytään pysymään siinä, että me vihataan sitä vääryyttä ja vaaditaan sitä väärintekijää muuttumaan ja parantamaan tapansa ja muuta, niin silloinhan siinä on sitä positiivista käyttövoimaa.
1: Vielä heitetään hetki puhua näistä ratkaisuista, eli tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä, että miten yksilö voi niin kuin hallita sitä vihaa ja purkaa sitä, niin miten sitten taas niin kuin ryhmissä, että jos nyt tässä ollaan viime vuosina paljon puhuttu tästä nuorten radikalisoitumisesta esimerkiksi, että ihmiset radikalisoituu ja sitten kokee vihaa porukassa jotain viiteryhmää kohtaan, niin miten tämä estetään, se että ihmiset ja varsinkin nuoret ihmiset ei radikalisoidu?
2: Kerropa se.
0: No, se on se tuhannen talan kysymys taas. Näitä on tullut monta tässä jo tämän illan aikana. No yksi asia varmaan ainakin tässä on ihan selkeästi se, että niin kuin, mistä lähdettiin liikenteeseenkin se, että ne ongelmat usein, mihin ihmiset reagoi ja mihin sitä niin kuin erilaisia vihan muotoja myydään niin kuin lääkkeenä tai vastauksena, niin ne ongelmat on ihan oikeita. Ja nuoruus on tietysti yksi iso asia, mitä ihan selkeästi siis erilaiset verkossa toimivat ääriajattelijat, niin nehän välineellistää sitä. Siis se peruskaava on suurin piirtein se, että kun nuoruus on joka tapauksessa kasvukipujen aikaa, ihmiset ei tiedä, missä ne on edes parin vuoden päästä, ne ei tiedä, tuleeko ne löytämään rakkautta, tuleeko ne saamaan työpaikkaa, tuleeko ne, missä ne opiskelee ja muuta. Se on täynnä epävarmuutta se nuoren ihmisen elämä. Niin tämä on tosi helppo kehystää niin päin, että okei, tämä on itsessään joku ongelma, mihin on lääke ja siihen on syyllinen. Ja tämä oikeastaan toistuu nimenomaan nuoriin kohdistetussa tällaisessa vihamarkkinoinnissa tuolla jatkuvasti. Ja ehkä silloin se lääke tässä näin, että saataisiin nimenomaan vaan sitä viestiä eteenpäin, että ei se nuoruus ole mikään, ei se ole mikään sairaus. Se on, siihen kuuluu kipua, siihen kuuluu kaikkea ikävää, se on ahdistavaa, se on mitä ikinä. Siinä on paljon myös niin kuin negatiivista kaiken mahdollisen positiivisen lisäksi. Mutta että ne kasvukivut on jotain sellaista, mikä ihmisen pitää käydä läpi, koska siis ilman niitä susta ei tule ikinä aikuinen. Eli siis jos sä käännät selkäs noille kasvukivuille ja jotenkin etsit helpoja vastauksia, niin sä jäät semmoisen henkisen keskenkasvusen tilaan, mikä ei varmastikaan toivottava kenellekään. Ja jotenkin tässä ehkä sitten taas paikka olisi niin kuin yhteiskuntana meille enemmänkin kiinnittää huomiota siihen nuoruuteen just siitä, että siellä on tosi paljon epävarmuuksia. Ja samoin just nämä epävarmuudet, mistä aikaisemmin oli puhetta just, että meillä on taloustilanne on huono ja työllisyysnäkymät on huonot ja työttömyys kasvaa, leikkurit leikkaa jatkuvasti kaikkia palveluita pois ja jotain muuta, niin kyllähän ne lisää sitä ihan oikeaa epävarmuutta sitä, että ei nuori ihminen enää tiedä, mitä 10 vuoden päästä tulee tapahtumaan, kun maailma on tämän näköinen. Ja ehkä siinä olisi myös paikka, että jos nyt sitten epävarmuutta ei pystykään poistamaan millään kerran, kun rahat ei riitä, niin voisi siihen sentään huomiota kiinnittää ja jotain lohtua sitten jollain muulla keinolla ehkä jakaa. Ainakin niin päin, että ne nuoret jäisi tyhjän päälle yksinään ja niille kuuntelemaan niitä tahoja, mitkä lupaa jotain lääkettä siihen sairauteen, jonka nimi on nuoruus.
2: Ja ehkä itse haluan sanoa tämän mun vakio paasauksen vielä siitä, että miten kuitenkin tosi tärkeää nuorille on, että suhde vanhempiin tai toiseen vanhempaan tai sitten johonkin huoltajaan, että kuinka äärimmäisen tärkeä merkitys silloin, ja myös sen haluan sanoa, että vanhemmuus ei lopu siihen, että ihminen täyttää 18, se on läpi elämän kestävä suhde ja vanhemmuus on sitä, että kykenee olemaan vanhempi, eli aikuinen, ei käänny roolit toisipäin, eli nuori ei kanna esimerkiksi huolta jatkuvasti ja vastuuta omasta vanhemmastaan. Ja tässä on mun mielestä paljon sellaista, mistä meidänkin täällä Suomessa olisi hyvä puhua, että mitä tarkoittaa riittävä hyvä vanhemmuus. Ja mikä on oikeasti sitä, että vanhempi ei kasva koskaan aikuiseksi, vaan jää tietyllä lailla lapsen tasolle ja sitten lapsesta tulee vastuukantaja. Koska fakta kuitenkin nyt on se, että kyllä mitä parempi suhde ihmisellä on omiin vanhempiin ja turvallisempi suhde, niin kyllä se todennäköisyys, että ihminen lähtee vaikka radikalisoitumaan, niin on pienempi. Että tai vaikka vankilassa, kun on työskennellyt, niin aika harvalla vangilla on yhtäkään toimivaa suhdetta ollut äitiin, isään tai lähisukulaiseen. Eli kyllä siinäkin on se syvä yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemus niin varhain lähtenyt, että kuitenkin nämä on aika inhimillisiä nämä ongelmat, mitä mitä

0: niin kuin niin sanotusti näillä hankalilla ihmisillä tai vaikeilla asioilla tai väkivallan tai minkä tahansa rikollisuuden taustalla, niin kuitenkin pitää muistaa, että siellä aina useimmiten on taustalla se heikko yhteys omaan perheeseen.
1: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ja avartava kaksituntinen. Terhi Ketola-Huttunen ja Jani Sinokki, kiitos paljon teille.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kuunnellaan vielä Juha Tapiota kohta ennen kuin mennään kello 20 uutisiin.
4: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukraina on tehnyt drooni-iskun Kirishin öljynjalostamoon Venäjällä. Jalostamo sijaitsee Leningradin alueella noin 80 kilometriä Pietarista kaakkoon.

0: Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan jalostamo joutui keskeyttämään toimintansa iskun jälkeen. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka kauan keskeytys jatkuu. Kirishin jalostamolla on ollut lähes 7% Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Ukraina on lisännyt viime aikoina pitkän matkan iskujaan Venäjän teollisuuskohteisiin. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut perussuomalaisten entisen kansanedustajan Reijo Tossavaisen kunnianloukkauksesta. Tuomion mukaan Tossavainen levitti Vasemmistoliiton kansanedustajasta Veronika Honkasalosta valheellisia tietoja ja vihjauksia sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudellamaalla Lohjalla on otettu käyttöön poikkeuksellinen terveydenhuollon toimintamalli. Karjalohjalla lakkautettu terveysasema on avattu uudelleen kyläyhdistyksen ja yrittäjälääkärin voimin. Käytännössä Karjalohjan kyläyhdistys ostaa terveysasemarakennuksen Lohjan kaupungilta ja vuokraa sen edelleen lääkärille, joka puolestaan myy palveluitaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lääkäri Akrami Mamurkon pitää asemaa auki 5 päivänä viikossa.
1: Meillä on ikääntyneitä ihmisiä tasa-asu kylässä. Heillä on vaikea mennä keskukseen hoitamaan asioita. Ja ne sitten ne kestävät niin paljon, että ei tule lääkärille ja näin tilanne. Ja mä mietin, että mitäs me voi tehdä, järjestetään näin palvelu, että olen lähellä.
2: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Yön alin lämpötila on -2 plus 3 astetta. Päivän ylin 8–13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, yöllä lumi- tai räntäsadetta painottuen Etelä-Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pohjoisosiin. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Yön alin lämpötila on +1–-5 astetta, päivän ylin +1–+8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ja ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä huomautuksia veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on juuri nyt 20.04, eli 4 minuuttia yli ilta 8. Oikein mainiota tiistai-iltaa kaikille. 5. päivä toukokuuta hyvässä vauhdissa. Olli Aimola ja Aki Laine Radio Suomen studiossa.

Se oli Juuse Leskinen ja 15 yö. Kello on 20.08. Tänään meillä Radio Suomen tiistai-illassa vietettiin ihmisten iltaa kello 18 kello 20. Puhuttiin siis vihasta. Siitä, miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme ja miten toisaalta sitten taas voimme suojella esimerkiksi nuoria vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä ja millä tavalla sitten vihaa voi käsitellä ja purkaa. Tästä kaikesta puhuttiin 2 tuntia. Psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen ja Jani Sinokki tutkija olivat meillä täällä vieraana. Jos jäi kuulematta, väittäisin ja uskallaankin väittää, että oli hyvin mielenkiintoinen 2-tuntinen, niin Yle Areenasta löytyy tuo, jos et ehtinyt mukaan. Eli Yle Areena on vaan ihmisten ilta hakusanaksi. Tai sitten menee suoraan meidän Radio Suomen kotisivuille, eli yle.fi/radiosuomi. Ja muuten tuolta esimerkiksi Areena-applikaatiosta, jos älypuhelimella käyttää Areena-applikaatiota, niin ehdottomasti kannattaa kirjautua, luoda siis itselleen Yle-tunnus, koska silloin kun kirjautuu sitten omilla Yle-tunnuksilla esimerkiksi Areena-applikaatioon, niin voi jatkaa ohjelmia niistä kohdista, mihin viimeksi jäi. Eli jos käyttää Areena-applikaatiota ilman, että on kirjautuneena Yle-tunnuksella, niin sittenhän se applikaationa unohtaa, että jos on katsonut jotain TV-ohjelmaa tai kuunnellut jotain podcastia tai radio-ohjelmaa, niin se ei enää muista, että mihin kohtaan viimeksi jäi, mutta jos ne kirjautuu, niin silloinpa se muistaa. Tämäkin on ihan hyvä. Ainakin itse olen huomannut sen, että parantaa sitä käyttökokemusta, käyttäjäkokemusta huomattavasti, kun joka kerta ei tarvitse sitten miettiä, että jos on joku ohjelma jäänyt kesken, että missäköhän kohtaa mä olinkaan.

0: rodeo, kilistellään kyyneleitä.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: She's the one, näin vakuuttaa tässä Robbie Williams. Tänään on puhuttu paljon vihasta ja ihan minusta ainakin rakentavaa keskustelua käyty siitä, vaikka aihe sinällään on tietysti aika raskas. Olli, sanotko sä tuossa, että haluaisit vielä jatkaa jostain teemasta siihen
1: liittyen? Joo, että tämmöisenä riikäppinä, niin kuin on muodikasta sanoa. Mutta siis musta tuossa tuli Jani Sinokilta ja Terhi Ketola Huttuselta niin paljon hyviä pointteja, siis just se, että viha ei ole vain asia, joka jollain tavalla syntyy jostain tyhjyydestä ja tyhjiöstä, vaan nimenomaan pitäisi enemmän keskittyä siihen, että minkä takia ihmisissä syntyy niitä vihan ja turhautumisen tunteita. Ja se, että just Janin ja Terhin kanssa puhuttiin siitä, että kun nyt eletään tällaista epävarmaa aikaa monessa suhteessa, ihmisillä on aika vähän rahaa ja aika niin kuin, suuri työttömyysprosentti tällä hetkellä, siis yksi Euroopan suurimmista, lieneekö suurin jopa tällä hetkellä meillä Suomessa, niin ei ole ihmekään, että ihmiset voivat huonosti, että enemmän pitäisi nimenomaan niihin juurisyihin puuttua ja niitä ehkäistä. Kuin sitten niin kuin odottaa, että ihmisistä tulee vihaisia ja sitten pohtia, että no mitä nyt pitäisi tehdä.
0: Joo. Se on hankala yhdistelmä sillä tavalla, että jokaisen pitää olla tietty raja asti itselle armollinen, ei voi odottaa itseltään mahdottomia. Mutta sitten taas, jos on itselle armollinen ja toteaa, että kaikki muu on jonkun muun vika, mitä minun elämässäni tapahtuu, niin se on sitten se toinen ääripää. Mm. Välistä pitää löytää se jonkunnäköinen keskitie sille, että mihin asioihin voi vaikuttaa. Niin kuin aina nyt varmaan koko ihmisen historia on sanottu, että pitää valita ne taistelut ja asiat, mihin voi vaikuttaa ja yrittää vaikuttaa niihin ja antaa niiden muiden sitten olla.
1: Joo, ja sit mulle jäi vahvasti myös tää mieleen, että ihmisten pitäisi enemmän olla yhteydessä toisiinsa, nähdä enemmän toisiaan, keskustella asioista, ei sit olla niinku pelkästään näillä laitteilla. Siis Vapusta mulle tuli mieleen tää nyt viimeisimpänä, että kun sen verran, kun sit kuljeskeli tuolla kaupungilla, no me oltiin kummatkin vappuna aika paljon töissä, mutta se niin kuin muu aika, niin kyllä mä kävin taas tuolla vähän katselemassa, kun ihmiset oli piknikeillä ja muuta, niin kyllä siitä tuli niin kuin hyvä mieli itselle, että täällä on ihmiset yhdessä, tekevät jotain yhdessä, ovat iloisia ja kaikki eri-ikäiset ihmiset, niin jotenkin ton tyyppisiä asioita. Vappuhan nyt ei voi olla joka päivä.
0: Mutta
1: enemmän pitäisi olla vaan sellaista niin kuin yhdessä tekemistä, yhdessä olemista.
0: Joo, se on se aika hankala tilanne. Se yksinäisyyskin monelle sopii ja on introvertteja ihmisiä, jotka elävät onnellisesti yksin ja eivät ole kenellekään vihaisia. En tarkoita yhtään sitä, mutta se omassa kammiossa asioiden pyörittely ja miettiminen, se usein johtaa vähän, sanotaanko nyt vaikka kärjistyksiä. Sitten alkaa nähdä semmoisia asioita, joilla ei välttämättä sitä totuuspohjaa olekaan.
1: Kyllä. Mä muistan itse, siis en todellakaan ollut millään tavalla radikalisoitumassa tai niinku tulossa vihaiseksi. Mä vaan muistan sen, kun mä oon ollut kummankin lapsen kanssa niinku vanhempainvapaalla useamman kuukauden. Niin mä muistan vaan muutamia vuosia sitten, kun olin viimeksi vanhempainvapaalla. Siitäkin on muuten jo 6 vuotta vai 7 vuotta, no mutta joka tapauksessa, niin muistan vaan, että jos oli sellaisia viikkoja, että mä olin monta päivää vaan siinä niin kuin omassa pihapiirissä tai että liikuttiin niin kuin lapsen kanssa tavallaan tosi vähän, että ei lähdetty minnekään pitkälle, niin, ja ei tullut hirveästi sitten niitä ihmiskohtaamisia, niin kyllä se itsekin huomasi, että sitten tavallaan ne omat ajatukset meni niin kuin jotenkin tosi pieneen ja se niin kuin oma ajattelu kävi liikaa just oman pään sisällä ja tuli semmoisia ihan niinku hölmöjä ajatuksia. Sitten tuli just tämä perinteinen, mistä just ihmiset puhuu, joilla on pieniä lapsia, että nyt pitää päästä vähän tuulettumaan. Niin mulle se tuulettuminen oli myös ihan vaan sitä, että näki jonkun kaverin ja keskusteli.
0: Niinpä, keskustelee aikuisen kanssa.
1: Niin, juuri näin.
0: Joo, mä tiedän mistä sä puhut, vaikka itsellä on vielä huomattavasti enemmän vuosia siitä vastaavasta tilanteesta, mutta kun otat sen vaunun siitä ja sitten kävelette kauppaa ja sitten sinne puistoon. Kyllä. Ja sitten kotiin ja sitten ehkä uudestaan puistoon, niin siinä tulee aikuiskontakteja, mutta ne on vähän erityyppisiä, kun ne yllättäen keskittyy vähän siihen tilanteeseen, missä kaikki ovat ne keskustelut, kun siinä käydään. Niin.
1: Joo, siis jonkunlainen kuplautuminen sekin on. Ei mitenkään hirveän vaarallinen tai näin, mutta siis varmaan moni niin kuin pystyy samaistumaan tuohon ja kyllähän se huomaa sitten, kun ihminen on vaikka just ollut vanhempainvapaalla tai muuta ja sitten mennään kavereiden kanssa jonnekin, niin kyllähän aika usein sellaisella ihmisellä on, ei aina, mutta siis usein sellaisella ihmisellä on myös aika kova puheripuli, että sitä niinku asiaa on.
0: Joo, mä muistan nimenomaan ton sanonnan aika usein, että on mahtavaa, kun oma ikäistä puheseuraa, niin kun päivät käydään vähän erityyppisiä keskusteluja siellä kotonakin, ennen kuin sitten toinen aikuinen tulee paikalle, jos semmoinen on ylipäätään. Joo. Monessa perheessähän on semmoinen tilanne, että ei ole. Niin.
1: Ja just tämä tavallaan niiden sen oman pahan olon ja vihan purkaminen, mistä puhuttiin kanssa Jani ja Terhin kanssa paljon, niin kyllä se mulla niinku oma kokemus on se, että jos mulla on jostain asiasta huono olla, niin kyllä mua auttaa nimenomaan just se jonkun ihmisen kanssa, oli se sitten puoliso tai joku kaveri tai muu, niin sen asian purkaminen ja keskusteleminen, että kyllä se on niinku avainasemassa.
0: Mm. Et just ihmisten ilta, mä aina miettin, että ihmisten illan kaikki keskustelut voitaisiin jättää keskustelematta ja sanoa vaan, että puhukaa ihmiset
1: niin, toisille. No niinpä.
0: se on se lopputulema.
1: Kyllä, mutta toisaalta just tässä vaikka vihastumisessa ja viha-asiassa, niin kyllä mä senkin tunnistan, että jos joku asia, tai jos kokee jo turhautuneisuutta jostain asiasta, niin totta kai se keskusteleminen, mutta kyllä mä oon huomannut, että joku vaikka puuhommien tekeminen, halkojen halkominen, niin kyllä siitäkin jotenkin tulee hyvä fiilis, että sitä voi myös purkaa sitten liikuntaan.
0: Joo, liikuntaa monta kertaa auttaa, ja jos ei liikuntaa harrasta, niin sitä ei sillä tavalla tiedäkään, mitä monta terve sielu terveessä ruumissa, sehän on se ikivanha totuus, niin kyllä se purkaminen jonnekin, se on aika tärkeää, ja se halkojen hakkaaminen tai liikkuminen, se on kuitenkin aika hyvä tapa. Ja jos ei mitään muuta konstia ole, niin sitä kannattaa ainakin kokeilla. Se on jokaisella on siihen mahdollisuus jollain tavalla siihen liikkumiseen.
1: Joo, mä en ole kokeillut näitä raivohuoneita, just niistä
0: joo,
1: puhuttiin. Ja mä en ole jotenkin, en tiedä, mä oon vähän skeptinen niiden suhteen, että auttaako ne oikeasti.
0: Niin, sitäkään ei tiedä ennen kuin kokeile,
1: jos
0: on semmoiselle tarvetta, mutta tuntuu, että itselle saattaisi mennä nauramiseksi.
1: Niinpä, just se.
0: Jos sinne menisi.

0: Irina, haluun olla yksin. Kello on 8:30 illalla, eli 20.30. Radio Suomen iltaa kuuntelet tiistai 5. päivä toukokuuta. Olli Aimola ja Akilainen studiossa.
1: Kuulijalta tuli viesti ja kuvaviesti WhatsAppiin numero 0401455666. Kiitos, hakkaan just halkoja, kuulokkeet korvilla, Tarmo siis laittoi viestiä. Hienoa.
0: Joo, nimenomaan. Siellä on ihan asiallisen näköinen meininki kyllä kaiken kaikkiaan.
1: Miten muuten hei halohakkaamisen, kun mä tiedän, että sä oot kanssa tehnyt puuhommia tässä

0: aika reippaasti, joo.
1: Niin, niin kummin päin sä laitat, kun sä pinoot haluat, niin laitat sä toi kaarna tai tuohipuoli alaspäin vai ylöspäin?
0: Mä laitan kuule ihan molemmin päin, joo, ne mitä pinotaan. Osa on mennyt kasaan ja osa on mennyt laatikoihin ja osa on mennyt sitten nimenomaan pinottuna, mutta niin päin kuin se nyt siihen hyvin jää.
1: No kun tästäkin on... Jotkut ovat tässä niin kuin hyvin puritanisteja, että se pitää laittaa jommikummin päin.
0: Ja varmaan
1: kohta
0: WhatsApp alkaa tulla niistä viestejä, miten päin se pitää siellä olla.
1: Mä luin tästä joskus jutun, siis tästä on Ylekin joskus tehnyt jutun, että onko sillä merkitystä. Niin puhutaan siis jostain 1% tai 2% erosta, niin kuin että siihen kuivumisen nopeuteen. Ja toinen asia, mikä on myös tämmöinen myytti, on se, että kiukaalle, kun heitetään vettä, niin osan mielessä sen pitää olla niin kuin tulikuumaa, suorastaan kiehuvaa. Mutta silläkin on hyvin vähän merkitystä, että onko se kuumaa vai kylmää se vesi.
0: Joo, ei se varmaan jäädy siinä. Joo, näitä on itsekin, kun tuon saunaseuran jäsen, niin tässä on hyvin, hyvin tarkkoja näitä, että miten kaadetaan yhteen kohtaan ja sitä luodaan, sitä löylyä. Siis löylyä ei heitetä, minäkin olen oppinut tässä matkan varrella. Eli siihen päälle laitetaan sitten mielellään, kun on iso kiuas, niin siihen samaan kohtaan, että se menee sinne perille asti sitten ja sieltä sisältä nousee sitten se lämpö ja niin edelleen. Miten me tähän päädyttiin?
1: En mä enää muista noista tuosta halohakkuusta.
0: Halohakkuusta, niin se liittyy saunomiseen olennaisesti, kyllä.
1: Kyllä.
0: Joo, näitä on tämmöisiä asioita, joista noin lainausmerkissä jokaisella on varma ja oikea mielipide.
1: On edesmenneellä ukilla, niin oli varsinkin näihin hyvin vahvat mielipiteet, miten mikäkin asia piti tehdä. Mutta joo, on pistänyt merkille tässä viime päivinä, että kirsikkapuut kukkivat todella kauniisti. Ja pääkaupunkiseudullahan on yksi paikka, Helsingin Roihuvuori, jossa on tämä kirsikkapuupuisto. Eli siis niinku iso alue, missä on paljon näitä kirsikkapuistoja. Ja siellähän sitten vietetään tätä hanamia, japanilaisten tätä perinteistä kevätjuhlaa sitten meillä Helsingissä Roihuvuoressakin aina vuosittain, mutta se on helatorstaina vasta, vaikka nyt siellä kirsikkapuut kukkivatkin jo kauniisti.
0: Niin, eli helatorstai viikko ja pari päivää siihen vielä päälle. Tässä voisi tietysti ajatella, että käykö siinä niin, että sitten ei enää ole niitä kirsikan kukkia, mutta ilmeisesti ainakin Roihuvuoren seuran toiminnanjohtaja Otto Ville Mikkelä on sitä mieltä, että äitienpäivän tienoille, eli ensi lauantai, anteeksi sunnuntaille tietysti, kun se osuu se pääkukinta, niin kyllä niitä vielä helatorstainakin riittää.
1: Joo, no on tosi kauniita. Mä oon kerran käynyt tähän aikaan tuolla Roihuvuoressa ihastelemassa.
0: Mikä kokoinen? Mä en ole käynyt tähän aikaan vuodesta. Miten isosta alueesta puhutaan? Onko se silmänkantamattomiin niitä puita vai?
1: No ei. Olisiko se nyt sitten vähän vajaa kilometri kertaa vähän vajaa kilometriä?
0: On siinäkin nyt jo.
1: No olisiko niinkään paljon, mutta siis joitakin satoja metriä kertaa sitten joitakin satoja metriä.
0: Niin just.
1: Että on se niinku, siis tuommoinen puistoalue, mutta ei puhuta nyt kuitenkaan mistään siis 4 kilometriä kertaa 4 kilometriä. Ei niin iso alue kuitenkaan. Mutta mä avasin tässä myös sitten Maikkarin jutun parin vuoden takaa. Tässä kerrotaan, että just tämä huhtikuun ja toukokuun aika merkitsee Japanissa muutoksen aikaa. Uusi lukuvuosi alkaa, valmistuneet aloittavat työnhaun, säät lämpenevät ja kaikkea tätä juhlistetaan sitten kukkaan puhkeavien kirsikoiden, eli sakuroiden alla. Ja silloin puhutaan tästä hanami-juhlasta. Mutta me itse asiassa tänään just puolison kanssa puhuttiin, että onko japanilaiset, että syöks ne sitten paljon kirsikkaa. Sitten me alettiin pohtimaan, että tiedetäänkö me mitään niinku japanilaisia ruokia, missä olisi käytetty kirsikkaa niinku raaka-aineena. Niin paljastuikin sitten, me vähän googleteltiin ja selviteltiin, niin nimenomaan Japanissakin lähinnä ne on näitä puita, kirsikkapuita, joihin ei sitten tule sitä hedelmää. Okay, eli ei tule sitä kirsikkaa, vaan nimenomaan pointti on noissa kukissa. Ja sitten niitä kukan terälehtiä kyllä sitten käytetään ruuassa ja esimerkiksi teessä.
0: Niinpä, joo, teessä varmaan melkein yleisimmin, se on siellä. Tässä on mielenkiintoisia rituaaleja, niin kuin jokainen nyt pystyy arvaamaankin, liittyy tähän. Esimerkiksi Helsingissä tiistaina puiston lammen ylle nostettiin 80 viiriä noin 10 metrin korkeuteen. Puhutaan karppiviireistä. Japanissa päivä on lastenpäivä, jolloin perinteisesti nostetaan niin sanottuja karppiviirejä. Ja japanilaisilla on sellainen käsitys, että karppi, joka pääsee mahdollisimman korkealle vuoristopuroa ylös ja ihan latvaa, muuttuu lohikäärmeeksi. Se on Japanissa sitten taas voimansymboli. rooli. Näin kertoo tosiaan Otto Ville Mikkelä, Roihuvuoriseuran toiminnanjohtaja. Voi vaan kuvitella, että tähänkin kaikkiin näihin rituaaleihin niin uskomusten määrä on melkoinen. Tuohon muuten pitää ottaa kiinni yksi viesti tuli tuonne WhatsAppiin siitä, että ne on klapeja. Niin on, joo, klapeja ne on, mutta itse on hakannut kyllä molempia. Halkohan on semmoinen noin metrin mittainen, mistä sitten tehdään klapeja. Ja niitä, ne on kyllä, myönnetään, että ne on pinottu. En muista miten päin, mutta ne on kaikki pinottu ne halot, mutta klapeja on tullut tehtyä kyllä huomattavasti enemmän tänäkin keväänä, niin kuin varmaan meistä monella.

0: Erika Wigman ja Father, eli I Will Never Confess. Uuden musiikin kilpailussa aikana ensi esityksensä saanut kappale. Siitä tulikin muuten oli mieleen, että eikö tänään on tiistai, niin sitten aika lailla viikon päästä, ei nyt ihan minuutilleen, mutta kutakuinkin se ensimmäinen Euroviisujen semifinaali, ja silloin sitten Suomikin niissä kekkerissä on mukana, eli nimenomaan siinä ensimmäisessä semifinaalissa.
1: Joo, se on ensi tiistaina todellakin. Ja sitten torstaina on toinen semifinaali.
0: Kyllä, ja sitten Suomikin on mukana finaalissa lauantaina. Kyllä me nyt siitä lähdetään, että kaiken tämän hehkutuksen jälkeen, niin jos puhutaan siitä, että ollaanko kisassa ykkönen vai kakkonen, niin kyllä finaaliin pitää päästä.
1: Ja hei, ensi viikollahan on tiukka viikko, siis Euroviisu semifinaalit ja sitten just se 16. päivä lauantaina finaali. Ja sittenhän noi jääkiekko MM-kisatkin alkaa.
0: Joo, siinä edellisenä päivänä perjantaina 15. siis finaalia edeltävänä päivänä 15. Joo. päivä toukokuuta oli muistaakseni Suomen ensimmäinen peli.
1: Suomi-Saksa.
0: Kyllä.
1: Eikö Saksakin ole nykyään niinku kova lätkä?
0: Joo, kyllä Saksa on kovasti menee eteenpäin. Silloin Korean olympialaisissa oli finaalissa. Siitä sen jälkeen ehkä ollut semmoinen vähän, joka pitää ottaa huomioon. Saksahan on aina ollut, mun ikäiset muistaa 70-luvulta Erik Kynhakkelin ja kumppanit, että ei Saksaa koskaan ole kannattanut ulos laskea, mutta ei nyt ehkä ihan, jos miettii vaikka viime vuosien Sveitsiä tai näin päin pois, niin ihan samaan kastiin, mutta on se turnauksen avausottelussa aina taas on se tilanne, että ei heillä ole mitään hävittävää Suomea vastaan. Kunhan pelataan, mutta se oli tosiaan ei nyt perjantaina, vaan seuraavana sitten vasta. Ja jos tuo SM-liigafinaalit menee 7. finaaliin, niin taisi olla niin, että siinä keskiviikkona, eli 2 päivää ennen kuin MM-kisat alkavat, niin saadaan Suomen mestarin nimi selville. Että aika pitkälle sekin nykyään venyy sitten jo. Toki ei välttämättä mene 7. finaaliin, mutta jos menee. Niin.
1: Muistan pari viikkoa sitten Radio Suomen urheiluillassa oli toi Antti Penänen haastattelussa, siis Leijonien päävalmentaja, niin hän sanoi, että on hyvin epätodennäköistä, että sieltä niin kuin SM-liigan finaalijoukkueista tulisi sitten enää Leijonien joukkueeseen pelaajia.
0: Joo, sekin on vähän semmoinen, ei varmaan välttämättä mahtuisikaan, varsinkaan nyt kun NHL:stä tulee ihan tuntuu tulevan ihan laaja edustus Suomeen, mutta on se noin periaatetasolla mielenkiintoinen tilanne, että oikein SM-liigan finalisteista, eli 2 parhaimmasta joukkueesta, niin on vaikea ottaa pelaajia mukaan, koska ne Suomen pelit kestää niin pitkälle. Niin on sillä erikoinen tilanne. En välttämättä usko, että Pennanen olisi näistä joukkueista kummastakaan ainakaan montaa pelaajaa ottamassa, mutta no, ihan kun puhutaan siis puhtaasti periaatteesta, niin voisi kuvitella, että semmoinen väli pitäisi jäädä, että tehtiin vielä juhlia tai purkaa sen pettymyksen finaalin jälkeen ja sitten olisi vielä MM-kisa käytössä.
1: Ja se mitä on nyt juttuja lukenut, esimerkiksi Yle Urheilujuttuja, niin jotenkin tuntuu, että silloin viime vuonna puhuttiin siitä, että nyt on niin kuin jotenkin heikoin joukkue pitkään aikaan, että tästähän ei niin kuin tule yhtä, siis sitähän niin kuin manattiin ihan urakalla silloin vuosi sitten, että nyt on heikko joukkue, kun sitten taas nyt puhutaan, että nyt on niin kuin paras joukkue taas aikoihin.
0: Joo, se on, siinä on vaan semmoinen tilanne, että nyt on tuolla Pohjois-Amerikassa kiinnostuttu jääkiekko MM-kisoista. Yhdysvallat voitti ensimmäisen mestaruutensa mies- ja naismuistiin viime vuonna. Siellä on ihan, en tiedä Yhdysvaltain joukkueesta vähemmän, mutta sanotaan, että Kanadasta on tullut tänäänkin semmoisia tietoja, että on ihan pitelemistä kyllä siinä Kanadan joukkueessa. Siellä on otettu vähän se, kun nyt on parhaat vastaan parhaat turnauksia tulee olemaan joka toinen vuosi käytännössä, joko World Cup tai olympialaiset. Ja näissä maissa tuppaa olemaan vähän semmoinen periaate, että jos ei kiinnostele MM-kisat, niin ei tarvitse tulla olympialaisiin, kun sitä valinnanvaraa on. Niin yllättäen ne MM-kisat on alkanut aika paljon kiinnostella siellä puolella, niin se tekee sen, että Kanada ja Yhdysvallat ei ole mitään millään heikolla joukkoilla koskaan.
1: Joo, ja kyllähän niillä on se voittamisen kulttuuri, että sitten jos lähdetään kisoihin, niin sitten lähdetään voittamaan.
0: Joo, se on se ainut tavoite aina kun mennään.

0: Suomi-rockia tarjoili tässä. Kai tätä nyt oli jo klassikoksi sanoa ainakin Suomen mittapuulla. Suomi-rockia tarjoili siis Agnestic.
1: Niin, mielenkiintoinen kysymys.
0: Miten vanha pitää laulun olla, että se on klassikko?
1: Niinpä. Se on hyvä kysymys ja tätähän pohditaan taas kesällä klassikkokäräjillä.
0: Ehkä saatoin siihen suuntaan tätä olla viemässä.
1: Heität niin sanotusti lapaa.
0: Kyllä.
1: Mä antaisin tälle Agnesticin Suomi-rockia biisille. Mun mielestä tämä on Suomi-rockiklassikko. Mm.
0: Minustakin joo.
1: Mä antaisin tolle, mutta ei ole sitten kuitenkaan ihan siellä jotenkin ihan terävimmässä kärjessä kuitenkaan itselle. Mä antaisin tälle 8.5.
0: Joo, siinä se varmaan 8.9 pinnassa. Kyllähän se hyvin on silleen pintansa pitänyt, että tasaisesti sitä radiossa kuulee. Ja ihmiset aika hyvin, nuoremmatkin sukupolvet, tietää mistä.
1: Oho, ja tämäkin varmaan sai pontta silloin, muistatko 2000-luvun alussa, kun oli näitä suomirokkia kokoelmallipuja.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, että aika monta tehtiin muuten, siis varmaan 10 niin, helposti.
0: Joo, totta.
1: Ja kokoelmalevyt kunnia, ne oli kyllä hieno 90-luvun. Tai en mä tiedä, oliko 80-luvulla tommosia kokoelmalevyjä?
0: Oli varmaan, mutta en muista nyt yhtäkkiä kotimaisista. Joo. Niin kuin sitten, ja sitten on ylös.
1: Greatest hitsejä on tietysti joo, tehty.
0: Best of Italo Disco.
1: Joo. kyllä. Joo, näitä huoltamokasetteja, niitä joo. On semmosia kokoelma. Mutta aiheesta kukkaruukkuun Yle Uutisten verkkosivuilla on mielenkiintoinen juttu. Siitä, kuinka bakteeri tappaa sinitiaisia.
0: Joo, tässä on vakava aihe taustalla. Ruokavirasto tämän vuoksi suosittelee lintujen ruokkimisen lopettamista. Bakteerien viraston mukaan tiettävästi aiheuta ihmisille sairastumisen vaaraa, mutta kuolleita lintuja ei tietenkään kannata paljon käsin mennä koskemaan. Tästä on siis tullut paljon ilmoituksia sinitiaisten sairastumisesta ja kuolemista Suomen lounaisosista nimenomaan.
1: Ja mä en tiedä miksi, mutta onkohan muuhun sitten joku koulun opettaja aikoinaan sit iskostanut tällaisen asian, että just niin kuin kuolleisiin eläimiin ei ylipäätänsä kannata koskea. Että oli se lintu tai siili tai hiiri tai siis oikeastaan mikä tahansa. Mun on niin kuin pienellä lapsena jo tällainen iskostettu, että aina jos mä sitten on sellainen tilanne, että on ollut joku kuollut eläin. Jostain syystä muuten pari vuotta sitten oli noita kuolleita jäniksiä taas jonkun verran pääkaupunkiseudulla, niin meidänkin, siis taloyhtiön pihalla niitä oli aika usein tässä ihan 2-3 vuotta sitten, ja kyllä mä sitten aina niin kuin noukin ne jonkun sanomalehden kanssa tai jotain muuta, niin, että niin itse koskenut.
0: Haskat on joku apuväline, ettei niitä paljon käsin kannata kuitenkaan, se ei ole mitään liiallista varovaisuutta kuitenkaan sitten.
1: Mutta joo, tämä on hyvä, siis just minkä sanoit toi, että ruokavirasto suosittelee tätä lintujen ruokinnan lopettamista. Bakteeri ei viraston mukaan tiettävästi aiheuta ihmisille sairastumisen vaaraa. Mutta meillä on muuten meidän taloyhtiössä on siellä on puro aika lähellä, niin rotat viihtyy aika hyvin siellä, niin meidän alueella nyt ei muutenkaan lintujen ruokintaa suositella just sen takia, että rottakanta ei lähde kasvamaan.

0: She works hard for the money, asialla tässä tietysti Donna Summer.
1: Erityisesti pidän tuosta laulukohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.

0: paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
1: Ennen kello 21 uutisia ja urheiluradiota meillä laulaa vielä Jesse Kaikuranta.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksan hallitus on päättänyt 5 miljardin euron avustuksesta maan raskaan teollisuuden ilmastotoimiin. Avustuksen tarkoituksena on tukea raskaan teollisuuden yrityksiä, jotta ne siirtyisivät vähäpäästöiseen tuotantoon eivätkä siirtäisi tuotantoa maihin, joissa ympäristösäädökset ovat lievemmät. Ohjelma koskee muun muassa teräs-, sementti- ja kemianteollisuutta. Yli 10 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissaan Zaporizhian ja Kramatorskin kaupunkeihin Ukrainassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo 5 ihmisen kuolleen Kramatorskissa. Donetskin alueen kuvernöörin mukaan Venäjä olisi pudottanut 3 tuhovoimaista lentopommia Kramatorskin keskustaan. Alueen kuvernöörin mukaan lisäksi 5 ihmistä haavoittui iskussa. Zaporizhiassa kuoli ainakin 12 ihmistä aiemmin tänään tehdyssä iskussa. Venäjän iskuissa kuoli useita ihmisiä myös Pultavan alueella. Saksan Leipzigissä väkijoukkoon ajamisesta epäilty mies kärsi mielenterveysongelmista. 2 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui eilen miehen ajettua väkijoukkoon kävelykadulla Leipzigin historiallisessa keskustassa. Epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Mediatietojen mukaan mies oli ennen tekoa saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa, mutta häntä oli pyydetty poistumaan psykiatrisesta laitoksesta väkivaltaisen käytöksen takia. Poliisin mukaan epäillyllä tekijällä ei ollut poliittista tai uskonnollista motiivia.

0: Vilpas oli oli merkittävästi skarpimpi ja fyysisesti kovempi ja valmiimpi pelaamaan niin kuin ensimmäisen puoliajan. Ja kyllä meillä niin kuin semmoinen pieni malttamattomuus, kärsimättömyys niin kuin näkyy selkeästi, etenkin hyökkäyspelaamassa ekalla puoliajalla. Onneksi olemme olleet näissä tilanteissa aiemminkin tällä kaudella. Ja sitten toiselle puolelle, niin joukkue näytti sen ensimmäisen 15 minuuttia sitten toiselta puolelta niin ihan niin kuin toisen näköiseltä ja siltä, mitä tässä vaiheessa kautta vaaditaan, jotta voittoja pystyy plakkari vielä noutamaan.
1: Näin sanoi Katajan päävalmentaja Petri Viljanen. Korisliigan finaalit jatkuvat lauantaina ja mestaruuden vie 4 voitolla. Miesten superpesiksessä hallitseva mestari Manse PP avasi kautensa ottelulla Imatran palloveikkoja vastaan. Tamperelaisjoukkue vei ensimmäisen jakson selvin 7-2 lukemin. Jukka-Pekka Vainiopää loi kotiin 3 eteniä ja kiersi itse kunnarin. Toisella jaksolla Imatra onnistui kotiutuksissa 4, eikä Mansen viimeisen vuoroparin kiri auttanut. Jakso vieraille 4-3. Kotiutuskisassa Imatra onnistui paremmin ja nappasi heti 2-1 voiton hallitsevasta mestarista. Jalkapallon veikkausliigan tappioita avannut Inter oli kauden avausvoittoa tavoitellen Gnistanin vieraana. Jalkapallon veikkausliigan tappioita avannut Inter oli kauden avausvoittoa. Kotijoukkue onnistui maalinteossa 2 ja piti vieraat 0. Näin joukkue otti kauden ensimmäisen voittonsa ja aiheutti Interille ensimmäisen tappion. Voitto nosti Gnistanin sarja taulukossa 10. Ja Inter jatkaa sarjassa 3. Skiitampuja Eetu Kalleonen oli 5. Haulikkolajien ampuma maailmankapissa Almatissa Kazakstanissa. Kalleonen oli peruskilpailun 3. ja ampui finaalissa 24 kiekostaan 21. Maailmankapin osakilpailu voitti Italian Gabriele Rossetti, joka osui 36 kiekosta 35. Ja se on maailman ennätystulos. Aleksander Barkov palaa tällä viikolla vuoden tauon jälkeen pelaamaan jääkiekkoa, kun hän liittyy mukaan maajoukkueen MM-kisaleiritykseen. Barkov pelaa Suomen paidassa tällä viikolla Ruotsin EHT-turnauksessa, eli Sveitsissä järjestettävän MM-turnauksen kenraalissa.
2: Pitkä kausi ollut siinä mielessä, että ei ole päässyt pelaamaan ja paljon harjoittelua ja reenaamista ja jääkiekon kattelua sivusta, niin joukko oli sitä mieltä, että on hieno juttu, että pääsin pelaamaan ja näin, että ne on vaan onnellisia mun puolesta ja mä oon onnellinen siitä, että on saanut tämmöisen mahdollisuuden tulla tänne. Totta kai aina kun on mahdollisuus, niin lähdetään edustamaan maajoukkoa, että se on kunnia homma ja iso juttu ollut mulle aina, niin hieno juttu, että pääsin mukaan.
3: Mikä ajatus sulla on tästä joukkueesta, mikä nyt on kasassa ja mikä tulee sitten muovautua kohti kisoja?
2: No aika huikea tuossa, mitä pari minuuttia kerkesin tuo kopissa oleen tai huoneessa oleen ja on aikamoisia pelimiehiä jopa Euroopastakin, että kaikkien kanssa jossain kohtaa on ollut joko pelannut vastaan tai niiden kanssa, niin hieno pelata niiden kanssa uudelleen ja sitten myös niiden kanssa, ketä on vaan pelannut vastaan, niin olla samassa joukkueessa.
1: Barkovia haastatteli Kimmo Porttila. Janne Laukkanen on jääkiekkoseura Helsingin IFK:n uusi urheilujohtaja. Hän siirtyy helsinkiläisseuraan Lahden Pelikansista ja aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Laukkanen vastaa seuran urheilutoiminnan strategisesta suunnasta ja kaikista urheilullisista päätöksistä, joihin kuuluvat muun muassa liigajoukkueen rakentaminen ja pelaajamarkkinoiden tarkkailu. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua.
4: Urheiluradiossa Maija Kautto, sitä ennen uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello 21.07. Oikein hyvää tiistai-iltaa Radio Suomen studiosta. 5. päivä toukokuuta on iltaan kääntynyt Takilainen studiossa tuonne ilta 10 asti. Tähän kohtaan muutama liikennetiedote. Tie 101, eli Kehä 1 Espoo. Tarkoin paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kiertotie käytössä työtunnelin alueella menossa, eli siellä kunnossapito ja hoito työ aamu 5 saakka. Siis tie 101, eli Kehä 1, tarkoin paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kiertotie käytössä tunnelin alueella kunnossapito ja hoitotyö. ennakkoilmoituksen mukaan aamu 5 saakka. Tiellä 4 eli Lahdenväylällä Keravalla tilanne on ohi. Tarkoin paikka oli Keravan liittymä ramppi Helsingin suuntaan. Siis tie 4, Lahdenväylä Kerava, tarkoin paikka Keravan liittymä ramppi Helsingin suuntaan, siellä tilanne on ohi. Ja vielä tie 1 eli Helsingin tie Turku, tarkemmin paikka välillä Hämeentie Kupittaa, Helsingin kadun tunneli. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tunnelissa sielläkin huoltotyö menossa. Huomiseen kello 14.30 asti on merkitty jatkuvaksi. Siis tie 1, Helsingin tie Turku, välillä Hämeentie Kupittaa, kyseessä Helsingin kadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelissa on menossa huoltotyö.

0: tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän.
1: Jatko pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oven. Kiukaa tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsotaan, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
1: Kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.

Radio Suomen tiistai-illassa soi Kelly Clarksonin Since You've Been Gone. Helsingin Sanomat tietää noin vartti sitten julkaistussa jutussaan kertoa, että The Rolling Stones julkaisee uuden albumin. Niin, koska miksipä ei. Tämä tulee kuulemaan ulos heinäkuussa. Foreign Tongues on albumin nimi. Tällä albumilla on 14 uutta kappaletta ja laulusolisti Mick Jagger on vihjannut tästä jo aiemmin syksyllä 2023, kun hän oli Helsingin Sanomien haastattelussa. Silloin hän totesi, että seuraavasta levystä on suuri osa jo valmiina. Tosiaan 14 uutta kappaletta.

kappaletta. Edellinen albumi syksyllä 2023 julkaistu Hackney Diamonds sai kriitikolta noin yleisesti ottaen myönteisen vastaanoton ainakin tämän Helsingin Sanomien jutun mukaan. Ja nyt siis tosiaan heinäkuussa rollarifaneille uutta materiaalia tulossa. Kyseessähän on yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista rock-yhtyeistä.

Viimeiseen Engenvetoon tämä oli Vilma Alina. Kello on kohta 20 minuuttia yli ilta 9. Radio Suomea kuuntele Takilainen studiossa. Tänään on kerrottu, kun on menossa tämä Ylen 100-vuotisjuhlavuosi. Syksyn tapahtumista ja yleensäkin siitä, miten 100-vuotisjuhlaa vietetään. Yle 100 bussihan on tätä juhlaa viettänyt jo, jos niin halutaan ajatella, pidemmän aikaa kuukausien ajan viime vuoden puolelta asti käynyt eri tapahtumissa ja on jälleen liikkeellä. Puoli seiskahan laulattaa tuolla TVn puolella ihmisiä torstaina Tampereen keskustorilla ja siellä myöskin Yle 100 bussi on reissussa mukana. Tuo laulut ja TVn puolen erikoislähetys alkavat kello 18.30, mutta bussilla voi piipahtaa moikkaamassa yleläisiä kello 14.18. Tämä siis ylihuomenna torstaina Tampereen keskustorilla. Ja siitä mennään viikko eteenpäin, on hela torstai, niin kuin tänä iltana on jo todettu, 14. päivä toukokuuta, ja silloin bussi on keväisissä tunnelmissa Pornaisten kevätkarnevaaleilla kello 10.14 heti aamupäivästä alkaen siis. Tämä siis Pornaisten

0: Maggie Riley, Every Time We Touch.
1: Metsät, suot ja pelot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä, ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

REM, Shiny Happy People. Kohta kello on 9:30 kuluttua, 21.29 on nyt siis valtakunnan tarkka aika, kuuntelet Radio Suomea. Akilainen studiossa. Tuossa äsken mainostettiin ja muistutettiin siitä, että huomenna muuttolintuasiaa tällä taajuudella kello 18 jälkeen huomisiltana. Siis ensi viikonloppuhan on vilkas viikonloppu lintuharrastajille. Jälleen seurataan pihoilla ja lintutorneissa lintuja. Ensinnäkin on Bongaa päivä pihalla -tapahtuma, jossa lintuja havainnoidaan kotipihassa tai mökillä ja sen välittömässä läheisyydessä. Ideana on viettää mukava lintupäivä nauttien lähiluonnosta ja samalla sitten laskea siinä sivussa, että kuinka monta lintulajia omasta pihasta onnistuu näkemään tai kuulemaan. Tähän voi osallistua joko ensi lauantaina tai sunnuntaina yksin tai yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Havainnointialueeksi on määritelty kotiovelta 100 metriä, eli 100 metrin päähän kotiovesta. Havainnoida saa saman vuorokauden aikana silloin, kun haluaa, eli koko vuorokautta siihen ei tarvitse käyttää. Ja päivän havainnot voi ilmoittaa BirdLife Suomelle, joka tämänkin takana on, tämän tapahtuman verkkolomakkeella viimeistään perjantaina 15.5. Ja sitten tapahtuman verkkosivulta voi tuota tulosten kertymistä seurata. Viime vuonna muuten tapahtuma osallistuu noin 4700 pihalla eri puolilla maata. Ja sitten tietysti tämän lisäksi lauantaina 9.5. on tornien taisto. Lintuharrastajat varmaan tietävät, mistä puhutaan. Se on joka keväinen ja moni lintuharrastaja pitää tätä vähän niin kuin vuoden kohokohtana. Tähän tapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut yli 300 lintutornia eri puolilta Suomea. Ja idea on siis se, että tornien taistossa 3-8 henkiset joukkueet pyrkivät näkemään tai kuulemaan

mahdollisimman monta lintulajia 8 tunnin aikana tuolta tornista katsoen, eli aamu 5:00 iltapäivä kello 13. Kisailun ohessa torneissa opastetaan yleisöä. Vierailijat ovat siis tervetulleita jokaiseen mukana olevaan torniin koko tapahtuman ajan. Ja noin 90 tornilla järjestetään erillinen linturetki lähiympäristöön tai muuta opastusta kello 10. BirdLife Suomen verkkosivuilla on valtakunnalliset ja alueelliset luettelot mukana olevista torneista ja vapaana oleviin torneihin voi vieläkin ilmoittautua mukaan. Tällainen lintutornin tapahtuma järjestetään samaan aikaan myös Ruotsissa ja Tanskassa muuten ja BirdLife Suomen verkkosivuilla sitten tornien taiston tuloksia lauantaina kello 18 mennessä, eli kovasti on touhua kaikille lintuharrastajille luvassa tulevana viikonloppuna.

0: Levi and the Leavings Pohjois-Karjala soi Radio Suomen tiistai-illassa. Euroviisuista kun puhutaan, niin aika paljon puhe tietysti kääntyy siihen, että voittaako Suomi vai onko toinen vai miten tämä nyt menee. MTV-uutiset on tehnyt jutun myöskin turvatoimista, jotka ovat kyllä todella mittavat näissä kisoissa. Finaalihan on 16. toukokuuta ja tasan viikon päästä se ensimmäinen semifinaali, jossa Suomikin on mukana. Tämän vuotiset nyt viisuttaa järjestetään poikkeuksellisen jännittyneessä tilanteessa. 5 yleisradioyhtiötä boikotoi tapahtumaa Israelin osallistumisen takia ja myöskin Israelin ja Iranin jännitteet lisäävät viranomaisten mukaan paineita tapahtumalle. Ensi viikolle on muun muassa ilmoitettu useita mielenosoituksia, joihin arvioidaan osallistuvan jopa tuhansia henkilöitä. Ja nämä mielenilmauksethan on ilmoitettava siellä viranomaisille 48 tuntia ennen aiottua mielenilmausta. Finaalin aatto osuu myös palestinalaisten Nakba-päivään, jolla on suuri symbolinen merkitys pro-Palestiina-liikkeelle. Niinpä tosiaan turvatoimet ovat mittavat. Muun muassa droonit kielletään 1,5 kilometrin säteellä finaalipaikasta ja lisäksi FBI, liittovaltion poliisi Yhdysvalloissa, perustaa ensi viikolla New Yorkiin työryhmän, johon Itävallan viranomaiset voivat olla yhteydessä ympäri vuorokauden kyberuhkien varalta. Ja tapahtumaan osallistuvien on, niin kuin arvata saattaa, varauduttava lentokenttätason turvatarkastuksiin niin areenalla kuin kaupungin talon ympäristöön sijoittuvalla fanialueellakin.
1: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: sovitaan, näin ehdotti tässä Anne Mattila.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Seuraavan laulun jälkeen on jälleen merisäätietojen aika ja tämä alkava yökin on tietysti toiveiden yö keskiyöstä eteenpäin. Lasse Olkinuora valvoo tänä yönä yöradiossa kanssamme tuossa 10:stä eteenpäin ja toiveiden yö siis tietysti keskiyöllä. Siitä jälleen keskiyöstä eteenpäin pari tuntia. 0401455666 WhatsApp-numeroon voi toiveita laittaa vaikka saman tien jo valmiiksi. 0401455666.

teleksi ja särkyneet sydämet. Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillä

Saaristomeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, koillisen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lounaan puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 5 astetta, tuuli länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 5, länsilounas 6, melkein selkeää 47. Orrengrund 6, länsilounas 7, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 7, länsi 9. Kalbodagrund 5, länsilounas 12, Itä-Toukki 6, länsilounas 9. Harmaja 7, länsi 8, selkeää 20. Mäkiluoto 5, länsilounas 12, Bokasär 5, länsi 9, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 6, länsi 8, Russarö 5, länsi 10. Venö 6, länsi 4, Uuttö 5, länsilounas 6, selkeää 26. Rajakari 6, länsi 4, Fagerholm 6, länsilounas 4. Vilsanti 6, lounas 2, näkyvyyttä 42 kilometriä, Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 6, länsilounas 2, selkeää yli 20, Nyhamn 5, lounas 6, pilvistä 50. Märket 5, lounas 4, Isokari 5, länsilounas 3, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 5, lounas 7, selkeää 20, Tahkoluoto 5, länsilounas 6, selkeää 50. Selgrund 5, länsilounas 7, selkeää 50. Bredsäret 6, länsilounas 8, Strömingsboran 6, länsilounas 8. Valassaaret 6, länsilounas 7, Kallan 5, länsilounas 10. Tankkar 6, länsilounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 4, länsilounas 6, Nahkiainen 5, länsi 7. Raahe 5, länsilounas 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 6, länsi 9, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 4, länsi 6, melkein selkeää yli 20. Kemi 1, 4, länsi 7 ja Ajos, lämpötila 4 astetta. Tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 36 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Russaröössä 5.–7. toukokuuta päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Russarö, Linsär, Stora Ternan ja oikea raja Russarö, Norrköping, Morgonlandet. Rannikkoprikaati harjoittelee 4.–8. toukokuuta Upinniemessä, Mäkiluodossa, Russaröössä, Kiikalassa, Rankissa, Kirkonmaalla, Haapasaaristossa, Mustamaalla, Kotkassa, Haminassa, Klamilassa ja Suomenlahden alueella. Harjoittelu aiheuttaa melua. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella, granaatin heittimillä ja kenttätykistön aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 3.–11. toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. toukokuuta kello 00-14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon keltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella 5.–7. toukokuuta

päivittäin kello 9 ja kello 17 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, eli Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien ja Isosaaren Penninkarit pois lukien. Ja vielä Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 5.5. kello 7.24 ja 6.9. toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Vajaa 3 minuutin kuluttua, kello on 22, silloin on uutisten ja urheiluradion aika ja sitten yöradio. Siellä tosiaan tänä yönä Lasse Olkinuora. Aki Laine kiittää tämän tiistai-illan seurasta. Aki Sirkesalo vielä ennen uutta.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, että naamioituminen mielenosoituksissa tulisi kieltää. Orpo luonnehti naismielenosoittajan pahoinpitelyä vappuna Tampereella raukkamaiseksi. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo eilen kommentoidessaan Tampereen tapahtumia. Oppositio moittii hallituksen uusia ulkopolitiikan linjauksia liian varovaisiksi. Eduskunnan täysistunto kävi tänään keskustelua ulkopoliittisen selonteon päivityksestä. Päivitys kuvaa Yhdysvaltojen toimintaa ennakoimattomaksi. Ulkoministeri Elina Valtonen.
1: Poliittinen muutos Yhdysvalloissa asettaa liittolaiset uuteen tilanteeseen. Kovenevasta retoriikasta on kuitenkin pystyttävä erottamaan käytännön yhteistyö. Yhdysvallat säilyy Suomen tärkeänä liittolaisena.
0: Osa oppositiosta.

0: Yhtiöstä oli sitä mieltä, että presidentti Donald Trumpin tuomaa muutosta pitäisi kuvata suorasanaisemmin. Vasemmistoliiton Minja Koskela ja SDP:n Pinja Perholehto.
1: Arvoisa puhemies, tämä on todellinen hyssyttelyselonteko.
2: Aivan oikein kuvataan, että kansainvälistä oikeutta rikotaan yhä räikeämmin, mutta tässäkään yhtäkään maata ei nimetä. Kansainvälistä oikeutta ovat rikkoneet paitsi Venäjä, myös Yhdysvallat ja Israel.
0: Tiedot Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä tulenvaihdosta Hormuzin salmella ovat ristiriitaisia. Yhdysvallat sanoo upottaneensa 7 iranilaista alusta, Iran taas ampuneensa varoituslaukauksia. Iranin mukaan neuvottelut kuitenkin jatkuvat. Jännitteiden taustalla on Yhdysvaltojen operaatio, jossa se saattaa kauppa-aluksia salmen läpi. Yhdysvallat kertoo saattaneensa jo aluksia onnistuneesti, mutta Iranin vallankumouskaarti kiistää tiedon. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Pohjoisessa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa. Yöllä Pohjois- ja Keski-Lapissa poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Yölämpötila on -2 ja +3, pohjoisessa +1 ja -5 asteen välillä. Päivälämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on yöstä alkaen lumi- tai räntäsateen takia huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja paikoin Etelä-Lapissa.
3: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Suomen mestaruuksista on pelattu tänään salibändissä ja koripallossa. Salibändin miesten F-liigassa Nokian KRP on voiton päässä mestaruudesta, kun se kukisti Tampereen Klassikin 5. finaalissa 5-4. Klassik iski ensin 3-2 erään. Nokia kampesi kuitenkin päätöserässä tasoihin ja jatkoerään mentiin tilanteessa 4-4. Finaalisarjan paras maalintekijä Luukas Hyvärinen iski ratkaisevan osuman ottelun 4. maalillaan. Nokian KRP johtaa ottelusarjaa näin voitoin 3-2 ja mestaruus on katkolla ensimmäisen kerran torstaina. Miesten korisliigassa Salon Vilpas matkasi Joensuuhun Katajan vieraaksi. Vilpas karkasi 2. neljänneksen lopussa 10 pisteen karkumatkalle, mutta tauon jälkeen Kataja piristyi, nousi johtoon ja vei ottelun pisteen 75-70. Kataja johtaa finaaleja nyt voitoin 2-0. Korisliigan finaalit jatkuvat lauantaina ja mestaruuden vie 4 voitolla. Miesten superpesiksessä hallitseva mestari Manse PP avasi kautensa ottelulla Imatran palloveikkoja vastaan. Tamperelaisjoukkue vei ensimmäisen jakson selvin 7-2 lukemin. Toisella jaksolla Imatra onnistui kotiutuksissa 4, eikä Mansen viimeisen vuoroparin kiri auttanut, jakso vieraille 4-3. Kotiutuskisassa Imatra onnistui jälleen Mansea paremmin ja nappasi 2-1 voiton hallitsevasta mestarista. Ja jalkapallon veikkausliigassa IF Knistan otti kauden avausvoittonsa, kun se yllätti FC Interin 2-0. Voitto nosti Knistanin sarjataulukossa 10. Kauden ensimmäisen tappionsa kokenut Inter on sarjassa nyt 4. Urheiluradio palaa ääneen taas huomisaamuna. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Tarkoittanee sitä, että yöhön siirtyminen alkaa, näin käynnistyy yöradio. 5.5. kevään tuoksu huumaa ihmisen, tosin en nyt tiedä, kun kuuntelee, minkälaista säätä tänään ympäri Suomen on ollut, että onko se nyt ihan koko Suomessa päässyt ihmistä huumaamaan, mutta näillä kulmin näin nyt kävi. En olisi lapsena uskonut millään, en millään, jos joku olisi kertonut minulle, että kuinka merkittävää tai kuinka paljon iloa minulle tuottaa sitten aikuisena vuoden aikojen vaihtuminen. Mutta näin siinä nyt vaan kävi. Eri asioita eri ikävaiheisiin ja tosiaan eri asioita myös eri vuorokauden aikoihin yöradio nytten tähän hetkeen on oikein sopiva. Paljon sopivampi kuin keskelle päivää. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja 4 ruusua popmuseo. Käynnistäkää me.

sanoin, että yöradio se sopii, eri asiat sopii hyvin eri, tai siis eri asiat kuuluu eri vuorokauden aikoihin. Kuten esimerkiksi tämä yöradio yöhön. WhatsAppissa joku kommentoi, että saunaolut sopii myös paljon paremmin tähän yöradion aikaan kuin aamuradion aikaan. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Äsken neljä ruusua ja popmuseo siinä. Siinä lauloi haluavansa näyttää sinulle taivaan, oman taivaan, jos sitä ei pohdi yhtään, jos sitä ei pohdi yhtään kaksimielisesti, niin sitten varmaan sillä tarkoitetaan, haluan näyttää sinulle taivaan. Ehkä se tarkoittaa sitten henkilölle kaikkein tärkeintä ja kaikkein mieluisinta paikkaa. Ja äkkiseltään tuumi, että sehän on helppo nimetä minulle kaikkein tärkein ja mieluisin paikka, sellainen, jonka haluaisin esitellä toisille. Ja se

Ja Luisin paikka on kesäyö, missä tahansa päin Suomea, kesäyö. Mutta jos siihen itselleen mieluisimpaan paikkaan ei saa vaikuttaa vuoden aika tai vuorokauden aika, niin sittenhän tuo menee vaikeaksi. Ei osaakaan heti sanoa. En jää tähän nytten hiljaa pähkäilemään, kuunnellaan sen sijaan musiikkia. Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. WhatsAppin välityksellä halutaan toivottaa oikein hyvää yötä ihan koko kansalle, eli siis ympäri Suomen. Villasukat kuulemma valmistumassa, eikä tarvitse luottaa pelkästään sanaa, koska mukana kuvatodiste. Punaiset on tulossa. Villasukat. Kesää kohti ollaan menossa. Onkohan tässä käynyt niin, että viestin lähettänyt ei luota sitten siihen, että tämä kesä tulisi olemaan hirmuisen lämmin kesä. Hieno taito, jota kadehdin tässä ihan hiljattain havahduin siihen, että tasaisin väliajoin minä kadehdin tuota taitoa ja sitten tein sellaisen myöhäisen uuden vuoden lupauksen, että minä aion vuoden loppuun mennessä myös neuloa villasukat. Minä en suhtaudu mitenkään optimistisesti tähän lupaukseen ja siihen, että tulen pitämään sen. Mutta sormet ristiin ja silleen. Hyvä yöharrastuskin on tuo. Yön kanssa muuten on sellainen juttu, että joskus se on yöaika, kun houkuttelee ihmistä murehtimaan vähän tavallista enemmän, kun on niin hiljaista ja sitten omat ajatukset kaikuu paljon kovempaa. Mutta minua on puolestaan houkutellut vähän sellainen ajatusmalli, ehkä aina, että yö olisi ikään kuin tauko myös siitä murehtimisesta. Kun kumminkin se on niin, että aika monta asiaa niitä pystyy edistämään vaan päivässä aikaan, niin ottaa sitten yön pienenä taukona. Voi olla, että tykkää tästä ajatuksesta sen takia, koska minä tykkään aina metsästää tekosyitä tai syitä, jotka tarjoaisivat mahdollisuuden taukoon, ja yö on erittäin hyvä siihen. Mutta onhan se sillä tavalla. Ei ole tuokaan virasto auki, minkäs teet. Neulotaan sukkia ja luetaan kirjaa ensiksi 2 sivua ja sitten ruvetaan selaamaan puhelinta. Ja kerta sen puhelimen ottaa käteen, niin sitähän voi laittaa sitten jossain välissä viestiä vaikkapa WhatsAppitse tuonne toiveiden yöhön, että tällaista musiikkia tähän yöhön.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Anssi Kela ja Milla Millalle toitotetaan toistuvasti, että sun täytyisi muuttua. Kuinkakohan useasti toimii se taktiikka, että jankuttaa samaa asiaa? Riippuu varmaan ihmisestä. Itse satuin syntymään sillä tavalla lapsellisten tähtien alla, että kun joku tulee ilmoittamaan tai jos itselle joku tulee sanomaan, että, tai kun sanotaan, että hei, nyt pitää tehdä juuri noin, niin ehkä ensireaktio on aina juuri se, että no minäpä toimin sitten päinvastoin. Hankala ihminen. Siinä kun tuossa aikaisemmin kun sanoin puhelimen selaamisesta, niin tietysti pitää lisätä, että kohtuu määrä selataan puhelinta, tai pitäisi selata, mutta kun ei kuulemma nykyihminen mahda itselle mitään. Me ihmiset ollaan nyt siinä pisteessä. Minä olen lukenut tai tullut vastaan monta artikkelia yhdestä tietystä uudesta laitteesta, tekee mieli sanoa Vekotin, joka osittain estää puhelimen käytön. Tämä kyseessä oleva Vekotin siis estää tiettyjen sovellusten käytön ja sen eston saa pois vaan sen vekottimen lähellä. Eli siis aamulla sen vekottimen avulla lukitset ne sovellukset, ne appit, joiden pelkäät varastavan sinulta aikaa tai vievän sinun huomion, sitten lähdet töihin, asioille, harrastuksiin, tapaamaan tuttuja, ja kun se vekotin jää kotiin, niin sinulla ei ole mitään mahdollisuutta avata niitä sovelluksia, käyttää niitä sovelluksia, ennen kuin sitten jossain vaiheessa olet takaisin kotona ja pystyt avaamaan sen vekottimen lähellä puhelimesi. Minä alan tässä pikkuhiljaa kehittelemään sellaista teoriaa, että ihmisen itsehillintä ei ole aina paras mahdollinen. Mutta toisaalta, jos siitä on apua, niin mikäpä sitten. Yksikin englantilainen kirjoitti, että hän alkoi olla ihan epätoivoinen, kun ei muuta ei muuta mahtanut. Oli pakko sitten hankkia tällainen vekotin. Ja on ollut siihen vekottimeen sitten tyytyväinen. Puhelimen käyttöesto vekotin. Sellaista on. Myös sellaista on 2026. Taylor Swift, Opalite.

Taylor Swift ja Opal Light. Tuosta, miten onnistuu ehkäisemään sellaista ei-toivottua toimintaa, niin varmasti tehokkain tapa, minäpä kerron sinulle, niin se olisi, se on pettynyt äiti. Siis jos on onnistunut tekemään jotain niin, että oma äiti ei ole vihainen, vaan pettynyt. Ja jos hän vielä sanoo sen ääneen, että et mä en ole vihainen, vaan nyt mä oon vaan pettynyt. Se vihlaisee, se että onnistuu aiheuttamaan sen pettymyksen omalle äidille, se vihlaisee niin syvältä, että siinä loppuu välittömästi, mitä sitten nyt olikaan hölmöilemässä. Jos sinulla on kykyä kehitellä sovellus, niin minä haluaisin, että kehittelisit sellaisen sovelluksen, joka ilmoittaa, kun henkilö on liikaa puhelimen kanssa, liian pitkään viettää aikaa puhelimen parissa, niin sieltä kuuluisi se oman äidin pettynyt ääni. Tää on vaan, siis en ole vihainen, mä oon vaan pettynyt tähän sun toimintaan. Joo, siihen loppuu välittömästi. Puhelin lentää nurkkaan. Minä en tosin itse asentaisi sellaista, koska minä tykkään plärätä puhelinta aivan liikaa. Ressu Redford 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat tietää arvonsa.

0: Ressu Redford 6.6 ja Saturnuksen renkaat. Hetki vaan, yöradiossa Foo Fighters ja Times Like These kappale tämä oli. Tämä oli tosiaan se kappale, joka on itse vokalistin säveltäjän mukaan kaikkien aikojen paras biisi, siis jonka hän on koskaan säveltänyt. Tosin siitä haastattelusta on kyllä jo jonkun aikaa, että en tiedä onko sitten mieli muuttunut tai mahdollisesti omasta mielestään säveltänyt jotain parempaa. Yhdysvalloissa useammat vaalit sitten presidentinvaalit yksi, tai tekee mieli sanoa toinen presidenttiehdokas otti tämän kampanjan musiikin, tai käytti tätä kappaletta kampanjoidessaan ja ei taida bändissä olla yhtään, joka olisi häntä kannattanut, mutta tuonne kun päästään maailmaan taidetta vaikkapa musiikin muodossa, niin onhan sitä vähän mahdoton täysin vahtia, että sitä saa käyttää vaan tietyllä tavalla tietyt ihmiset ja että miten sitä sitten tulkitaan. Foo Fighters, Times Like These, hetki kun maltetaan.
1: Metsät, suot ja pelot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Foo Fighters, Times Like These. Maija Vilkkumaan Karaoke Queen se seuraa seuraavaksi, kuten seuraavilla asioilla on tapana. Hieno titteli on Karaoke Queen, Karaoke Kuningatar. Ennen vanhaa sellaisilla niin kuin ihan oikeilla kuninkailla ja kuningattarilla. Ja siis valta-asemassa olevilla esimerkiksi keskiajalla, niin kun he kai olivat aika herkkiä saamaan lempinimiä, liikanimiä. Minun mielestä nykyään pitäisi ehdottomasti olla samanlainen käytäntö. Nyt ja tulevaisuudessa ihan kaikille vallassa oleville. Sellainen muistutus, että muista sitten, että sinun toiminta tuossa valta-asemassa tulee johtamaan, tulee, se tuo sinulle lempinimen. Ja se sitten jää historian kirjoihin. Että haluatko jäädä historiaan esimerkiksi liikanimellä alaisilleen huutaja, niin johan se saattaa ruveta ihmisen toimintaan vaikuttamaan.

Coldplay, se tarjoaa nyt sitten ikuisesti hyvää musiikkia ja ihmiselle muistutusta, että ei pidä mennä julkisille paikoille pussailemaan, jos sen pussailusuhteen haluaa pitää salassa. The Scientist, tuon kappaleen nimi. Kello ihan juuri 22.55. J. Karjalainen, missä se väin on? Se me kuunnellaan. Uutisten jälkeen paikkaa auringossa ja vuorokauden vaihduttua se on sitten taas toiveiden yö. Toiveisiin muuten on saapunut yksi viesti, missä lukee vaan, että tuli vaan ensimmäisenä mieleen ja sitten se toivekappale. Niin ehkä sekin on toimiva lähestymistapa joskus. Ei siis kummemmin tunnustele tai pohdi tai analysoi, vaan kun kysytään, että hei, mikä biisi soitetaan, niin ihan se, mikä ensimmäisenä juolahtaa mieleen, sen vaan huudahtaa. Saattaa tulla itsellekin yllätyksenä, että mitä sitä sitten huudahtaa.

0: Όμω το Σαχέρα Ελληνό είναι άβουρα γρήμων τέχνη. Έχω τώρα λακάν ήχμισε πιέρα καντιέρα σε μοστάσια. Έτα έτα τε κάτω να τα ίσκουπορά κονέτα κουλάτεταν σε ένα
1: jotain κίνη. Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ukraina on tehnyt drooni-iskun Kirishin öljynjalostamoon Venäjällä. Jalostamo sijaitsee Leningradin alueella noin 80 kilometriä Pietarista kaakkoon. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan jalostamo joutui keskeyttämään toimintansa iskun jälkeen. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka kauan keskeytys jatkuu. Kirishin jalostamolla on ollut lähes 7% Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Ukraina on lisännyt viime aikoina pitkän matkan iskujaan Venäjän teollisuuskohteisiin. Saksan hallitus on päättänyt 5 miljardin euron avustuksesta maan raskaan teollisuuden ilmastotoimiin. Avustuksen tarkoituksena on tukea raskaan teollisuuden yrityksiä, jotta ne siirtyisivät vähäpäästöiseen tuotantoon, eivätkä siirtäisi tuotantoa maihin, joissa ympäristösäädökset ovat lievemmät. Ohjelma koskee muun muassa teräs-, sementti- ja kemian teollisuutta. Ruokavirasto kertoo saaneensa lukuisia ilmoituksia sinitiaisten sairastumisista ja kuolemista. Virasto on näytteeksi toimitetuissa sinitiaisissa ja yhdessä talitiaisessa on todettu huhtikuun aikana bakteerin aiheuttamaa keuhkotulehdusta. Linnut ovat löytyneet Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Hämeestä. Ruokavirasto suosittelee lintujen ruokinnan lopettamista, jotta lintujen välinen kontakti ei turhaan lisäänny. Bakteeri ei viraston mukaan tiettävästi aiheuta ihmisille sairastumisen vaaraa, mutta kuolleisiin lintuihin ei koskaan tule koskea paljain käsin. Myös Ruotsissa on havaittu sinitiaisten lisääntynyttä kuolleisuutta tänä keväänä.
1: Kello 23.02 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
4: Toimeliasta tiistaita tästä hurautetaan käyntiin paikka auringossa ja Suomi-matkailua laulujen kautta jatketaan myös tänään. 3 kappaletta, 3 eri suomalaista paikkaa tai paikkakuntaa. Arvioitu saapumisaika noin 10 minuutin päästä pysäkille. Tervetuloa öljyyn siinä kohtia mukaan muun muassa Somerolle. Tänään on suunta. Lähdetään kuitenkin liikkeelle käännöskappaleella vuodelta 78 alun perin italialaista iskelmää. Ja siitä sitten suomeksi Marion Rung. Tämä kappale nimeltään Taa jäi talvimaa.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marion Rung tässä lauloi, että taa jäi talvimaa. Vaan kuinkahan mahtaa olla pohjoisessa Suomessa, isketäänkö niin sanotusti vastapalloon? Saatinko eilen lisää lunta, ainakin huonon ajokelin varoituksia luin useammankin kappaleen pohjoiseen Suomeen eilen radiossa. Ja Kilpisjärven virallinen lumen syvyys muuten tällä hetkellä pitkälti yli puoli metriä vielä, ja lisääkin saattaa tämän ja huomisen päivän aikana vielä lunta sataa. Toisaalta sitten kun ajatellaan, niin Marion Rungin aurinkoinen olemus kyllä sulattaa semmoset jykevimmätkin lumikasat kyllä. Kukkulan kuningas sortuu siinä kohtia Marion Rungin valovoiman edessä. 1978 oli vuosi. Se oli käännöskappale Italiasta, Carlos Russon säveltämä laulu ja Pertti Reposen suomenkieliset sanat tai jäi talvimaa kappaleessa. Ja viimeistään nyt talvimaa jää taakse, kun radiossa soi keväthitti.

0: lupasin, ja keväthittiä pukkasi tässä yhteistyössä Jukka Takalo ja Soiva Siili. Jukka Takalo muistetaan erityisesti Agnestic-yhtyeestä. Sitten myös pitkän soolouran tehnyt hieno laulaja lauluntekijä ja Soiva Siili puolestaan Markus Lampelan ja Kyösti Salmijärven muodostama valtion palkittu lastenmusiikkiduo. Kappale oli keväthitti.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja jos tulee Jukka Takalo Haukiputtaalta, niin, ja tätä nykyään Haukipudaskin kuuluu Ouluun, niin uutuuspaikalla tänään oululaisyhtye, joka vannoo aitojen soittimien nimeen. Eli kaikki soitetaan oikeilla soittimilla niin äänitteillä kuin keikoillakin. Kesäauto-niminen uutuuskappale, sen on miksannut Finvoxin Aki Sihvonen, masteroinut Finvoxin Pauli Saastamoinen, perinteitä kunnioittavalla kädenjäljellä.
2: Tässä on laulaja, lauluntekijä TH, oululaisesta indie-suomirock-bändistä TH et Talon miehet. Tähän aikaan

0: Vuodesta kaivetaan kesäautot esille tai niistä aletaan haaveilla. Ja haaveileminen kannattaa aina. Ne haaveet voi joskus vaikka toteutua. Meidän musa on perinteitä kunnioittavaa suomirokkia. Kaikki on soitettu oikeilla soittimilla niin äänitteillä kuin keikoillakin. Kuulemma tämä uutuussinkkumme on popeinta, mitä me ollaan tehty. Ehkä, mutta minkä vuosikymmenen tyyliä? Paha mennä itse sanomaan, popfilterin läpi tämäkin on laulettu. Kuuntele ja päätä itse.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Ja autoista puheen ollen, niin seuraavaksi Bussi Somerolle. Kappale, joka tuo eittämättä mieleen 80-luvun kesät ja monet sellaiset asiat, jotka ovat jääneet jo menneisyyteen, kuten nyt vaikkapa Brynolf Poutasen kyläkauppa, joka sulki ovensa vuoden vaihteessa 2015-2016. Raul Reiman teki tähän kappaleeseen sanat Badding Somerjoen tarkkojen ohjeiden perusteella. Kappale on myös Raul Reimanin sävellys. Bussi Somerolle.

0: Rauli Päding Somerjoki ja Bussi Somerolle aloitti tämän tiistain osalta Suomi-matkailu kolmen kappaleen putken, joka jatkuu Pohjanmaalta Rehu Beagles-yhtyeen tahtiin ja tapaan. Yhtyeen perustaja ja jäsen Jyrki Keskinen kertoo seuraavassa Pohjanmaan murteen merkityksestä Rehu Beaglesin musiikissa. Oliko se ihan alusta pitäen selvää, kun Jalasjärveltä ponnistatte, että se on Etelä-Pohjanmaan murre, niin se on musiikissa läsnä?
1: Joo, kyllä se koko idea vaan oli se vaan hauskasta vitsistä kasvoi, niin kuin vähän, niin kuin pullataikina kasvoi vähän liian suureksi sitten.
0: Niin, ettei pysynyt näin pöydällä.
1: No niin, justiin. Että kyllähän se ensimmäinen idea oli nimenomaan, että tehdään The Beatles-yhtyettä niin kuin murteella, kun Esa Pakarinen teki Savon kyllä Rokki on poikaa, niin sitten Hard Day's Night kovetun puolen ehtoon ja tuota, Can't Buy Me Love, mua flikat ei saa juksatuksi rahoilla, niin kyllä se siitä niin kuin lähti, mutta sitten sitä kautta kasvettiin vähän suuremmaksi.

0: Rehu Biglesin Pohjanmaalla on kaikki, mitä tarvitaan kappaleen jälkeen sitten Tuupovaaran yöhön, eli suunta Pohjois-Karjalaan. Jaakko Tepon laulun myötä, ja monet Jaakko Tepon lauluthan sijoittuvat kuvitteelliseen Pörsänmäen kylään Ylä-Savoon, mutta tämä laulu vei Pohjois-Karjalaan ja Tuupovaaraan.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demost jo fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on Radion Symfoniaorkesteri, siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiistain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Hernandon salaisuus ja Susanna Heikki.

Susanna Heikki ja Hernandon salaisuus, ja palataan taas tuohon Pörsänmäki Ruikonperä Jaakko Teppo -keskusteluun. Siis piti sanomani, että Ruikonperä on se Jaakko Tepon useimmissa lauluissa esiintyvä kuvitteellinen Iisalmeen kuuluva kylä, joka siis sijaitsee Pörsänmäen lähettyvillä. Ja Pörsänmäki on ihan oikea kylä Iisalmessa. Kiitoksia lukuisille kuuntelijoille, jotka tästä viestiä laittoi. Meni siis Pörsänmäki ja Ruikonperä tässä kohtia meikäläisellä sekasi. Käsi ylös, pystyy virheen merkiksi.

Tämä pehmeääninen laulaja oli Petri Salminen. Se oli kappale nimeltään Myrsky. Ja sitten Valoa ikkunassa seuraavaksi. Mutta ei kuunnella sitä ihan perinteistä Valoa ikkunassa, siis sikäli, että nyt kuunnellaan Dalla Peen ja Arttu Takalon versio tuosta Peino Hurmeen säveltämästä ikonisesta kappaleesta.

valoa ikkunassa. Ikoninen sävelmä tässä. Dalla P. ja Arttu Takalo vastasi tästä versiosta. Danny kajauttaa meille vielä 60 vuoden takaa Amado Mio-kappaleen. Eli voi sanoa, että klassikko lauluhan se on tämäkin Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat kyseisessä kappaleessa. Danny, Amado Mio.

Nuori herra, Westerinen yhtyeineen. Siinä sanottiin lause, käytsä usein täällä. Minä haluaisin tietää vähän toiseen aiheeseen tai toisessa tilanteessa tuon kysymyksen esittämiseen, että onko kukaan koskaan lähestynyt sinua kuppilassa lauseella, käytsä useasti täällä? Jostain syystä minä haluaisin sen tietää. Siinä ollaan klassikon äärellä kyllä. Redneksillä jatkuu nyt tämä yöradio. Wish you were here.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

uusi virta. Onko kukaan koskaan oikeasti sanonut tai kysynyt, että käyt sä usein täällä? WhatsAppiin tuli viesti, että nuoruudessa aika disco ja bile mimmi, niin silloin kyllä tuota sai kuulla. Kysy vaan kuinka monta kertaa. Käyt sä usein täällä? En tiedä minkä takia tämä nyt on minun mielestäni niin valtavan hauskaa. Tuota ei ole kysytty, mutta kerran eräs tuntematon nainen lauloi minulle kuin untuvaa sä oisit sylissäin. Aika ihanaa. Ja omaperäisempää kuin käyt sä usein täällä.

kello 23.56. Yksi kappale. Eli tämä Anna Erikssonin Kaikista kasvoista. Puolen yön Yle Uutiset sen jälkeen ja sitten Toiveiden yötä.

0: Pääministeri Petteri Orpo kannattaa naamioitumiskielon kiristämistä mielenosoituksissa. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo maanantaina. Pääministeri Orpo.
1: Mitä tulee tähän naamiointikieltoon, niin olen samaa mieltä. Tuen tätä ajatusta. Aikanaanhan naamiointikielto tehtiin, mutta niin, että poliisi voi kieltää sen. Mutta mielestäni olisi oikein, että naamioituneena Suomessa ei mieltä osoiteta. Jos ei omilla kasvoillaan mieltä pysty osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
0: Kaksi hantaviruksen riepottelemalla risteilyllä Atlantin valtamerellä sairastunutta henkilöä evakuoidaan Hollantiin. Lisäksi risteilyltä evakuoidaan henkilö, joka on ollut yhteydessä viime lauantaina kuolleen henkilön kanssa. Lentoalukset ovat risteilyn järjestäjän mukaan matkalla Kap Verdelle, jossa laiva tällä hetkellä on. Risteilyalus on saanut kansainvälistä huomiota sen jälkeen, kun kolmen matkustajan uutisoitiin kuolleen pääasiassa jyrsijöiden kautta leviävän hantaviruksen seurauksena. Saksan Leipzigissä väkijoukkoon ajamisesta epäilty mies kärsi mielenterveysongelmista. Kaksi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui maanantaina miehen ajettua väkijoukkoon kävelykadulla Leipzigin historiallisessa keskustassa. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Mediatietojen mukaan mies oli ennen tekoa saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa, mutta häntä oli pyydetty poistumaan psykiatrisesta laitoksesta väkivaltaisen käytöksen takia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Keskiviikko ja toiveiden yö. Sitä kun sanoo toiselle tai itselleen ihan yllättäen, että minkäköhän biisin pitäisi soida juuri nyt, että älä pohdi sen kummemmin, sano vaan ekana mikä tulee mieleen, niin siinä saattaa tulla yllätyksiä. Ainakin yksi yllätys itselle. Mirja Saarista on laittanut viestin, että yömusaa kun tuumittiin, että mikä kappale yöhön, niin mieheni tokaisi oitis, että hämähämä häkki sopisi oikein hyvin, eikö hää? Miehellä myös oli nyt 5.5. syntymäpäivät, joten annahan tulla se hämähäkki joukos. Terveisin Mirja Saarista sekä myös hänen miehensä. Tapio Rautavaara ja hämähäkki, sillä se käynnistyy. Hän, joka tänä aamuna tai eilen aamulla päivällä herättyään osasi ennustaa, että tässä tulen vuorokauden sisään kuulemaan Tapio Rautavaaran hämähämähäkin radiosta, niin on paremmat ennustajalahjat hänellä kuin minulla. Lasse Olkinuora toivottaa tervetulleeksi toiveiden yöhön ja näin.

0: toiveiden yön sähköposti, se on levy.toiveet@yle.fi. Tietysti voi laittaa myös tuosta WhatsAppitse viestiä 0401455666. Näin on tehnyt muun muassa Päivi P. Leppoisaa yötä toivottaa ihan kaikille. Minä toivoisin kuulevani ihanan arpan, ihanan haikean pölynä ilmassa. Kiitokset, sanoo siis Päivi P. Ja tässä Päivi P:n toive.
1: Kai sä tulit tänne tutkimaan, mitä tää maailma pitää varjoissaan. Ja voiko sit

Arppapölynä ilmassa. Pirjo kertoo meille, että Beach Boys -kaivarissa 93 tyttäreni oli silloin 10-vuotias ja muistaa sen vieläkin, niin makee oli siellä meininki. Pikkasen tunsin kateutta lukiessani tämän. Minua ei 93 viety katsomaan kaivarin Beach Boysia. Beach Boys Barbara Ann on Pirjon toive. Niin soitetaanpa se nyt seuraavaksi sitten. Juu.

0: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Black Sabbath, The Children of the Grave. Hieno bändi, klassikko biisi. Rumpali Bill Wardin syntymäpäivätkin oli juuri. Kiitos ja hyvää yötä. Black Sabbath. Sillähän me jatketaan nyt toiveiden yötä.

Spooky Dookie tuo loppu, Black Sabbath. Graveistä puheen ollen, se mainitaan tässä seuraavassakin kappaleessa, Faith No More, tätä sen takia, koska on yksi parhaimpia vokalisteja koskaan, Mike Patton ja Digging the Grave. Olemme klassikon äärellä taasen. Johan nyt jotakin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jokaisella ihmisellä on ne omat viat ja jokaisesta löytyy jonkun verran säröä. Abnormaaliahan se olisi semmoinen, jos ei löytyisi. Minun on valitettavasti myönnettävä, että näin suomalaisena ne minun säröt on se, että minä en oikein en niin hirveästi viihdy saunassa. Ja sitten minä en niin hirveästi välitä salmiakista. Paitsi tietysti silloin, kun on käymässä maan rajojen ulkopuolella jossain tuolla ulkomailla, sitten minä yhtäkkiä huomaan olevani maailman suurin saunaystävä ja salmiakkiystävä ja niitä promoan paikallisille. Minä tuumin vaan, että kun Metsolat-niminen sarja tuli tästä seuraavasta kappaleesta mieleen, Metsolat-niminen sarja, minä olen sitä katsonut en sekunnin sekuntia. Onko sekin vähän sellainen, että suomalaisena ei Metsolata ole katsonut? Onhan tuon, ihmetellä täytyy. Täällä joka tapauksessa toivotaan Susanna Leppäseltä Metsolan Erkki-kappaletta ja sitten tässä haastetaan, että ei ole varmasti toiveiden yössä soinut. Lauri, hyvä, tämä on useampi kuukausi sitten, siis monta kuukautta siitä on, mutta kyllä tämä on täällä toiveissa soinut. Ja soi nytkin.

Susanna Leppänen, Metsolan Erkki, ja säännöt on kerrottu WhatsAppin välityksellä. Salmiakista pitäminen ei ole pakollista, mutta saunasta pitää. Näin siinä nyt kävi. Kun sanoin aikaisemmin, että enpä olisi uskonut, kun heräsi, että tulisi Tapion Rautavaaran hämähäkkiä kuudeltua, mutta niin se vaan toiveiden yllättää. Enpä olisi herättyä kuvitellut myöskään, että minä rupean sitten ottamaan yhteyttä talon yhtiön, että mitenkäs niitä sauna, keneltä minä varaan saunavuoron. Mutta näin siinä kävi. Ei mahda minkään, jos on se rima, mikä pitää ylittää, että voi olla suomalainen, niin sitten se on, kuulkaatten, se on näin. Seuraavaa toivetta seuraavaksi. Main toive, Pete Parkkonen ja loppuun asti Club for Five ja Rajat on tässä mukana myös. Ihan huippuesitys Jonan alkuperäiskappaleesta. Puhelinta plärätessä tällainenkin ihanuus tuli vastaan. Viihtyisää yötä kaikille, toivoa myös. Ja kiittääkin.

Ihanaa toiveiden yötä toivotetaan. Imelda May on myös hieno artisti ja melkeinpä toivon nyt näin toukokuulle erityisen sopivana. Kappaleena Call Me, niin tällä kappaleella kohden yötä tai ollaan jo yössä.

Melda May ja Call Me. Poika rannalta toivoo, Ville Leinonen ja Tähtityttö. Kaunis aito esitys ja sanat kevään tytölle, kun hän aamulla kuulee tämän. Ville Leinonen, Tähtityttö.

Ville Leinonen, tähti tyttö, tässä muutaman kappaleen aikana tullut tänne useampikin viesti, jossa ihmiset tunnustavat, että ei ole se sauna minunkaan maku, vaikka Suomesta tässä ollaan kotoisin. Me voisimme perustaa jonkun kerhon, sellaisen emme niin välitä saunasta kerhon, johon kävellään huput päässä salaa sisään, eikä laiteta kylttiä siihen ulkopuolelle. Tuijottavat omituisesti muuten meitä ohikulkijat. Kun sanoin tuossa, sanoinko minä ihan tunnin alussa, että sitähän ei tiedä, vai viime tunnilla kun minä sanoin, että sitä ei tiedä, että mikä kappale ensimmäisenä tulee mieleen, minkälaista kappaletta päätyy toivomaan, jos se ensimmäinen kappale, mikä juolahtaa mieleen, kun pyydetään toivomaan, niin, että mikä se kappale sitten on, minkälaista musiikkia tulee, yllätys itsellekin. Tämä tuli ensimmäisenä mieleen, Foreigner,

ja I want to know what love is. Hyvä, kun tuli mieleen. Tämäkin on klassikko. Myös sellainen kappale, että oli mikä tahansa vuorokauden aika ja oli ihminen missä hyvänsä. Yöjunassa tai ohutseinäisessä kerrostalossa, niin tämän kertosäkeistön sen lopussa varsinkin, niin sen saa huutolaulaa täysillä. Sellaiset on säännöt. Minä en niitä keksinyt. Ne ovat olleet voimassa jo ennen minua.

0: Tämä biisi kuuluu maailmankaikkeuden 10 parhaan joukkoon, näin ilmoitetaan WhatsAppin välityksellä. Ja se voi hyvinkin olla, että kyseessä ei ole edes maailmankaikkeuden 10 parasta biisiä, vaan ihan vaan maailmankaikkeuden 10 parasta asiaa. Kirsikka kola, kissat, divari jalkapallo ja tuo. 4 keksin, 6 jäi keksimättä.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostyfieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Lasse, oi Lasse, voisitkohan mitenkään pyöräyttää mulle tähän yöhön toivebiisin. Se on Willie Nelson ja On the Road Again. Isosti kiittää hän. Hän on Miisa, kun on allekirjoittanut viestin. Willie Nelson.

Willie Nelson on the road again. Kari kysyy, että sopisiko mitenkään soittaa Cliftersiltä takavuosien hittiä nimeltä Sormus. Sillä se ei ole ainakaan miesmuistiin radioaaloilla soinut ja ennen kaikkea se vielä toimii ja erittäin hyvin. Ja milloin viimeksi tämä soinut menet tiedä? No, tuossa 4 minuutin päästä voidaan sanoa, tiedetään, muistetaan milloin on viimeksi soinut tämä

sormuksen. Clifters ja sormus. 5 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen 1 Stingi. Sitä toivoi Eeva, joka kirjoitti, että päivällä jo juolahti mieleen, että tulevana yönä minä toivon jotain kaunista musiikkia. Ja mieleen tuli Sting ja Fragile. Se on myös siskoni tyttären Kirsin lempparibiisi, joten saataisiinkohan me kuulla se. Hyvää yötä toivottaa Eeva. Ensimmäisen tunnin päättää

0: ja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio mukaan Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohi. Yhdysvallat ja Iran ovat sanoneet, että Hormuzin salmella on tulitettu viime päivinä puolin ja toisin. Jännitteet eivät ole kuitenkaan johtaneet maiden välisen hauraan aselevon päättymiseen. Kaksi hantaviruksen riepottelemalla risteilyllä Atlantin valtamerellä sairastunutta evakuoidaan Hollantiin. Lisäksi risteilyltä evakuoidaan henkilö, joka on ollut yhteydessä viime lauantaina kuolleen henkilön kanssa. Risteilijä on ollut ankkuroituna Kap Verden saaren edustalla. Risteily on saanut kansainvälistä huomiota sen jälkeen, kun kolmen matkustajan uutisoitiin kuolleen pääasiassa jyrsijöiden kautta leviävän hantaviruksen seurauksena. Kotimaassa Päijät-Hämeessä Hollolassa on löydetty eilen veneilemään lähtenyt mies hukkuneena, kerrotaan Hämeen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle. Noin 30-vuotias mies oli ehtinyt itse ilmoittaa veneen kaatumisesta, kun puhelu oli katkennut. Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen Vesijärvestä. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja selkeä, maan pohjoisosassa sateita tulee eri olomuodoissa. Yöllä Pohjois- ja Keski-Lapissa poutaantuu. Päivälämpötila on 8-13, pohjoisessa 1-8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on yöstä alkaen lumi- ja räntäsateen vuoksi huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa.
0: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 1:02 ja me palaamme toiveiden yöhön. Tuntitoivemusiikkia mukaan mahtuu. Kerro ihmeessä, mitä haluat kuulla. Minkälaista melodiaa tähän kuuleppa keskelle yötä?

0: Tuossa heräili noihin naapureihin remontteihin. Eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni?
1: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja.

0: Radio Suomi.
1: Eli tervetuloa takaisin. Lasse Olkinuora on minun nimi ja Ulla on puolestaan sen henkilön etunimi, joka haikailee kahta velikultaa. Mieleni halajaa kuulla laulu Humppa ja Pomppa. Vuosi on 70 ja lasten lauluksi tämä on lokeroitu, vaan eipä olla moksiskaan, vaan kuunnellaan. Hieno pikku kappale, jonka esittävät Feija Åkerlund, Taisto Lundberg. Kyseessä siis Humppa ja Pomppa. Minä en ihan oikeasti ole varma, että olenko minä koskaan aikaisemmin kuullut tätä kappaletta. Onko mahdollista, että tämä on minulle ihan ensi soitto?
2: Kuule, sitten tuli lämmin päivä ja sinne rupesi ottaa aurinkoa ja sinne pani aurinkolasit käykaisen, oli punaiset ja iso miehen oli sinisen, niin kun se sanoi keijukkainen, että kato punainen hevonen, niin iso mies sanoi, ei kun sininen. Ja sitten näki ratsastajia, niin upeja Åkerlund ja Taisto Lundberg, ja ne olikin

0: Maraja. Isomies rupes haaveilee, sekin tahtos nähdä maailmaa ja vuoria.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Velikultia siihen alkuun ja velikulta se sitten esiintyy myös seuraavaksi. Sörnäinen toivoo, kun ei ole kuullut Leo Jokelaa pitkään aikaan. Ainakaan omaan korvaani sattunut, joten täksi yöksi Leo Jokela, nainen, poliisi ja taksi.

Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneks sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa nää. Nainen, poliisi ja taksi.

0: poliisia, kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan piha ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsystä.
1: Tie 1 Salo, tarkempi paikkaan välillä Salon liittymä ja Halikon liittymä. Siellä tilanne nyt ohi.
2: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottajat

0: saama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla. Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Käynnissä on yhdellä ihmisellä, ainakin yhdellä ihmisellä, yövuoro 2/6. Soittaisitko Sanni, me ei olla enää me, yövuoroa siivittämään. 2/6, hetkinen. Eli sunnuntaina sitten herää vapaa päivä, niin jos hyvä tuuri käy, niin sitten maanantaikin on täysin vapaa. Koska se, jos on täysin vapaa päivä, niin se on kaikkein mukavinta, kun se on arkipäivä. Silloin on hauska pujotella tuolla vähän niin kuin vastavirtaan, kun kaikki muut ovat asiallisesti asioimassa, niin itse voi, en nyt sano, että asiattomasti asioida, mutta sillä tavalla rennommin. No joo, sinne yövuoroon, Sanni, me ei olla enää me.

Sanni me ei olla enää me. Eija Tampereelta ja Eijalle käynyt sillä tavalla, että on tänään onnistunut kuulemaan puolet vaan kappaleista ja jäi tämä harmittamaan. Uutuusbiisi jäi kesken. Haluaisin nyt kuulla kokonaan. Kyseessä on Ella Salon Siivet, joka soi nyt kokonaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä sinä muuten olet mieltä? Soiko radiossa rollarit tarpeeksi? Soiko sitä liian vähän vai soiko sitä liikaa? Kun Jari täällä viestissään tuumi, että rollareita tulee radiosta todella harvoin. Niin Angry-kappaleen jos voisi kuulla. Tottahan toki, Jari, hyvä.

alkaa lämmetä, vanhan miehen yötoive olisi The Moody Blues ja Nights in White Satin. Sillä ehdolla, että soitat sen LP-version kokonaan. Jonnet kun väittää, että intron ja outron päälle olisi tarkoituskin puhua. Harmaja pää laittoi ehdot sille, että kappale laitetaan soimaan. Laitetaan koko pitkää Nights in White Satin kappaletta. Tämä paljon puhuttu jonneus, niin onko se kumminkin enemmän tietämättömyyttä kuin pahan suopaisuutta? Ja jos on, niin sittenhän sitä voi olla vähän ymmärtäväisempi ja anteeksi antavaisempi jonneja kohtaan.

0: The Moody Blues, Nights in White Satin.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Malmsteenilla se kuulemma on pettämätön dieetti, joka menee viestin lähettäneellä heti huomenna kokeiluun. Siis Mä laihdutan -nimisestä kappaleesta löytyvä. Kun rantakelit lähestyvät ja tulen uudet kesähousut ovat menneet kaapissa kutistumaan, vaikka en olekaan niitä vielä pessyt. Vatsankaan ulkoiset mitat eivät ole palautuneet teinilukemiin toissa jouluna saavutetuista mitoista, joten ainoa vaihtoehto siis on omalla kohdalla laihdutuskuuri. Ja Malmsteen, hänellä on pettämätön dietti, niin kuunnellaanpa nyt sitten se.

0: vartalon.
1: Ja sen huomaa.
0: Saan siten manne kiinni vartalon. Saan siten manne kiinni vartalon.
2: Vislaus siihen loppuun. Esko kysyy, että ei soittaisitko Mikko Saarelalta Kundi meikkaa -nimisen kappaleen, mikäli siellä on tilaa. Mikko Saarelan Kundi meikkaa -kappaleelle on tilaa juuri nyt toiveiden yössä.

Mikko Saarella ja Organ kanssa kundimeikkaa piste. Ei muuta kuin seuraavaa kappaletta kohden. Kunhan sen tästä jostain nyt löydän. Mitä se Lasse taas tötöilee?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa aiemmin, kun siellä soi nainen, poliisi ja taksi, niin siitä tuli mieleen tämä minun toive. Se on laulu Neitonen ja Kolpakko, esittäjänä Arvi Tikkala. Kappaleessa hauskat sanat ja reipas meininki, mahtaako löytyä arkistoista, sieltähän se juuri löytyi, Arvi Tikkala. Laulu Neitonen ja Kolpakko. Ettei vaan lauleta tässä, että laulu Neitonen ja Kolpakko, se kolmikko pitäisi ihmisen nuorena. Jummi jammi, minä en tiennytkään, että tilanne on tämä. Tämähän tulee muuttamaan hyvinkin paljon sitä, miten minä vietän vapaa-aikaa. Joo, Arvi Tikkala. Laulu Neitonen ja Kolpakko. Kuuntele vaikka.

Pois ikäväni vie, pois ikäväni vie, tuo reipas piristävä kolpakko. Sen seurassa surunikin unhottuu, pian mieli kirkastuu. Ei parempata lie, ei parempata lie, kuin lauluun ei tulen ja kolpakko.

No niin. Lauluneitonen ja kolpakko kahvilaan, kun menee, niin nuorentuu. Vähän vaihtelua kuultaviin kieliin, siksi haluaisin kuulla Julio Iglesias ja La Nave del Olvido. Se on suomeksi unohduksen laiva. Minä uskon. Sopii upeasti tähän maailman tilanteeseen. Mm.

Julio Iglesias, La Nave de Olvido. Mahtavat synasoundit oli muuten tuossa kappaleessa. Se kuulosti lähes melkein laserpistooli ääneltä siellä taustalla välillä. Hyvä musiikki vie murheet mennessään tai harmituksen aiheet, kuten jos vaikka joku sattui huomaamaan, että Arsenal on pärjännyt oikein hyvin mestarien liigassa ja se aiheuttaa päänsärkyä, koska eihän Arsenalista pidä pitää, niin katso kun unohtuu, kun kuuntelee hyvää musiikkia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jarppakin toivoo, Jarppa toivoo Eppu Normaalilta. Terve vaan ja onnea. Hetkeen ei ole kuullut kyllä tätä kappaletta, en minäkään. Nyt kuullaan.

Jeppu Normaali, terve vaan ja onnea. 1.55 on kello ihan tuossa 10 sekunnin päästä. Yksi kappale saadaan mahtumaan vielä tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Täällä toivotaan ja tuumitaan, että se voisi myös olla sopiva lopetuskappale. Tämä Hevisauruksen viimeinen mammutti pitää paikkaansa. Soitetaan tämä vielä tähän toiveiden yön päätteeksi. Sitten kello 2 Yle Uutiset ja ettei vaan kello 2.15 ole Minna Pyykön maailma. Punarintaretkeilyä luvassa siellä. Mutta nyt Hevisaurus ja koskettava teos Viimeinen mammutti.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa Hollantiin. New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyslukemissa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet muun muassa viimeaikaiset tulosjulkistukset sekä Yhdysvaltain hallinnon lausunnot siitä, ettei maa pyri jatkamaan taisteluja Irania vastaan. Kotimaassa Päijät-Hämeessä Hollolassa on löydetty eilen veneilemään lähtenyt mies hukkuneena, kerrotaan Hämeen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle. Noin 30-vuotias mies oli ehtinyt itse ilmoittaa veneen kaatumisesta, kun puhelu oli katkennut. Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen Vesijärvestä. Ja vielä urheiluun. Arsenal on edennyt jalkapallon mestarien liigan loppuotteluun ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Finaalipaikka varmistui, kun lontoolaiset voittivat illalla kotikentällään Atletico Madridin välierien toisessa osoittelussa 1-0.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Eli Mikko Kuustoselta kuunnellaan Aurora. Kaikessa rauhassa odotellaan siirtymistä Minna Pyykön maailmaan.

taisi siinä juuri menettää ihastuksensa tai rakkautensa Choosing Texas Ella Langley, kotoisin itse Alabamasta. Arttu Viskari ja meidän biisi. Sen jälkeen punarinnat hyvin vahvasti. Siitä kerta kaikkiaan, miten nyt jäi kaikki tavut kurkkuun. Siitä keskustellaan, aihetta käsitellään Minna Pyykön maailmassa. Niin minun piti sanoa, kuulkaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toinen näistä emoista teki sen matkan 100 kilometriä toiseen suuntaan ja sitten 100 kilometriä takaisin, ja tämä pesintä onnistui. Loppuvaiheessa hänellä oli enää muutamia punaisia höyheniä kepin päässä, ja nekin aiheutti aggressiota muissa punarinnoissa. Ruotsalainen kirjailija ja toimittaja Viveka Lernin sanoi, että punarinta, se on Charlie Parker.

0: Kaunis ja tunnelmallinen laulu on kristallin kirkkaiden juoksutusten ja väräjävinä helmeilevien äänien herkkää haurasta sävelkudosta, johon sekoittuu vähemmän puhtaita kitiseviä ääniä. Lyhyet tauot katkovat viserryksen säkeiksi, jotka alkavat vaimeina ikään kuin empien, paisuvat sitten täyteen voimaansa ja lopussa jälleen häipyvät pois. Näin kuvaillaan merkkiteoksessa Pohjolan linnut värikuvin 1970-luvulta Punarinnan laulua. Sitä on myös eri yhteyksissä verrattu vaikkapa hopeakellojen kilinään tai puron solinaan. Laulun nopeus ja voimakkuus vaihtelevat ja laulu muuttuu jatkuvasti. Punarinta improvisoi ja voi yksilöstä riippuen lainailla muiden lintujen lauluista pätkiä omaan konserttiinsa, joka kuuluu kevätaamuna jo pimeässä hyvissä ajoin ennen auringon nousua ja voi jatkua sitten myöhään auringonlaskun jälkeen, niin että punarinnat tekevät aika pitkää päivää tähän aikaan vuodesta. Lämmin tunne läikähtää rinnassa, kun läheiselle oksalle lennähtää pieni punarintainen lintu. Siinä se istuu ja katsoo suurilla tummilla silmillään suoraan kohti. Näin kirjoittaa toimittaja, kirjailija, lintuharrastaja Esa-Pekka Avela 4 vuotta sitten omakustanteena ilmestyneessä kirjassaan Punarinta, hämärän henki.
1: Kun on ollut semmoisia ilonhetkiä ja surunhetkiä, niin usein silloin just mulle on punarinta näyttäytynyt ihan niin kuin olisi tullut ottaa osaa mun tunteisiin. Parikin kertaa on käynyt niin, että kun mä olen ollut sairaalassa ja katsonut ikkunasta ulos, niin siinä on punarinta ollut ja kattellut minua.
0: Me olemme retkellä Porissa Enäjärven rantametsikössä, joka on varmasti monen punarinnan kotiseutua. Se on hieno kuusimetsä, jossa on myöskin haapoja ja koivuja ja kaatuneita maapuita. Ja yhden kumon kelahtaneen päälle me sitten istumme ja alamme jutella punarinnasta, itse lajista ja sitten erikoisista yksilöistä, koska pian selviää, että punarintojenkin joukossa on varsinaisia neropatteja ja sitten hyvinkin hämmästyttävän kylmähermoisia tyyppejä.
1: Täällä kyllä punarintoja pesii ja peukaloisia kanssa, niin siinä on semmoinen jännä lajipari, että joskus on ajateltu jopa niin, että ne olisi samaa lintulajia, että punarinta on se koiras ja peukaloinen on se naaras.
2: Niin siis punarinnoista ei voi erottaa koirasta ja naarasta?
1: Ei oikeastaan pysty. Värit yleensä varpuslinnuilla, jos on samanväriset koiras ja naaras, niin naaraalla on hailakammat värit, mutta punarinnalla niin värikkäimmät naaraat on värikkäämpiä kuin haaleimmat koiraat. Ja sitten taas kokokin menee sillä lailla ristiin, että ei pysty. Mutta yksi semmoinen varma tuntomerkki, jolla naaraan pystyy tunnistamaan, niin on se, että se lintu, joka rakentaa pesää, se on naaras, koska naaras rakentaa yksin pesän eikä salli ton koiraan siihen osallistua. Ja toinen on se, että sillähän on sitten se hautoma laikku ja koiras ei haudo.
2: Kun luin tuota kirjaasi punarinnasta, niin mä opin senkin, että tosiaan myöskin tämä parin valinta, niin koiras saattaa ärhäkästi ryhtyä vahingossa ajamaan myöskin naarasta pois alueelta ensiksi.
1: Punarinta on yksineläjä ja mä en oikeastaan yhtä epäsosiaalista lintua tiedä kuin punarinta. Siis se ei salli yhdenkään toisen punarinnan tulla omalle alueelle ja silloin keväällä niin se ajaa, koiraspunarinta ajaa reviiriltään kaikki kilpailevat koiraat pois ja sitten kun siihen sattuu naaras, niin se suhtautuu siihenkin aluksi vihamielisesti. Ja sitten toisekseen, niin jos sitten lopulta syntyy se pari, niin ne on yhdessä vaan sen pesintäkauden ja sen jälkeen kummallakin on oma reviiri, jolla ei suvaita muita punarintoja.
2: Ja siihen, että punarinnalla alkaa hermo mennä, että nyt tulee toinen tälle reviirille, niin siihen riittää ihan sekin, että on semmoista oranssia jotain höyhentuppoa, jota heiluttelee.
1: Joo, tästään englantilainen käyttäytymis- tai evoluutiobiologi David Lack teki kokeita täytetyllä punarinnalla ja hän vähensi aina sitä täytettyä punarintaa ja loppuvaiheessa hänellä oli enää muutamia punaisia höyheniä kepin päässä ja nekin aiheutti aggressiota muissa punarinnoissa.
2: Mutta siis se kysymys, että miksi punarinnalla on niin punainen se rinta, niin no tämä on yksi puoli, mutta onko siihen niinku selitystä, että miksi se on niin punainen?
1: Sitä en todellakaan tiedä, että siitä on legendoja, että miten se on alkunsa saanut, että sillä on se punainen rinta, mutta noin todellisuudessa niin Se on ehkä sitten tämmöinen lajin kehityksen tulos, koska se punainen rintahan on se, millä se uhoo ja jota se sitten näyttelee niille kilpailijoille ja jopa sille naaraalle. Että.
2: Ja joka on siis itse asiassa enemmän oranssi, mutta sitten joillain punarinnoilla jossain päin maailmaa, niin se on vähän punaisempi.
1: Joo, Kanarian saarilla tai tarkemmin niin tuolla Teneriffalla ja Gran Canarialla, niin siellä niillä punarinnoilla on selkeästi punainen rinta ja sitten Britanniassa on lintuja, joilla on semmoinen tiilenpunainen rinta, mutta tämä oranssirinta, niin sitähän on aikaisemmin kutsuttu kellanpunaiseksi ja oranssi on niin kuin aika myöhään tullut sana, että aikaisemmin ei tunnettu semmoista sanaa kuin oranssi, mutta siitä on kyllä todella paljon jo aikaa.
2: Niin se oranssi tulee appelsiinista.
1: Joo, brittiläinen sana niin tulee appelsiinista, joo.
2: Mistähän se johtuu siis, että englantilaiset pitää niin paljon punarinnoista?
1: No yksi syy on varmaan se, että niitä punarintoja on, se on briteille hyvin tuttu lintu. He on kaksi kertaa äänestänyt sen epäviralliseksi kansallislinnuksi ja punarinta on ympäri vuoden ihmisten nähtävissä siellä ja sitten toisekseen ne punarinnat on Britanniassa erittäin kesyjä, mikä varmasti vaikuttaa siihen myös. Vielä 60-luvulla oli melko yleistä, että punarintoja talvehti kodeissa. Niitä hyppeli talvella siellä keittiön lattialla ja söivät siellä, mitä hyönteisiä sattui löytyy ja murusia ja muuta tämmöistä.
2: Mä oon ollut muutamana keväänä tuolla Luoksärin lintuasemalla, niin sieltä on semmoisia hienoja punarintamuistoja. Ensinnäkin semmoinen, että oli yksi tosi sumunen aamu ja sitten se saari oli täynnä niitä punarintoja.

0: pomppi siellä maassa, ja sitten kun ne punaiset laikut välkky siellä, ihan kuin sellaiset pienet sydämet, niin kuin semmoisena läiskinä pitkistä rinnettä, se oli mielettömän hienon näköistä. Ja sitten se, että muutaman kerran siellä on ollut todella kesyn tuntuisia punarintoja, just että on miettinyt, että onko ne, että voi jopa siiroja syöttää kädestä, ja kerran oli siellä kolmospuolen tuvan sisällä, niin kanssa punarintat pyörähti siellä keittiön puolellakin. Ja silloin just miettii, että onko ne niin väsyneitä ne linnut, että ne ei niinku jaksa enää mennä kauemmas, vai onko ne vaikkapa englantilaisista puutarhoista jonkun englantilaisen rouvan kesyttämiä.
1: No jo aika tyypillisiä tapauksia. Rengastajat tuntee näitä enempikin, ja niillä on jopa punarinnalle oma nimensä. Se on köyhä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on varmaan aika puuduttavaa sit, kun sinne saareen tulee valtava määrä punarintoja ja niitä sitten rengastaa. Mutta kun yhden rengastajan kanssa juttelin punarinnasta, niin hän sen keskustelun jälkeen sanoi, että hän ei sitten enää ikinä kutsu punarintaa köyhäksi.
0: Ei, mun mielestä se on huono nimitys.
1: On se mustakin huono nimitys.
0: Sanoo mies, joka on tehnyt kokonaisen kirjan punarinnoista. Mutta puhutaan siitä punarinnan laulusta. Minkälainen on sun mielestä punarinta laulajana?
1: No, punarinta on laulajana niin kuin mun mielestä ihan parhaimmistoa, että ehkä jotain kuvastaa se, että punarinnan nimi on ollut vielä tuossa 1900-luvun alussa punarinta satakieli. Ja tuo ruotsalainen kirjailija ja toimittaja Viveka Lernin sanoi, että punarinta, se on Charlie Parker minulle. Jos sitten ajattelee sitä, että mihin sitä rinnastaisi sitä punarinnan laulua, semmoista hyvin vaihtelevaa livertelyä, niin sitä voisi just rinnastaa jatsiin, koska punarinta laulaa usein ihan hämärissä. Ja nämä jatsklubit monta kertaa on semmoisia vähän hämäriä paikkoja, ei ole kirkkaita valoja. Ja sitten toisekseen, niin punarinta kun se laulaa, niin koko aika se muuttaa sitä laulua niin, että jokainen sää on erilainen kuin edellinen. Ja jos nyt ajatellaan, että missä sitä improvisointia on, niin jatsissahan sitä on, niin hyvin punarintaa voi jatsiin rinnastaa.
0: Se on erittäin hyvä vertaus. Eikö punarinta voi välillä napata jotain kuulemaansa mukaan siihen omaan lauluunsa?
1: Joo, se lainailee muita lintuja ja tiedetään jopa tapaus, että se on lainaillut ihmisen puhetta. Että se on jo aika uskomaton saavutus sitten punarinnalta, jos näin on.
0: Minkähän takia punarinta alkaa laulaa jo pimeässä tai hyvin hämärässä?
1: No, sillä on ensinnäkin se mahdollisuus, kun sillä on se suuri silmä, niin se näkee hämärissä hyvin. Aloittaa yleensä päivän ennen auringon nousua ja lopettaa päivän auringonlaskun jälkeen, että se saattaa niin kuin se punarinnan päivä venyä tunnin pari pitemmäksi kuin se auringon nousu ja laskun välinen aika.
0: Niin, että se on vähän tämmöinen yökukkujakin.
1: On joo. Tiedetään, että jopa yöllä on saattanut innostua laulamaan, kun on kuullut satakieltä tai muita näitä varsinaisia yölaulajia havahtunut siihen, niin sitten on saattanut ruveta keskellä yötäkin laulamaan.
0: Mun mielestä toki kuulostaa ihan jatsmuusikolta. Sitten punarinnalla on muita ääniä.
1: Sillä on nämä varoitusäänet. On kaksi semmoista varsinaista varoitusääntä. On semmoinen tik ja sitten on korkea sii. Ja se tik on tarkoitettu varoittamaan. Sitten tulee semmoista tiksuttelua sitten, kun se toistaa sitä. Niin se on tarkoitettu varoittamaan maata pitkin tulevasta uhasta. Ja se korkea sii, voimakas sii, on niin kuin tarkoitettu varoittamaan ilmavaarasta. Ja semmoinen erikoisuus siinä on, että kun hevonen lähestyy punarinnan pesää, niin se päästää sen ilmavaroituksen sii. Ilmeisesti se hevonen tulee niin korkealta punarintaan nähden, että se kokee sen hevosen ilmavaaraksi.
0: Mutta se on ihan ymmärrettävää, koska eikö punarinnan pesä on siis aika lailla maan tasalla usein?
1: Punarinta pesii maassa tai hyvin matalalla, että yli 3 metrin korkeudessa olevat pesät on kyllä harvinaisia.
0: No, minkälainen tämä pesäsysteemi, jos tämä nyt nämä pariskunta on toisensa löytänyt, niin miten tämä homma siitä sitten etenee?
1: Siis naarashan tässä on se, joka määrää kaapin paikan. Eli siinä alkuvaiheessa, niin kun naaras tulee sen koiraa laulu houkuttelemana siihen reviirille, niin se ei välttämättä näe edes sitä koirasta, se vaan katsoo, että onko tämä nyt hyvä alue laadultaan. Ja jos se tulee siihen tulokset, että ei ole, niin se saattaa poistua näkemättä sitä koirasta. Ja sitten taas, kun tämä pari on syntynyt, niin siinä pesänrakennusvaiheessa, niin alkaa sitten tämmöinen kosiskeluruokinta. Koiras ruokkii sitä naarasta ja perimmäisenä tarkoituksena on se, että naaras olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa pesinnän alkaessa, kun pesintä on linnulle aika rankka juttu. Mutta se, että jos ei se kosiskeluruokinta oikein suju, että koiras ei niinku riittävästi tuo ruokaa eikä riittävän hyvää ruokaa, niin se naaras saattaa siinä vaiheessa jättää sen koiraa ja lähteä etsiin parempaa.
0: Niin minkälaista sapuskaa punarinnat yleensä syö?
1: No punarinta on aika kaikkiruokainen, että se vähän jakaantuu vuoden ajan mukaan, että keväällä ja kesällä niin punarinta syö eläinperäistä ravintoa ja mitä pitemmälle vuosi etenee, niin silloin syksyllä ja talvella ja sitten kevättalvella niin kasvisravinto saattaa olla jopa sen tärkeintä ravintoa. Riippuu vähän siitä, mitä ravintoa on tarjolla, niin sitä punarinta syö. Ja jännää on se, että kasvisravinnon osalta, että se pystyy vetämään jopa semmoisia myrkyllisiä marjoja kuin marjakuusen marjat ja näsijän marjat, joita ei kyllä itse tulisi mieleenkään maistaa. Että.
0: Mikä sellainen se punarinnan näkö on, että näkeekö se niin kuin samalla lailla kuin me esimerkiksi näitä marjoja?
1: Punarinta näkee ultraviolettivaloa ja näin ollen se löytää ne marjat paljon helpommin kuin esimerkiksi minä.
0: Kun lueskelin kirjaasi Punarinta hämärän henkiin, mä opin siitä paljon muutakin jännää punarinnasta, mutta aivan uusi tieto oli mulle esimerkiksi se, että punarinnat voi syödä myös kaloja. Ja se kuulosti tosi oudolta.
1: Joo, joitakin tapauksia on tullut mulla tietoon, että sieltä Fuldasta Keski-Saksasta, niin siellä tämmöinen luontokuvaaja Robert Gross kuvasi kuningaskalastajia ja sillä oli semmosia pieniä kaloja, altaas, mikä oli niin kuin päältä avoin, jotta hän sai ne kuningaskalastajat siihen syöksymään ja niitä kaloja nappaamaan ja hän sai hyviä kuvia, mutta sitten hän huomasi, että yksi punarinta seurasi näitä kuningaskalastajia ja vähän aikaa seurattuaan, niin se yritti itsekin syöksyä niitä kaloja sieltä, mutta eihän se sukeltaja ole, siitä ei tullut yhtään mitään, niin se jatkoi sitä seuraamista ja sitten se totesi, että ne kuningaskalastajat, kun ne syöksyy, niin pikkukalat menee matalaan rantaveteen ja sen jälkeen se rupesi nappaamaan niin niitä kaloja, että kun kuningaskalastaja syöksyi, niin hän syöksyi sinne matalaan rantaveteen ja nappasi sieltä sitten kalan ja vei sen pensaaseen ja söi siellä. Myöhemmin se sitten rupesi itsekin niitä hätyytteleen sillä, että se räpytti siipiä vedenpinnassa niin, että ne pakeni sinne rantaveteen. Viime vaiheessa se rupesi tähystämään niitä kaloja oksalta ja samalla tavalla kuin kuningaskalastaja ja syöksy sitten, kun joku päätyi sinne rantaveteen, niin syöksy sieltä kalan. Törmäsin mä sitten toiseenkin tapaukseen. Skotlannissa oli vastaavalla tavalla käynyt, että siellä oli jollakin ollut pikkukaloja jossain akvaariossa, joka oli ulkona ja punarinta oli sieltä hakenut murkinaan.
0: Nämä on siis jotain tämmöisiä punarintamaailman neropatteja ollut liikenteessä.
1: Ei liene kovin yleistä käytöstä, mutta tiedetään tapauksia, todistettavasti kuviakin on. Että.
0: Mutta on, niin, täytyyhän se olla aika monen päättelyketju, että on päässyt siihen asti, että saa sen kalan sieltä ylös.
1: Joo, todellakin täytyy olla ja ne pikkukalatkin, niin mä ihmettelen sitä sikälikin, että se on kuitenkin punarinnan kokoon nähden, niin se on aika iso saalis. Että pääosa punarinnan saalista on semmosia alta sentin pituisia selkärangattomia otuksia jostain madoista hämähäkkeihin. Helppo käsitellä, se on tärkeää ja sitten niissä pitää olla hyvin ravintoa, niin se on punarinnan kannalta tärkeintä.
0: Isot päiväperhoset ei esimerkiksi kuulu tähän jengiin?
1: Ei todellakaan, ne oli ihan hankalia käsiteltäväksi. Joku nuoret linnut saattaa napata semmoisen päiväperhosen, mutta yleensä ne päästää sen melkein heti pakoon, kun toteaa, että ei tämä ole hyvä.
0: No sitten jos päästään niinku pesintävaiheeseen, niin esimerkiksi tässä kuusikossa nyt, niin mikä täällä voisi olla semmoinen hyvä punarinnan paikka, mihin se voisi ruveta tekemään pesää?
1: Tässä on useitakin paikkoja, että punarintahan pesii semmoisiin puoliavoimiin onkaloihin ja syvennyksiin ja tässä nyt on kaiken maailman lahokantoa ja puujuurakoita ja sitten se voi kaatuneiden puitten alle ja kivien allekin pesiä, että
0: niin, esimerkiksi tuon kiven alle voisi mennä.
1: Tai sitä just.
0: Ja sitten tässä meidän vieressä on myöskin tämmöinen kaatunut puurunko, niin siitäkin voisi löytyä joku hyvä paikka. Minkälainen pesä sitten valmistuu?
1: No se pesä, niin se valmistuu yleensä noin 4 päivässä ja se naaras, niin se ensin pohjustaa sen kuivilla lehdillä. kai ne on jonkinlainen eriste siinä, ja sitten sen jälkeen se

0: laatii sen varsinaisen pesän sammaleesta ja sitten se pehmustaa sitä karboilla ja höyhenillä ja tuommoisilla juurijouhilla ja pienillä korsilla.
1: Ja sitten asettuu siihen munimaan ja sitten hautomaan.
0: Joo, se muniminen se tapahtuu sitten sillä tavalla, että yhden päivän vauhdilla, eli yksi päivä per muna, kunnes on täynnä se haluttu munaluku ja vasta sitten se alkaa hautoa ja ajatuksena on se, että ne poikaset kuoriutuisi suurin piirtein samaan aikaan.
1: Ja senkin mä luin sun kirjasta, että poikaset kuoriutuu usein esimerkiksi yöllä.
0: Joo, yöllä tai varhain aamulla poikaset yleensä kuoriutuu. Ja vaativat siinä vaiheessa, kun ne on parin gramman painosia ja niille ei ole oikein höyhenpeitettä, niin se naaras joutuu niitä lämmittämään, ettei ne kuolisi sitten heti alkuunsa.
1: Ja sitten parin viikon jälkeen ne lähtee sitten suurin piirtein liikkeelle ja on aika niin kuin semmoisen epävalmiin näköisiä siinä kohdassa.
0: Joo, ei ne itse yksin ne ei pärjäisi siinä vaiheessa, kun ne pesästä lähtee, että ne joko seurailee näitä emoja tai sitten ne asettuu johonkin suojasaan paikkaan, missä ne sitten kerjää sitä ruokaa.
1: Mutta kyllä ne tosiaan noissa kirjankuvissakin näytti, että ne on semmoisia aika hassuja, että sojottaa semmoista pientä hahtuvaa päästä ja on kyllä aika humoristisenkin näköisiä menijöitä siinä vaiheessa, kun ne sieltä pesästä lähtee.
0: Siellä tosiaan pistää päästä niitä höyheniä vähän sojottaa sinne tänne, niin onhan se aika koomisen näköinen hahmo sen poikainen siinä vaiheessa.
1: Ja sitten sekin on tärkeää, että sitten kun ne on vähän isompina, niin ne ei ole heti punarintaisia, koska taas se ärsyttäisi muuten. Voisi ärsyttää niitä emoja, vaan ne on ensiksi semmoisia rauhallisen ruskeita.
0: Joo, ruskeita ja sitten niissä on näitä keltaisia täpliä. Ja kun ei sitä punaista rintaa ole, niin ne ei todellakaan ärsytä muita punarintoja. Et muuten ne saattaisi joutua hyökkäyksen kohteeksi.
1: Sitäkään mä en ollut tajunnut aikaisemmin, että nämä punarinnat voi siis pesiä aika yllättävissäkin paikoissa. Täällä metsässä ne löytää tämmöisiä hyviä kohtia, mutta sitten ne voi välillä päätyä vaikka kattiloihin tai johonkin semmoiseen.
0: Joo, monet ihmisen rakennelmat, niin rakennuksista löytyy semmoisia sopivia paikkoja ja jopa kulkuneuvois punarintoja on pesinyt, on autoissa ja junissa ja lentokoneissa, jotka on saattanut olla jopa koko aika käytössä ja silti se pesintä on onnistunut. Ja sitten jos on jäänyt jotain kenkää, kattilaa, kahvipannua pihalle, niin siellä saattaa keväällä, jos on jäänyt, niin saattaa olla sitten hetken päästä punarinnan pesää.
1: Toi on kyllä aika erikoista, että mitähän se naaras siinä miettii hautoissaan, jossa kulkuväline on liikkeellä samaan aikaan.
0: No siellä Britanniassa niin yhtä junaa, missä punarinta pesi, niin sitä jouduttiin siirtämään kesken sen pesinnän 100 kilometrin päähän ja sitten se siirrettiin takaisin. Niin toinen näistä emoista teki sen matkan 100 kilometriä toiseen suuntaan ja sitten 100 kilometriä takaisin ja tämä pesintä onnistui.
1: Miten punarinnoilla Suomessa menee esimerkiksi tällä hetkellä?
0: Ihan hyvin. Se on Suomen, no nyt en viimeistä lukua tiedä, mutta se on joka tapauksessa ollut Suomen kolmanneksi yleisin lintu peipo- ja pajulinnun jälkeen. Ja punarinta ei mitään erityistä suojelua tarvitse, mutta sitä suojellaan, kun säästetään puita ja pensaita. Ja sitten jos jotain puistoja ja muita tehdään, niin jos sinne sitten puita ja pensaita istutetaan, niin sinnekin saattaa punarinta pesiä. Mutta semmoisia aukeita paikkoja se vihaa, että jos metsä katoaa, niin ei siellä sitten punarinta enää pesi ja jos se pihakin on pelkkää nurmikkoa, niin ei se punarinta sielläkään viihdy.
1: Koska ihmiset on tykännyt punarinnoista tosi paljon, englantilaiset, mutta muutkin, niin se on myös oma lukunsa, että niitä on yritetty siirtää eri puolille maailmaa, kun ihmiset ovat levittäytyneet vähentämään koti-ikävää vierailla mailla, niin eikö niin, että punarintoja on välillä otettu mukaan ja päästetty sitten vapauteen ihan niille oudoissa maisemissa?
0: Silloin 1800-luvulla niin paljon ihmisiä muutti esimerkiksi Australiaa ja yksi mies valitti, joka oli sinne muuttanut, niin valitti, että täällä on ihan outo luonto, että täällä ei puista lehde putoa ja joutsenet on mustia ja eläimillä on pussit. Ja sen jälkeen tai jossain vaiheessa sitten syntyi näitä niin sanottuja akklimatisaatioyhdistyksiä. Niiden ajatus oli se, että mikä tahansa laji ihminenkin, niin pystytään sopeuttamaan ihan eri ilmastoon väkisin. Ja sitten tietysti punarinta oli yksi semmoinen laji, jota ruvettiin sitten siirtämään näihin, mihin ihmiset oli muuttanut. Ja punarintaa vietiin sitten Uuteen-Seelantiin ja Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja niistä kokeiluista ei kyllä tullut yhtään mitään, että ne punarinnat katosi saman tien, eikä niistä ole jälkeen sen jälkeen näkynyt. Että.
1: Niin, toi oli sitä villiä aikaa, kun ei vielä ollut mitään käsitystä siitä, että ei lajeja voi noin vaan siirrellä edestakaisin, minne sattuu. No se on sitten, just kun puhuttiin tästä, että miten punarinnat on tärkeitä ihmisille, niin se tulee myös tuossa sun kirjassa jännällä tavalla esiin, että siis punarintojen merkitys kautta aikojen musiikissa ja kuvataiteessa ja saduissa ja postimerkeissä ja vaikka missä, niin siellä täällä putkahtelee aina näitä tuttuja sympaattisia punarintoja.
0: Joo, kirjallisuudessa ainakin Britanniassa, niin se on sellainen lintu, ettei varmaan yksikään toinen ole niin paljon näissä kirjoissa esillä ja kaikessa muussa kulttuurissa, mutta kyllä muuallakin päin Eurooppaa, niin no Chopin esimerkiksi yritti yhdessä poloneesissa jäljitellä punarintaa. Pitäisi varmaan kuunnella, että kuinka hyvin hän onnistui, mutta joka tapauksessa sitten ajateltiin, että punarintaa voitaisiin nyt kutsua ilmojen Chopiniksi. Mutta joku sanoi, että paremminkin niin Chopinia voitaisiin kutsua Varsovan punarinnaksi.
1: Kun ollaan puhuttu tässä, niin punarinnat on todella kauniita ja se on niin komeasti hohtava se punainen rinta, mutta siis osa tätä niiden kauneutta myös, että ne huolehtii ulkonäöstään esimerkiksi peseytymällä.
0: Joo, punarinta kylpee 3 kertaa päivässä matalas vedessä ja voi kylpeä mihin aikaan päivästä tahansa, mutta yleensä illalla. Ja sitten jos se talvehtii alueella, jossa ei ole sitten talvella vettä, mutta on lunta, niin kylpee siinä lumeessa.
1: Ja sitten voi joskus kylpeä muurahaiskiossa ja hiekassakin.
0: Joo, muurahaiskylpy on punarinnalla ja monilla muillakin linnuilla yksi semmoinen höyhenpuvun hoitomuoto.
1: No, mutta eikö se ole aika jännä ajatella, että ne noin usein käy kylvyssä? Se ei ehkä ole sama kuin jazzmuusikoilla.
0: Ehkä ei. On se jännä ajatella tietysti, mutta kyllä omassakin pihassa, kun mulla on semmoinen laake iso lautanen, niin vettä, niin siinä käy mustarastaat, mutta myös punarinnat kylpemässä.
1: Näin kertoi lempilinnustaan punarinnasta Esa-Pekka Avela Porissa. Ja tähän loppuun muutama punarinta-aiheinen runo, joita on tullut parhaillaan juhannukseen asti käynnissä olevaan Ylen linturunokilpailuun. Ja nämäkin solisevat ja helisevät hienosti punarinnan äänin. Elämä voisi olla hiljalleen lämpiävä kevätpäivä, itsekseen vaihtuvat kesärenkaat, terassipöydän imaisema puuöljy, kaikki ennätysajassa tehdyt pihatyöt ja se tirskahdus takavasemmalla. Kattokaa, punarinta. Tauno Matlin kirjoittaa runon taustasta, että kevään lämpö sai syyn olla ulkona ja tehdä kaikki pihatyöt ennätysajassa, mikä oli aika harvinaista, ja sitten lopuksi kahvipöydässä punarinta lennähti siihen ikkunan taakse ja tuntui, että todellakin on kevät. Nimimerkki Teri kirjoittaa, miten eräänä kesänä eräs tietty utelias punarinta seurasi metrin päästä hänen klapien tekoaan ja haistoi kenties toukat siellä kuoren alla. Ja sitten tauon tullen, kun hän jätti toukat kuoren päälle kuin lautaselle, niin ne oli käyty nappaamassa siihen mennessä, kun tauko päättyi. Ja siitä syntyi runo. Punarinta ja minä, 2 metsämiestä, utelias työkaveri valvoo oksalla, puun halkeava ääni ja kohta on toukka nokan varressa. Punarinta ja minä koittaa kiitos laulussa. Sinikka Lahti taas kuvailee runonsa taustoja, että mikään ei ole niin kiva kuin palleroinen punarinta livertelemässä. Se on kauneuden hinta, että aina huomataan, tuumaa korea punarinta ja kurkistelee piilostaan. Kun on sitten turvallista, ja se on aivan tavallista, että lähellä merenpintaa istuu 2 punarintaa ja rajusti rannalla raikaa. Ja sitten vielä loppuun Matti Riekkolan runo, jossa punarinta laulaa jo vähän ennen aamuherätystä. Aamuöisen unen läpi kuulen huilistin soittavan, hieman ruostumaan päässyttä pikkoloaan. Vai onko se keijuovi, jonka pikkuruiset saranat kitisevät aamun koitteessa? Tai ehkä Batmanin apupoika tiilenpunaisessa leukalapussaan? Suloisen lempeä herätyskello, yhtä kaikki.

0: Tina Cousins ja Pray, tuo kappale julkaistiin viime vuosituhannen puolella, joo, ennen vuotta 2000, ennen juuri siinä kynnyksellä, kun jännitettiin, että mitenkäs ne tietokoneet nyt sitten reagoikaan siihen, kun yhtäkkiä on vuosi 2000. Eipä nuo ollut toks moinaan, kuten isoisälläni oli tapana sanoa. Keko Salata, minä olin täällä. Sitähän me nyt kuunnellaan Yöradiossa seuraavaksi tai hetken kuluttua kello 2.47.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

rakastellen. Tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen. Varsit kasaan.

Got Yes Somebody That I Used To Know. Yhden hitin ihmeeksi kutsuvat, mutta tuo on kyllä niin hieno kappale, että se lasketaan melkein kahdeksi hitiksi, tuo yksi kappale. 2.56 näyttää kello. Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Se kuunnellaan ennen kello 3 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen se on sitten Sillanpään sunnuntai.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi aikaa, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kap Verdeltä Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 on kuollut. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä tänään Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Noin, anteeksi. Vähän temppuilee mikrofonia kuulokkeet, mutta nyt saatiin taas kuulemaan. Siis Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Pahoittelut tuosta. Kello on 2 minuuttia yli 3. Sillanpään sunnuntai. Se on nyt vuorossa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.